0: kulipia gharama iliyopata serikali katika kumtafuta na pia gharama ya kesi kotini miongoni mwa adhabu nyingine. Ndio tamati ya matukio ya Radio 47 awamu ya saa 9. Jina langu ni John Maloba.
1: Matukio. Doria ya burudani ndani ya OB 47.

Awamu hii huwa napenda sana ripoti toka kwao madereva, masafa marefu, wahudumu wa mataksi, bodaboda. Nielezee hali ikoje katika route yako, hali ya usafiri, usalama ukoje, hali ya anga ikoje, barabara zikoje. Nambari yangu ya SMS 24047 24047, ujumbe wako nitausoma na ikibidi nitakupigia simu.

Albert Nandwa, ongera. Endelea kubonyeza star 216 hash. Cheza win bonus kibao kabla ya saa kumi. Washili 1500 watakuwa washapokezwa bonuses. And then more bonuses kuelekea saa 12 asubuhi, kwa hivyo makinika mtu.

0: Nambari yangu SMS 24047. Nipatie update barabarani, inakuaje hali ya usafiri? Sema na afande 24047. Ujumbe wako nitausoma na ikibidi nikupigie simu.
1: Doria ya burudani.

0: ni sauti yake Manu Byers akimshirikisha Happy C Moyo. Awamu ya tatu mpango wa OB47 ndani ya Radio 47. Hello
1: Radio 47.
0: Mie naitwa Fande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa OB47. Good morning.
1: Good morning.
0: Naongea na nani na uko wapi?
1: John Kamau.
0: Kamau uko wapi?
1: Niko maeneo ya Narok.
0: Kamau, umebonyeza *216# hash mara ngapi katika mchezo loto bora?
1: Mara 4 saizi.
0: Peke yake?
1: Only 4 times.
0: Kamau, unajua umetumia pesa ngapi? Umetumia 8 bob? Na tayari tunavyozungumza uko na pesa kwenye simu.
1: Niko na dau kwenye tenge.
0: Naongelea box ipi, hela ngapi kama huu?
1: Box number 6.
0: Mhm.
1: Shilingi 10,000.
0: Ala. Unajua umetumia 8 bob peke yake kama huu?
1: 8 shilling.
0: Na 10k ni pesa mzuri sana, afu weekend ndio hiyo.
1: Ah, sasa si weekend ishaanza.
0: Eh, ninakaa wewe ni mtu wa masharehe mtu wangu. Inaruhusiwa hala, lakini kwa ustaarabu kimpango.
1: Ushasoma.
0: Sile kupita kiasi.
1: Ushasoma.
0: 10k ni hela mzuri sana. Sasa nikana kwamba hujatosheka na hii hela mtu wangu.
1: Bado. Nasikia nilikoona mbaya sana.
0: Nasikia umechangamka mtu wangu. Umelala kweli leo hii?
1: Bado nalibonyeza.
0: Aya, kama u 10k, ukiongezea 10k tena ongezea 10k nyingine, inachapa ngapi? Inakuja ngapi?
1: 30,000 Kenya shilingi.
0: Hesabu hii wa Kenya hawakosei. Hesabu ambapo unaongeza hela juu ya hela, Mkenya hawezi kosea.
1: Mbona ukosee? Nani dau?
0: Kama uko na 10,000 kwenye simu yako, mie na kuzindikisha na boost ya shilingi 1,020. 20k, yani imezidi ulichoshinda initially.
1: Ime triple literally.
0: Yes.
1: Mara tatu kwenye nimeshinda.
0: Na umetumia 8 bob peke yake mtu wangu Kamash.
1: Kabisa, 8 shilingi.
0: Alafu sasa habari ndio hii. Hivi tunavyozungumza tayari jamaa washaanza kupokea bonuses zao. Kabla ya saa 10 katika mpango huu washinde 5,000 watakosha kupokea bonuses zao. Na wewe kama au bado, you are still eligible, bado waweza kuendelea kubonyeza, you never know, okay?
1: Bado niko onti. Hapa ni kibanduki.
0: Haya, subiria boost yako saizi ya?
1: Kabisa.
0: Asante sana. Na vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana ya kuwa mshindi katika mchezo wa Lotto Bora. Hela kibao hapa. Bonuses kibao. Direct winnings kibao, boost kibao, mradi tu umejituma. Kujituma unashiriki kwa kubonyeza *216# hash, *216# kwa shilingi 20 peke yake. Unapokeza vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia mihela. Kumbuka kwamba the more you play, the higher your chances of winning. Chagua box moja, anguka nayo as many times as possible. Kama box number 2, anguka nayo as many times as possible. Katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokea za bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora. Tayari ninavyozungumza, jamaa washapokea bonuses zao na wanazidi kupokea, and then more bonuses kuanzia saa 10 hadi 12 asubuhi. Kwa hivyo makinika mtu wangu, endelea kubonyeza *216# cheza win. Fuata maagizo mengine niachie.

chagua mojawapo kwa nafasi ya kujishindia shilingi 300,000 ambayo ndio jackpot. Kwa kwamba the more you play the higher your chances of winning. Na katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 5,000

Radio 47 101.8 Garissa, hapa ndipo doria ya burudani ndani ya OB 47.

tamati ya mpango wa leo wa OB47. Michael Mugambi tokea Meru ushapokea bonus yako 5200. Michael Mugambi, ongera. Bonus kibao mtu wangu katika mchezo wa Tobora. Kabla ya saa 10 katika mpango huu, washindi 1500 watakuwa washapokezwa bonuses and then more bonuses kuelekea saa 12 asubuhi. Kwa hivyo makini kama mtu wangu, endelea kubonyeza star 216 hash katika mchezo wa Lotto Bora. Star 216 hash kwa shilingi 20 peke yake unapokezwa vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia mihela. Kumbuka kwamba the more you play, the higher your chances of winning, mtu wangu. Na kuibia siri, chagua box moja na anguka nayo as many times as possible. Usichanganye. Kama ni box number 4, anguka nayo kisawa sawa, mtu wangu. Hapa hela kibao, boost kibao, bonus kibao, direct winnings kibao katika mchezo wa Lotto Bora. Kabla ya saa 10, washindi 1500 watakuwa washapokezwa bonuses and then more bonuses kuelekea saa 12 asubuhi. Kwa hivyo makinika, mtu wangu, kazi kwako. Star 216 hash, pata maagizo, pengine niachie.

watangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

ndio tunavyoingia katika kipindi cha sabato yako asubuhi ya leo, msikilizaji popote ulipo. Wanaitwa Sam Melodies, wimbo ni sabato. Hapo mwanzo natukumbusha jinsi sabato ilivyoanza, jinsi Mungu alivyotenga siku ya pekee ili kwamba tuweze kutoka katika shughuli zetu za kila siku, angalau tujikumbushe ya kwamba yeye ndiye muumbaji wa vyote. Naitwa Uncle Mike Nyagwoka, takuwa nawe kwanza sasa hivi hadi saa moja kamili kwa sababu ya ajili sabato, kwa sababu ya kukaribisha sabato ya tarehe 18 mwezi wa saba mwaka 2026.

Nashukuru Mwenyezi Mungu sana sababu ulikuwa siku saba tangu tulipokuwa nawe hapa hewani wiki iliyopita tukiwa pamoja na Evangelist Sema Mimo katika kulitukuza jina lake kupitia kipindi cha Sabato yako. Na katika siku hizo saba mambo ni mengi ambayo yametokea. Mambo ni mengi sana katika maisha yangu na katika maisha yako na katika taifa la Kenya na katika dunia nzima kwa jumla. Na vile vile katika kanisa lake. Lakini katika yote Mwenyezi Mungu ameweza kutufanikisha na kutuwezesha tuweze kuwa

Nasema kitabu cha Wakorintho wa kwanza mstari wa kuanzia fungu la 6 mstari wa 19 na 20. Azagre kitabu katika mstari wa 20 anasema kwamba for you were bought with a price. Therefore glorify God in your body and in your spirit which are God's. Yaani ulinunuliwa kwa gharama. Kwa hivyo litukuze jina lake kutumia mwili wako pamoja na kila kitu ulichonacho pamoja na spirit ambayo uko nayo. Uwe katika nafasi hiyo asubuhi ya leo uweze kuungana nasi dakika 8 baada ya saa 10 asubuhi. Ni Tanko Mike Nyaguka. Wanaitwa Sam Melodies.

Katika mpangilio wa siku ya leo, naona hapa Mungu anataka kuzungumza nasi kwa namna mbalimbali. Atazungumza nasi kupitia nyimbo, atazungumza nasi kupitia leseni ambayo ni Unity in Christ. Na vile vile katika mahubiri ambayo atakuwa anakuja katika second hour, vile vile anazungumza nasi katika vitu saba vinavyomchukiza Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo kaa nami, takuwa narejea tuweze kufanya ombi la kufungua kipindi.

wanaitwa Rock of Ages Ministers, maisha ya dunia hii. Tuanze kwa kumtafuta Mungu, kwa sababu hatujui siku zetu duniani ziko namna gani. Kabla hapo, kabla nyenye katika maombi, nizikumbuke familia za wote ambao wanaomboleza asubuhi hii, ambao wamejikuta katika hali hiyo. Wengine wako katika kesha kwa ajili ya mazishi tayari, wengine wamemaliza. Nataka kwamba ni kuhakikishia kwamba Mwenyezi Mungu anakufahamu na anajua yale ambayo mnayapitia. Unajua, baada ya shughuli nzima baadaye, baada ya mazishi, ndipo uzito wa kuondokewa na mpendwa unavyopatikana. Ndio wakati ambapo unaanza kuona pengo kubwa ambalo limeachwa pale. Ombi langu asubuhi leo ni kwamba Mwenyezi Mungu atajaza lile pengo mwenyewe. Nilikuwa naangalia pale katika mitandao, unajua kwamba sisi ni Wakristo, lakini tunaishi katika dunia ambapo kuna siasa. Na katika zile siasa kuna yale ambayo yalitokea pale katika eneo la Kiumbu, na niliona pale viongozi walijitokeza katika boma la mmoja aliyeaga dunia katika shughuli iliyofanyika pale lile shida iliyowapata wakazi wa Kiumbu, ambapo jamaa anaitwa Vincent Mapinduzi aliaga dunia. Na nikaona jinsi uzito wa kuondokewa unavyoonekana pale. Mwanafunzi ambaye alikuwa chuo kikuu, ambaye anaendelea na masomo yake, ambaye anajua kwamba baba si mgonjwa, ambaye anajua kwamba baba yuko tu katika hali zake za kiafya, anang'ang'ana, anajikaza. Alikuwa anazungumza katika one of the interviews, one of the son to Mapinduzi, akisema ya kwamba alikuwa na babaka, alikuwa anahakikisha kwamba hata kama kuna changamoto, mwisho wa semester amefanya mtihani wake. Hivyo ndivyo pengo lilivyo wakati ambapo unaondokewa na mtu ambaye ni wa maana katika maisha yenu. Kwa hivyo ninataka kuombea asubuhi leo kwamba Mungu atawapa faraja, faraja ya kweli, faraja ya kweli, ili kwamba muweze kustahimili yale ambayo mnayapitia. Kwa yote tunamwachia Mungu. Tuombe. Baba uliye juu mbinguni, nakuja mbele zako asubuhi leo. Tunaomba uweze kuwa nasi katika kipindi hiki. Tuongoze, tushikililie, ili yale ambayo tunayasema kwa sauti hizi zetu, ambazo kwa wengine ni sauti nzuri, kwa wengine ni sauti mbaya, lakini ujumbe uweze kujitokeza ambao ni ujumbe wa kulitukuza neno lako. Uwe nasi katika kipindi hiki. Uwe nami kama Uncle Mike, uwe naye Evangelista Mimo, na wote ambao watashiriki kipindi kupitia simu, kupitia nyimbo waimbaji ambao wametunga nyimbo nzuri, wale watunzi ambao pengine hawajaimba nyimbo hizo, na wote ambao watakuwa na kiombea kipindi hiki. Kuwa nasi hadi saa moja katika kipindi cha Sabato yako Baba. Naomba haya kupitia jina la Yesu Kristo aliye mkombozi wetu.

wanaitwa Exodus Music Home Choir, wimbo ambao unatukumbusha kuhusu historia yake na kisa chake Ayubu, ama ukipenda Job.

0: na tutarudi hivyo hivyo. No no.
1: Bwana amechukua kilicho chake. Yo yo. Jina lake Bwana alipewa
0: sisi. Yaani inakuwa ni kazi nzito sana kukubali kwamba Bwana amechukua kilicho chake. Si rahisi kukubali kwamba Bwana amechukua kilicho chake. Yaani unakaa hivi unajiuliza maswali mengi sana. Nikumbusha kwamba wiki hii nakumbuka tukiangalia katika siasa za Kenya, nilikuwa nafuatilia pale kwenye seneti wakati ambapo walikuwa namuondoa Edwin Sifuna ambaye ni seneta wa Nairobi katika kiti chake cha kuwa naibu kiranja wa wachache. Akasema ya kwamba mimi ninaamini hivi, as long as I'm alive, whatever has been taken away can be gotten back. Wakati uko hai, chochote kilichochukuliwa kinaweza kikarejeshwa. Hiyo ni kauli yake. Lakini kwa ajili ya ukiangalia pia katika kisa hiki cha Ayubu, utaona kwamba baada ya kupokonywa alichopokonywa, baadaye pia aliweza kupata utajiri tena na aliweza kurejeshwa katika ile imani yake tu ya kwamba Mwenyezi Mungu anayechukua anachukua kilicho chake. Katika maisha kuna kupoteza kwingi sana, watu wa Mungu. Kuna kupoteza kwingi sana.
2: Himizo la Sabato.
0: We lose a lot. Unapoteza afya, unapoteza wapendwa kupitia kifo, unapoteza kazi, unapoteza uhusiano, unapoteza mali, unapoteza nafasi, opportunities. Unapata kwamba ulikuwa tayari umekaribia, umefika karibu kabisa, yani ndio hii unaona na macho, alafu inaponyoka. Nakumbuka wakati ambapo nilikuwa napanga safari. Safari imepangika, imekuwa kabisa, ndio hii ninaiona na macho. Umewekwa katika vikundi, umeambiwa leta kila kitu ulicho nacho. Alafu dakika ya mwisho napata ujumbe ya kwamba ile safari ni haiwezi kufanyika tena. Unashindwa sasa ile kwa namna gani. Lakini kwa imani ya Mungu ile tuko nayo, unapata kwamba una kazi. Umeamka asubuhi, umemaliza kazi, umeenda nyumbani, ukijua kwamba next day unaelekea kazini kama kawaida. Yaani hata vitu vyako umeviacha ofisini, hata kikombe chako cha chai umekiacha ofisini. Everything that you know about that job uko hapo. Kompyuta wenyewe umejaza vitu vyako pale, CV na vitu vingine na picha. Kisha unapata kwamba ile kazi haipo tena. Tunapoteza sana katika maisha. Lakini kwa imani hii ya Ayubu ambayo tunafundishwa hapa kupitia wimbo ambao umeimbwa na Exodus Music Group, inatukumbusha kwamba Bwana akichukua kilicho chake tena atarejesha. Kwa wale wanaosikiliza kutoka upande wa Mandera, Happy Sabbath. Wanaosikiliza kutoka upande wa Mandera wananipata katika 101.8. Vile vile kwenye Marsabit ni hivyo hivyo, Garissa ni hivyo hivyo.
1: Je, umetoka wapi we shetani? Swali ulijibu. Na je, umemuona mtumishi wangu?
0: Itakuwa nikiingia katika jumbe zako ambazo minaandikia kupitia WhatsApp na vile vile katika SMS system yetu ambayo ni 24047. Hapo ndipo unaniandikia ujumbe, unaniambia kama unanipata na unanipata ukiwa wapi na kwa namna gani. Kama mitambo inaleta shida unanieleza. Na kama kuna jambo ambalo Mwenyezi Mungu amekutendea wiki hii vile vile unanieleza. Na WhatsApp channel yangu vile vile ni 0719-739-487. 0719-739-487. Tayari pia nimeona ujumbe pale. Wananipata kupitia upande wa Facebook vile vile nimeona ujumbe zako za kumakaribisho, nitakuwa nikizisoma. La muhimu ni tuweze kubarikiwa. Hii ni Radio 47, Bonge la Radio. Tunapatikana hapa Nairobi kupitia 103.0, vile vile kwenye eneo la Machakos 103.0, 92.1 Nakuru, 92.1 Naivasha.

0: Asifu. Bwana apewe sifa siku zote.
1: Uko kwema?
0: Na hapa niko shwari na shukuru Mwenyezi Mungu.
1: Nashukuru hata mimi nasema amen. Ile Mungu alipanga tukutane na wewe. Unajua ndio unapanga bwana. Sisi tuishi
0: sana. Yeye ndiye anapanga. Sisi ni kuji tunajipata tu tuko hapa.
1: Umepatana na Evans hivyo songa kijana wa Simbo.
0: Aha.
1: Wacha sasa tukwema ifikie Rosemary yuko leo.
0: Naam, naam, naam.
1: Ifikie muri sajonga kuka kwa Nakuru. Lafu ifikie Nason ya Migori na ifikie Maina Divula kwa Eldoret. Na ifikie ndugu yangu yule Saseta Yoga na Sini ya Savia James Uduro Duge na Baba Utuka kiwa hapa Nakuru Masembe na ito Chali. Mungu wa biriku. Ya mwisho ifikie Sergeant Udera Peter Udera wa Kanjo Nakuru. Asante sana.
0: Asante sana kwa kwanza kabisa. Naona simu ziko sawa. Tumefanya mitambo testing hapo. Sasa nataka nifanya testing pale upande wa WhatsApp channel. Namuona pale McDonald tayari ashaingia anasema amen and amen, indeed we serve a God of order and ensure we stand again and we shall testify of his goodness. 103.0 FM Nairobi, McDonald Makanga, thank you so much kwa kuwa ndani. Ndani sabato kalo. Ndani sabato kalo.
2: FM Makanga.
0: Namna gani asubuhi leo?
2: Mshukuru Mungu.
0: Naam,
2: kanandi kwema.
0: Nandi siku nzuri kabisa
2: Nandi siku nzuri ni mvua tu. Baraka.
0: Baraka tele. Zungumza nao wale ambao wangependa waweze kuingia ndani kipindi.
2: Acha niingie ndani wala sababu. Niingie ndani mwangu akile mbaya. Niingie ndani watoto yangu apigaye mzoko.
0: Naam.
2: Na pressure. Nafu ni muingize ndani bibi akiwa Kiambu. Nafu ni muingize ndani mawe kefa. Patrick ya ndande. Na babu. Nafu na kobe. Mwishe tiingisha Franco na mama inyo njieni. Na wote na wambia wakua na sabato njema.
0: Nawe piwe na sabato njema ndugu yangu.
2: Alamu utaweke wimbo mzuri.
0: Yeah, nzuri.
2: Yes,
0: bas, nitafanya hivyo ndugu yangu, nitafanya hivyo. Asante sana. Hao ni kutoka kule nani? David Moriasi pia yuko ndani. Akiwa upande wa Kijauri Nyamira anasema niko ndani ya Sabato. Anashukuru. Alafu namuona good morning Uncle Mike nyakuwa kwa Daniel Kitonga akiwa Makinon Road. Ananiambia yuko salama kabisa. Namuona Umwesh 254. Sijui anasemaje.
3: Good morning brother Nyaguo.
0: Ah, basi.
3: Okay my friend.
0: Na.
3: Sisi kipo leo kabisa. Kuna venye mwili wangu unanipeleka speed my brother, lakini nakufuatilia paka tamati.
0: Tuende pamoja.
3: Mkiomba pia na mimi mnikumbuke, msinisahau. Otherwise naalika kina Winnie Mandera, Engineer Steven Mweresa, kina Chipke Mwilini pale, kuna Faith Msei, Mama Nyambura Zisho pia. Alafu pia kuna Mama Deborah Kundani. Alafu kuna kijana mdogo aitwa Domian, Mama Kamau, Wesley Wanyancha. Na wana sabato wengine wengi wakaa ndani ya mpango mzima wa sabato yako, tubarikiwe kwa pamoja Nyaguoka.
0: Naam.
3: Siku zote sunaelewa mimi nakushikiria pia na mimi leo munikumbuke katika maombi.
0: Tuko nawe. Tuko nawe.
3: Kama ukasirike utume machungwa niangalie vile nitajinyorosha mwili. Otherwise kipara fursa. Kama kawaida kamanda wa vita sikose kwa playlist yako.
0: Basi. Asante sana ndugu yangu. Nashukuru. Raha iliyoje kusikia kwamba tuko naye hata katika machungu hayo na maumivu. Umeshaingia na tunabarikiwa kwa pamoja. Happy Sabbath kwa Mike Nyagoka. Kangemi Thiong'o kwema. Tumeamuka salama tayari, tuko ndani ya Sabbath yako. Nashukuru Mungu kwa kila jambo. Ni Eric Mudi kutoka Kangemi Thiong'o. Good morning Uncle Mike. Mimi niko ndani. Alfred Nyarandi Oguche kutoka Sirok London Narok Town niko ndani. Mpango tubarikiwe kwa pamoja. Na muona Davidson Dego vile vile ametuma ujumbe hapa, anasemaje? Wanasemaje?
4: Brother Nyagoka, huyu ni Davidson Dego. Nikiwa maeneo ya Sikulu sehemu ya Kokoni. Ninashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu wimbo umecheza kuhusu Ayubu. Ni neno ambalo limekuwa ninalitafakari. Kwa yeye mali yake yote ilichukuliwa.
0: Imagine.
4: Na kila kitu kikapewa, lakini neno moja alimtumaini Mwenyezi Mungu. Hapo ndio nasikia misingi ya dunia ikitingizwa, mwenye haki atafanya nini? Tunapata katika Biblia kuwa mwenye haki ataishi kwa imani. Kwa hivyo wacha niwaamshe Wycliffe Wasilwa. Tena niongeza

0: kasi kulu SDA. Barikiwa.
1: Asante sana. Asante sana bwana Ondego. Naona hapa tunaweza kuendelea vizuri kabisa ndani ya Sabato Kalon. Nikiweza kupata simu moja itakuwa vizuri tuweze kusonga mbele. Lakini nimekuambia katika himizo la Sabato asubuhi ya leo ni kwamba Mwenyezi Mungu anatupenda tu katika hali yote ile tunayoipitia. Mungu anatupenda sana. God knows that we go through this.
2: Himizo la Sabato.
1: Mungu anajua kwamba umefiwa, Mungu anajua kwamba kuna magonjwa kama Mwishtu 5 anavyosema asubuhi hii. Mungu anajua kwamba tunatafuta, hata ingawa tunapoteza pia anajua kwamba ataturejeshea. God will restore the years that the locust have eaten. Nani Sabato Kalon? Nani Sabato Kalon?
3: Brother Nyawoka, happy Sabbath.
1: Happy day.
3: Yes, Okari huyu wa heshima SDA Judge Nakuru Kaptembwa.
1: Nakupata vizuri sana ndugu yangu.
3: Ndugu yangu karibu kwanza, najua hujakaribishwa.
1: Sijakaribishwa bana.
3: Karibu sana ndugu yangu Nyawoka.
1: Asante sana, nashukuru.
3: Asante nami niwakaribisha wafuatao.
1: Naam.
3: Wasikilizaji wote wa Sabato ya Radio 47. Vile vile watu wangu wa heshima SDA Church na waambua waamuke tuchunge masaa ya Mungu, tuwe mawakili wema kwa kufika kanisani mapema.
1: Asante bwana.
3: Ndugu zangu, familia ya Mzee Radio Nikebati yote pale nyumbani Kisii Sameta Bokinami. Vile vile ndugu zangu wote wa Mkarafu, nawapenda sana hao watu na nadhani sasa hivi wanasikiza.
1: Ah, kabisa, nashukuru.
3: Pia kuna yule herda anaitwa Simiu. Huyu herda ni wa River SDA Church iliyoko hapa Mlimani Juu. Anapenda sana kuchangia resoni kupitia kwa SMS. Na haya namkumbuka kwa sababu tunakuwa tunawaziliana na yeye na ananisikiza zaidi.
1: Asante sana. Msalimie kabisa na mimi namsalimia aweze kuendelea kuwa nasi paka saa moja.
3: Asante sana brother Nyago, waje tupatane wakati kwa resoni. Na resoni ya leo ni ya maana sana.
1: Sana.
3: Na ningeliomba tu hata wale wachungaji ambao wanakuwa ofisini kwa kutengeneza matangazo na nini wakati wa lesoni, tafadhali leo afadhali wacherewe, lakini wakue katika lesoni ya leo kwa sababu inawalenga moja kwa moja.
1: Kabisa.
3: Asanteni sana, Mungu abariki Sabato ya wana Radio 47 na Mungu atubariki si wote. Na Mungu akubariki Nyawoka, kazi unafanya ground iko mzuri kabisa.
1: Ndio nafurahia bwana kusikia ground, Mungu anafanya mambo yake kunipitia hii station yetu.
3: Mungu anawaja nikuambie heshima ninapoingia hivi, kila mtu tumesikia na Nyawoka mkiongea. Nashukuru sana.
1: Nafurahia sana ndugu yangu.
3: Raha iliyoje
1: ndugu yangu asubuhi leo. Naitwa Okari kutoka pale heshima SDA Church na kingela pale katika upande wa Facebook. Judith Nelima tayari ashaingia, anasema kwa kariko upande wa Kipsomba Soi, na muona Mawazo kwa Ndeke, na muona Dennis Wafula akiwa upande wa anasema Mwoki Kilate akiwa Kitui, na muona Veralyn Mwaheri akiwa wapi hajasema, na muona Eric Mukoshi akiwa Garissa locked in, na muona Manuke Mboi anasema happy Sabbath akiwa Lesotho Nandi County, na muona Duru Nyaboke anasema happy Sabbath and Konark well represented, na muona Kidishe Trump akiwa Migori anasema mambo yako sawa, clear hapo, sawa kabisa, na muona Wafula Edwin Blessings akiwa kutoka Sito Nandi Hills niko ndani, na muona Benja Mudhurwa, na muona akiwa pande wa wapi kule anasema show iko sawa kabisa, na muona Joshua Lama Kinyangoya Mlolongo Phase 3, na muona Elijah Wafula Naomi, vile vile na muona Simon Makano kimpenda SMS Photoman, sijamuona sijamsikia kwa sauti anipigie simu leo, na muona Umesh Tommy pia yuko ndani, Gilbert Waso yuko ndani, Eric Modi yuko ndani pamoja na Astariko ya Chira Heda Kulola, Dixon Barasa Wanyango, na muona vile vile Tinda Sanchez, na muona Shem Nyaundi akiwa Muranga, na muona Josh Mbuya Tirimba, vile vile na muona Ineo Jango, na muona Paulino Chami na Godfrey Wasete pia wako ndani. Hao ni wale ambao wameingia kupitia upande wa Facebook. Nikiangalia upande wa SMS system vile vile sitaki nimwache nyuma yeyote ambaye ameingia, na muona Sofia Ngima tayari ashaingia akiwa pamoja na Anna Ngima, Bernard Mesa, Faith wa Munyau, Eric wa Bounty na Weekly Fongere ya Thriva. Anapenda wimbo wa SDA na Odha Wangu wa Thriva, wimbo wa Iringo na muona Mungu amenibariki sana, nilichelewa lakini Mungu amenitoa mbali, nimejenga nyumba yangu room 4. Nashukuru Mungu kwa kuwa nami. Felix Nangulu, napenda sana ushuhuda wako kutoka Sirisia Bungoma County. Alichelewa kujenga lakini amejenga room zake 4 vizuri, ametulia, hana maneno na mtu. Hiyo yote ni Mungu anafanya. Karibu ni sana. Nisichukue muda wako mwingi, tuweze kwenda kubarikiwa asubuhi ya leo. Tuweze kubarikiwa asubuhi ya leo kwa namna ile ambayo Mungu mwenyewe anataka tuweze kubarikiwa.

tumtafute Mwenyezi Mungu kwa namna yote, tutengeneze roho zetu aweze kuingia ndani yetu. Kilichopotea kitarejea, na wakumbusha tu, Mungu hurejesha.

wanaitwa Sanctuary Ministers, wimbo ambao unatuweza kutupoesha tuweze kujitafakari sisi kama Wakristo. Je, tumetengeneza njia zetu Mungu wetu aweze kuingia ndani yetu na kufanya kitu

Mwenzangu Evangelist Amimo atakuwa anaungana nasi katika second hour. Wakati hapa tutaingia katika leseni pamoja na mahubiri na Bible study kwa ujumla. Na nimewaambia kwamba leseni ya wiki hii inazungumza kuhusu gharama pamoja na mambo ambayo tunastahili tuweze kuyaweka kando kama Wakristo katika dini, katika makanisa, vile vile katika maisha yetu ya Kristo. Takuwa nafundishwa pale kuhusu jinsi Paulo alivyokuwa anakumbana na wale ambao walikuwa wanaleta migawanyiko kanisani. Yote haya yatakuwa ni katika second hour. Nawaachia Mbotela Adventist AY watuambie na watukumbushe kwamba yeye bado ni Mungu.

0: Wanaitwa Golden Vocals, ndivyo tunavyoingia katika second hour hapa ndani ya Red 47. Kipindi ni Sabato yako, niite Uncle Mike Nyagoka. Sasa tunaingia katika kipindi ambacho in the next few minutes tutakuwa tunaingia katika uchambuzi wa leseni, tukiwa naye mwenzangu Evangelist Amimo. Alikuwa ananieleza ya kwamba amekuwa katika safari ndefu ambayo alisafiri kwa muda, na nilikwambia hapo awali ya kwamba maisha yana gharama. Chochote unachokichagua katika maisha lazima kiwe na gharama. Alikuwa amesafiri kwa ajili ya mazishi, lakini kwa sababu ya kipindi hiki na kwa sababu ya upendo wake kwake Mwenyezi Mungu na kazi ambayo anaifanya, amesafiri usiku kucha ili aweze kufika hapa tuweze kushirikiana naye katika kipindi cha leo. Na hivyo basi nataka niweze kumupanga ili kwamba tuweze kuungana naye katika kipindi cha leo, ili kwamba aweze kuungana nasi. Najua kwamba wakati ambapo umesafiri haujalala, unalala jicho moja unaamka jicho moja, unalala jicho moja unaamka jicho moja, lakini najua kwamba mwisho wake itakuwa tumebarikiwa kwa pamoja. Karibuni sana wote ambao nazidi kupiga simu, unamwona pale 0793 047 047 na 0783 047 047. Nakuwa naangalia hapo niweze kuchukua simu yako, lakini kwa karibisho tu ya kwamba tunaendelea kubarikiwa. Tunakuwa katika leseni, nasema inasema leseni ya leo ni kuhusu wacha nisome pale Unity in Christ, yani umoja katika Yesu. Na alivyotaja pale moja waliopiga simu Okari, ni kwamba ni ujumbe ambao unawaendea viongozi katika kanisa. Na kuna maswali ambayo anauliza pale katika lile seni. Je, ulibatizwa katika jina la Paulo? Ulibatizwa katika jina la Apollos? Ama ulibatizwa katika jina la Yesu? Ni maswali ambayo yanaendana na changamoto ambazo tunakumbana nazo katika the body of Christ. Sio kanisani peke yake, lakini katika Ukristo kwa jumla. Unapata kwamba kuna watu ambao Mungu amewapatia kipawa cha kuweza kuhubiri neno lake, lakini baada ya muda mfupi wanaweza kupotoka, na badala ya kuhubiri Yesu wanajihubiri wao. Ama makundi yanatokea katika makanisa, makundi ya kusema ya kwamba sisi ni watu wa fulani, sisi ni watu wa fulani. Leseni ya leo inazungumza sana, kwa sababu hizi ni changamoto ambazo zimefanya watu wengi sana kutoka kanisani. Watu wameenda kanisani wakakuta kumbe badala ya kwenda kumwabudu Mungu wanakwenda kuchagua side. Unakuja kanisani unaambiwa wewe ni wa nani? Wewe unachukua upande wa LWP? Wewe unachukua upande wa pasta gani? Wewe unasimama na nani? Unaletewa fitina ambavyo wewe haujui vilianzia wapi. Sasa Paulo katika kitabu cha Korinto na katika leseni ya kota hii anazungumza sana kuhusu hizi shughuli ambazo zinatokea katika kanisa la leo. Katika leseni ya leo vile vile utakuwa unaona ya kwamba anazungumza hata dhidi ya wale ambao wanapelekana kotini. Sijui kama unajua sisi katika makanisa yetu siku hizi tunapelekana kotini. Mtu anataka kwenda kusuluhisha mambo yake mbele ya jaji ambaye hata hajui msingi wa imani yako kwa namna gani. Hajui ulibatizwa kwa msingi gani, ama kwa which ulichukua kiapo kipi. Haya ndio mambo ambayo atakuwa anachambua katika leseni. Lakini kabla hapo, acha nimkaribishe mwenzangu Amimo. Amimo.
1: Praise the Lord.
0: Amen.
1: Wasikilizaji, leo tunasoma lesoni ambaye inaguza zaidi kwa changamoto ambao tunapitia kila mara.
0: Kila mara. Nafurahi sana kukuona kwanza.
1: Yes.
0: Kwa sababu you have struggled.
1: Nashukuru sana Mungu kutuwezesha kufika leo ili tuzungumzie unity in Christ.
0: Naam.
1: Yani umoja katika Kristo. Ile soni tutakapo kuwa tunaimaliza, Mungu anahitaji sisi kujua kwamba umoja wetu kama wa Kristo uwezi kutokea pasipo Yesu. Without beholding Christ, we cannot be united. Many a times tuna struggle na our own personal effort ili to create unity among ourselves in our Christian denominations. Na tunapata kila mara hakuna kanisa ambayo tumeona ijakuwa na vikwazo. Hakuna kanisa hata moja tumeona ijakuwa na vurugu kwa sababu ya visuko ama mvurutano kati ya viongozi, kati ya wa Kristo.
0: Tutakuwa tunaingia ndani zaidi.
1: Yes.
0: Tumefanya introduction pale, lakini tutakuwa tunaingia ndani zaidi.
2: Leseni ya wiki hii.
0: Tukua naingia ndani zaidi, nataka niangalie pale. Kwanza nitayarishe msikilizaji, nimwambie kwamba jitayarishe kujifunza leo. Ikiwa ni Mkristo ambaye uko kanisani, katika kanisa lolote lile, iwe ni lile ya Adventista ama ni katika kanisa lilite, lolote lile, lakini ujue kwamba haya mambo ambayo anazungumza leo yanazungumza kuhusu umoja katika Kristo. Nikiangalia pale katika simu, naona pale kuna simu na waka waka pale. Sitaki ni kuache nje kabla hatujaingia katika leseni, ni kupatia nafasi zungumza nasi ndani ya Sabato Kolo.
2: Brother Mike Nyagwaka, good morning.
0: Good morning, good morning.
2: Happy Sabbath.
0: Happy day.
2: Happy day.
0: Happy Sabbath. SMS.
2: SMS photoman, my
0: Sabbath is like sana.
2: Kwanza kabisa na kushukuru kwa kazi mzuri ambayo unafanya.
0: Asante.
2: Acha Mungu aitwe Mungu kila wakati.
0: Naam.
2: Umetoka kusema kwamba duniani tuko na changamoto nyingi
0: sana.
2: Umeingia mahali umejiandaa ukijua kwamba shughuli yangu na kila kitu yangu itaendelea katika ofisi fulani.
0: Naam.
2: Lakini baadaye unapata surprise, wanasema kwamba hauwezi endelea.
0: Kabisa kabisa.
2: Unajua inauma sana, lakini yote 9:10 Biblia ikasema kwamba kwa harufu ya maji itachipuka tena.
0: Kwa harufu ya maji tutachipuka tena.
2: Pia nashukuru. Pia tena nashukuru ni kwa sababu ya mgeni wetu.
0: Naam.
2: Wacha tujiandae, ni kwa sababu ya leseni.
0: Naam.
2: Jinsi umesema kwamba watu wanakosana kwa sababu ya mambo madogo.
0: Naam.
2: Mnaenda mnasimamisha kotini maneno ambayo judge hata ajui mlianzia wapi.
0: Uchungu sana.
2: So wacha niende na wawili watatu, wacha niende na familia ya Kirau wakiwa upande wa Taito.
0: Naam, naam.
2: Alafu kuna huyu Mary Maria. Alafu kuna Elda Moyoyo akiwa Chematich, kuna Mr. Rono pia akiwa Chematich.
0: Naam.
2: Kuna Machuka, alafu pia tu wote tu kiolso tunawaambia wacha tuwe na Sabato njema. Alafu kwa playlist tukipata wimbo ile ya Nyundo.
0: Naam.
2: Mambo itakuwa shwari kabisa. Ubarikiwe Mike Nyagwaka.
0: Asante sana. Kwanza umenikumbusha kabisa wimbo wa Nyundo. Wimbo mwimbo hapale, wimbo mzuri sana, kwamba tunamrejesha Yesu msalabani kwa matendo yetu. Sisi ndio tunafanya Yesu anarejea msalabani, badala sisi ambapo tunafaa kutenda kulingana na mapenzi yake. Kweli kabisa. Tuingie katika leseni basi, rasmi
3: leseni ya wiki hii,
0: tukiendelea kujadili pia mengine yote ambayo yanahusiana na ufalme wa mbinguni. Karibu sasa tuweze kuanza. Tumetaja taja tu vipengele muhimu katika leseni, mwenzangu wa Mimo. Lakini ningependa sana tuweze kuanza kusoma vile vifungu vya utangulizi vinavyotusaidia kujenga msingi wa leseni ya leo.
1: Inasema hivi, Wakorintho wa kwanza 1:10 nasema hivi: Now I beseech you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that you all speak the same thing, that there be no division among you, but that be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment. Tukisoma the same verse in NIV inasema 1 Corinthians 1:10, a church divided over leadership appeal to you, brothers and sisters, in the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree with one another in what you say, that there be no division among you. Yani Paulo anatumia hilo kipenge akiimiza, akiomba. Ukisikia hapa kizungu zingine anasema I beseech you, I request you, I urge you. Anazidi kutia mkazo ili watu waweze kusikilizana, kukaa pamoja. Ndivyo hata tukisoma pale, tukisoma John 17, unapata ombi la Yesu ya mwisho, anaomba ili wanafunzi wake washikamane pamoja. Ukiangalia dunia leo, what the world need today is unity. Watu wanalia, kuna inchi kadha wa kadha. Tukiongelea hata hapa DRC, wametamani what we call unity,
0: waikue katika taifa moja lenye uongozi mmoja
1: yenye haina vita hapa na pale. Na hii unity tukikuwa nayo sisi kama wa Kristo, tukikuwa nayo kama sisi believers, we don't even need to preach more gospel. Watu watakuja kwa sababu people need unity. Na kwa nini atukui na unity among ourselves? Tunapata hapa, kuna mambo, ulikuwa unasikia hapa, kuna vitu nitoa clicks among ourselves. Kuna two groups ambao zimefanywa katika kanisa. Kuna ukabila, watu wameingia katika kanisa na wanaweka group za ukabila. Hii sisi ni kabila fulani, sisi ni wa mrengo fulani, mpaka politics imeingizwa katika kanisa. Sasa unapata hata mpangilio wa kanisa ukifanywa, mtu anasema kama sio mtu wa kabila yangu, then hiyo uongozi yezekani. Kama sio mtu wa mrengo wangu wa kisiasa, then hiyo haiwezekani.
0: Sasa kuna mirengo kama ile ya kusema ya kwamba sisi ndio tulianzisha hii kanisa.
1: Kuna pia
0: kuna mirengo ya kusema ya kwamba sisi ndio tulitoa shamba.
1: Sisi ndio pioneers.
0: Sisi ndio pioneers. Kuna mirengo ya kusema ya kwamba sisi ndio tulitoa pesa nyingi.
1: Mimi ndio najua kuomba.
0: Mimi ndio najua kuomba.
1: Unajua kuna wale wanaona wao ndio wako na very good vocabulary.
0: Yeah.
1: Sasa nasema iwezekani kama sio mimi. Na vile umesema, mimi ndio mfuko yangu ni mzito.
0: Mzito.
1: Kila mara mimi ndio natoa mchango. Sasa kama imefika that watu wanafanya uamuzi kama wajanisikiliza, then hiyo uamuzi si uamuzi tena.
0: Na sasa, kuna wale wanasema ya kwamba pastor ambaye amekuja ndiye amesoma zaidi, kwa hivyo kwa sababu ya masomo yake, yes, sisi tunamuunga mkono.
1: Great. Vile ulikuwa unasikia Paul akisema, kuna wale wanasema sisi ni wa Apollo, sisi ni wa Paul, sisi tulibatizwa na mtu fulani. Sasa unasikia vile unasema hivyo, hata katika hizi kanisa kuna wale nasema mimi napenda pastor anasoma a prophecy, mimi napenda pastor anasoma New Testament, mimi napenda pastor. Sasa kuna hizi mrengo kadha wa kadha, na ni kwa sababu people tend to fix themselves into the things of this world. People doesn't want to fix themselves in Christ, kwa sababu kama tumefix ourselves in Christ, ndio maana Paul anauliza, is Christ divided? Najibu ni la, Kristo hajakuwa divided. And so when we fix and we behold Christ, all of us as Christian, hizi mrenga zitakuwa, na tutakuwa tuko pamoja. Na tukikuwa na umoja, niko na kuambia watu wa nje pale watakimbia katika Ukristo.
0: Sante sana. Nataka tuweze kufanya kwa haraka, sababu unaona ni leseni nzuri, na leseni ikiwa nzuri unaweza ukakaa hapo hata si hours ukichambua. Nataka nimpatie msikilizaji kidokezo tu kwamba leseni ya wiki hii tunataka wewe mwenyewe ukajisomee, kwa sababu ni leseni ambayo hata tukikwambia namna gani hautaweza kukufanya uelewe kwa namna inavyohitajika uweze kuielewa. Ni leseni ambayo inazungumza kuhusu mambo ambayo mimi mwenyewe nimeyaona katika katika the body of Christ, katika kanisa, yale yanayoleta mvutano. Na katika leseni hii vile vile tunaarifiwa ya kwamba lazima tujikumbushe the mind of Christ. Kuna kitabu cha Wafilipi, wanasema ya kwamba tuweze kukisoma, tuweze kuelewa what's the mind of Christ. Yesu anataka tuwe namna gani? Yesu kwa ujumla anataka tuwe katika umoja. Hataki tuweze katika kuwa katika utengano. Lakini vile vile asemi kwamba tufanane. Asemi ya kwamba tuwe uniformity. Anataka unity. Hebu tueleze hili. Tofauti ya uniformity na unity.
1: Unaona uniformity ni ile mnafikiria pamoja, wazo moja, mnaenda na pamoja, hakuna creativity. Tukisema for example kuna wazo hata la kujenga kanisa, tunasema ni hii design, kila mtu anasema tu ni hii design. So unaona hiyo ndio uniformity. But when we talk about unity ni kwamba kila mtu anaweza kuja na wazo lake. Tuseme for example building a church, kila mtu anaweza kuja na design yake, na mnakuja pamoja, mna discuss, na mna come na one better design. So imanishi, sasa tukisema pale kanisa, hakuna pale mtu anainua mkono yake anasema mimi niko na hii wazo. Hili sasa kama mtu moja ameongea hii. Sasa unity doesn't mean that you keep quiet to talk the valuable ideas that you have in church. The unity doesn't mean you keep quiet when things are going wrong,
0: yeah.
1: But unity means that tunaweza sikilizana hata when we share our ideas. Atu share our ideas kwa sababu nataka nionekane mimi ni bora, but na share our ideas kwa sababu nataka jina la Bwana Mungu, jina la Yesu Kristo inuliwe juu.
0: Taka tumalize hapa kwa kuangazia yale mambo ambayo ni chukizo kwa Mwenyezi Mungu. Yatarejelewa katika mahubiri. Lakini kuna mambo ambayo Paulo ameyataja ambayo yanaleta shida katika kanisa. Anasema kuna ubinafsi, you know, kuna covetousness, kutamani vitu vya wenzako, kuna wivu. Vitu ambavyo vinaleta shida hata katika maisha yetu ya Kristo, hata si kanisani pekee. Anavitaja pale na ni vizuri tuweze kuvirejelea kwamba kuna vitu ambavyo tukiweza kujitenga navyo, basi tutaishi katika imani vizuri kuliko wakati ambapo tuna hiyo mizigo, mizigo ya kutamani vitu vya wenzetu, mizigo ya wivu, mizigo ya kujipenda, no, vitu kama hivyo.
1: Ukisoma katika Wakorintho 1:3-4 hapo Paul alikuwa anaongelelea the reason why people wanakuwa kunakuwa na disunity in the church. Na anasema inaletwa na what we call lack of spiritual maturity.
0: Naam.
1: Tunasoma hii inasema the church and its leaders, brothers and sisters, I could not address you as people who live by the spirit, but as people who are still worldly, mere infant in Christ. I gave you milk, not solid food, for you are not yet ready for it. Ukiendelea hapo anasema, ukiendelea hapo 3 in the same chapter, that you still worldly, for since there is jealousy quarreling among you. Vitu kama jealousy, unaona?
0: Kuna kugombana.
1: Na kugombana. Sasa kuna vitu ambao sisi hatuoni ni sin. Kuna uko na jealousy, you are jealous. Umeona hata mtu Mungu amemjalia na nguo mpya. You are so jealous kwa sababu ya hiyo nguo mpya, na hii inaleta disunity. Unaanza kuona yeye anajifanya sana. Una vitu kama hizo zimeleta disunity in kanisani.
0: Naamu.
1: Kwa sababu kuna wengine wako na inferiority complex, na pia kuna watu wako na superiority complex.
0: Naamu.
1: Pia Mungu akikupa usije ukajionyesha. Ndio vaa vizuri, lakini sije ikikuwa ya kuleta kwazo kwa watu wengine.
0: Asante.
1: Na pia quarreling. Wewe ni mtu badala you speak with moderation and temperance, wewe kazi yako ni kubust and shout for people. It doesn't mean that you have to shout ili usikilizwe katika kanisa. You can unaweza panga maneno yako kisawa sawa na bado ufanye nini?
0: Usikike. Asante sana. Nikishika simu kama uchangie leseni ninakata. Ndani sabato kalo.
4: Brother Nyawoka.
0: Bas, asante bana.
4: Thank you so much. Umoja katika kanisa. Unapoangalia katika hili fungu la kukariri, kuna vile baba ameanza basi ndugu. Kumaanisha ya kwamba ana imani ya kwamba kuna ujumbe ambao tushaupata. Na huu ni ule ujumbe wa msalaba.
0: Naam.
4: Ambayo uliweza kutuunganisha kupitia kwa msalaba tukawa mwili mmoja.
0: Naam.
4: Kupitia kwa ubatizo tukawa mwili mmoja.
0: Naam.
4: Sasa ndipo anatuambia kwamba sasa kwa Kiingereza anaweza quote ya kwamba it is perfectly possible for all believers to be united in mind and purpose.
0: Naam.
4: Kwa sababu sisi tumekuwa mwili mmoja.
0: Asante sana.
4: Paulo anakuja sasa akitafuta suluhu kwa zile shida ambazo ameziona zinagawa kanisa la Wakorinto. Vivyo hivyo nazi hivi leo kuna shida mbalimbali ambazo zimekuja katika kanisani mwetu zimeweza kutogawanyisha. Jambo la kwanza ni nini sasa tunastahili kufanya, Brother Nyawoka? As Christians we should do the four. In fact tunahitaji kufuata yale ambayo lazima tujichue sisi ni akina nani na tuelewe sisi ni akina nani.
0: Asante sana.
4: Maana ya kuitwa Kristo ni nini? Jambo la kwanza tujue ya kwamba we are of Christ. Ndipo sasa tunapoelewa hivyo tuelewe ya kwamba the foundation of Christian faith is Christ himself. Tutende yaliyo na mapenzi sababu sisi ni mwili mmoja na huyu Yesu Kristo. Jambo la pili, Christ is not divided. Sasa tuelewe ya kwamba sasa mwili huu mmoja huwezi kuwawanya tena. ndipo tunahitajika sasa kuangalia jinsi ambavyo kanisa lilivyokuwa wale watumishi wa Mwenyezi Mungu wa Kristo kwa uchuma, na watuona wakawa na vikundi kanisani, la asha huu moja kuweza kuwanyika katika kanisa la Mwenyezi Mungu. Hata kazi ya Yesu Kristo alituachia tuwezi endelesha. Kuna jambo lingine ambalo ukiangalia brother Nyagoka siku hizi,
0: naam,
4: kuna mambo mengi yanatokea katika kanisani mwetu. Wacha nikupee kisa kimoja. Kuna mzee ambaye alikaa na wake watano. Akawaambia ya kwamba akaleta vijiti kwa meza, akafunga vijiti vitano pamoja. Akatoa kimoja kikawa kando. Akaambia yule mkubwa, sasa funja hii kijiti kimoja. Akakifunja kwa urahisi. Akampea zile zingine tano, akamwambia funja sikiwa pamoja vile amezifunga. Asikuweza kufunjika, ikawa ni ngumu. Kwa hivyo akawaambia kwamba sasa mtakapo sikamana, mtakapo mtachunga hii familia yangu sababu mimi naondoka. Kwa hivyo wana wa Mungu, Christ is not divided. In fact, brother Nyawoko, unaona kanisani siku hizi hata kuna wale makundi yapo hata hapa tunayaona, wale ambao wako na magari wako kando, wale ambao wako na ploti wamechenga hizi town especially wako kando, wale ambao yani ni hivyo. Hata sasa yule Ohaya anapaka peke yake na Mungu wake. Na hivyo sio kuendeleza
0: hali ya kusikitisha sana, hali ya kusikitisha sana. Asante sana Bwana Okari.
4: Asante sana, Mungu awabariki. Thank you kwa sababu ya wakati, sitaendelea zaidi.
0: Nashukuru sana, unajua kuchunga wakati sana na kubali hilo. Asante.
4: Thank you so much.
0: Haya haya.
4: Asante sana.
0: Haya, nafikiria sasa tumemalizia hapo. Bwana Okari ndio mchangiaji kwanza, nafikiria baadaye kuna wengine wanachangia katika upande wa SMS na wale ambao wanachangia upande wa WhatsApp channel. Nitakuwa naangalia pale jumbe zako, lakini kwa sasa nafikiria kwamba ujumbe uweze kufika.
3: Sabato yako na Uncle Mike Nyagwoka, Radio 47. Hapa ndipo.

0: Tuko naingia hapa Pastor Dominic Atancha akizungumza kuhusu vitu saba ambavyo vinamchukiza Mungu. Vitu saba ambavyo vinamchukiza Mungu. Kuwa makini kabisa kwa sababu ni muhimu tuweze kuvijua. Tunapoishi katika dunia hii nilikwambia kuna gharama. Na gharama ni kumaanisha kwamba hivi vitu ni vitu ambavyo lazima tujikaze kuviacha na kukaa mbali navyo.
1: Seveni, tubarikiwe pamoja. Hebu tuweze kupata ombi. Baba yetu, asante kwa asubuhi njema. Umeturinda na msikilizaji, na tunapoenda kubarikiwa na neno lako, tunaomba utubariki, Roho yako Mtakatifu akatuongoze katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini, amina. Basi wasoretu linaenda kutoka katika kitabu cha Methali, sura ni ya 6 mstari ni wa 16 mpaka mstari wa 19. Na wasoretu linasema vitu saba ambazo ni chukizo kwa Bwana. Vitu saba ambazo ni chukizo kwa Bwana. Mungu ananena mambo haya kwa sababu mambo mengine yanayofanyika Mungu hayapendi, na wanaoyafanya basi Mungu hata wasamehe. Lakini asubuhi ya siku ya leo naomba tuweze hizi ni vitu gani. Jambo la kwanza ambalo Mungu anachukia ni macho ambayo ni ya kiburi. Kuna watu wako na macho ya kiburi. Kuna macho watu wengine wanaweza kuangalia, na unapotazama vizuri hayo macho yako na kiburi. Sijui sana macho haya yanakaa namna gani, lakini kuna jinsi mtu anaweza kuangalia, anaweza kutazama na utaona hakika hii ni kiburi. Hii ni kejeli. Kwa hivyo Mungu uchukia jambo ama mtu ambaye ako na macho ya kiburi. Jambo la pili, ulimi wa uongo. Mungu wa mbinguni anachukia ulimi ambao unazungumza uongo. Ndugu anadanganya ndugu. Mzazi anadanganya mtoto. Mtoto anadanganya mzazi. Kiongozi anadanganya anaowaongoza. Mimi nitawafanyia hili. Mimi nitawatendea hili. Lakini hamuna. Mungu anachukia na hapendezwi na ulimi ambao unaongea mambo ambayo hayatimii. Ahadi ambazo ni za uongo, Mungu wa mbinguni anachukia. Kwa hivyo mtu ambaye anaongea ama akona

0: ulimi wa kuongea uongo, Mungu anachukia. Jambo la tatu ni mikono imwagayo damu isiyo na hatia. Mpendwa, watu wanaua watu, watu wanapanga kuua watu, na watu hawana hatia. Damu ni uhai, na damu inapomwagika inamaanisha basi uhai umeweza kuondolewa kwa mtu. Na katika amri za Mwenyezi Mungu, Mungu anasema usiue. Na kwa hivyo mpendwa, jambo ambalo Mungu amelinena, unajua watu wengi siku hizi hawachukulii maanani maandiko ya Biblia na uarizi na uhakika wa jambo limesemwa kwa Biblia. Mungu si mwanadamu. Akisema anachukia jambo fulani, basi wewe chua Mungu anachukia. Kwa hivyo jambo la tatu ambalo Mungu analichukia ni mikono ambayo inamwaga damu isiyo na hatia. Damu yoyote ambayo imemwagika isiyo na hatia, ujue ya kwamba Mungu hapendezwi na Mungu hatalipisa kisasi. Wewe mwaga damu ya mtu ambaye hana hatia, nakwambia baadaye utakuja kuchuta na Mungu hatakuwa na huruma na wewe. Jambo la nne ni moyo uwasayo mawazo mabaya. Kuna watu wanakaa wanapangia wengine mabaya. Mahali wanakaa ni kuwaza mambo ambayo ni mabaya, ni maofu kwa watu wengine. Jameni, ujue Mungu aliye mbinguni anaona kila mtu, anajua mawazo yetu, anajua unapanga kuua, unapanga kuiba, unapanga kufanya chamba ambalo ni kinyume, ambalo hata wewe haungependa uweze kutendewa. Mawazo kama hayo na wenye wako na mawazo kama hayo, Mungu uchukia. Jambo la tano, miguu iliyo miepesi kukimbilia maofu. Mpendwa msikilizaji, kuna watu ni kama miguu inawauma, wakisikia mahali kuna mabaya wako hapo wanakimbia kuenda kufanya nini? Kutekeleza mambo ambayo ni maofu. Mungu amekubariki na miguu ifanye kazi yake. Lakini miguu ambayo ni miepesi inakimbilia kufanya mambo maofu, Mungu anachukia. Jambo la sita ambalo Mungu anachukia na ni chukizo kwa Mwenyezi Mungu, shahidi wa uongo asemaye uongo. Unajua kuna watu wamefungwa hata magereza kwa sababu mtu fulani aliongea uongo, akaenda akasimama hata kwa koti, akapeba Biblia akainua akasema hakika fulani halitenda jambo hili, na huyo mtu hakutenda. Na kwa sababu hiyo kuna mtu amefungwa, kuna mtu ameumia, kuna mtu analia kwa sababu mtu fulani alisema, alikuwa shahidi wa uongo na akasema fulani alifanya na akasema uongo. Mungu anachukia. Jambo la mwisho, mtu ambaye anapanda mbegu za fitina kati ya ndugu, mtu ambaye anagonganisha ndugu, hataki kuona watu wakiwa pamoja, mtu ambaye anaenda anasema huyu alisema hili, huyu you know, watu ambao wanachochea, Mungu anachukia. Ebu Mungu akubariki. Ukiona uko kati ya mambo haya, tafadhali geuka, kwa sababu umejua ukiendelea kutenda shauri yako. Ebu tuombe. Mungu wetu, tunaomba msamaha ikiwa tumepatikana katika chambo moja ama mambo haya yote. Utusamee ili tusije tukapungukiwa. Kwa jina la Yesu, amina. Mchungaji Dominika Tancha amekuletea Waswahili. Ubarikiwe na uwe na sabato njema. Amina.
1: Na Dominika Tancha pasta kwa mahubiri na vile vile kwa ujumbe huo mwafaka kabisa katika maisha haya tunayoishi. Unajua kwamba binadamu anafikiria kwamba yeye akitenda na tenda tu, hajui kwamba kuna majibu yake, kuna mwisho wake, kuna mahali ambapo atagharamika vile vile baada ya kumtendea mwenzake ala mama mtendea. Asante sana. Na ni wakati muhimu ambapo ningekukaribisha katika maombi ikiwa una jambo ambalo tungependa tuweze kuliombea hapa, bila shaka itakuwa raha yetu kuweza kujumuika nawe katika maombi. Maombi haya yatafanywa pale mwishoni wa kipindi kwa jumla, na mengine yatafanywa hata nje ya kipindi. Ukishataja kwamba unahitaji kuombewa alivyotaja Mwezi 254, Mungu ashasikia kwamba anahitaji.

Tuma ujumbe wa maombi kwa nambari ya 24047 24047. Vile vile tuma maombi kama ungependa kupitia WhatsApp channel ya 0719 739 487. Nimeona pale anaitwa Simon kutoka Kisii, anafuatilia leseni kwa makini na ana request maombi kwa ajili ya mguu wake ambao unamsumbua.

0: Tutakuwa tunapata vidokezo vya yale yanayotoka katika meza yetu ya habari. Namuona pale Tabita kutoka Kikambala Kilifi anasema anapenda program za Sabato, akiwatakia Sabato njema watoto Priska na Shelly pamoja na all brothers in Christ. God bless you for the good work you are doing. Thank you so much. Asante sana. Nataka tupate vidokezo kisha baadaye tutaweza kuangalia pia yale ambayo yanaingia kupitia upande huo wa maombi ili tuweze kuyajumuisha katika maombi.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Katika vidokezo vya habari za Radio 47 naarifiwa hapa ya kwamba polisi wakana madai kwamba kulikuwa na visa vya mauaji na ubakaji wakati wa uchaguzi uliofanyika Ol Kalao, na mawakili watishia kugoma wiki ijayo kulalamikia kutoshughulikiwa kwa malalamishi yao na idara ya mahakama. Beatrice Maganga atakuwa anatufahamisha kwa undani zaidi.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Haya maombi nilikwambia tuma katika 24047. Maombi 24047. Ni Joy, naomba nipone magonjwa. Magonjwa gani? Ni mengi ama ni ugonjwa fulani? Naomba Mike niambie mke wangu apate mtoto, nina imani Mungu atatenda. Hujataja jina lakini najua kwamba ombi lako limesikika. Nambari inaisha na 934 pale. Naomba kuombea familia yangu inahitaji maombi. Hamtaji majina lakini sawa tu. Okay, naona pale. Kuna mwingine aliona ujumbe wake lakini si umepotea.

0: watangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 12 majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Huduma ya kitaifa ya polisi imekanusha madai yaliyoibuliwa na kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua kwamba kulikuwa na matukio ya mauaji na ubakaji yaliyoripotiwa wakati wa uchaguzi mdogo wa ubunge kwenye eneo la Olkalau katika kaunti ya Nyandarua. Katika taarifa, kamanda wa polisi katika eneo la kati Geoffrey Mayek amesema uchaguzi ulifanywa kwa mafanikio katika mazingira ya amani na kuwapongeza wakazi kwa kutekeleza haki yao ya kidemokrasia kwa uwajibikaji. Ameonya kwamba kusambaza taarifa ambazo hazijathibitishwa kunaweza kuharibu imani ya umma kwa mashirika ya usalama ambayo mamlaka yake ya kikatiba ni kulinda maisha na mali. Hata hivyo, amemsihi yeyote mwenye taarifa kuhusu makosa ya jinai yaliyofanywa wakati wa uchaguzi kuripoti katika kituo cha polisi kilicho karibu kwa ajili ya uchunguzi. Taarifa hii utaipata kwa kina kwenye habari zetu za saa moja. Kikosi cha vuguvugu la Linda Mwananchi linaloongozwa na seneta wa Nairobi Edwin Sifuna kinatarajiwa kuizuru kaunti ya Taita Taveta leo hii. Kulingana na waandalizi wa mikutano hiyo wakiongozwa na mbunge wa Bundanyi Danson Mwashako, usalama umeimarishwa kwa ajili ya mkutano huo wa Linda Mwananchi. Mwashako hata hivyo ameibua malalamishi kwamba kuna njama za wapinzani wao kupanga mikutano sambamba na hiyo kwa lengo ya kuvuruga ufanisi na usalama, kitu wa wito wa kudumishwa kwa amani.
2: Lakini tangu tulipotangaza last week kwamba tutakuwa na shughuli hiyo, kuna watu wamekimbia, wanaandika kwa mitandao kwamba wanataka kufanya parallel rallies ili kuvuruga amani. Tunataka kusema kwamba sisi ni hapa Taita Taveta hatuna vita. Taita Taveta hatujakuwa na fujo. Taita Taveta tunajulikana kwamba ni kaunti ya amani. Yeyote ambaye anataka kutengeneza parallel rally, huyo ni adui wa amani ya ndani ya kaunti ya Taita Taveta. Na hatutamruhusu alete ama vuruge mkutano wetu ambao ni walinda mwananchi.
1: Na chama cha wanasheria nchini LSK kimetangaza kususia vikao vya mahakama kote nchini wiki ijayo, kikisema kwamba mahakama imeshindwa kushughulikia pasavyo wasiwasi kuhusu ufisadi, ucheleweshaji katika usimamizi wa haki na uwajibikaji wa mahakama. LSK inasema kwamba mawakili watasusia vikao vya mahakama Julai 22, ambayo ni siku ya Jumatano wiki ijayo, ili kusukuma mageuzi ndani ya mfumo wa haki. Katika taarifa kwa wanachama iliyotiwa saini na rais wa LSK Charles Kanja, chama hicho kimesema uamuzi huo ulifuatia miezi kadhaa ya kutoshughulikiwa kwa malalamishi yaliyoibuliwa na mawakili.
3: Members have expressed concern over allegations of corruption, judicial misconduct, abuse of office and unethical conduct by some judicial officers. Advocates continue to experience delays in hearing and determination of matters as well as rulings. Registry operations and court administration. Members have reported persistent inefficiencies in court registries.
1: Na wakazi wa mtaa wa Baraka katika eneo la Manyata karibu na kanisa la Nomia jijini Kisumu wanaishi kwa hofu kufuatia hali mbaya mlingoti unaobeba nyaya za umeme, huku wakisema huenda ukaanguka na kusababisha madhara. Wakazi wanasema mti huo ambao umeonekana kuoza huenda ukaangukia maduka na nyumba za wakazi, hali ambayo inaweza kusababisha hasara kubwa ya mali, majeraha na hata vifo. Ifuatayo ni kauli ya mmoja wa wakazi.
4: Wakenya pao wanapita hapa kila siku. Kuna poli moja hapa, na hiyo poli inatuletea shida tena. Wanapita hapa kila siku. Hata ukitazama pale, hiyo poli ni mbaya. Kwa hiyo hata ukiangalia huko juu, waya pia ni nzito, itatuletea shida hapa. Na wanapita hapa kila siku. Wenyeji pia wako hapa. Sasa naomba serikali pia iangalie na watu wa Kenya Power, vitu kama hizi madogo italeta madhara, watusaidie njia watafanyia. Tusaongea ni jambo hili baka mtu wa mjini wa hapa tusaongea naye. Akasema hao watu wa Kenya Power tu.
1: Na katika habari za sporti leo saa 6 usiku itaandaliwa mechi ya kusaka mshindi wa tatu wa kombe la dunia, ambapo mabingwa wa kombe hilo mwaka 1966 England watacheza dhidi ya Ufaransa. Finali ya makala haya 23 ya kombe la dunia ni hapo kesho saa 4 usiku, ambapo Argentina watamenyana na Uhispania. Lionel Messi ataiongoza Argentina kulitetea taji hilo dhidi ya Uhispania. Na ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 12. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora, ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Mimi ni Beatrice Maganga.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Usikubali maumivu ya kuzuie kusonga mbele. Pata nguvu ya kutuliza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida ukitumia Panadol Extra with Optizorb. Utulivu wa uhakika kwa kila shilingi. Panadol Extra, nguvu ya haraka na ya kuaminika. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma.

0: ukichukua kitu kimoja, mzee alipeana mfano mzuri sana, kijiti moja unavunja, lakini tano huwezi vunja.
1: Na
0: kuhitaji na hitaji mwingine. Na watu wangu Alfajiri SDA nawapenda sana, wakiongozwa na Misati.
1: Wasalimie sana
0: Alfajiri SDA, nawapenda sana, wakiongozwa na Misati.
1: Wasalimie sana watu Alfajiri na Alasiri wote hao. Asante sana. Aya. Ndani Sabato kalo. Ndani Sabato ya kalo.
2: Halo.
1: Naam, asubuhi ya leo. Tuko na nani?
2: Ongana Abraham.
1: Abraham, ukiwa upande gani?
2: Niko Nairobi.
1: Ah, semaje asubuhi hii?
2: Ah, mimi niko na nawasalimia.
1: Asante sana. Nami pia nakusalimia. Kuna maombi ambayo ametuma pale Amimo. Kuna yule ambaye anasema sikio lake limekuwa likinguruma kwa muda mrefu, ni Helen kutoka Endebes, angependa maombi. Daniel Ochigu anasema njia zake za kifedha zifunguke. Napenda sana. Unajua kuna njia za kazi na kuna njia za kifedha.
3: That's true.
1: Kazi ni sawa. Lakini unaweza kupata fedha kwa namna nyingi tu. Si kuajiriwa tu. Okay, kazi inaweza kuwa yako ya mikono. Unaweza kuwa mhudumu hata kanisani, unaweza, kuna mambo mengi Mungu anafanya katika maisha yako. Anaweza kukusaidia, pengine ulikuwa na kitu unauza kwa muda mrefu akijauzika, wakati huo ukapata mteja, itakuletea fedha. Au unaweza kupata tu mtu anakumbuka kitu ulimfanyia kitambo sana. Amekumbuka kwamba ulikuwa mwalimu wake, amesema leo nataka kumpatia sante, anakuletea shilingi zake 100 ama 150. Hiyo ni fedha. Kwa hivyo njia za kifedha na njia za kazi zote zifunguke kwa wote ambao wanaomba hilo. Namuona pale Ochigo ndiyo amesema hivyo. Aya, McDonald Omisanga anashukuru Mungu. Na unajua baadaye katika maombi pia ni vizuri tujifunze kushukuru. Si kila wakati kusema nipe. Uliyepewa umesema asante. Aya. Kuna maombi mengi katika upande ule mwingine pia nitakuwa naangalia. Requesting prayer of breakthrough, na mkabidhi mtoto Wilson kwa kazi iliyoitwa. Maombi Martin Omukule anaombea biashara yake ya boutique. Peter Yeche kutoka Kitale anasema kila wiki lazima apate ugonjwa. Kila wiki. I don't know what's happening. Aya. Sema maombi kwa wanasiasa wachunge ndimi zao. Alafu na rafiki yangu hapa anaitwa Nicholas Peace Maka, ambaye tumekuwa tukitembea naye kwa safari hii, yuko katika upande wa inbox. Bado anasema ya kwamba ana changamoto sana katika maisha yake ya Kristo. Anashindwa atafanyaje. Nicholas Peace Maka. Usijali, tuko hapa tunazidi kuomba, na popote lipo natumai kwamba unaweza kumpata mtu mmoja ambaye atakushika mkono. Sasa mimi ni binadamu aina gani? Asiyelifanya apendalo. Naomba uniombee niweze kurudi kwenda church tena. Kama kuna kitu nilikosea Mungu ambacho nimefanya, kubali nikae mbali na hekalu lake, akiondoe. Leo ni asubuhi niende church, manake kwake hakuna lisilowezekana. Huyu Nicholas Peace Maker katika inbox. Na wengine wote ambao wanazungumza nasi. Niombee nirudishwe kazini. Juu sister yangu alienda kazini akanichochea nikasimamishwa kazi. Anaitwa Ngina. Amimo. Ili nalo linanisumbua akili sana. Yes. Itakuwa madaraka alienda kazini kamchochea akaachishwa kazi. Sijui ni kwa nini. Lakini tutaomba tu.
3: Tutaomba.
1: Kabisa bata kwa Mike, ni Mary Ann from Ugis, nahitaji maombi, nilifungwa kwa operation. Nilijifuwa kwa operation lakini haikuenda sawa, niko na maumivu sana. Aya. Tangu atoke hospitalini. Kuna yule anaomba goti lake linauma akiwa Taita. Alafu okay. Sawa. Nimeona maombi yenu. Mungu atazidi kuwa nasi katika huduma hii. Tukirejea tutakuwa tunazungumza kidogo kuhusu mambo haya na baadhi ya maombi, na kuwasomea vifungo ambavyo naweza kuwasaidia wanapoendelea kumwaminia Mungu.

0: wasikilizaji, kuna mwenzetu ambaye anaomba kuondolewa katika spirit lesbianism, tutaomba. Na najua kwamba vile vile tutashauri. Ikiwa unaweza kuwa na ushauri, nambari zangu unazifahamu. 24047 na vile vile katika WhatsApp channel 0719-739-487 na pia kupiga simu 0793-047-047 ama 0783-047-047. Hawa wote wanahitaji maombi. Mukoya niombe nimalize matanga ya baba mkwe, maombi yatafanywa. Mwenye niombe milango ya kazi funguke ni Chris wa Kalaba Busombi. Yote hayo tutajumuisha katika maombi. Mungu yupo. Ndani sabato yako alo. Ndani sabato yako alo.
1: Alo.
0: Namna gani?
1: Salama sana.
0: Nani huyu amefika hapa?
1: Unaongea na Jobu.
0: Mhm.
1: Ikiwa sehemu inaitwa Kaputeji Vika County.
0: Nawasalimia watu Vika. Karibu sana bana.
1: Na kusalimu kabisa, nataka kusalimu watatu wawili watatu hivi.
0: Kwa haraka kwa haraka.
1: Na salimia mama yangu Kondolata.
0: Mhm.
1: Bibi yangu Melvin.
0: Mhm.
1: Pamoja na marafiki wangu wote nawaambia tujikaze bwana. Hii siku ni za mwisho bwana.
0: Hakika, hakika. Asante sana.
1: Asante sana.
0: Haya.

0: kubarikiwa sana na mafunzo haswa ya leseni yote yameweza kunibariki haswa yameweza kunikuza lakini mimi nashiriki ibada ya Jumapili lakini
1: si neno
0: yote neno la Mungu. Bwana kubariki sana Amimo na pia brother Mike Nyagoka. Asante.
1: Ah, amenitaja jina vizuri, nimefurahi. Watu wananipatia majina mengi hapa siku hizi bwana. Nyakoka, Nyaboka, Nyafuna, nini? Ai. Eh, sawa tu.
2: Ngo happy Sabbath. Ni Nixon wa Malwa kutokea makao makuu ya Mosbridge Barus. Kila wakati ni shukrani kwa Mwenyezi Mungu kwa siku nyingine njema.
1: Asante sana.
2: Kama kawaida pia wenye uwezo sisi tukutambua. Tukilemewa tunajificha kwako. Wewe ni mwamba. Mtuliza bahari.
1: Haya, asante sana. Mambo yako nayajua haya. Ankomai, kushauri wa dada yetu, usikate tamaa. Mungu anakupenda. Hiyo ni dada ambaye amesema anahitaji maombi ya kujiondoa katika lesbianism. Anasema kwamba Mungu ako tayari kumpa nguvu aweze kuondoka katika ile shida. Njoni kwangu nyinyi nyote msubukao na wenye kulemewa na mizigo, mimi nitawapumzisha. Mathayo 11:28. Endelea kumtafuta Mungu kwa maombi na neno lake, kwa maana Mungu ni mwaminifu. Pamoja na lile jaribu atafanya na milango kutokea. Wakorintho 1:10-13. Mungu akutie nguvu na kuongoze. Ujumbe kwa dada yetu Linet ambaye aliomba maombi kwa ajili ya kujiondoa katika lesbianism asubuhi ya leo. Nafurahia sana kusikia kwamba kuna watu ambao wanatoa ushauri na vile vile wanamuombea.
3: Hello, morning.
1: Morning to you. Bwana asifiwe.
3: Tunashukuru Mungu tumeamka salama.
1: Naam.
3: Ni Kevin kutoka Makunga nitakama.
1: Naam.
3: Niko ndani hadi tamati.
1: Asante sana. Asante sana. Mainga. Good morning. Huyu ambaye yuko kwenye studio nimemwogopa na heshima na anachambua Bible sawa na anajua makofi kwake na kusikiza Formula Talk Talk. Asante sana. Makofi kwako. Makofi kwake Mwenyezi Mungu. Sasa hivi ndivyo tunavyofanya. Na to God be the glory.
4: To God be the glory.
1: Na kusifia lakini tusisahau kwamba ni Mungu.
4: Ni Mungu.
1: Asante sana. Robert Mulonga from Ruaka pia anasema pray for Rebecca Maneno. Ni kwa nusomo jibu wako. Asante sana.
5: Good morning, Uncle Mike Nyagoka.
1: Good morning.
5: Huyo ni Saji Mo kutoka undani. Niko tuning ndani ya Radio 47 hapo kwa sabato yako.
1: Kabisa.
5: Nimefurahia kutoka mwanzoni mpaka saa hii. Nimefurahia sana mafundisho ya leo.
1: Kabisa.
5: Especially hapo hivyo kwa uniformity na about vile ile unity zote nimeelewa tu na nafurahia tu sana.
1: Otherwise
5: naambia mafans wote wa Radio 47 watuni ndani ya bonge la radio na Radio 47 hapa ndipo.
1: Asante sana. Haya baba, tupate kishindo cha wakoma kuna njira CD kwaya, tuingie katika vidokezo na baadaye tuweze kuingia katika maombi na kumaliza kipindi.

Bwana ametupigania kwa ushindi. Aya, dakika zinasonga kwa haraka, kwa hivyo usitie shaka, hapa tunasonga tu namna hiyo. Nataka tuweze kupata vidokezo ili tuweze kuingia katika dakika za mwisho za kipindi. Vidokezo ambavyo vinatoka kutoka kwake Beatrice Maganga katika meza yetu ya habari.

0: aliyetupenda sana, Kihero cha Wakoma, story nayoipenda sana sana sana. I love that story, yani wow.
1: Vidokezo vya habari za kina.
0: Haya, katika vidokezo vya habari. Haya, katika vidokezo vya habari za kina, utakuwa hapa Beatrice Maganga kutupa taarifa hizi kwa ukamilifu. Mwendo wa saa moja anaarifu kwamba polisi wakana madai kwamba kulikuwa na visa vya mauaji na ubakaji kipindi cha uchaguzi wa Olkalou, na mawakili watishia kugoma wiki ijayo kulalamikia kutoshughulikiwa kwa malalamishi yao na idara ya mahakama.
1: Vidokezo vya habari za kina.
0: Haya, nataka tuingie katika kipindi cha maombi kwanza, alafu tufunge kazi hii ya leo. Amimo, tumepata maombi mengi kutoka kwa wasikilizaji. Kuna yule ambaye anasema ya kwamba anataka kujiondoa katika lesbianism, wengine kutoka waende kanisani, wengine katika ndoa. Kwa yule ambaye ameshukuru, Mungu alimtoa katika ulevi, ni ombi la shukurani hilo, nashukuru. Ugonjwa wa sukari na shetani ameniweka katika pombe, nahitaji maombi. Naomba nipate kazi. Hiyo ni Jane kutoka Naivasha. Pisabat from Kiptororo, naomba nipate fee. Kazi na amani katika ndoa. Alafu kuna ujumbe hapa, Sabat is the best. Mike Silvia Wakesho akiwa Busia, ningependa kupongeza kipindi na kuwasalimu wazazi wake wakiwa upande wa Taita. Nawaambia Happy Sabbath wakishiriki Kinani Sabbath School, na mimi naelekea na Mbale Central SDA Church. Ningependa kusalimu watu wa Miembeni SDA Taveta na Vundanye SDA Taita. Haya, maombi.
2: Na tuweze kuamini na tuombe. Baba Mungu uliye mbinguni, twaja mbele zako kwa shukrani tele. Nashukuru pamoja na ndugu McDonald. Nashukuru yote umemtendea na pahali upomtoa baba. Nimekuja hapa na maombi kadha wa kadha. Wana wao wanalia, wanataka onyaji, wanataka uweze kuwapea breakthrough baba. Ndugu Mesh 254 analia ugonjwa. Simon, na siku ya kwanza, hii ni siku ya pili, sababu ya pili akileta hombi la guu lake baba. Tuha uponyaji wa kipekee. Sister Joy ambaye yako mgonjwa, tunamwombea baba umpe uponyaji. Na pia mtoto wake gonjwa baba, tunaomba umwezeshe. Baba, tunaomba uweze kusaidia Martin katika biashara yake. Brother Oliech anasema amekuwa gonjwa mara kwa wiki kwa wiki. Brother Pismak ambaye anatania arudi katika kanisa, baba umsaidie. Julie ambaye anasema kuna shida spiritual wife, baba naomba uweze kumsaidia. Silas anataka amani katika familia yake, baba naomba umsaidie. Baba saidia kila mmoja wale ambao sijaweza kutaja baba, uweza kufungua lango ambao zimekuwa baba. Ina ambaye chochewa mkakazi kaishi bampe kazi. Baba, wanasiasa ambao ulimi zimekutishio katika nchi, baba tunaomba watulize.

0: Baba Esther ambaye mtoto wake pia kwa mgonjwa na kumbuke baba. Baba kumka Rayo 47 na Orus, all the team members radio. Wawezeshe, wabariki na asante sana kwa kubali jina lako litukuzwe katika radio baba. Baba zidi kuinua na zidi kuitengeneza na zidi kuika bora baba hidi. Baba tunapokamilisha sabato yako, ba wana wako waweze kupata jibu katika hombi ambayo wata. Tuba yote tukiamini katika jina la Yesu Kristo.
1: Asante sana Amimo kwa mafunzo na Mungu azidi kubawa. Na sasa ni kusema tayari kwa dakika chache zijazo. Patrick Kidi Gregory, asante kwa kuwa nasi. Hizi mudhe tunashukuru kwamba ulikuwa nasi. Evans Chemei, Mayaka Patrick, Kidishi Trump ulikuwa nasi. Joshua Lamek, Astariko Achira, nasi Polino Chami na sana Manu Kimboe. Asante sana, unajua pia Zaki yuko ndani bila shaka. Mogia yuko ndani pamoja na wote ambao wamefuatilia. Najua kwamba Anko najua yuko ndani. Kuna lituma ujumbe anaitwa Dudi Mboga kama jibangu. Wana shangaa sito wapi hili jina. Takuja kukutafuta pia pale Uganda ulitikanaje. Paul Chonga yuko nani? Fyangu Chief Tom Nyakaba. Mungu azidi kukubali popote ulipo pamoja na familia yako yote. Wangu wote ambao wanafuatilia kutoka kule nyumbani na Harobi wote na washukuru kwa kuwa nasi. Runyaboke Kimkoshi. Tunasema kwaheri kwa sasa. Abu dakika ni kusema kwaheri. Hata tukitaka kulasha iwezekane. Leo ni Nation Sabbath katika mahali na kuelekea Media Ministry. Kwa hivyo mo
2: yes.
1: Wewe Media Ministry. Wasalimie wasikilizaji salamu za mwisho tukisema kwaheri.
0: Naomba baraka za Mungu katika ibato. Sabato ni ku ambao Mungu Yesu alifanya lot of miracles. Yes. God do great miracle to you.
1: Amen. Mungu wabu. Amen. Amen. May God be you. Mungu akupe maisha yako. Aguse biashara yako. Aguse watu wako ama wewe kugusia watu wako.

0: Hivi sasa ni saa moja asubuhi kwa hisani ya Absa Money Market Fund. Anza safari ya kuweka akiba salama leo. Kuanzia shilingi 1,000 tu. Tembelea tawi la Absa leo. Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Habari za kina za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: Members have expressed concern over allegations of corruption, judicial misconduct, abuse of office, and unethical conduct by some judicial officers.
2: Yote ambaye anataka kutengeneza parallel rally, hatutamruhusu alete ama vuruge mkutano wetu ambao ni walinda mwananchi.
3: Kiongozi ni kama leader, supreme leader.
4: Mtu ambaye anatawala, unaona hata akitaka kupita, magari zingine zinakaa kando.
5: Ni saa moja kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Mimi ni Beatrice Maganga. Huduma ya kitaifa ya polisi imekanusha madai yaliyoibuliwa na kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua kwamba kulikuwa na matukio ya mauaji na ubakaji yaliyoripotiwa wakati wa uchaguzi mdogo wa ubunge kwenye eneo la Olkalau katika kaunti ya Nyandarua. Katika taarifa, kamanda wa polisi katika eneo la kati Geoffrey Mayek amesema uchaguzi ulifanywa kwa mafanikio katika mazingira ya amani na kuwapongeza wakazi kwa kutekeleza haki yao ya kikatiba kushiriki upigaji kura. Ameonya kwamba kusambaza taarifa ambazo hazijathibitishwa kunaweza kuharibu imani ya umma kwa mashirika ya usalama ambayo mamlaka yake ya kikatiba ni kulinda maisha na mali. Hata hivyo, amemsihi yeyote mwenye taarifa kuhusu makosa ya jinai yaliyofanywa wakati wa uchaguzi kuripoti katika kituo cha polisi kilicho karibu kwa ajili ya uchunguzi. Aidha, amewapongeza maafisa wote wa polisi waliotumwa kwenye eneo hilo la Olkalau kudumisha usalama kipindi cha uchaguzi, akisema kwamba walitekeleza za majukumu yao kwa uadilifu. Aidha, Mayeka amesema kwamba Inspekta Mkuu wa Polisi Douglas Kanja ameagiza idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI kufanya uchunguzi wa kuwatambua watu walioonekana kwenye magari binafsi kwenye eneo la Olkalau wakirusha vitoza machozi wakati wa uchaguzi na kubainisha lengo lao wakati huo. Akiwahutubia wanahabari hapo jana, kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua alidai kwamba mtu mmoja kwa jina James Muigai alifariki dunia baada ya kupigwa risasi na polisi, huku watu 20 wakipata majeraha ya risasi wakati wa kipindi cha uchaguzi kwenye eneo la Olkalau. Aidha, alidai kwamba wanawake 68 walinyanyaswa kingono na kubakwa.
6: James Muigai of Vihota Village, Kiabaga Ward, was shot and killed. 20 people are in hospital with gunshot wounds and head injuries after being attacked with truncheons by the killer police squad. I must say that we are shocked. These rogue policemen raped our women, elderly women, middle-aged women, and young girls. So far, 68 women have reported to us that they were raped by the hooded thugs, yet they cannot report the attacks to the police because they were raped by the policemen.
5: Tukiachana na hayo, kikosi cha vuguvugu la Linda Mwananchi kinachoongozwa na seneta wa Nairobi Edwin Sifuna kinatarajiwa kuizuru kaunti ya Taita Taveta leo hii. Kulingana na waandalizi wa mikutano ya kikosi hicho kiongozwa na mbunge

0: Undani Danson Mwashako, usalama umeimarishwa kwa ajili ya ziara ya viongozi hao. Mwashako hata hivyo ameibua malalamishi kwamba kuna njama za wapinzani wao kufanya mikutano sambamba na hiyo kwa lengo la kuvuruga ufanisi na usalama wa mkutano wa Linda Mwananchi. Hii hapa kauli ya mbunge huyo akilizungumzia swala hili la mikutano sambamba inayoandaliwa na wapinzani.
1: Lakini tangu tulivyotangaza last week kwamba tutakuwa na shughuli hiyo, kuna watu wamekimbia, wanaandika kwa mitandao kwamba wanataka kufanya parallel rallies ili kuvuruga amani. Tunataka kusema kwamba sisi ni hapa Taita Taveta, hatuna vita. Taita Taveta hatujakuwa na fujo. Taita Taveta tunajulikana kwamba ni kaunti ya amani. Yeyote ambaye anataka kutengeneza parallel rally, huyo ni adui wa amani ya ndani ya kaunti ya Taita Taveta. Na hatutamruhusu alete ama vuruge mkutano wetu ambao ni walinda mwananchi.
0: Kauli ya Mwashako imesisitizwa na viongozi wengine wakiongozwa na Peter Shambi na Tina Mwangecho, wakiwashtumu viongozi wa chama cha UDA katika eneo la Pwani kwa kupanga mikutano sambamba na yao.
2: Mwezi huu peke yake kuna waziri amekuwa kizurura hapa mara tatu kwa mwezi, hata sijui anafanyaga kazi wakati gani. Sasa imefika ni wakati wa vijana kina Sifuna na wenzake wanakuja kutembea kwa hii county. Let should give us space, na wasifikirie kwamba wako na monopoly of anything, kwa sababu wao vile wamejipanga na sisi pia tumejipanga kikamilifu. Wananchi wako hapa wanangojea wageni, kwa hivyo tuna expect kwamba itakuwa ni siku ambayo itakuwa iko na amani.
3: Watu watuta wamekuwa kija kila siku, wanakuja na sisi hatujawasumbua, lakini tukisema wanta wao wanakasirika. Na sisi tumetulia, tuko na utulivu. Hasa yetu ni moja, lakini wameipangia mikutano nyingi ambazo sisi tunafahamu. Tunaomba watupe nafasi, kwa sababu wananchi ni nafasi yao ya kusikiliza kila mmoja.
0: Chama cha wanasheria nchini LSK kimetangaza kususia kesi mahakamani kote nchini wiki ijayo, kikisema kwamba mahakama imeshindwa kushughulikia pasavyo wasiwasi kuhusu ufisadi, ucheleweshaji katika usimamizi wa haki na uwajibikaji wa mahakama. LSK imesema kwamba mawakili watasusia vikao vya mahakama Julai 22 ambayo ni siku ya Jumatano wiki ijayo ili kusukuma mageuzi ndani ya mfumo wa haki. Katika taarifa kwa wanachama iliyotiwa saini na rais wa LSK Charles Kanjama, chama hicho kimesema uamuzi huo ulifuatia miezi kadhaa ya kutoshughulikiwa kwa malalamishi yaliyoibuliwa na mawakili.
4: Members have expressed concern over allegations of corruption, judicial misconduct, abuse of office and unethical conduct by some judicial officers. Advocates continue to experience delays in hearing and determination of matters as well as rulings. Registry operations and court administration. Members have reported persistent inefficiencies in court registries.
0: Kulingana na LSK, wanachama wamekuwa kiripoti changamoto zinazoathiri utendaji. wa kisheria na utoaji wa haki, lakini masuala hayo hayajashughulikiwa. Miongoni mwa masuala yaliyoibuliwa ni madai ya utovu wa nidhamu wa mahakama na hongo, ucheleweshaji wa kusikilizwa na kuamuliwa kwa kesi, mifumo isiyofaa ya kushughulikia malalamishi, usimamizi usiodhabiti wa kesi na unyanyasaji wa mawakili na baadhi ya maafisa wa mahakama. Mbali na kuvisusia vikao vya mahakama, mawakili hao wameamua kuanzisha utaratibu wa kisiri wa kuripoti, ambapo mawakili watawasilisha taarifa mara kwa mara kuhusu utendaji wa mahakama, utovu wa nidhamu, ufisadi, ufanisi mdogo wa usajili na ucheleweshaji katika michakato ya mahakama.
4: The society shall also undertake targeted specific court boycotts of the courts presided by judges and judicial officers who have obtained court orders to stop investigations by the Judicial Service Commission and the Ethics and Anti-Corruption Commission.
0: Taarifa zilizokusanywa zitathibitishwa na kutumika kama ushahidi wakati wa mazungumzo yaliyopangwa na mahakama na tume ya huduma za mahakama kama sehemu ya juhudi za kuimarisha uwajibikaji wa kitaasisi. Na kutokana na mipango hiyo ya mgomo ya LSK wiki ijayo, katika kurasa zetu za kijamii tumekuomba utoe maoni yako kuhusiana na mpango huo wa mawakili kugoma. Una maoni gani? Changia katika ukurasa wa X wa Radio 47 underscore Kenya, vile vile ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Nitayasoma maoni yako mwishoni mwa habari hizi. Na wakazi wa mtaa wa Baraka katika eneo la Manyata karibu na kanisa la Momia jijini Kisumu wanaishi kwa hofu kufuatia hali mbaya mlingo

0: nyaya za umeme, huku akisema huenda ukaanguka na kusababisha madhara. Wakazi wanasema mti huo ambao umeonekana kuoza huenda ukaangukia maduka na nyumba za wakazi, hali ambayo inaweza kusababisha hasara kubwa ya mali, majeraha na hata vifo. Hii hapa kauli ya mmoja wa wakazi, Nicholas Laga, akilalamikia hali hii.
1: Wakenya pao wanapita hapa kila siku. Kuna poli moja hapa, hiyo poli inatuletea shida tena. Wanapita hapa kila siku. Hata ukitazama pale, hiyo poti ni baya. Kwa hiyo hata ukiangalia huko juu, waya pia ni nzito, itatuletea shida hapa. Na wanapita hapa kila siku. Wenyeji pia wako hapa. Sasa tunaomba serikali pia iangalie na watu wa Kenya pao, vitu kama hizi madogo italeta madhara, watusaidie njia watafanyia. Tusaongea ni jambo hili, baka mtu wa mjini wa hapa tusaongea naye. Akasema hao watu wa Kenya pao watu.
2: Habari za kina na Beatrice Maganga.
0: Na katika Kamsi Mtaani leo hii tunaangazia tofauti kati ya mtawala na kiongozi. Mwanahabari wetu Quinto Wafula amekitayarisha kitengo hiki.
3: Shukran sufufu shabiki shakiki wa Radio 47. Jumaheli kukawa na uchaguzi kule Olkalau, wakichagua mbunge wao ambaye sasa atakuwa kiongozi wa eneo hilo. Na Kamsi Mtaani leo tuuliza, tofauti ni ipi kati ya neno kiongozi na mtawala?
4: Mtawala ni kama leadership. Mtawala ni kama process. Kiongozi ni kama leader. Supreme leader.
5: Mtu ambaye anatawala, unaona hata akitaka kupita magari zingine zinakaa kando. Kiongozi ni mtu kama welfare ama chama fulani, ule ni kiongozi wa ile chama.
6: Mtawala ni venye serikali na inafanya aje, Kiswahili ndio ni ngumu. Ku implement hizo policies. Kusema kiongozi ni mtu anayeonyesha maono, anayeonyesha mwelekeo, wananchi mwelekeo.
7: Basically hakuna tofauti, lakini ile uongozi ni kama hii ya Kenya, ile iko na kidemokrasia. Una uongozi. Yaani utawala ni ile, ni kama ile tunaita monarch.
3: Neno kiongozi linatokana na kitenzi ongoza, ni kuwa mkuu au msimamizi wa kazi au shughuli nyingine yoyote. Tawala ni kuwa na mamlaka na madaraka juu ya nchi fulani au maisha ya watu fulani. Baadhi ya tofauti inayojitokeza ni katika majukumu. Lazima kiongozi awe na majukumu. Upande mwingine, mtawala ana madaraka kabla ya majukumu. Mimi ni kaka mstaarabu Quinto Wafula.
2: Ukweli wa mambo.
0: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Waenezaji wa habari za uongo wamekuwa mbioni kuyafichua majina, kuyachafulia jina mashirika. Sikiliza hii. Baadhi ya Wakenya katika siku za hivi karibuni wamekuwa kipokea jumbe kwenye simu zao za kuwataka kufanya malipo kwa njia ya M-Pesa bila kuwa kwenye harakati za kununua bidhaa yoyote ili kuilipia. Watu wamekuwa kipokea kidokezo cha ghafla kwenye simu kukuomba uingize PIN yako ya M-Pesa. Kutokana na mazoea ya kulipia huduma mbalimbali kwa mtindo huo, wengine hufanikisha malipo hayo kisha kugutuka baadaye na kubainisha kwamba walichukua hatua isiyofaa. Radio 47 inakueleza ukweli wa mambo kwa jumbe nyingine zinazotumwa kwa njia hiyo ni za utapeli, ni za kupotosha, ni za kuwahadaa wananchi kwa lengo la kuibia fedha. Ni kutokana na ulaghai kama huu ambapo kampuni ya mawasiliano ya Safaricom imeimarisha kampeni kupitia kurasa zake za kijamii za kuwataka wananchi kuwa macho ili kuepuka kulaghaiwa. Kampuni hiyo inawahimiza wananchi kuwa makini kabla hawajafanya malipo yoyote ili kuepusha kutapeliwa. Mezi ya ukweli wa mambo inaendelea kukemea tabia mbovu ya matapeli kuyatumia majina ya mashirika ili kuwalaghai wananchi fedha. Idara husika zinastahili kuchukua hatua za dharura na kuwanasa walaghai hata ili kuhakikisha kwamba wanawajibishwa kisheria. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
2: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Na katika habari za spoti leo, saa 6 usiku itaandaliwa mechi ya kusaka mshindi wa tatu katika kombe la dunia, ambapo mabingwa wa kombe hilo mwaka 1966 England watacheza dhidi ya Ufaransa. Finali ya makala haya 23 ya kombe la dunia ni hapo kesho saa 4 usiku, ambapo Argentina watamenyana na Uhispania. Lionel Messi ataiongoza Argentina kulitetea taji hilo dhidi ya Uhispania.

0: Ni kiangazia maoni yako kuhusiana na mpango huo wa mawakili kugoma wiki ijayo. Kama Nicholas unasema nakubaliana wagome kabisa. Aha, mtumishi Ray Filipo unasema iwapo wanafahamu ufisadi wa wataje wale ambao wanahusika kwenye ufisadi. Wilson Max anasema ninaona ni vizuri kuchukua hatua hiyo kwa sababu ufisadi katika ofisi za umma uko kwa wingi sana. Shukran kwa waliochangia. Tuungane saa 2 kamili kwa habari zaidi. Mimi ni Beatrice Maganga.
1: Habari za kina za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Maumivu ya kikupata, chagua suluhisho linaloaminika. Panadol Extra with Optizorb ina nguvu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida kwa utulivu wa haraka na kuaminika kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: Ishara tosha msikilizaji, hiyo huhitaji kitambulisho kingine wala rindimo kujua wazi kwamba tumekwisha kuwasili studioni kwa kudura zake Mwenyezi Mungu. Tunatanguliza kwa kusema bismillahi, maana huko nitokako Olkalao huwa wanasema watu kwamba hata kama unaweza ukanishika masharubu haimaanishi kwamba unaweza ukanizaa. Na wakaongeza kwa kusema heri ndugu ndugu kuliko ndugu ndugu. Wali gani, karibu. Tutafuliza kipindi hiki, huwa ni ufunguzi wa matangazo ya weekend kwa kukigusa, kukibusu, kukipiga pambaja na kukishumu Kiswahili, na kuangazia masuala mbalimbali ibuka yaliojiri wiki nzima na yanayotarajiwa kwenye shajara. Tunatumai msikilizaji huko uliko unafurahia kuiona siku hii nyingine, maana ni kwa kudura zake Mwenyezi Mungu ametujalia kuiona siku hii nyingine, si kutokana na ujanja wala gilba zangu mimi na ayari zako wewe, ila ni kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Na kwa wale ambao labda wanatusikiliza wakiwa hospitalini, tunawatilia dua wapate ashekali, wapate shufaa kuendelea kujumuika nasi. Karibu kwa moyo mkunjofu, utatagusana nasi kupitia ukurasa wetu FB wa Radio 47 uliothibitishwa, vile vile TikTok Radio 47, utaviona vipisi na vivideo mbalimbali akifanya kazi kubwa rafiki yangu Mziwanda Kemboi, amekwisha kuwasili kwenye chumba cha digitali. Atakaye kizalisha kipindi siku hii ya leo, siku hii shwari, ni rafiki yangu Patrick wa Mwaura. Nimemuona meja jana somo wangu kule ali kuonesha mambo yatakuwa mazuri. Utavipata vitengo mbalimbali kama ilivyo ada na desturi, utakipata kitengo kipendacho cha vikorombwezo. Hapa nitakufikirisha msikilizaji wangu kukufurahisha, kukuchangamsha. Na niliposema hizo dua, pia tunamtilia rafiki yetu Clever mjomba dua aweze kupata nafuu, arejee na makombora. Chemsha bongo Tomkins Baraza atatujia kutoka shule ya upili ya Nakuru, wakiwa katika maandalizi ya maadhimisho ya karne nzima, miaka 100 tangu shule hiyo imezinduliwa, imeasisiwa. Na ninapozungumzia shajara, pia usisahau msikilizaji wangu, kesho panapopumzi tutamjua nani ndiye mfalme wa kombe la dunia, kama alivyochokoza chokoza Beatrice Maganga kwenye habari zetu hizo za kina za saa 1 asubuhi. Utakipata kitengo cha fasihi, atakujia tena Tomkins Baraza mzalendo siku hii ya leo. Lugha gongana, tunakigonganisha Kiswahili na Dholuo. Maana wapo kule ndugu zangu, jamaa zangu, kina Rocho, Mwashumbe, na tunasema Erokamano, watu wa Kisumu. Mie ni mtoto wa nyumbani, Hassan mwana wa Ali. Ukurasa wangu FB uliothibitishwa ni Hassan mwana wa Ali. Utapata mengi, maswali pia nitayarusha pale sawa na ukurasa wetu wa FB wa Radio 47. Upande wangu wa kushoto namuona Titus Sakwa tayari studioni kuhakikisha kwamba jahazi letu linakwenda uzuri hadi pale saa 5 za asubuhi. Karibu sana ndugu Titus Sakwa.
1: Salama sana Sheikh. Vipi hali?
0: Salama nashukuru bwana.
1: Wiki yako imekuwaje bwana?
0: Shwari, tunashukuru Mwenyezi Mungu.
1: Hata mimi wiki imekuwa nzuri.
0: Naam.
1: Nashukuru sana.
0: Umesalimiwa
1: na watu? Wakasema upitie mtaani ule matumbo leo.
0: Haya. Bora uhai.
1: Majani.
0: Bora uhai. Maana hata hayo matumbo kuliwa yanataka uhai. Unaweza ukawa na senti lakini una uhai wa kuyala hayo matumbo, sio?
1: Ukweli.
0: Kwa hiyo mtaani tutakuja tule matumbo. Mta upi huo?
1: Hapa Kayole tu.
0: Oyole.
1: 1960.
0: 1960 ndio?
1: Magari ya kwenda kule yani. Yaani unajua kila gari lina nini yake. Kwa mfano kama ni Buruni 58.
0: Haya watu waoyolea, santeni kwa mwaliko. Saa 5:30 nitakuwa maeneo. Ni patanisho ama ni
1: hapa, si unajua mahali hapa Penina hapa karibu Shujaa hapa kulia.
0: Iseme waziwazi, siwe unaficha ficha, ni kama unataka kunipa matumbo ya kobe baada ya matumbo ya mbuzi. Hata hapa kwa Penina hapo, wewe unataka kunipa matumbo ya kobe hapo. Sema tu wazi, hapa kwa Penina watu watajua ni matumbo ya mbuzi.
1: Watu watajua hapo, utatutua
0: kwa Penina hapa. Zanipa matumbo ya kifa. Matumbo ya komba mwiko.
1: Wewe uta watu watajaa hapo.
0: Weka tu mambo hadharani, weka mambo wazi hapa kwa Penina.
1: Sawa.
0: Kayole, mkabala na Shujaa Mall, matumbo ya mbuzi yamekaangwa vizuri. Watu wanakula, wanafurahi, wanastare.
1: Sawa.
0: Wakiuchambua mpira na siasa nchini Kenya. Hapa kwa Penina hapa, lakini usiambie mtu. Unaulisha matumbo ya farasi. Taifa Leo kabla kuenda zetu wasta wanasema maskini uda.
1: Maskini uda.
0: Wachanganuzi wa siasa wasema iwapo Rais Ruto atategemea kura za Mlima Kenya kupata ushindi 2027 huenda akajutia. Na unamwona Samuel Maina Ongodho 85% na Samuel Mushina Wanyaga 13%. Kingine ambacho wameangazia kwa haraka haraka, ODM imekufa kisiasa, inaendeshwa na Ikulu, si maneno yangu haya, ameyasema Sifuna. Alafu tahariri wanasema wanamichezo walipwe pesa zao kwa wakati.
1: Muhimu sana.
0: Uliona vichuna wetu wa Starlets?
1: Niliona, uliweka hata kwenye nini yako. Baadaye tu hizo video zilipoenda viral,
0: ikabidi katibu wetu wa michezo atoke afisini mbio,
1: waende
0: aje afisi za kandanda pale na Hussein Mohamed, rais wa FKF. Wakasema
1: alafu
0: sasa ndio hizi zimeingia, nimehakikisha nini mnafanya kusema ukweli. Niliona ukikina wadogo wanafanya maandamano mavumbini wana, na siku hiyo ndio walikuwa wanaondoka.
1: Wanaondoka kwenda Faransa.
0: Miramas maandalizi kule Ufaransa. Sasa mpaka watoto wafanye wanashusha mavumbini.
1: Ndio sasa wapewe haki yao.
0: Na unajua jana yake kule Ikuluni rais akizungumza, sema nimehakikishiwa hapa na katibu wangu milioni 33 zimefanya. Sasa ndio watoto wakasema la, mna mhada rais, mtajua nyinyi sisi ni Gen Z.
1: Nadhani hiyo waliona hivyo wakaona hapa.
0: Tukiondoka tutachezwa. Nafikiri wameangazia kwa kina. Na hata wamesema kisa cha baadhi ya wachezaji wa Rambe Starlets kuandamana wakidai posho yao kinaonesha kuwa bado kuna changamoto katika usimamizi wa fedha za timu za taifa.
1: Nukweli.
0: Kwa hiyo ni tahariri utaipata papo hapo kwenye Taifa Leo. Na michezoni tunajua asema Rais Trump kuhudhuria finali. Wajua Rais Trump anaweza fika pale.
1: Naseme Marekani ndio washindi.
0: Na Hispania wameshinda. Alafu I don't like these Spanish people. Me I'm giving to Lionel Messi. Kwanza atauliza Infantino. Why am I giving to Spain and Messi plays here in US? I'm giving to Messi.
1: Na unajua anaweza fanya huyo. Huyo.
0: Cheese yule.
1: Huyo cheese kabisa. Anaweza saamua tu this one is now goes to Messi.
0: Na unajua unapozungumzia finali za kombe la dunia tutaangazia kwenye shajara. Tumeiteka nchi weekend hii. Umeona Rocho wanapiga shughuli kule Kisumu. Na mzee mzima Mashumbe.
1: Mashumbe naam.
0: Alafu Katela, unajua mtoto wetu wa kike pekee mtangazaji wa kabumbu.
1: Naam.
0: Lazima finali awepo. Atakuwa pale Jamlock. Eneo la Mlolongo.
1: Napaona.
0: Na Kakazema, Wadi atalinda boma. Alafu yani umeona tumepiga Nyanza. Tumepiga na Mlolongo, Nairobi, Athiriva, Kitengela na Jamlock. Alafu mimi Mungu akipenda nitakuwa Kitui. Na Mbaruk, Ian.
1: Niliona.
0: Azua Gardens.
1: Azua Gardens.
0: Yani lengo ni kwamba
1: Kitui unaenda Kitui?
0: Kesho panapopumzi. Lengo ni kwamba kufikia juma finali ni kesho bwana. Kitui ni hapa hapa pua na mdomo bwana.
1: Sawa.
0: Lengo ni kwamba kufikia Jumatatu ukurasa wetu FB uwe na watu milioni 2.
1: Inshallah.
0: Hapa kwa 1.6 tumetembea sana. Nimejaribu kukupa hiyo kazi. Wewe uko tu hapa kwa penina hapa matumbo. Sioni watu kwenye ukurasa.
1: Wapo.
0: Imebidi mimi mwenyewe niende on location. Aya, Saturday Nation wanasema hivi. Duale on the spot. Amid reports 7 Americans quarantined in Kenya Ebola. Alafu shame of state terror. Journalists and politicians have also borne the brunt of attacks. Sulu na habari walipigwa. Wameandika Good Nation ndilo swali wanalouliza. Wanasema a present attack on unarmed Kenyans by hooded gunmen in Olkalao. Kingine mengi yameangaziwa ya Olkalao yanazungumzwa na hayo magenge. Na tafuta tahariri. Kuna kibonzo pale, unamwona alikuwa waziri Moses Kuria, amezuiliwa Ikulu. Anasema, hey, can I explain what happened? Alafu, why Kenya can't afford another 2007 tragedy? Michezoni Mwalimu Sakwa, what East Africa can learn from a co-hosted World Cup? So ndio pia sisi mwaka ujao.
1: Tuna jinsi Marekani, Mexico na Canada wamefanya.
0: Hasa ule ubia wa Kenya,
1: Uganda
0: na Tanzania.
1: Tanzania
0: AFCON. Wanasemaje wajomba, the Saturday standard.
1: Umebadilisha tu. Ndio ulikuwa unataka kusema nini?
0: Kwamba
1: the official opposition. Sasa
0: no, official
1: opposition.
0: Pepa.
1: Wanasema leo
0: unatafuta maneno.
1: Leo amelegeza kidogo. Wanasema against all odds, alafu wamechora picha ya Rigi G akiwa pale. Wakionyesha Sami, ulikuwa umesema Sami Douglas wa Kamau.
0: Eh, wa Kamau. Ndivyo wanavyomuita.
1: Alafu Samuel Mushina wa
0: Wanyaga.
1: Wanasema jinsi walivyopata hizo kura. Alafu it's over now. Zuchu and Diamond split amid pregnancy rumors.
0: Sawa.
1: Kisha wanasema High Court derails Ruto 11.5 billion Rirutangong railway project. Alafu penda tahariri wanasemaje? Democracy spoke loudly in all clow high stakes polls. Alafu Kibonzo wamechora
0: ati
1: democracy spoke loudly in all clow high stakes polls.
0: Mbona wakati mnafanya uchaguzi Ngoma Lava hawakuweka tahariri kama democracy spoke loudly?
1: No, it didn't.
0: O Malava ikuwa?
1: Ah, wapi. Wewe uliona sasa, lakini napenda watu wa Mrimani. Umesema ulianza na kauli gani ya kwanza? Kwamba
0: zilikuwa mbili.
1: Nugu, hebu rudia hiyo.
0: Heri nugu ndugu.
1: Ehe.
0: Kuliko ndugu nugu. Maana lakini mwisho yote ni manugu. Sijui kama unanielewa. Ah, mwalimu sasa kwa kuwa makini, wote ni manugu.
1: Wewe sijamalizia gazeti. Haya, acha niende mchezoni. Wanasema wanasema France England prepare for gloomy World Cup send off.
0: Watacheza saa 6 usiku. Atakuwa hapa Wadi Mwema na Lake Iriano kutafuta nafasi ya tatu, na pia Mbappe yupo kusaka mfungaji bora, sio? Na kina Harry Kane na Jude Bellingham.
1: Alafu anasema pia it's a true miracle of destiny as Messi and Yamal meet in final.
0: Umeona hapo wakati anamwogesha kijana?
1: Ni huyu?
0: Messi anamwogesha huyo ni Yamal. Wakati huo wamedhamini UNICEF miaka 19 iliyopita.
1: Kweli destiny. Yana alopanga Mungu.
0: Angalia wanakutana finali ya kombe la dunia.
1: Alopanga Mungu huwa.
0: Kuonesha atakayeshinda na ashinde.
1: Ashinde.
0: Mm.
1: Ah. Ala. Alafu kuna sehemu hapa ya biashara. Inasemaje katika biashara? Anasema kwamba mkaguzi mkuu wa fedha wa serikali anasema Eurobond karibu shilingi bilioni 30.
0: Yeah.
1: Zilitumika ndivyo sivyo. Bilioni 30.
0: Ndivyo sivyo ama sivyo ndivyo?
1: Ebu anza na ile nugu.
0: Mimi naona zilitumika sivyo ndivyo.
1: Sio?
0: Sio ndivyo sivyo.
1: Ndio hiyo sasa.
0: Mabilioni hayo.
1: Mabilioni 30. Bilioni 30. Wewe ukipewa bilioni moja utafanyaje sasa?
0: Bilioni?
1: Moja.
0: Narudi kwetu Zimbabwe.
1: Kufanya nini?
0: Ah, nimeumia sana nji. Narudi kwetu Zimbabwe kugombea urais.
1: Bilioni moja.
0: Na
1: kuna watu wanafuja tu. Pesa kidogo kwao sana hizo.
0: Kwa hiyo kutegemea na urefu wa mfuko.
1: Pata nakala uipendayo.
0: Unaikupua kupua.
1: Yalafu unatuazima sikio.
0: Ndio utamu wa bahari ya elimu.
1: Basi tu.
0: Na pia tutakuwa na Salim Swale, mwanahabari, muhariri, Mswahili yule, tukipiga gumzo.
1: Muhimu sana.
0: Sana sana hapo kwa ufujaji.
2: Nasaha, hekima na busara za Babu Kalumeke.
0: Kwa hiyo tumtafute babu .
1: Muhimu sana. Na wakati unapotafuta babu, pokea salamu sana kutoka kwa mama Desta Imbevi. Unajua kuna shangazi yangu ambaye anaitwa Desta Imbevi akiwa kule Kitale, na kuna Desta Imbevi pia akiwa pale stand Muhogo.
0: Abantu ba stand Muhogo. Wanasema stand Muhoko.
1: Stand Muhoko.
0: Muhoko.
1: Stand Muhoko.
0: Kina Rafton.
1: Kina Rafton, kina Daddy Owen.
0: Mambo mazuri.
1: Kabisa.
0: Haya. Kwenye laini ya simu tunampigia mzee wetu Guru Stath Wala Bin Wala, na hajapokea simu. Hii ni mara kama ya 6 ya 7. Sasa hatujui kama
1: SS upo.
0: Amepokea. Guru sasa.
3: Nini wewe?
0: Ah, vijana wataki hata umeze punja mtamba. Asalamu alaykum ya Habib Guru Stath Wala Bin Wala.
3: Kwa salamu yake, wewe najua mawazo yote yako sehemu mbili tu. Olkalao na kwenye mpira finali.
0: Hakuna tukio jengine guru. Ni hayo hayo.
3: Kila tukio na tukizi lake, kila tukio na wakati wake, kila tukio ni baada ya tukio.
0: Tunakwenda na wakati, maana hata magazeti.
3: Lazima tukate wakati kulingana na wakati wa nyakati.
0: Hata magazeti ni Olkalao
1: na
0: kombe la dunia, mwalimu wala msema tukate wakati
1: na wakati
0: na nyakati zake
1: na nyakati zake
0: na ukisikata unakatika kikatikati hey, vipi bwana barake tangu Jumamosi iliyopita tukiwa pale St. Teresa Sicily kisha mikimbio ya kuwaiwai wasta na natumai SSA hajambo, jumuiya nzima ya wasta hajambo, inasubiri tu pia finali, au sio?
3: Yupo hajambo, ameamka saa 10 na robo.
0: Saa 10 na robo.
3: Hivi ninapoongea na wewe saa 10 na robo, tayari yuko huko jikoni, manake kuna ugeni mzito sana. Kuna shule mbili zinakuja huku. Endelea kuna salamu.
0: Ah, hapana. Malizia.
3: Manake kuna mengi. Kuna mengi, muda ndio mfupi, muda ndio mfupi.
0: Mimi
3: Kenya anasema muda ndio mchache.
0: Mimi
3: lakini sisi wa Kiswahili
0: tunasema muda ni mfupi.
3: Muda ndio mfupi. Manake uchache tunatumia kwa vitu tunavyoweza kuhesabu 1 2 3 watu wawili watatu na watu wengine wachache. Lakini muda unaweza sema muda moja, muda mbili, muda tatu, kwa hivyo muda mchache hata.
0: Salamu zangu nimemaliza. Labda mwalimu Sakwa, mpe guru kalamu zako.
1: Kama mzee wangu.
3: Marahaba mdogo wangu, upo?
1: Nipo na shukuru, nasikia sauti yako.
3: Stand Mwogo
1: kwema, ulisalimiwa sana. Salimia SS pia, mama aliwasalimu sana.
3: Safi. Je, unasema nini kuhusu kula na kura?
1: Kula na kura. Kula alafu kura ujue mahali pa kuweka. Kuwa kama kuku.
3: Nitakuwekea vizuri, sikiliza.
0: Ehe. Na guru
3: huku kura kule.
1: Kula huku kura kule.
0: Na ajabu ni kwamba sadfa ilioje guru wakati unataja Stand Mwogo. Rafiki yetu Wangila naye anasikiliza, anatuma rafa, anaelekea Kongo. Huyu ni msambazaji wa unga wa muoko.
3: Wangila, Mungu akujalie kila laheri ndugu yangu.
0: Amin. Na sasa guru, umeuliza kabla nikupe nafasi utoe salamu kila kitu. Wiki jana ulizungumza ukatuonya tusiwe ngiri. Kwa hiyo natumai nimekujibu tofauti ya kula na kura. Endelea, uwanja ni wako.
3: Naam, shule mbili ndani ya wasta. Leo Jumamu

0: wake hao ni mabwana Samson, Chris na Anunda. Anunda, Tatian Anunda. Hao ni wale wanaotoka kwenye shule ya Ken Chitui, ambaye hatoki Kitui. Anatoka kule Chitui. Baadaye baada ya asubuhi kwenye adhuhuri, adhuhuri hivi, shangazi Khadija Abubakar Hassan, unamjua vizuri sana.
1: Naam.
0: Huyu ni msimamizi wa shule moja maarufu sana. Shule inaitwa Kenya Muslim Academy, Outer Ring Road. Anakuja pamoja na walimu wake Vanice Morara, Collins Odhiambo, na amesema tutaje majina ya baadhi ya wanafunzi wake ambao ni Hazab Ogina, Muhammad Omar, Adnam Abdul Razak, Kelvin Mwangi, Hamdi Brik. Nimesema Brik, Hassan, sijasema Brika. Alafu mkuu Muhammad. Jamani, karibuni nyote ndugu Hassan. Mpira ni usiku wa manane na ni kesho. Karibuni, tuwakaribishe hawa. Njoni, njoni, tuwakaribishe wadogo wetu hapa.
1: Kwa heshima.
0: Huo ndio ugeni wa leo.
1: Manake umemtaja Khadija Abubakari. Na ukaitaja hiyo shule ya Kenya Muslim Academy.
0: Ndio.
1: Ni miaka nimeitembelea na huwa napita siku zote pale, na ni msikiti nimekwenda pia nkaswali pale. Kwa hiyo hao ni ndugu jamaa na marafiki zangu.
0: Naam.
1: Baada ya kipindi nitashauriana na mwalimu Sakwa. Nimeona uso wake unaonesha ukarimu, kuonesha hata niwekea gari mafuta nije.
0: Gari hata mimi sitakuwekea mafuta, nitakuongezea sababu najua siku zote gari lako huwa lina mafuta.
1: Shukrani.
0: Nitaongezea.
1: Shukrani jazila. Umetoa mchongo wa wikendi. Aya, laitwa Guru Stad katika utangulizi tu
0: Ndio huo.
1: Manake mwalimu Sakwa,
0: swali la leo.
1: Bila shaka nimechukua kalamu yangu hapa.
0: Wiki iliyopita uliambia juu ya mnyama anayesahau. Sasa swali la leo, mnyama yupi ambaye hawezi kusahau njia aliyowahi kupitia hata kama alipita hapo miaka 10 iliyopita? Hawezi kusahau. Ni mnyama yupi?
1: Naweza nikatoa kidokezo.
0: Bwana wewe, sasa mimi kinachonishangaza mtoto wa nyumbani kitu kimoja. Binadamu msomi, anajidai ana akili, anatembea kichwa juu juu, anasahau baada ya dakika 3. Je, ukimpa miaka 5 ndiye ajui kabisa matukio yaliyotokea miaka 5 iliyopita? Na hapa kuna mnyama ambaye hawezi kusahau hata baada ya miaka 10 na zaidi. Wewe ni nini, au wewe ni nani, au wewe ni kipi?
1: Umeharibu kidokezo changu. Nilikuwa nataka kutaja kwamba huyo mnyama anayezungumzwa naye studio asahau alikopita. Yani hata ipite miaka mingapi, Guru,
0: hata mingapi,
1: hawezi akasahau kwamba hapa nilipita nikadungwa na mwiba, hapa nilipita nikakiona hiki na kile. Huyu ni mnyama ambaye anakumbuka njia
0: sana, anakumbikizi.
1: Yeah. Na kuna wataalamu wanaelewa lugha za wanyama. Anaweza akasiliana na huyu mnyama hivi, akaongea naye akamwambia, nakumbuka hapa nilipopita mwalimu Sakwa alikuwa ametega mitego. Haya, changamkeni 24047, ni mnyama yupi huyu? Swali la kukufikirisha asubuhi ya leo. Tuendelee babu.
0: Baada ya mnyama katika maisha. Huwezi kulazimisha upepo kuvuma kuelekea unakotaka wewe. Upepo utavuma tu,
1: utakusomba
0: kwenda ambako upepo wenyewe unahitaji. Si wewe, si mimi kuzuia upepo au kuelekeza upepo uvume hivi. Upepo.
1: Upepo.
0: Fumbo mfumbie mjinga, mwerevu ungamua.
1: Kimbunga, tufani.
0: Bunju akili kichwani. Dibaji. Dibaji ya kwanza, maisha ni mwalimu.
2: Kweli.
0: Asiyelipwa mshahara.
1: Naichukua hiyo.
0: Maisha ni mwalimu asiyelipwa mshahara.
1: Na hagomi.
0: Anakufundisha bure, hagomi, na anakufundisha popote pale. Mwalimu anaitwa maisha.
2: Na anafunza masomo yote.
1: Naam.
0: Tena anakufunza masomo yote kwa lugha zote. mwalimu huyo.

0: Ibadi ya pili, unapocheza ngoma fuata mdundo wa ngoma.
1: Kwa pigwa ngoma mdundo wa rege wacheza lingana.
0: Bwana we,
1: watu watakushangaa.
0: Hata we mwenyewe utashangaa kuona kwamba uendi pamoja na wengine ukiwatupia tupia macho. Unaona unacheza tofauti.
1: Nenda na rhythm mwalimu Sakwa, nenda na rhythm.
2: Nakwambia na fasihi ipo hapa. Hii ni fasihi kubwa.
1: Haya, limeichukua hiyo.
0: Nambari ya tatu.
2: Naam.
0: Ukiwa mjinga asubuhi, kuwa mwerevu jioni.
1: Yaani siwe mchana na usiku ni mjinga. Mchana na usiku mwerevu, cheza kote kote.
0: Turudi tena kwenye mdundo wa ngoma. Namba 4. Mdundo wa ngoma ukibadilika, badilisha mtindo wa kucheza.
1: Yaani badilika, badilika na mdundo.
2: Tumeweka lingala, enda na lingala.
1: Nenda na majira mwalimu Sakwa.
2: Kama ni
0: nenda na majira.
2: Kama ni harusi mabele.
1: Walikuwa wanasema watu kitambo, tembea na majira.
0: Ilikuwa kipindi kizuri
1: sana.
0: Sana. Dibaji ya tano, akili ya kuchunguza mambo hutambua mambo.
1: Akili tambuzi.
0: Akili tambuzi hutambua mambo. Dibaji funga kazi. Soma upepo. Sijasema usome kitabu. Soma upepo. Na sijasema fuata upepo. Soma upepo.
1: Ndio yale yale majira.
0: Yale yale majira.
1: Nenda na wakati.
0: Soma upepo.
1: Soma upepo.
0: Kidokezo cha nasaha. Ninataka dhahabu.
2: Ai?
1: Ndilo ombi lako.
0: Ninataka dhahabu. Tena sio ninaomba.
1: Ninataka.
0: Ninataka. I want gold.
1: Gold. Not bronze, not silver. Not bronze, not silver, not diamond. Hey, mimi ni nani huyu na kwa nini nataka dhahabu?
0: Jina langu ninaitwa Mfalme Bujubuju.
1: Bujubuju.
0: Kurusumo, Mfalme Bujubuju alikuwa ameketi kivulini chini ya miti yenye maua mazuri yanayonukia, akipunga upepo ndani ya bustani yake safi, huku akisikiliza sauti za ndege walioimba kwa madaha na madoido kwa sauti za kinanda. Mfalme alionekana kafurahi, lakini ukweli ni kwamba Mfalme Bujubuju hakuwa na furaha yoyote moyoni. Alikuwa na mawazo mengi kichwani, akiwaza na kufikiria kuhusu dhahabu. Akasema,
3: ninataka dhahabu. Maneno hayo.
1: Maua
2: Mfalme Bujubuju.
0: Mfalme nani?
2: Bujubuju na si Bujubanton.
1: Alafu kwa mbali ni maua mazuri ya pendeza.
3: Ukitazama yana
1: sawa Bujubuju.
2: Mfalme, tuendelee.
0: Mara mfalme alinyanyuka ghafla, akaingia ndani ya jumba lake kubwa. Akafululiza hadi katika chumba chake cha siri, kule alikoficha sanduku kubwa zaidi lililojaa noti za dola zilizopangwa vizuri zikajaa sandukuni. Alilifungua sanduku, akatazama, akasema, nina pesa nyingi sana, dola nyingi zaidi. Huu ni umiliki mkubwa zaidi wa pesa, lakini pesa hizi ni karatasi tu, hazinitoshi. Natamani niwe tajiri mkubwa zaidi ya matajiri wote duniani. Sitaki noti, ninataka
3: dhahabu. Maneno hayo.
0: Aliinua uso juu kutazama mawingu, huku akifikiria sana jinsi ya kutimiza ndoto yake ya kupata dhahabu. Alipokuwa akitazama juu, aliona mawingu tu, wala hakuona dhahabu. Akaghadhabika, akakunja uso, akarudisha kichwa chake kutazama chini. Mara ghafla alimuona mgeni asiyetarajiwa amesimama mbele yake. Mgeni akasema, mfalme mtukufu, na kuona una huzuni sana, nimekuja hapa kukusaidia. Una shida gani? Niko tayari kukusaidia vyovyote utakavyoniamuru mimi, bila swali wala salamu au wewe ni nani unatoka wapi? Mfalme Bujubuju akasema ninataka
3: dhahabu.
1: Maneno. Aya, hapo hapo na mimi ninataka vidokezo.
4: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Walimsaa kwa tupe vidokezo.
2: Wanaume wanane wazuiliwa baada ya kunasa kwenye operesheni ya kuisaka bangi Githurai 44. Na wakazi wa Busia wapongezwa kwa kuchukua hatua ya kuvichukua vitambulisho vyao kwenye ofisi za huduma. Kwa kina zaidi, Sambili Ujalama na Beatrice Maganga.
4: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Sisi kama Bujubuju tuataka dhahabu, Busia wanataka vitambulisho. Tuendelee guru.
2: Na Githurai
0: watabubujikiwa na vitambulisho vyao hivyo.
1: Githurai wanataka bangi. Aya, Bujubuju tuendelee.
0: Aya, Bujubuju. Mgeni akamuuliza kwa upole sana, unataka dhahabu? Ndio, ninataka dhahabu nyingi zaidi, ili kwamba kila kitu ninachokishika au ninachokigusa kiwe dhahabu, nizungukwe na dhahabu kila kona. Mgeni akasema, sawa mfalme mtukufu, kuanzia kesho asubuhi jua litakapochomoza tu, chochote utakachokishika kitageuka kuwa dhahabu. Kisha mgeni akatoweka.
1: Chochote utakachokishika
2: kitakuwa dhahabu.
0: Kitakuwa dhahabu.
2: Mgeni akasonzuka.
0: Unataka dhahabu? Basi dhahabu ndio hiyo au ndio hizo.
1: Kisha akasa
0: endelea.
1: Kisha unasema mgeni akasanzuka.
0: Akasanzuka. Akaenda alijojo. Akafyatuka. Mfalme alidhani yumo ndotoni. Hata siku hiyo alienda kulala mapema bila kula.
2: Aya.
0: Ili amke bila kuchelewa kufurahia asubuhi ya dhahabu. Akasema tena, ninataka dhahabu. Maneno.
1: Gold.
0: Gold.
1: Mgodi wa dhahabu.
0: Gold. Gold.
1: Gold.
0: Gold. Naam, asubuhi mfalme alipoamka, fikra zake zote zilikuwa kwenye dhahabu na pesa zake. Kwa hivyo kitu cha kwanza akaenda kwenye chumba cha sanduku lake la pesa, zile dola zake. Aliposhika sanduku hivi tu liligeuka dhahabu pamoja na pesa zote, noti zote ndani. Kwanza Bujubuju alishtuka, lakini akasema, ah, dhahabu zina thamani kubwa zaidi kuliko hizi karatasi. Kwanza dhahabu huleta pesa nyingi zaidi. Akakumbuka kwamba tangu jana kumbe hakula, lilala bila kula, akahisi njaa.
2: Oi.
0: Alienda zake sebuleni. Akaona tayari ametayarishia vyakula kama kawaida yake, matunda, chai, sharubati, chai, mkate, mahamri, lakini vyote alipovigusa
2: ilikuwa dhahabu.
0: Viligeuka dhahabu. Akakasirika. Akasema, siwezi kula dhahabu. Nini? Ati ninataka dhahabu.
3: Maneno.
1: Uliomba wewe, ulitaka wewe.
2: Chukupata. Pate pate hapo.
0: Alipopayuka maneno hayo kwa sauti kubwa, binti yake ambaye anampenda zaidi, na alikuwa binti moja tu mdogo, alimsikia baba, akaja mbio kuja kumsalimia. Baba alipomshika hivi kumpambaja,
1: akageuka.
0: Binti akageuka sana.
2: Ya mama. Yeye uko kwetu tunasema kati nyere.
0: Na kwa kina Hassan wanasemaje?
2: Tired. It's a hard small.
1: Wanasema vi dudu machira.
2: Otek.
0: Mfalme Bujubuju aliangua kilio.
2: Oye.
0: Akatazama vyakula mezani.
2: Dhahabu.
0: Akafikiria pesa zake. Akamwangalia binti yake sanamu, jiwe la dhahabu. Aliogopa, akatetemeka, akalia. akalia mfalme. Mara yule mgeni wa ajabu akazuka kama mzuka, akasema ehe, ulitaka dhahabu? Kilio cha nini tena? Sasa unataka nikusaidie vipi? Maana hapa naona una vitu vitatu. Pesa zako kama una pesa zako kama zilizogeuka dhahabu, kama unataka zirudi fedha, au vyakula vyako vitamu mezani kama unataka virejee kuwa vyakula ule. Ama unataka binti yako nikurudishie gani? Chagua kimoja ambacho nikikurudishia ujue vingine vyote vitatoweka na vitapotea na hutaviona tena.
2: Hakia mama.
0: Sasa unataka ubaki na binti au pesa au vyakula? Au bado unataka dhahabu? Kwa sababu kila wakati unasema ninataka dhahabu.
2: Maneno. We,
1: chunga unachokiomba
2: sana, utapata tu. Inaitwa inaitwa katika nini, inaitwa the law of attraction. You attract what you think, what you say.
1: Upo babu?
0: Nipo mimi. Oh, ni kwa jinsi ulivyotulia kwanza kabla hujatoa kauli.
1: Manake wewe ninavyokuona ni kama hutaki dhahabu.
2: Hata mimi nimeshtuka wakati umenyamaza. Nikafikiria umegeuka dhahabu jamani.
1: Maana maneno ni ya kidhahabu, dhahabu.
0: Akia mama, ndio maneno dhahabia.
1: Dhahabia.
2: Oh, umetuachia hapo.
0: Imeisha.
1: Watu. Manake Mwalimu Sakwa, sasa wewe ni uamue. Wataka nini sasa? Manake binti ndio huyu, pesa ndio hizi, chakula ndio hiki. Sasa amua.
0: Uamuzi si wangu, ni wewe.
1: Wewe sasa.
2: Hebu amua sasa ni wewe. Alafu nianze.
1: Mimi.
2: Wewe anza.
1: Niache tu nilivyo.
2: Yaani ubaki hivyo, dhahabu iwepo?
1: Ukisema binti.
2: Adarudi. Ukosa da. Ukisema binti kila kitu kinaenda.
1: Mwalimu Sakwa, unajua wewe utachukua pesa, manake binti utapata binti mwingine. Una mikakati mingi ya kupata mabinti wengine. Babu Kalumekea ametuacha kwenye njia panda. Ulitaka dhahabu ndio hiyo.
2: Chukua.
1: Sasa amua, utaki tena dhahabu?
2: Lakini ina mafunzo.
1: Utaki tena dhahabu Mwalimu Sakwa?
2: Ina mafunzo sana.
1: Wewe ulitaka dhahabu.
2: The law of attraction.
1: Mwalimu Sakwa, kwa hali hii utaamua umdondoshe yupi? Huu na huu.
2: Lakini sasa
1: umemshika mama binti dhahabu. Udondoshe ipi?
2: Aya, wacha tufikirie. Oh, unataka jibu sasa hivi?
1: Nimekuwekea mtutu wa bunduki, nijibu sasa hivi.
2: Wacha nipige risasi tu.
1: Pa!
0: Ndugu Hasani, nimesahau kutaja Adija Abubakar pamoja na mkurugenzi wa shule walinitembelea juzi, walikuwa hapa siku ya Jumatano. Ndiyo akapanga huo mkakati. Yaani ni kama wewe ulivyofanya mkiwa na ndugu Nyambeka.
1: Naam.
0: Pamoja na ndugu Sako mlikuja naye pia.
1: Tulikuja na Titus.
0: Sikumbuki, mlikuja na Titus.
1: Titus, ya.
0: Yaani heshima kubwa sana unapohitaji kitu unaenda uso kwa macho.
2: Naam.
0: Napenda sana hivyo, ni heshima kubwa.
1: Naam.
2: Nashukuru sana.
0: Naam, ongereni sana.
1: Lakini ninawaza sana mimi kama Buju. Na hata huyo Buju ameimbwa na kina Alikiba hapa juzi tu, Buju. Sasa ndio huyo amue, ni dhahabu, fedha au shaba. Kwa hiyo Hadija Abubakar na mkurugenzi walileta, wakamuuliza Mwalimu Wala, unataka fedha au dhahabu? Shukran babu Kalubeke.
0: Nashukuru zaidi ya dogo wangu.
4: Nasaha, hekima na

0: Hivi sasa ni saa mbili asubuhi. Kwa hisani ya Absa Money Market Fund, pata pesa zako kwa urahisi unapozihitaji. Anza safari yako ya uwekezaji leo kuanzia shilingi 1,000 tu. Tembelea tawi la Absa leo. Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair, inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa mbili kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Watu wanane wanazuiliwa baada ya kukamatwa na polisi wakiwa na bangi kilo 250 kwenye operesheni iliyofanywa na huduma ya kitaifa ya polisi NPS katika eneo la Githurai 44 kwenye kaunti ndogo ya Kasarani. Kulingana na polisi, operesheni hiyo ilifanywa baada ya kupata ripoti ya kijasusi na taarifa kutoka kwa umma, ambapo maafisa hao walivamia eneo hilo na kuna sabangi na vitu vinavyoaminika kutumika kuficha bangi hiyo ili kurahisisha usafirishaji. Polisi wanasema vitu vilivyopatikana ni pamoja na kilo 250 za bangi, vifaa vya plastiki vya kupakia bangi hiyo miongoni mwa vitu vingine. Polisi wamewasihi wananchi kuendelea kwa macho na kuripoti shughuli zinazotiliwa shaka kwenye kituo cha polisi kilicho karibu au njia zake rasmi za kuripoti, ili wahusika wanaoendelea na biashara haramu wawajibishwe kisheria. Na mwanamume mmoja amepoteza azma yake ya kupata umiliki wa ardhi moja baada ya mahakama kubainisha kuwa alishindwa kuthibitisha kwamba alikuwa ameimiliki kwa kipindi cha miaka 12 inavyohitajika kisheria. Hata hivyo, mahakama imeamuru arudishiwe pesa alizolipa kwa ununuzi wa ardhi hiyo. Mahakama ya mazingira na ardhi huko Murang'a imeamuru kwamba Dickson Kibori hakuthibitisha kwamba alikuwa ameimiliki mali hiyo kwa muda wa kutosha. Hata hivyo, mahakama ilibainisha kuwa mwanamume huyo alikuwa ameonyesha mara kwa mara kwamba alimlipa marehemu Humphrey Irungu Mwangi, mume wa mlalamishi, shilingi 1,420 chini ya makubaliano ya mauzo yaliyotekelezwa mwezi Januari mwaka 2007. Mwanamume huyo aliingia kwenye makubaliano ya kuinunua ardhi hiyo kutoka kwa Mwangi na mkewe Lois Wanjiru Irungu kwa shilingi 1,450. Shilingi 1,150 zililipwa kwa hundi ya benki, ikifuatiwa na malipo zaidi ya shilingi 1,200 na shilingi nyingine 1,070. Mwanamume huyo anadai kwamba alichukua ardhi hiyo mara moja na kuendeleza kwa kiasi kikubwa. Muuzaji alipata idhini ya kuiuza ardhi yake, lakini alifariki dunia kabla ya kutekeleza uhamisho rasmi. Mjane wake baadaye akawa mmiliki aliyesajiliwa kwa njia ya urithi, hali iliyomghadhabisha mwanamume huyo ambaye aliwasilisha kesi mahakamani. Hata hivyo, mahakama iliamuru kwamba hakuthibitisha kuwa ndiye mmiliki wa ardhi hiyo. Mahakama aidha imeagiza mtu huyo arejeshewe pesa alizolipa kwa ajili ya ardhi yenyewe. Na wapo uhamasishaji bora wa watawala wa serikali ya kitaifa nyanjani umesaidia kumaliza tatizo la mrundiko wa vitambulisho vya kitaifa katika ofisi za kituo cha huduma za serikali mjini Busia. Kulingana na meneja wa kituo hicho Masi Chebet, katika miezi ya hivi karibuni vitambulisho vya kitaifa vimekuwa vikichukuliwa kwa wakati baada ya wananchi kuhamasishwa kuhusu muhimu wa stakabadhi hiyo. Aidha, Chebet amewataka baadhi ya wananchi ambao bado hawajapokea vitambulisho vyao kutokana na dosari kukizuru kituo hicho cha huduma mjini Busia kwa lengo la kuzirekebisha dosari zilizopo.
2: Kama mnavyoelewa, sisi ni county ya border. So kuna wale watu hawakupeana documents halali za wazazi, maybe background yao. Mnaelewa tuko na Waganda pia hapa. So kama documents zako zilikuwa na shida, yaweza kuwa ID yako pia itachelewa kufika. So tunasihi customer kama huyo aweze kurejea kwa ofisi zetu, tuangalie shida ilikuwa wapi, tuweze kuiangalia kwa machine.
1: Na katika habari za spoti leo saa 6 usiku itaandaliwa mechi ya kusaka mshindi wa 3 wa kombe la dunia. Aidha, kwenye taarifa nyingine ni kwamba mkondo wa 11 wa mashindano ya Diamond League utaandaliwa leo jijini London. Bingwa dunia na olimpiki mbio za mita 800 Emmanuel Wanyonyi anatarajiwa kutamba hasa baada ya kuvunja rekodi ya mbio za mita 1000 kwenye mkondo uliopita wa Monaco. Wanyonyi atashiriki kwenye mbio hizo saa 10 na dakika 25 jioni saa za Afrika Mashariki. Na ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 2. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Mimi ni Beatrice Maganga.
3: Maganga mwenyewe. Precious na mamake Precious na
1: Ian Judy.
4: Wow.
3: Ushofunga mchezo? Nilikuwa nafikiri Ian Judy na mtarajiwa. Nafurahi kukuona Maganga. Tunamtarajia Wanyonyi saa 10 dakika 25. Juzi alivunja rekodi ya Noah. Unakumbuka? Mwalimu Sakwa. Maganga nilimwahidi wiki jana.
4: Umwahidi kitu?
3: Kwamba nitampigia simu. Sasa nikasahau kuchukua nambari yake ya simu.
4: Ukasahau kuchukua nambari nani?
3: Ya Maganga ya simu. Sasa nikamwomba Filkita Jilo nambari ya Maganga ya simu. Lakini alipopiga ilikuwa ni mteja.
4: Hapatikani yani.
3: Alikuwa ni mteja. Lakini baadaye nilimuona amepiga jezi ya Argentina. Maganga sikujua wewe ni shabiki wa Messi. Tangu lini? Ama uliona majirani kila mmoja mpiga jezi ya Argentina?
1: Uliniona wapi kwanza wewe mwenyewe?
3: Si picha naona kwenye ukurasa wako FB. Umepiga jezi ya Argentina bwana. Ukurasa wa Beatrice Maganga. Kwa hiyo pia kesho uko nyuma Argentina dhidi ya Hispania.
1: Sisemi kitu.
3: Hujaamua bado. Maganga, unajua sisi tunakotoka sisi vijijini. Kila mmoja kijijini kwake anakotoka. Kuna matatizo. Kuna yale ya kawaida kama ajira, lakini kuna kitu maalum. Kwa mfano Mwalimu Sakwa kule vijijini cha Mhogo. Shida kubwa ni ipi?
4: Sasa hivi tuseme labda ukosefu wa hela tu.
3: Hayo ni matatizo ya kokote. Nasema unique. Maganga, labda kule kwenu vijijini kijiji cha
4: ukosefu wa
3: kaya. Kuna watu utapata labda tabu walionayo kubwa ni maji. Kuna watu kwa mfano ukitembea maeneo kame watakuambia sisi shida yetu ni maji.
4: Kuna wengine usalama.
3: Usalama. Yaani kuna maeneo yani
4: kuna kitu fulani. Wengine labda ni funza.
3: Funza. Umeelewa? Yaani ndio maana nimetaka unieleze sasa kipi sasa umenipata. Kule ni Mhogo?
4: Labda tuseme usalama kidogo.
3: Usalama. Maganga?
1: Wizi wa nini hivi vipuri hivi. Mfano unaweza acha vitu vyako nje labda sufuria, kuna wale watu wanapeleka
3: scraps wanapenda kuuza. Labda umeweka nani wanaiba
4: hata huko kwetu.
3: Hichi ni kijiji cha
1: sitaki kuchafua jina vile. Lakini
3: no, yani tunakemea. Mimi sasa kwetu jijini tuna shida ya nishati. Yani energy. Watu wanapata tabu sana, bado wanatumia makoroboi nini. Na nimeweka kilio wazi Maganga, manake wewe ni mtu maarufu na una ushawishi na usika. Tunaomba tu vijitungi vya gesi.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Kwa nini uvumilie maumivu? Panadol Extra yenye teknolojia ya kipekee ya Optizorb huanza kufanya kazi kwa dakika 10 na unaweza kurudi kwa shughuli zako haraka kwa shilingi 20 tu kwa pair. Panadol Extra, nguvu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma.

0: ndipo. Bahari ya elimu na Hassan mwana wa Ali. Radio 47. Hapa ndipo. Radio 47. 92.1 Naivasha, Karagita, Kirungi, Mahi Mahio, Suswa. Hapa ndipo. Shairi, ugani, ukariri na burudani.
1: Lifuatalo ni shairi langu mimi mtunzi na mghani Kevin Otieno Odhiambo. Shairi nimelipa kichwa, nirudishie vitu vyangu wewe ex msaliti. Linakwenda jinsi nitakavyoligani. Wa mbali na wa karibu inaita ya mgambo, ufike ni taratibu nikupashe moja jambo. Amenitia aibu kimeisha changu chambo, virudishe vitu vyangu eksi wangu msaliti. Nilikuita habibu ulivyokuwa mrembo, kwayo shida na yotambu nilipenda lako umbo. Ndoa ikawa karibu mbona sasa mambo kombo, virudishe vitu vyangu eksi wangu msaliti. Kuniulizi pikia mimi kaileta gesi, nikawa na tarajia pendo likuwe kwa kasi. Mbona huku niambia utauleta uhasi, virudishe vitu vyangu eksi wangu msaliti. Chini ulipalalia nikaleta magodoro, chumbani moliingia kikanishika kihoro. Chini ukatandikia usingizi bila kero, virudishe vitu vyangu eksi wangu msaliti. Miguu yope kupe kulitembea bila soni. Wara

0: vitu vyangu, eksi wangu msaliti. Ni shairi langu mimi Kevin Otino Odhiambo. Shukran jazila.
1: Ai tuache tulie, kaka ametuandoka. Ai pengo lisalie, lisiweze kujazika. Amfurei ajifie, na saba ya sikete. Kakifo cha mdogo wetu Obadia tuadua. Ai tuache tulie, mshuma kuzimika. Ai giza lingie, tusione pakushika. Ondie

Haituache tulie jamii kuhuzunika, aihoi isalie, ona imetamauka, mwanawe ijizikie, jama tunasikitika, kifo cha mdogo wetu Ubadia twadua. Ai, tuache tulie, ni uwali imedondoka. Ai, lijinyaukie, juani na kukauka. Obedia jilalie, tuache twasikitika, kifo cha mdogo wetu Ubadia twadua. Ai, tuache tulie, kwamba tunasononeka. Ai, damu ikimbie, mauti yalivyofika. Cha kufanya sijue, na yoroho kukatika, kifo cha mdogo wetu Ubadia twadua. Ai, tuache tulie, kwa ndani tunateseka. Ai, tuyashuhudie, wenzetu wakiondoka, mikono tuwa

0: kueneza matusi mitandaoni. Usije ukapoteza heshima yako jamani. Siasa za kupendeza ni zile zenye amani. Tudumisheni amani, upendo hata umoja. Wewe umetoka Nyanza, yule pale ni wa Pwani. Pamoja tumeshaanza michakato ya amani. Tupende amani kwanza, sote tuwe namba wani. Tudumisheni amani, upendo hata umoja. Tudumisheni amani, upendo hata umoja. Tudumisheni amani, upendo hata umoja. Ni Retro Walters ndani ya Radio 47, na watakieni Jumamosi njema.
1: Radio 47 Classified. Hotpoint Anniversary imefika. Shangilia miaka 42 ya uaminifu na ukuaji wa Hotpoint. Furahia punguzo la hadi asilimia 50 kwenye TVs, fridges, cookers, washing machines na vifaa vingine vingi vya nyumbani. Zaidi ya hayo, unapata mpango rahisi wa malipo ya bima ya bure kwa bidhaa. Ofa hii inapata mpango rahisi wa malipo ya bima ya bure kwa bidhaa. Ofa hii inaisha tarehe 23 Agosti. Tembelea duka lolote kati ya maduka 14 ya Hotpoint kote nchini, au nunua mtandaoni kupitia hotpoint.co.ke. Sherehekea na Hotpoint leo upate mabadiliko ya kisasa nyumbani kwako.
2: Radio 47 Classifieds.

0: kivingine vingine. Kumbuka mimi ni mwalimu mzalendo Tom Kimbaraza, Senator Head of State Commendation, na leo hii nina ufurufu wa furaha, manake nimeweza kusuru shule ya kitaifa ambayo itaadhimisha miaka 100 mnamo tarehe 20 mwezi wa Februari mwaka ujao. Hii ni shule ya upili ya Nakuru, na naona mangulamu hapa hivi wamefurahi sana, wamevalia cheche sana. Na hii ni shule mojawapo kati ya shule nyingi ambazo wakati ambapo tumekuwa na visa vya utovu wa nidhamu, wanafunzi kuweza kuteketeza mabweni ama kuelekea nyumbani, hawa wavulana wameweza kutulia tuama katika shule yao, na hata baadhi yao wamesema kwamba likizo fupi huo ni msamiati tu kwao. Wataweza tu kutueleza majina yao na labda ushauri kwa wanafunzi wenzao, walimu, wazazi na serikali kwa jumla, ni mambo yapi ambayo yanastahili kufanyika ili kuhakikisha kwamba hivi visa ambavyo vimekuwepo vya misukosuko shuleni vinaangamizwa zaidi. Tutaanza na ngulamu ambaye nimeambiwa yeye ndiye mpole zaidi katika shule hii. Labda jina lako?
1: Jina langu ni Kevin Maina. Nasomea katika shule ya upili ya Nakuru High kidato cha 4.
0: Wewe nyumbani wapi bwana?
1: Nyumbani ni pale Nyeri. Odhaya.
0: Unamjua yeyote hata kama mama anakusikiza?
1: Mama ananisikiza, anaitwa Agatha, naweza taka kumsalimia sana.
0: Kwa hivyo ushauri ambao unawapa wale wanaokusikiliza ni upi?
1: Jambo la kwanza ni kuhimiza kwamba tutilie maanani kile ambacho walimu wanatuambia. Jambo la kwanza, tumeweza kuona wasichana ambao waliweza kuangamia katika kisa cha moto katika bweni lao, katika shule ya upili ya wasichana. Jambo la kwanza ambalo ningetaka kuhimiza wanafunzi wenzangu ni kwamba tujue kwamba kuchezea moto waweza kutoa uhai. Tuliona visa vya wasichana 16 wakiweza kuaga dunia. Hilo ni tatizo kubwa katika taifa letu. So hivyo ningetaka kuwahimiza kwamba tujue ya kwamba kuchezea maisha ya binadamu si vyema. Na vitu ambavyo tunavyovifanya leo hii vitaweza kutuadhiri mpaka kesho yetu.
0: Asante sana. Mwingine?
2: Kwa majina naitwa Foster Steady.
0: Alafu unasema kwa jina naitwa.
2: Kwa jina naitwa Foster Steady.
0: Wewe nyumbani wapi bwana?
2: Homa Bay County.
0: Kwa hivyo kutoka hapa kwenda Homa Bay, mtu akiwa na homa yake anaweza lipa pesa ngapi?
2: 2000 peke yake.
0: 2000?
2: Naam. Mimi ningependa kwa wanafunzi wapate kujua kile ambacho walikuja kutafuta shuleni. Hii ni kwa maana watafute njia mbadala wa kusuluhisha matatizo wanapokuwa nayo. Sio kupitia njia kama kuchoma mabweni.
0: Na iwapo wanataka kuchoma, wasubiri mahindi yakiiva, wataweza choma mahindi alafu wale, si ndio?
2: Hapana. Wasichome kabisa.
0: Yaani kuchoma mahindi ambayo yameiva wakitaka kula.
2: Naam. Baadaye. Naam.
0: Asante sana. Na jina lako?
3: Jina langu ni Metobo Sini, natoka Kisii Ogembo. Kwanza ni kumshukuru Mungu ametuwezesha kufika siku ya leo sisi kama wana kidato cha 4 katika shule upili ya Nakuru High.
0: Ni mambo yapi ambayo yamewafanya nyinyi mkaweza kutulia shuleni?
3: Kwanza ni tumetambua kile ambacho tumekuja kutafuta shuleni, na walimu wetu wameweza kutuongoza katika mstari wa mbele ili kutuhakikishia tunaishi vizuri katika hii shule yetu.
0: Ushauri wako?
3: Ushauri wangu kwa wanafunzi wenzangu ni kwamba tutilie maanani kile ambacho tunaambiwa na walimu wetu, na mwishowe tutaweza kufanikiwa iwapo tutafuata yale ambayo ni mazuri katika maisha yetu. Asante sana.
0: Asante sana. Na jina lako bwana?
4: Jina langu ni Jonathan Norris.
0: Wewe nyumbani wapi bwana?
4: Nyumbani ni Mombasa, Shimolata.
0: Hapo kuna mashimo mengi sana hapo hivi.
4: Mashimo mengi sana. Naweza tumbukia.
0: Hapo mwezi wa 4 bwana, hiyo barabara walikuwa na karabati, sijui kwa sasa imefika wapi hivyo.
4: Kwa sasa inaelekea kumalizia kidogo.
0: Nawe ushauri wako ambao?
4: Ushauri wangu, ningependa kuambia wanafunzi wenzangu wote nchini, tupende shule zetu kwa sababu hapa ndipo ambapo tunapata ufanisi wetu katika maisha yetu ya baadaye. Na hivyo vitendo vya kuchoma mabweni, hapo ndipo tunapopoteza watu wengi ambao wanafaa kuleta ufanisi katika nchi hii katika siku za usoni. Hivyo tunafaa tupende masomo yetu, tupende shule, na kama kuna labda matatizo kidogo mambo yatuendee vizuri, tunafaa tuende tuongee na walimu, tukae chini ndipo tuweze kusuluhisha matatizo yetu, kwa sababu tukizungumza hiyo ni njia mwafaka kuliko kuchoma mabweni na kusababisha maafa makubwa.
0: Asante sana bwana. Nawe jina lako?
5: Nami jina langu ni Jeremy Kimani.
0: Naam.
5: Metoka Nakuru hapa Kiamunyi.
0: Kitu ambacho unataja jina la babako, mamako na majirani, umanake wanakusikiliza. Hapa Nakuru tunapatikana kwa mitabendi 92.1.
5: Kuna George Kimani na pia Salidi Yakuthi. Ndio wazazi wangu wapendwa, wamenilinda hadi hapa. Naam.
0: Unawaambia nini?
5: Nasema habari huko nyumbani. Na pia nakuja hivi karibuni, lakini si kwa
0: alafu kwa wale wanafunzi ambao wanakusikiza kwa nini, naambia nini?
5: Naambia kwa hii ni ujinga kuu ya kushinda ukichoma shule ama kufanya vitu hizo.
0: Kwa kulingana wewe ni ujinga wa daraja la juu.
5: Naam. Kwa kuwa unasahau kuwa katika hiyo darasa lenu kuna watu ambao wanapambana kimaisha, hawana hiyo fedha ya kuweza kufanya kila kitu anachoweza. Wanapambana tu hadi kufika hiyo shule. Alafu wewe ndio unaenda unachoma shule, unafanya hizo vitu zote, unafanya watu wote wahitaji kulipa pesa ambazo hawezi. Unafanya mtu akose kurudi shule, unachukua maisha ya mtu mwingine. Unasahau kuwa nyinyi nyote wanafunzi, nyote mko na matarajio, nyote mnaweza fanya vitu vikuu duniani, lakini nyote mnaamua kuwa kitu kidogo.
0: Ushauri
5: tu ni tuwe focus kwa kiplani, hivyo ndio naweza sema. Ukue na akili zako uziweke kwa masomo. Hakuna haja ya kuenda ukiangalia vitu zingine kila saa. Vitu vidogo vidogo vinafanya uwe na changawizo mingi hadi unachoma shule. Ilhali we soma tu, halafu mwishowe ukiwa na shida ongea na watu, usiwe kila saa ni tu magombano, mavurugu, ila utu uongee nao, uongee na walimu.
0: Asante sana. Bila shaka tumalize na hapa kijana ambaye ni mnyenyekevu zaidi barani Afrika, ataweza kutuambia jina.
6: Jina langu ni Abraham Lorubat. Mwanafunzi wa kidato cha 4, mimi nimetoka huko Samburu.
0: Samburu bwana, unatoka Samburu bwana?
6: Naam.
0: Gavana wako aitwa nani bwana?
6: Gavana Lati Lelelit.
0: Ana jina nzuri sana bwana,
6: Naam.
0: Unaambia nini kule Samburu bwana?
6: Na wasalimu, tunamemeana huku. Naam.
0: Alafu ushauri?
6: Ushauri wangu ni kwa wale wanafunzi ambao tumeona hizo visa ambavyo vimetokea. Si jambo nzuri kwa kuwa watu wamepoteza maisha yao. Na wale wanafunzi ambao wameathirika sana, tunajua ni wale wanafunzi wa kidato cha 4 ambao wana mtihani mwisho wa mwaka. Wanafunzi hao wameweza kuathirika sana. Itakuwa ngumu wao kukacha
0: kuendelea na masomo yao.
6: Naam.
0: Na kwa hivyo ushauri wote ambao unawaambia wanafunzi wote ambao hasa ambao hujihusisha na hivi visa vya utovu wa nidhamu, na wakati mwingine badala ya kwenda kuambia usimamizi wa shule matatizo ambayo wanawakabili, wao wanaelekeza hasira zao kwa kujihusisha na mambo mawi, unawaambia nini hao?
6: Tuko shuleni ili kufunzwa ili vile ambavyo tunaweza kutatua hizo shida ambazo tuko nayo. Unaweza enda kwa walimu huko waeleze shida ambayo uko nayo na wataweza kuitatua. Na waache hiyo, wasifanye tena hivyo ambao itaathiri sana maisha yao.
0: Asante sana, manake waswahili husema kwamba kesho yako imo ndani ya leo yako. Na wewe mwanafunzi unajua kwamba shule ambayo unasomea kwa sasa ndio daraja ambayo itakuwezesha kuweza kuenda hatua ya pili, upate mafunzo katika chuo fulani, kozi fulani. Kwa hivyo mwanzo jipende wewe mwenyewe, penda wenzako, penda shule yako, penda walimu wako, na iwapo kuna tatizo lolote ambalo linakukabili, kuna njia mbadala ambazo unaweza kutumia, bali usije jihusisha kwa mambo ambayo ni mabaya, kuweza kuchoma shule, kuharibu shule, manake utaweza kuangamiza wengine na kuweza kuharibu mali ya shule, na ule mzigo utaweza kuwekwa kwa mzazi. Kutoka kwangu mwalimu Zalendo Tom Kimbaraza, Senator Head of State Commendation, tuelimishane wakati mwingine.
7: Wagwan Dreadbeat Reloaded. Sasa ni revitalized zaidi.
8: Ukiwa nami siku zombo toto, the queen of the mic, I only

0: powerful, pure vibes, good energy, pure passion right here.
1: Dreadbeat Reloaded.
2: It is big.
1: It is big.
2: And ready.
1: And ready.
3: Unataka pesa saa hii? Cheza kama wewe. Hii maisha isikushinde. Pesa unayo mfukoni, mkononi, 24/7. Unahitaji pesa anytime, anywhere, au saa hii. Download Koro Loan app leo kwenye Google Play Store au App Store. Register na ufaidike kutoka kwa loan app ya kisasa. Koro, say hello to easy lending.
4: Kauleni Arocho Hariano.
0: Katela Messi, namna gani regesha? Asante. Chenga tamo. Anaangalia matulinga vipi? Boss first, tuliza kasimpira.
1: Radio 47. Tunao watangazaji wa haiba kuu wa sporti.
5: Nguvu mpya kaka zema ngoma isha anza, wanavalia rangi yao ya kawaida. Madi uweke na weka, lakini wapi? Wanakata nyuma kabisa huko ni Wolves. Bado Gabriel Martinelli.
6: Wadibwe madakika 30. Ndio. Hatari bado. Piga mligoti kule Liverpool, msikilizaji wangu.
7: Rapa kajaja.
1: Mabao yakifungwa, tunafunga nawe.
0: Abudo Mar, Captain Fantastic. Safi. Pass Nyerezi naita sambusa zinachorwa. Ana magani huko tamu jamani.
8: Eladu Uma
1: Mbwembwe.
7: Coach anafinya panya macho mpaka panya inakufa.
6: Amope anaona ujumbe kutoka kwa jirani yake Andunje. Mkeo mbona hatulini? Nini kinaendelea? Tutamkia kazi kesho.
9: Hapa ndipo
1: Radio 47 Bonge Kisporti. Hapa ndipo Nabado. Hii ni lugha gongana. Sauti za Kiswahili zikigongana da frau na lugha nyinginezo. Hebu tutege sikio.
10: Naam, hujambo popote ulipo mpenzi msikilizaji wa Radio 47. Nina wingi wa imani ya kwamba upo salama. Mimi niko salama na mshukuru Mwenyezi Mungu. Najulikana kama Harrison Lechinga, lakini wengi unitambua kama Harrison bingwa wa sporti, lakini kija ni katika masuala ya soka. Leo msikilizaji, kuna mambo mengi tena zaidi ambayo ningependa tuangazie ndani ya kitengo cha Duha Gongana. Kumbuka hiki ni kipindi ambacho huletwa kwako kila siku Jumamosi naye Hassan Mwana Ali, Mwalimu Sakwa na Wala Binwala, kuanzia mida saa moja hadi saa tano. Leo msikilizaji, nimekita kambi katika haya maeneo ya Sika na nimeweza kumpata mwenzangu hapa hivi ambaye ningependa kujitambulisha, alafu tu ni yepi ambayo ametuandalia katika hichi kitengo cha lugha gongana.
11: Ya, kwa majina najulikana kama Okoti Ezekiel. Ukipenda pale mtandaoni najulikana kama Roseben Lincoln. Na leo tunaangazia mambo tofauti tofauti. Na leo nitawaambia jinsi lugha iliweza kugongana katika Kiswahili na Kijaluo. Na hivyo tutaanzia na lugha kama jina kama Koyo. Koyo ni jina ambayo hutumiwa kwa Kijaluo kumaanisha baridi. Wakati kuna baridi inaitwa Koyo. Koyo ni baridi.
10: Koyo ni baridi.
11: Ya, alafu Koyo kwa Kiswahili ni ile hali ya kuvimba mguu kwa mwanamke mwenye ana hali ya ujauzito.
10: Oh.
11: Ya, unaona mwanamke akikuwa mjamzito mguu. Yes. Kuna wale wenye unaona miguu inavimba.
10: Yes.
11: Sasa hiyo wanaita koyo.
10: Na unaweza kutupa labda mfano mmoja ukitumia hilo neno koyo kwa sentensi moja katika lugha ya Kijaluo?
11: Ya, kwa Kijaluo tutasema koyo chama.
10: Koyo

0: Alafu kwa Kiswahili ni ule ni ile mlio wa ndege. Sasa uwezi sema, utasema ndege wanalia kama ile tunasemanga ndege, the melodies of birds.
1: Yes.
0: Sasa kwa Kiswahili utasemaje? Ndege walikuwa wanafanya nini? Unaona jina hakuna.
1: Yes.
0: Sasa tutasema gole za ndege zilikuwa za kupendeza.
1: I tell you.
0: Yeah. Alafu
1: yes.
0: Kuna maneno mingi, kuna ile kama gombo.
1: Gombo.
0: Gombo.
1: Yes.
0: Gombo. Kwa Kijaluo ni ile kutamani.
1: Kutamani.
0: Mm. Utasema agombo.
1: Eh.
0: Ama gombo.
1: Eh.
0: Gombo ni kutamani. Yani unataka kitu, unatamani kitu.
1: Na kuna msikilizaji mahali, kuna msikilizaji mwingine atadhani kwamba unasema agombo.
0: Hapana, ni gombo.
1: Gombo.
0: Gombo.
1: I tell you.
0: Eh, sasa gombo.
1: Yes.
0: Mm, kwa Kiswahili ni ile ngoma ya tambiko.
1: Mm.
0: Ambayo ilikuwa inachezwa wakati wetu zamani, ile ngoma za kienyeji.
1: Za mazenu.
0: Yeah. Ni ngoma tu ya kienyeji. Yes. Kama walio nyimu kuna zile ngoma za traditional zinaitwa kama isukuti.
1: Isukuti.
0: Yeah, hizo sasa.
1: I tell you.
0: Kwa Kiswahili inaitwa gombo. Hizo ngoma ambazo zimetengenezwa na ngozi ya minyama kama wale ya kina Mburukenge.
1: Mburukenge.
0: Yeah, zinatengenezwa kisha zinatengeneza ngoma.
1: Imbuluwa.
0: Yeah.
1: Yes.
0: Hii inaitwa kwa Kijaluo sisi tunaita gombo. Kwa Kiswahili ni hiyo ngoma.
1: Sisi tunaita imbulu.
0: Oh.
1: Eh, bwana.
0: Alafu kuna hapa kama jina kama koni.
1: Koni.
0: Koni.
1: Koni.
0: Eh,
1: yes.
0: Koni.
1: Yeah.
0: Kwa Kijaluo ni huku.
1: Mm.
0: Kanya koni. Koni. Mm. Yaani koni inamaanisha huku kwa Kijaluo. Mm.
1: Yes.
0: Alafu kwa Kiswahili koni inamaanisha mnyama mdogo anafanana na komba. Sijui kama unajua komba.
1: Yes.
0: Yeah, anafanana na komba. Komba. Sijui kama unajua komba.
1: Yes.
0: Yeah, anafanana na komba. Ama pia kwa Kiswahili inamaanisha ile tunda. Tunda lingine gumu huwa linakuwa na umbo la pia.
1: Yes.
0: Alafu linatokana na mkoni. Sijui kama unaijua. Tunda ambayo nje yake ni gumu, alafu umbo lake ni pia. Sinalifahamu
1: kabisa kabisa bwana.
0: Yeah, alafu kuna maneno kama ngara.
1: Ngara.
0: Sisi tunaitanga ngara. Hiyo ngara ni ile unajua baiskeli kiharibika huko ushago.
1: Yes.
0: Ile kitu ya baiskeli ambayo huwa inakaa kwa tairi, ile ambayo unasukuma na kijiti na ni chuma.
1: Hata
0: ikipata mawe ikigonga mawe inaruka juu.
1: Mm.
0: Basi hiyo ni ngara.
1: Ngara.
0: Yaani ile kitu ambayo wanafunganga waya za baiskeli inashikilia ile gurudumu.
1: Yes.
0: Yeah.
1: Yes.
0: Nyaya za baiskeli alafu inashikilia ile gurudumu na kwa.
1: Oh,
0: na kwa sawa. Sisi tunaita ngara.
1: Oh.
0: Hiyo ukishika na kijiti hiyo tulicheza. Alafu kwa Kiswahili maana yake ni ile maua dume ya mahindi.
1: Mm-hmm.
0: Sasa unajua kuwa kuna kuwa na aina mbili za maua.
1: Mm-hmm.
0: Kuna maua ya kike na ya kiume.
1: Yes.
0: Yeah, hiyo ni sayansi ya pale darasa za nyuma huko. Siwezi sema ni gani saizi. Ah, lakini sasa hiyo inaitwa ngara kwa Kijaluo.
1: Katika lugha ya Kijaluo sema kwamba
0: ile
1: inajulikana kama ngara.
0: Mm, ile ambayo tulicheza nayo na vijiti.
1: I tell you.
0: Alafu kuna hii jina kama tunasema tunaweza sema goya.
1: Goya.
0: Goya.
1: Yes.
0: Goya kwa Kijaluo. Ni nipige.
1: Nipige.
0: Nipige.
1: Niue.
0: Mm. Hey. Inamaanisha goya.
1: Eh.
0: Hey. Hiyo ni Kijaluo.
1: Sema kwamba nipige nimalize.
0: Hiyo ni goya. Hiyo ni Kijaluo.
1: Eh. Hey.
0: Alafu kwa Kiswahili ni ile maneno ya ni ile hali ya kufanyia mtu utani.
1: Eh, bwana.
0: Sasa utasema aje kwa Kiswahili? Utasema huyu mtu alikuwa ananicheza cheze? Hapana.
1: Mm.
0: Au utasema hivi?
1: Kweli.
0: Huyu mtu alikuwa ananifanyia goya mimi.
1: Mm.
0: Ya, alikuwa ananifanyia goya.
1: Ama utani.
0: Ya, alikuwa ananifanyia goya.
1: Wengi wamezoea kusema utani.
0: Hata utani pia ni sawa. Lakini sasa ile Kiswahili, ambayo kama we mwenye umesoma at least, tunaitumia, tunasema, unaona, huyu kijana, ama mwanaume huyu, ananifanyia goya, ama anagoya.
1: Wow. Mshafika Mombasani, my brother?
0: Ya, nilikuwa huko miaka kadhaa.
1: Miaka kadhaa iliyopita.
0: Ya, lakini tunashukuru Mungu tumetembea tembea sahi niko huko.
1: Manake naona Kiswahili chako kimekwenda skuli.
0: Ya, alafu kuna hii jina nyingine inaitwanga Amagedoni.
1: Amagedoni.
0: Amagedon.
1: Wa.
0: Ya.
1: Sawa tu.
0: Hiyo ni kicha. Najua hiyo huwezi tamka hata. Wanasemanga Kiswahili ni ya Mabantu. Hiyo huwezi tamka kama Mbantu. Hiyo Amagedoni kwa Kijaluo. Nile. Ya nimekutengenezea.
1: Hebu rudia vizuri, mtu asija kadhani kama umesema. Mtu asija kadhani kama umesema magendo.
0: Hapana.
1: Umesema?
0: Nasema Amagedon.
1: Amagedon.
0: Eh.
1: Eh.
0: Yenye nimekutengenezea.
1: Oh yeah, yenye umenitengenezea.
0: Yeah. Yeah.
1: Yes.
0: Kwa Kiswahili ni zile kuna vita fulani. Sijui kama unasoma Biblia mwenzangu ama wewe ni Muislamu.
1: Like Biblia tunaisoma kweli kweli.
0: Nitakwambia tu maana yake. Ni vita fulani zilifanyika wakati fulani hapo siku ya mwisho wa kulikuwa na kwa Biblia ukifuatilia kuna story ambayo ilikuwa inahusiana na hiyo jina kuhusiana na vita ya mwisho ambayo ilifanyika usiku na siwezi enda mbali acha namalizia neno la mwisho ambayo ni jirani zangu ambao pia nawapenda sana.
1: Yes.
0: Ni jina Mlembe.
1: Mulembe.
0: Naona anga watu wanapenda kuita jina Mulembe.

0: mlembe.
1: Yes.
0: Mlembe?
1: Yeah.
0: Yo, acha niwaambie kwa Kiluya kitu inamaanisha si ni salamu.
1: Salamu.
0: Yeah, Kiswahili unajua inamaanisha nini?
1: Mlembe.
0: Hebu uliza bantus wenzako mlembe inamaanisha nini kwa Kiswahili? Mwenye anajua inua mkono juu.
1: Tupe maana.
0: Yeah. Sisi tunahitaji tajango kwa Kiswahili inamaanisha ile kitambaa ambayo kinachotumiwa na wanawake ili kujihifadhi wakati wa hedhi. Unajua hedhi nini?
1: Tuambie.
0: Hedhi ni ile sodo. Unajua sodo ni wakati mwanamke ako katika ile hali wanaitanga ovulation kwa kizungu. Ndio inaitwa hedhi.
1: Akiwa katika
0: kwa Kiswahili inaitwa hedhi. Hiyo hali unasema huyo mwanadada huyu anapitia ako katika hali ya hedhi. Usemi watu wanasimanga ananyesha. Hapana, usitumie hivyo. Sema ako katika hali ya hedhi.
1: Lakini natumai kwamba wewe unyeshi.
0: Hapana.
1: Wewe mtoto wa kiume.
0: Eh, wa kiume hawezi.
1: Basi unyeshi.
0: Hawezi pitia vitu kama hizo. Sasa hiyo ndio maana ya mlembe. Mlembe nimesema kwa Kiluya mnajua ni salamu.
1: Salamu.
0: Alafu kwa Kiswahili ni kitambaa ambayo kina kwa kizungu nakwambia inaitwa pampas. Ya ambayo anajifunga wakati ya. Wakati wa hedhi.
1: Tumekupata.
0: Na kufikia hapo language na unaweza niita ukuti Ezekiel na nimeshukuru sana. Mwenzangu.
1: Asante sana rafiki yangu na bila shaka mpenzi msikilizaji wa Radio 47 hapo ndipo tunafikia tamati. Langu jina ni Harrison Bingwa Sporti. Endelea kufuatilia vipindi vyote vya Radio 47. Sisi sote tunasema kwamba Radio 47 hapa ndipo. Lichingamo kipenda Bingwa Sporti itakuwa nakubali tu bila shaka mpenzi msikilizaji. Imboko ya Lunza Butere.
0: Yeah, inashika hadi ndani ya shimo ya kisima. Nilishangaza na wenzangu huko.
1: Ndio.
0: Shukrani.
1: Acha utadi.
0: Tengenezwa na nani?
2: Radio 47. Bonge la radio. Tunavuma. Na bado. Haba. Ndipo. Fasihi. Uchambuzi wa riwaya, tamthilia na ushairi.
3: Dunia moje, dunia moje, jeze boli boli. Dunia moje, jamani dunia moje. Dunia moje, jeze boli boli. Dunia moje, dunia moje. Dunia moje, jeze boli boli.
4: Karibu sana tujifunze fasihi ndani ya kipindi zaidi ya kipindi cha bahari ya elimu Radio 47 hapa ndipo kumbuka. Nahodha wa kipindi hiki ni mshititi wa washititi Hassan mwana wa Ali ambaye pia ni mwandishi wa riwaya maarufu ya Vumba. Mimi ni mwalimu mzalendo Tom Kimbaraza, Senator Head of State Commendation. Leo tarehe 18 mwezi wa 7 mwaka wa 2026 ningependa tuangazie namna jamii ya kisasa inavyojaribu kuendeleza fasihi simulizi. Namna jamii ya kisasa inavyojaribu kuendeleza fasihi simulizi. Ingawa fasihi simulizi imepata changamoto kubwa kutokana na ukuaji wa tanzu za kimaandishi, zipo shughuli ambazo zimefanywa kuchangia katika kuiendeleza. Mwanzo kupitia tamasha za muziki, wanafunzi hukariri, hugani, kuimba mashairi katika tamasha za muziki. Na mwaka huu tamasha za muziki za kitaifa ziko katika chuo kikuu cha Kibabi kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 14 mwezi wa Agosti. Pili, sherehe za harusi, jando, mazishi na matambiko ambayo ni mifano ya miviga bado zipo. Yaani vipere vya mazungumzo kama vile mawaidha huendelezwa kupitia kwa sherehe hizi. Tatu ni kwamba kuna utegaji na utekuaji wa vitendawili kupitia redio na runinga. Ine ni kwamba michezo ya kuigiza katika runinga na redio. Hii huendeleza pia fasihi simulizi katika jamii. Tano ni kwamba tamasha za drama huendeleza utanzu wa maigizo, mazungumzo na ushairi simulizi. Sita ni kwamba sanakazi zinazofanywa na wasanii uhifadhi kipera cha vichekesho na kukipokeza kutoka kizazi kimoja hadi kingine. Saba ni kwamba ngoma za kienyeji kama vile isukuti zinazochezwa katika hafla kama vile za kisiasa na harusi. Hizi huendeleza fasihi simulizi katika jamii. Nane ni kwamba watafiti, ingawa ni wachache, wanatafiti na kuandika au kurekodi vipera vya fasihi simulizi. Mikusanyiko ya visasili, migani na ngano imeandikwa kwa vitabu. Tendi na rara nyingi pia zimeandikwa vitabuni. Medali na vitendawili vimekusanywa na kuhifadhiwa kwenye kamusi. Na kumi mwisho ni kwamba utambaji wa hadithi bado unafanyika katika baadhi ya jamii, hasa katika sehemu za mashambani. Endelea kusikiliza kipindi zaidi ya kipindi cha Bahari ya Elimu, Radio 47. Hapa ndipo. Mimi ni Mwalimu Zalendo, Tom Kimbaraza, Senator, Head of State Commendation.
5: Tukapata lugha gongana na kisha fasihi, sio?
6: Naam.
5: Na sasa hivi tuelekee katika chumba cha habari.
6: Muhimu.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.
6: Aya, usufu wa tarayo katika viwange kufuatia mguu wa kazi. Na hasara kanisani Kiambu, wezi watoweka na vifaa vya muziki.
5: Hao makasisi watatia dua. Utaona tu wanatembea uchi wakiregesha ya wakipiga tu magita barabarani wakiwa uchi. Na wamebeba magomo wanaregesha kanisani. Utaibaje kanisani wewe? Watu wanaiba mpaka misikitini. Mna nini nyie bwana? Unaacha kiatu msikitini unakuta jamaa ameiba.
6: Ameenda nacho.
5: Sasa kanisani unakwenda unaiba melody, ma keyboard
6: na speaker.
5: Utapiga wapi muziki? Na ni wapi hapo Kiambu?
6: Kiambu.
5: Kiambu, tuko Kiambu hapa tulipo.
6: Tulipo
5: Kiambu. Utatuibia microphone.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.
6: Ngoja kwanza. Umesema tunafanyaje? Utasema ati makasisi watatia dua alafu.
5: Utaona tu jamaa wanatembea uchi wakiregesha gita. Amude. Wakiregesha magita kanisani. Usicheze bwana maswali ya dini mwalimu sana.
6: Hatari sana.
5: Mahali pa kuiba si kanisani. Unajua
6: taswira inayokuja hadi
5: vijana wakiwa uchi na magita. Amude. Amude. Tuliiba kanisani, tunaregesha. Tuaregesha. Tukamregesha mitungi ya glasi, nyimu aregesha keyboard. Bada kweli. Lakini nafuu kwamba ungesikia kwamba walimjeruhi mlinzi. Wakamgota gota.
6: Na vile vile sisemi kwa ubaya, lakini hivi vifaa pia wakati mwingine jinsi unavyopatikana pia unanyanyasa watu
5: kwenye mabaa, lakini sikanisani. Msikilizaji, dakika 9 kabla saa 3. Ikifika saa 3 utazipata habari. Baada hapo tuna vikorombwezo. Na vile vile mwalimu Sakwa gumzo letu sana na digitali na kazi hizi za wanafunzi wetu. Na tayari amekwisha kuwasili studioni Salim Swale. Tunapiga naye gumzo kitengo kile cha gwiji. Yote hayo 9:10. Na muhimu tena sana mwalimu Sakwa, finali klabingu na nino kombe la dunia. Tayari tumeshuhudia michuano 102. Saa 6 usiku itakuwa mechi ya 103. Ufaransa na England. Alafu 104 ndio Argentina na Hispania.
6: Kesho.
5: Kwa hiyo tunakualika uchambuzi na matangazo ya finali ya kombe la dunia live. Njoo tusherekee mechi ya mwisho ya kombe la dunia, Argentina yake Lionel Messi na wanawe Yamal Hispania. Kuanzia saa 10 jioni. Na hii mechi inaweza ikaishia hata saa 7. Maana 90 bila bao, 30 za ziada, matuta ya penalty. Na usisahau wakati wa halftime maraimu alimsaka kutakuwa na burudani. Halftime tumezoea ni dakika 15, muda mfupi wa mapumziko. Sasa wanazungumzia 20 hadi 30. Kwa hiyo ni Jamlock Sport Club and Restaurant. Hapo hapo Mlolongo, utakiona kituo cha mafuta cha Rubis.
6: Ikiwa unatoka mjini kushoto hapo.
5: Utakuwa umefika. Njoo piga jezi yako ya timu yako. Eza kwa ni timu ilitolewa kama Brazil. England. Kwa Jamlock Sports Club and Restaurant Sabaki, Mombasa Road, na usiende Sabaki ya Malindi.
6: Ni hapa hapa tu.
5: Malindi pia wanashiriki kwenye milango ya Sat na Hisia.
6: Ni kweli.
5: Sikiliza shairi hili, limetulia, limetuama, limekomaa. Na tunasema Jumamosi njema.
6: Aye.

0: Una nini mwalimu Sakwa upata mishororo?
1: Eh, hey, nakwambia. Alisikia mdundo. Sikia.
0: Na hiki kionjo tu. Mtoto wa mjomba kakasema kila siku za Jumapili saa 8. Yaani tukimaliza rege anaingia yeye na mitwango hii na milipuko ya taarabu. Ndio maana mwalimu Wadha bin Wara alisema ukiwa kwenye densi ama stage nenda na mdundo
1: wa ngoma. Ukibadilika badilika.
0: Maliza rege ba ba pu pa na katela.
1: Sasa
0: unaingia ustaarabu kidogo. Hii usiruke ukatokwa na majasho.

0: Hivi sasa ni saa tatu asubuhi kwa hisani ya Absa Money Market Fund. Absa Money Market Fund inafaa kwa akiba ya muda mfupi au ya biashara. Anza safari ya uwekezaji leo na shilingi 1000 tu. Tembelea tawi la Absa leo. Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa habari na burudani tosha. Hapa ndipo habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Tatu fama shariki zazan kwa kishindo za haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Watu wanaopanga kusafiri kwa ndege wiki ijayo wamehimizwa kujiandaa kwa usumbufu mkubwa baada ya chama cha wafanyakazi kutoa notisi usamahi za mgomo tu sisi wa mamlaka ya ndege. Maafisa wa KAU wanasema kuwa mgomo huo umesababishwa na ukiukaji unaoendelea wa mikataba ya majadiliano ya pamoja na taasisi hizo nne. Chama cha wafanyakazi hao sasa kinataka uingiliaji kati wa haraka ili kutatua mgogoro huo, kikionya kwamba kushindwa kushughulikia malalamishi ya wafanyakazi kunaweza kuvuruga shughuli katika uwanja wa kimataifa wa ndege wa Jomo Kenyatta JKIA na viwanja vingine vya ndege nchini. Katibu mkuu wa KAU Moses Ndiema amewataka wasafiri kujiandaa kwa usumbufu unawezekana ikiwa mgomo huo utaanza jinsi ilivyoratibiwa. Na katika taarifa nyingine, nafahamishwa kwamba maafisa wa idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI wamefanikiwa kumwokoa mtoto aliyekuwa ameibwa katika eneo la Embakasi hapa jijini Nairobi. Washukiwa wanne wanaohusishwa na wizi huo wa mtoto wamekamatwa baada ya mtoto huyo kupatikana katika eneo la Kware Mabatini. Tayari mtoto huyo amejumuishwa na jamaa wake. Na wakazi wa kijiji cha Githungushu katika eneo la Ndeya kwenye kaunti ya Kiambu wanaishi kwa hofu baada ya washukiwa ujambazi kulivamia kanisa la Presbyterian la Afrika Mashariki na kuviba vifaa vya thamani ya mamilioni ya fedha. Kulingana na mlinzi katika kanisa hilo, washukiwa walimnasa na kumfunga kwa kamba huku akimpiga kabla ya kuiba vitu kanisani.
2: Nikashikwa na watu wawili, wakaanza kunipiga, wakanifuga, alafu wakaniwekelea kitabaa na walikuwa wakisema wataniua, lakini hawakuniua kwa bahati mbaya, lakini walinipiga sana na wakaiba kanisa fiti yote.
1: Aidha, viongozi wa kanisa hilo wakiongozwa na George Mukoma wanasema kwamba washukiwa hawa ujambazi waliiba vifaa vya muziki na vitu vingine vya thamani. Kutokana na tukio hilo, wametoa wito kwa maafisa wa polisi katika eneo la Ndeya kuanzisha uchunguzi wa kuwanasa washukiwa wa wizi huo.
3: Wakabeba pasa sauti za kanisa, wakaingia kwa ofisi ya mchungaji, pia wakabeba kila kitu. Wamechukua mpaka vitabaa za altar, waini wamekunywa, kila kitu wamechukua. So wametuacha tukiwa hatuna kitu.
4: Usalama wetu uko hatarini. Kama mtu haezi ogopa Mungu, ni mbitandamu ataogopa? Cause kama anakuja kanisa anachukua vitu na akitupatana na mtu huko nje, inamaanisha tuko hatarini sana.
0: Ukweli wa mambo.
1: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya ulaghai na propaganda. Habari feki zimeendelea kuwa silaha yenye uwezo wa kupotosha umma kwa sekunde chache tu. Sikiliza hii. Kuna picha ambayo imesambazwa mitandaoni ikionyesha kuwa mwanamuziki wa Benga na aliyekuwa mwakilishi wa wadi ya Muminji Newton Kariuki Ndigwa maarufu kama Karish amejiunga na chama cha DCP kwa lengo la kukiwania kiti cha eneo bunge la Mbeere Kaskazini kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Radio 47 inakueleza ukweli wa mambo kuwa picha hiyo ni ya kupotosha, ni feki, ni ya kubuni, haina uhalisia na imepinda ukweli kwa lengo la kupotosha umma. Karisha mwataka wananchi kuipuuza picha hiyo na ujumbe unaoambatana na picha hiyo, na kwamba iwapo ana msimamo wote wa kisiasa anaolenga kutoa, basi atafanya hivyo mwenyewe kupitia kurasa zake rasmi za kijamii. Meza ya ukweli wa mambo inaendelea kukemea tabia mbovu ya kuwahusisha watu na matukio yasiyo ya kweli, kwani tabia kama hizo zinapitisha ujumbe wa kupotosha na kuwafanya watu wengine kukosa umaarufu kutokana na

0: madai ya uongo dhidi yao. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
1: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
2: Nilikuambia mwalimu sako utaona wakitembea uchi wakiregesha hayo magita. Ingekuwa msikitini tungewatilia dua inaitwa Halbadhir.
3: Hapa sasa ni kufunga na kuomba siku.
2: Kuna mahali mpaka kanisani
3: bwana. Yaani wana kuna bwana ameuliza hapo kwamba kama wanavamia makanisa wanaogopi Mungu.
2: Jamii imeoza. Alafu Maganga, ulikuwa na habari za mtoto alopotea ni Embakasi. Ukanikumbusha jana nilikuwa kituo cha polisi pale Jogorod. Karibu na Aquinas. Ilikuwa mawili matatu najaribu kusuluhisha. Nikakutana na maafisa wa polisi wafuatao. Benson Otieno. Mwanzia Dominic na Pauline Jomo. Sasa ulipotaja Embakasi nikakumbuka kitu. Huyu Pauline aliniambia anaitwa Kemunto. Sasa alisikia sauti yangu. Alikuwa anaandikisha jamaa kule akaacha. Akaja, Hassan mwana Ali. Unajua niambiaje? Wajua wewe mimi kwangu hata sina redio. Lakini utawala unapendwa. Akanambia si kesho Jumamosi. Hakuna gari lolote naingia Jumamosi lolote lile la uchukuzi.
3: Naam.
2: Hassan mwana, yani nikajua wale wanasikiza Bahari Elimu.
3: Bahari Elimu.
2: Kwa hiyo akasema big up watu wa utawala, Tasia. Kwa hiyo ulipotaja Embakasi hapo. Nikakumbuka watu wangu wa Embakasi, Tasia,
3: pipeline.
2: Pipeline. Na mwalimu Sakwa pia kitengo cha digitali tukigusia masuala haya pia ulikuwa na mwalimu maeneo yayo hayo.
3: Naam, utawala hasa.
2: Utawala. Kwa hiyo imependeza.
3: Naam.
2: Maganga, Salim Swala amekuja, ukiondoka tutapiga naye gumzo. Unamuuliza nini? Una swali lolote kwake Salim Swala? Maana yake unamjua Salim?
0: Namjua.
2: Kivipi?
0: Mtangazaji.
2: Umemuona vituo mbalimbali, sio Citizen, sio NTV, sio? Swali kwake, maana yupo upande wa pili wa studio.
0: Yuko wapi?
2: Upande wa pili wa studio. Unanikumbusha kipindi KBC za maizo? Walikuwa wanasaje? Wewe wako wapi?
3: Wako wapi?
2: Yaani unaweza kuwa labda kuna jamaa unasema kuna Maganga tulisoma naye shule ya upili mwaka fulani, nauliza yuko wapi? Kuna Sakwa tulisoma naye, tulifanya naye kazi miaka 80, je yuko wapi? Kipindi kilikuwa kizuri kwa hakika, unakumbushana na watu. TBT zile. Mwalimu nini alinifunza, je yuko wapi? Kwa hiyo unasema Salim Swale
0: yuko wapi?
2: Ndilo swali lako. Akishakijibu utaridhia. Haya, hilo la kwanza. La pili, nitaanza na hilo nitamuuliza. Wewe unapenda muziki aina gani?
0: Bongo hivi.
2: Bongo, na bongo tu ama
0: reggae?
2: Reggae.
3: Nice.
2: Kwa hiyo Katela akienda likizo tukwachie wewe. Mwalimu Sakwa, mchukue mtoto wa kike maeneo yale yetu ya reggae.
3: Naweza tuende tukisikie reggae kidogo. Unajua muziki ni dawa
0: nasema. Kabisa.
3: Kusikia muziki tu natulia.
2: Utakuja?
3: Kwa mfano mimi na rumba. Yoacha tu. Yaani rumba unitoe hapa.
2: Maganga.
3: Na wewe Hasani?
2: Nimekuona una karege wewe. Wewe una karege wewe Maganga ninavyokuona wewe. Kama yupi msanii yupi? Yeyote msanii wa reggae unampenda?
0: Richie Spice.
3: Wow.
2: Richie Spice.
3: Tumo.
2: Hebu nipige pambaja Maganga.
0: Wewe.
1: Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optisorb. Maumivu yakikupata, chagua suluhisho linaloaminika. Panadol Extra with Optisorb ina nguvu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida kwa utulivu wa haraka na kuaminika kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

Hapa ndipo Bahari ya Elimu na Hassan mwana wa Ali, Radio 47. Hapa ndipo Ground.

0: inaongea.
1: Haifichiki, number uno.
2: Kwa ground ni radio.
0: Radio 47.
3: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, ai.
4: Na hii tumeiona katika mitandao kwa ni gadi.
3: Tusiwashtue hata kidogo.
0: Ground inaongea.
5: Ground imesema radio ni radio 47.
1: Vitu kwa ground vile ziko. Like nyinyi mna hit.
5: Mitandao inaongea.
0: Tafiti zinaongea.
3: Tafiti ziko wazi.
4: Hazifichiki.
3: Haiwezi fichika.
4: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
0: Msikilizaji anaongea.
1: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
2: Radio 47 ni tosha.
0: Ubora.
1: Ubunifu.
2: Radio 47 ni tosha.
0: Ubora unaongea.
6: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
7: Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball.
8: Wanaelezea what's fake, what's good.
5: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
9: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Hii ndio radio number 1, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa haiba.
0: Kwa heri namba 2.
7: Bye bye.
1: Nambari 1. Coming there very soon.
2: Hii ni namba 1.
7: Sisi hao.
0: Hii.
2: Tumeichukua asubuhi.
0: Tunachukua kwa kishindo.
3: Frequency za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja. Wengine wote tuseka chini. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja. Wengine wote tuseka chini. Wamelala. Wewe.
5: Utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
0: Sisi.
3: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
0: Ground inaongea.
3: Inaongea. Ewe.
0: Hapa
3: tulipo
0: ndipo na bado
3: maneno haya.

0: 247.
1: Kuanzia saa 8 ngoma ikilia uingie kati ucheze. Chukua nafasi yako mapema, ujiachie kwa raha zako. Yamvi ni lile lile bonge la radio. Ukiwa nami bonge la bwana Mr. Pendwa Pendwa, mtoto wa mjomba kaka Zema.
2: Mchumu, mchumu, mchumu tena.
0: Jimwae na kujishibedua kwa raha zako ndani ya Rahab.

0: Nabado. Je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na Fintech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na Fintech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashine zote zina warranty ya miezi 12.
1: Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: show moja kali kule Morocco. Alipokelewa kwa shangwe huyu teenager huyu.
1: Mm. Baada ya yaliyofanyika.
0: Yepi.
1: Yeye na Zuchu ku.
0: Hakuna chochote. Ni umbea.
1: Oh, ni umbea. Sawa msemaji wake. Sawa msemaji wake.
0: Yenu pia tutayasema.
1: unasalimiwa sana Mwalimu Morini.
0: Ngoja kidogo.

0: unalewa lewa hewani. Atakuwa amefurahi sana Beatrice Maganga katika chumba cha habari Sema penda bongo
1: anapenda bongo anasema.
0: Hii muendee Maganga hii.
1: Kongelea msumari.
0: Ngoma sio msumari.
1: Oha.
0: Wimbo mtamu kama upo hewani na watu hapo wamengangana tu unasalimiwa na mwalimu Morin. Nini? Subiri kidogo wimbo mpige
1: mwiko. Ni rafiki yako.
0: Kwa hiyo ngoja sijakata mimi. Mm. Nilisema ni adui. Ah. Unangoja wimbo unaisha alafu haya Morin amesemaje?
1: Ah, anasema nikusalimu sana. Yeah. Ah, na anasema umemtupa sana. Mwalimu wa Kifaru pale primary. Unajua?
0: Hilo alinge ngoja wimbo.
1: La ushaisha sasa ndio nakwambia.
0: Ah, umeniharibia wimbo itabidi ucheze tena wimbo niweke tena.
1: Unaupenda ndio sababu.
0: 19 dakika baada ya saa 3 za asubuhi wote mnaozungumza nasi kwenye ukurasa wetu FB wa Radio 47 uliothibitishwa na hata Hassan Mwana ali ukurasa wangu TikTok pia Radio 47. Msijali. Kina Morin tutawatendea haki. Arafa zenu studioni 24047. Mwalimu Sakwa, tukumbushe maswali yetu asubuhi ya leo kabla ya kumkaribisha Salim.
1: Swali la kwanza mzee wetu ameuliza kwamba mnyama yupi hawezi kusahau njia aliyopitia? Alafu si tumeuliza tusiwezi kupanda mlima. Mlima sipandi.
0: Swali ni?
1: Mlima sipandi ni nini?
0: Wewe umekataa kupanda mlima.
1: Sasa hilo ni swali bana. Enda kwenye Facebook
0: muulize swali. Ni fumbo, ni methali, ni kauli. Wajua ukisema tu mlima upandi.
1: Ni fumbo, ni fumbo. Ni fumbo hilo.
0: Unaniacha kwenye njia panda.
1: Mlima sipandi. Naona mgeni wetu ananiangalia shangaa.
0: Na yeye anataka kupanda. Msikilizaji, ni maswali hayo tunayachangamkia. Dibaji yote, mwalimu Sako ukikumbuka kwenye baadhi ya dibaji za leo.
1: Maisha ni mwalimu.
0: Maisha ni
1: mwalimu, mwalimu anayefunza bila mshahara.
0: Inafurahisha, inapendeza.
2: Gwiji, gwiji. Usuli na safari yake. Hapa ndipo.
0: Na huyo gwiji tunaye studioni ni Sheikh Salim Swale. Tutapiga gumzo kuhusiana na wanahabari na mengi ambayo utamuuliza wewe msikilizaji kwa kutupigia simu. Sheikh Salim Swale, mwanzo karibu ndani ya Radio 47.
3: I say nashukuru sana, umenikumbusha mbali sana.
0: Kivipi?
3: Yaani mazingira haya amenirudisha kule safari ilikoanzia. Niona microphones hivi, nikiangalia mixer vile, inanipa shauku fulani tu hivi. Nakumbuka wakati huo nikifanya vipindi vya radio nikianzaanza tasnia
0: na vya elimu na nini.
3: Nimefurahisha sana. Nimefurahika sana kwa kweli.
0: Tofauti labda studio katuona hii.
3: Mambo yamebadilika sana. Naona una mixer ambayo ni touch. Wakati nakumbuka tulikuwa na mixer yale makubwa makubwa, unapunguza kama DJ vile, lakini sasa kila kitu kimebadilika. Alafu studio kulikuwa unawamba studio yako, unatia kwenye nani ile kwa sababu ya kuzuia sauti, unaweka ma sponge na
0: magodoro,
3: magodoro unapiga na material. Lakini sasa hivi mambo ndio kama haya, super kweli.
0: Hii umesema ni super duper.
3: Hatari sana.
1: Amekubali.
0: Umekubali?
3: Nimetii.
0: Yaani umeingia unashangaa. Hawa kwa studioni ama mkahawani? Sio? Yani, watu umeona meza mkahawani lakini unashanga wapi biriani?
3: Asi, asante sana kwa kunipa fursa hii. Kwanza pengine ni msalimie kwa njia ya kipekee gwiji mwalimu wangu Galacha, mwalimu Wala bin Wala, shikamo zangu popote ulipo mzee wa kazi.
0: Ndio. Amekupata, najua amesema marhaba mwanangu, kulia juu chini kuna moto. Kwa hiyo karibu sana studioni, tutapiga gumzo, tutayasema mengi. Lakini mwalimu Sakwa, ndio tuendeleze ile gumzo. Kuna swali unikumbushe. Kuna swali Maganga amemuuliza. Nirushe kwa niaba yake kwamba yu wapi siku hizi sasa. Atakueleza. Sasa mwalimu Sakwa, ndio tupige naye gumzo. Huwa tunapata vikorombwezo. Na baada ya vikorombwezo ni nani mkali? Na leo hii msikilizaji wangu, kitengo cha nani mkali, nitakupa nafasi. Sasa wewe amua, wewe ni reporter wa Radio 47, amua unakwenda Lukalao. Uchaguzi mdogo uliofanyika,
1: na kwa kweli acha nitangaze mapema, mtu ambaye atafanya vizuri leo, mimi Sakwa Titus nitamnunulia airtime
0: ya pesa ngapi?
1: Sasa tuweze kutaja hewani, lakini airtime atapata yule ambaye utasema huyu aliyepiga wa kwanza.
0: Tuwe wawazi, ndio tusije tukamdhulumu msikilizaji. Uwezi tu ukasema airtime alafu atanipigia baadaye anambia nashukuru mwalimu Sakwa, airtime ya shilingi moja nilipata,
1: lakini ni airtime bado.
0: Yaani analala
1: nzuri tu, airtime atapata nzuri.
3: Sijui utaratibu wako hasa ni kama unaruhusu. Na mimi kwa sababu kitengo hicho ambacho unakizungumzia kiliwahi kunikuza sana katika fani nikiwa shuleni. Kwa hiyo atakayeshinda leo mimi nitakuachia shilingi 1000 utamtumia kama zawadi.
1: Asante. Bas. Sasa unaona? Nimeanza na, na mdomo mzuri na, na nini nzuri.
0: Unaona? Haya kazi kwenu. Utapiga simu 07 unajua nambari za simu 0793 047 04 au 0783 047 04 7. Amua unakwenda Ulkalau. Uchaguzi mdogo
1: ama
0: unatangaza. Upo Marekani. Finali ya kombe la dunia.
1: Naam.
0: Argentina dhidi ya Hispania.
1: Naam.
0: Sasa amua mechi imechezwa ama haijachezwa. Yaani mbwembwe watu wanasemaje maandalizi?
1: Ubunifu.
0: Eh.
1: Na kuna mambo tutaangalia.
0: Alafu sasa mwishoni tutampata mshindi.
1: Naam.
0: 1000 Salim Swale na Airtime ya 1000 pia kutoka kwa Mwalimu Sakwa. Tunarahisisha tu mambo. Mambo yawe sahali.
1: Ushikisha handball wewe.
0: Sasa uwezo wako ni upi?
1: Uwezo upo.
0: Eh.
1: Atuweze
3: kwa 5.
1: Tano, si ndio?
3: Ndio 5000 kwa Kenya.
1: Oh, kwangu, si ndio?
0: Haya, lakini kabla kitengo cha nani mkali, tupate vikorombwezo. Hiki hiki cha kwanza.
2: Kikorombwezo. Burudika, elimika.
0: Tuanze.
4: Mtu akikuahidi atakupa kitu, aidha pesa, si ndio? Aidha kitu cha thamani, alafu ukaona hajakupa, usikasirike. Ikiwezekana piga goti ufanyaje, umuombee. Kwa sababu wewe nawe si unaishi duniani, si unajua maisha yalivyo? Na wewe pia ulishowahi kumwahidi mtu kitu, alafu vitu vikafanyaje, vikaingiliana katikati, ukashindwa kufanyaje, ukashindwa kumtekelezea kwa wakati.

0: anaizaliwa kuna kitu anakuwa amepewa kipawa, kipaji. Anapewa kama msingi wa kuendesha maisha yake, talanta. Yaani wewe kama ulivyo professional yako mtangazaji, ndio umekuja kugundua kwamba hicho ndio kipaji chako, hakikutokea kwa bahati mbaya. Ina maana Mungu aliweka ndani yako hicho kitu. Bahati nzuri ukaja ukakigundua. Lakini kuna watu hawajawahi kugundua vipaji vyao. Na Mungu anapoumba maana yake anakupa. Yaani anapokuumba tu anasema sasa nenda duniani. Anakukabidhi msingi wako. Msingi wa maisha yako wewe sio hela. Watu wengi wanafikiri katika msingi wa maisha yake anatafuta hela ile. Hela ni mifumo ya kidunia imetengenezwa ili wewe kusurvive. Lakini Mungu wakati anaumba dunia kulikuwa na hela?
1: Hakukuepo.
0: Hakukuwa na hela, kulikuwa na watu wanaishi, walikuepo. Lakini alikuwa anasema kuna watu wanaishi, walikuepo. Lakini alikuwa anasema anawapa vitu ambavyo vitamfanya yeye aende. Ndege au mnyama, yeye anawezaje kusurvive wakati ana hela? Ina maana kuna kitu ambacho yeye amempa ili akitumie aweze kupata riziki yake ya siku.
2: Tunaendelea vizuri.
3: Hello, wewe Kimwaga.
4: Niambie familia.
3: Kuna mzungu hapa anataka kunitapeli. Nataka nimwambie hivi, Machali amenicheza. Kwa Kiingereza namwambiaje?
4: Machali amenicheza. Yaani wewe si dekiazi kweli. Kwa umeshindwa kusema hivyo tu kwa Kiingereza.
3: Sawa. Haya twende kazi sasa.
4: Mahalo asiplayed.
3: Hasa kumbe wewe ndo nyumbu kabisa. Bora hata mimi kiazi kinaweza kikawa cha chipsi. Wewe manyumbu yale.
4: Bwana sikia. Kuna app ya Ticha Zungu. Download app store jifunze Kiingereza. Mimi niache bwana.
3: So ni kuache. Na wewe Ticha Zungu inakuhusu mshenzi wewe. Mahalo asiplayed.
4: Sasa kuona nitukana au?
3: Na kusifia.
2: Mwalimu Sakwa, no. Kumwambia mzungu kaa macho, unamwambia
5: sit eye.
2: Sit eye.
5: Yes.
2: Wewe ni nyumbu.
4: Yaani wewe wakuniona mimi alafu kakimbia.
6: Na sasa mtu asifanye mazoezi sasa.
4: Mazoezi ya bibi yako wakati hutaki kunilipa kodi.
6: Hilo la kwako sasa.
4: Haya mwana mazoezi, kwa nini nikija hapo nakuta kufuli sikukuti?
6: Ya sasa unataka nikae ndani, mimi nimekuwa utumbo. Hamna, sijasema kitu.
2: Ukiwa na mpangaji kama huyu unamhamisha siku yenyewe.
5: Lakini kama alipa kodi.
3: Nani? Kimwaga nitakupigia baadaye, niko polisi huku.
4: Sasa polisi unafanya nini huko?
3: Si niko na bishana nao hapa. Maana mimi niliiba kuku wawili, wenyewe unasema nimeiba kuku mmoja. Si dharau hizi.
4: Kwamba wewe uliiba kuku wawili. Alafu wao wanasema kuku mmoja.
3: Ndo hapo dharau inapoanzia sasa.
4: Sasa side. Sasa sikufunga kuku pale pale, ni umeiba.
3: Ndio wanifunge, lakini sio kwa dharau sasa.
2: Mwalimu Sako, linaambia ukiwa vijijini pia uliwahi kushikwa ukaleta balaa. Manake walikushika na vilikuwa vibuyu viwili vya changa, lakini ushahidi ukiletwa kilikuwa kibuyu kimoja cha changa.
3: Nani Kimwaga nitakupigia baadaye, niko polisi.
7: Sina muda kwanza kumlaumu baba yangu. Kwa nini nakunipeleka shule nzuri? Kwa sababu sio wenye elimu ndio wana maisha leo. Hakuna muda wa kuanza kumlaumu mama yangu. Hajaniachia kiwanja. Kwa sababu sio warithi walioachiwa vitu wana furaha leo katika dunia. Bali ni wenye akili na walio tayari kujitambua na kupambana.
5: Bas. Muhimu sana.
2: Haya mambo ati baba, dadi, mbona sisi si
5: Muhimu sana.
2: Haya mambo ati baba, dadi, mbona sisi si kama nani? Ni mbona sisi shule? Watoto ambao mnatusikiliza, mstupi pressure bwana. Shinikizo bure bwana. Ati pia mimi niende shule kama ile na nini? Ati wewe mbona?
5: Mbona
2: wazazi huko nje wanarithisha watoto wao ng'ombe, wewe unanirithisha umaskini.
5: La kwanza, la pili, sijui fulani anavaa aina fulani ya viatu. Eh, watoto nao mapressure tu.
2: Unatusumbua.
5: Mapressure tu.
2: Unatusumbua nyie.
5: Eh, sana. Sana.
2: Wewe.
8: Na kuhakikishia.
5: Pole sana.
8: Walio kuambia haiwezekani. Ipo siku watakuuliza umewezaje.
5: Rudia tena.
8: Tamaa mbele ya Mungu.
5: Rudia tena.
8: Na kuhakikishia.
5: Mhm.
8: Walio kuambia haiwezekani.
5: Ndio.
8: Ipo siku watakuuliza umewezaje.
5: Weka stamp.
8: Usikate tamaa mbele ya Mungu.
5: Bas.
2: Tumalize sasa na cha mwisho.
9: Inawezekana umewahi kuambiwa kwamba ukiminya yai kwa mikono yako miwili huku na huku haliwezi kuvunja.

0: kuvunjika. Na inawezekana ulijaribu na ukaona ni kweli kwamba halivunjiki. Lakini swali ni moja tu. Kwa nini yai ambalo linaonekana kuwa dhaifu sana linaweza kustahimili nguvu kubwa kiasi hicho? Kwa wahandisi na mainjinia kama Leonardo Butindi, umbo la yai wanaliita ovoid shape au domu. Na mainjinia wanasema hili ni miongoni mwa maumbo imara zaidi katika uhandisi. Umbo hili husambaza shinikizo sawasawa kutoka upande mmoja hadi mwingine. Kwa hiyo nguvu unazotumia hazikusanyiki sehemu moja ya ganda. Ndiyo maana ukiweka yai wima na kuliminya kwa nguvu zinazofanana kutoka juu na chini, mara nyingi haliwezi kuvunjika. Na kanuni hii ya usambazaji wa nguvu ndiyo inayotumika pia katika kubuni madaraja makubwa, viwanja vya michezo na majengo yenye umbo au ovoid shape. Mwaka 1917 mtaalamu wa hisabati wa huko Scotland, Dirk Wentworth Thompson, kupitia kitabu chake maarufu kinaitwa On Growth and Form, alieleza jinsi maumbo ya viumbe hai yanavyoweza kuwa suluhisho bora la kiuhandisi. Kwa hiyo si kwamba yai ni gumu kuliko jiwe, bali umbo lake ndilo ambalo linafanya yai kuwa imara ajabu. Mimi ni Adili Constantino, sina la ziada kwa leo.
1: Wanbokasa.
2: Unanikumbusha. Ulikuwa ni wakati gani ya dhuhuri? Ya dhuhuri kweli ama jioni?
1: Asijui unakumbuka wewe, sikuwepo.
2: Au ulikuwa umekufa?
1: Sikuwepo, wewe wewe umezaliwa jana. Lakini unaona hata majengo yale ya umbo kama hili la
2: inaitwa the oval.
1: Shape.
2: Oval shape.
1: Bana we.
3: Nani mkali? Mgangari wao.
1: Haya, 0793 047 047 ama 0783 047 047. Leo hii hawapo studio ni wahusika. Tumekupa nafasi huko uliko, tupigie simu.
2: Uko nyanjani sasa.
1: Uko Kanao?
2: Leo.
1: Ama ni Marekani?
2: Umefanya vizuri leo.
1: Kombe la dunia.
2: Hatutaki watu studio ni. Leo watu waende nyanjani au ripoti huko.
1: Sema sitaki. Wao sema hatutaki wewe na nani? Mimi sijahusika kutotaka watu studioni.
2: Oh, oh.
1: Kwa hiyo unasema Salim Swali si watu?
2: Ah ah, wanani mkali?
1: Unajua ukitoa kauli kwamba hatutaki
2: wanani
1: watu. Ni kauli nzito.
2: Ah ah, wanani mkali?
1: Kwamba hatutaki wewe na nani utaki watu studio.
2: Wewe uliniambia leo
1: Radio 47 alo. Alo. Alo. Eh, ujambo, tueleze jina na uko wapi?
4: Nimo kwenye ground.
1: Nani?
4: Hello.
1: Unaitwa nani baba?
4: Naitwa Aleki.
1: Brother, unataka kuripoti ama utaki?
4: Nataka kuripoti.
1: Haya, umeamua unakwenda kombe la dunia ama ulikalao?
4: Nimo ulikalao.
1: Ni vizuri wajua tunachukua majina kwa sababu umesikia kuna hela. Haya, lakini uko wapi? Wacha mambo yote kalao. Kihali halisi uko wapi?
4: Kihali halisi ni kwa Nakuru.
1: Nakuru sehemu gani?
4: Sehemu ya pipeline.
1: Pipeline, eh?
4: Yeah.
1: Haya, tuanze, turipotie sasa.
4: Asante sana. Hapo naona hali timo kwenye utalako, kwenye kulikuwa na utambuzi mdogo wa mbunge na kama unavyojua mwaniaji na chama cha BBC Dan Kamau aliweza kushinda na kwa kura nyingi sana na kuwacha ukaribu wake na kwa umbali sana.
1: Yaani unasema alimwacha kwa umbali hata ujui kura zilikuwa ngapi, reporter wetu? Kwa umbali hata ujui kura zilikuwa ngapi, reporter wetu?
4: Kwa umbali sana. Yaani kama hata hajiwezi kuyatabuka.
1: Ai, huyu reporter wetu huyu anatuhadaa. Zinahesabika bwana. Haya, nikiripotia Radio 47.
4: Nataka kujumuika na wakazi mmoja wa hapa wa Ukalao, tusikie mbona waliamua kula huku na kula kule.
2: Kula huku na kula kule.
1: Endelea, sema na mkaaji.
4: Kwa majina

0: medio que te sirve, no me llaman, la lambona, mi amor, ahí va.
1: Mi amor, con bonifa.
2: Aya, nambari yako ya simu inaishia 494, eh?
0: Naam, naam. Aya,
2: nimeipiga simu ninayo, endelea kusikiliza, tutamtaja mshindi, eh?
0: Naam, asante.
2: Aya, aya, alikuwa mbunifu. Aya, tupate mwingine. Radio 47, alo?
3: Alo, Radio 47.
2: Hapa ndipo, eh?
3: Unazungumza na Mesha Keria kutoka Transmara.
2: Aya, Mesha kutoka Transmara, uwanja ni wako.
3: Na mimi inaenda kuripotia kutoka kule Lukalau.
2: Aya, nimekuchukua. Nambari yako ya simu inaishia 416, sio?
3: Naam.
2: Aya, kutoka Transmara.
3: Nianze.
2: Endelea baba.
3: Nianze. Naam, bwana Hassan mwana Ali, natumai unanipata barabara kupitia kwenye mita bendi yetu ya mawasiliano. Sasa hivi nimekita kambi Olkalau, hapa mambo inaniendea sambamba na maridadi kama zinga za mbega. Ni upepo mwanana tu wa alfajiri ndio unanirambisha ulodi, na hivyo ndakuwa nikipiga mirundi guu mosi guu pili kuelekea jukwani kupata gumzo mapevu na baadhi ya wakaasi wa Olkalau wanielezee kwa kina, je, wanajifunia vipi kiongozi walioteuliwa, na wanataka kiongozi ambaye aliteuliwa siku ya jana ya juzi waende, wanataka asa waweze kuwatendea wakaasi wa Olkalau vipi? Wacha nizungumze na baadhi ya wamama. Naam, mami, unaitwa nani?
4: Naitwa Kerubo.
3: Naam, Kerubo, unataka kiongozi huyu ambao mlimteua jana aweze kukutendea vipi?
4: Mimi nataka kiongozi huyo aweze kufanya tu kazi ambayo ilimleta hapa na ambayo imefanya watu wamteue.
3: Bwana Hasani mwana wa Ali, hivyo ndivyo mambo ilivyo, nitakuwa nikikujuza mengi atakayojiri. Ni kwako ukae ange katika mkao wa Tayatu uweze kupata kimakunduti yatakokuwa yakijiri hapa Olkalau.

0: Kabla hujaondoka ripota wetu.
1: Naam.
0: Vipi hali ya usalama huko Lukalao?
1: Naam, huku usalama unaenda barabara kama nilivyokujuza hapo awali na maridadi kama Zinga Sambega. Kuna maafisa upolisi ambao wameweza kushika doria na hivyo inaonekana usalama unaenda kuimarika mahali hapa. Si kwenyewe na kuambia na midilishwa na ya umu ile Waisraeli wakitolewa utumwani na Nabii Musa. Hivyo furaha yao ilikuwa kuambia kama kibogoyo waliota magego na tagego wakati wa shamra shamra za dima za nyama choma. Furaha ulioje asani.
0: Kwa hiyo hizi picha tunaona mitandaoni sivyo, kuna watu na marungu na nini ni feki.
1: Naam, hiyo ni habari feki na natumai Beatrice Maganga atakuwa akieka mambo laini itakapotimia mida ya saa 4.
0: Haya, shukrani sana na endelea kukaa mkao wa Tahiatu.
2: Anaitwa Keriako.
1: Naam, huyo ni Keriako.
2: Ashe.
1: Ashe uling.
0: Haya, asante sana. Amefurahisha kweli. Ana salimu tayari ashatuma. Asante sana. Hela za mshindi.
2: Oh.
0: Hawa ni wawili.
3: Na za vumba.
0: Ana za vumba naona. Umeunganisha moja kwa moja na nakala ya vumba. Oh. Naona hapa. Tuchukue wengine, sio? Haya.
2: Unapochukua wengine.
0: Naam.
2: Charles Otunga anasema kile kibao
4: yule. Kile kibao.
0: Subiri tu kidogo. Halo.
2: Sawa.
5: Halo, Radio 47, hapa ni mwana wa Ali.
0: Hapa ndipo, mjomba wanakuita nani na uko wapi?
5: Huyu ni Solumbasi, niko maeneo ya Malemba, Kakamega, ama county ya Kakamega.
0: Mm-hmm.
5: Na Hassan, bila shaka, kama ulivyosema, ni ukiwa na mwenzangu hapo, Mwalimu Sakwa, pamoja na wale ambao wanatusikiza katika mitabindi hii ya 103.0 hii, Radio 47. Bila shaka Olkalau ni wimbo ambao umekuwa kiimbwa sana hasa katika limbikizi hili la maswala haya ya uchaguzi, na bila shaka ule uchaguzi ambao umefanyika huku Olkalau Hassan, bila shaka ni uchaguzi ambao umeleta picha mwafaka na kuelezea hali itakavyokuwa mwaka 2027. Hassan, jana ndio nimekuwa maeneo yale ya Olkalau, lakini leo hii nimezurura hii ya Kakamega ili tu kuweza kupata baadhi ya maoni au maono kutoka kwa baadhi ya wananchi ili waweze kutuelezea je hao walichukuaje hali ile ya uchaguzi ule ambao ulifanyika eneo ile ya Olkalau. Na Hassan, bila shaka nimezungumza na wakazi wengi sana, na kuzura zangu wale wananchi ambao nimezungumza nao ni chini ya miaka 35. Tunaozungumzia watu wengine sawa ambao wamesifia sana njia ile ambayo iliweza kuchukuliwa ama katika ule uchaguzi Hassan. Na wazee kidogo wamekuwa kilalamika sana, na baadhi ya wale ambao nimezungumza nao wamesema kwamba kura ambazo Samuel Mchina Douglas aliweza kunyakua pale bila shaka zilikuwa za halali, na yule Samuel Mchina bila shaka pia alijitahidi. Kwa hivyo kila mmoja alipata pale gharama yake na akaipigania pale. Tumemsikia jana rais ameweza kumwambia Samuel Douglas ya kwamba sasa umechaguliwa, tuingie nyanjani. Wananchi wanasifia sana ule uchaguzi. Na Hassan, ukiniuliza mimi mwenyewe, usalama ulikuwa wa hali ya juu kule jana, ile siku ambayo uchaguzi ulikuwa ukifanyika. Hassan, nikiwa pale bila shaka ungeona utofauti ambao ulikuwepo sana na zile kura ambazo tulikuona ama ambazo tumeweza kuzoea. Manake wananchi walikuwa wanapinga mpaka magari hata kuingia ndani ya vituo vya kupigia kura. Kwa nini? Kwa sababu anahisi ya kwamba lazima kura zao ziwekwe ulinzi. Kwa hivyo nadhani ni njia moja na mfano ambao utaweza kufuatiliwa au utaweza kuchukuliwa katika kura zijazo mwaka 2027 mwenzangu hasa ni wapo na jambo?
0: Sina jambo, ni kushukuru tu kwa ripoti yako, maana umesafiri Kakamega, ukaenda Olkalau, ulishuhudia uchaguzi, umerudi tena Kakamega. Baadaye kwenye habari zetu tupate ushahidi, maanake umesema umezungumza na watu wengi na wakakueleza kwamba hivyo ndivyo hali itakavyokuwa 2027, lakini sikupata sauti ya mtu yeyote. Kwa hiyo nafikiri hiyo ni tathmini yako tu ukiwa ripota wetu.

0: Asante. Nimepokea maoni kutoka, nimepokea maoni. Unajua kuna maoni yale ambayo ya kuandikisha na kuna maoni yale ya kurekodi sauti. Kwa hivyo hivi sasa tunazungumza, hivi sasa niko katika chumba acha kutengenezea habari, lakini bila shaka nimezungumza na wakazi, na hata wakazi wa Kakamega ukiwauliza watakwambia kwamba hey, yule kijana tumekuwa na yeye. Kwa hivyo hali ni kundi hivyo kweli sana.
1: Nambari yako ya simu inaishia na 039039, sio?
0: Shukrani, hiyo sasa hiyo.
1: Haya, endelea, zuia hapo hapo na usirudi tena ulikalao kwa sasa.
0: Mambo yatakuja baadaye. Tutaki barisiki.
1: Hello, Radio 47.
2: Hello, Radio 47.
1: Hapa ndipo, eh?
2: Naam, ni Celestine kutoka Ngong.
1: Habari za Ngong, Celestine?
2: Ngong kwema.
1: Nambari yako inaishia 716, eh?
2: Naam.
1: Uwanja ni wako.
2: Naam, Hasani, nakupata vizuri kwa katika studio zetu za Radio 47, nikiwa katika katika kaunti hii ya Meru, eneo bunge la Olkalau, ambapo siku ya leo tunatarajia.
1: We Celestine?
2: Naam.
1: Olkalau iko Meru. Haya, endelea.
2: Okay, naam, nakupata vizuri kwa katika eneo hili la Olkalau, ambapo siku ya leo ni siku ya kumchagua ngoja kidogo.
1: Nikupe muda.
3: Mtoza machozi.
2: Mwacha nianze sasa.
1: We reporter, unacheza na muda wa wasikilizaji.
2: Naam, nakupata vizuri Hasani, ukiwa katika studio zetu za Radio 47, ukiwa katika eneo bunge hili la Olkalau, ambapo siku ya leo tunatarajia uchaguzi mdogo wa mbunge, kumchagua mbunge wa Olkalau. Na mgombea wa UDA na mgombea wa DCP ndo ambapo tunatarajia kuna ung'ang'anizi mkali sana, na tulivyoshuhudia wananchi wa Olkalau wameweza kumchagua mbunge wao ambao ni wa DCP, ambapo ni ushindi mkubwa kwa mwanachama wa DCP Rigathi Gachagua. Naam, kuna maoni tofauti tofauti ambao nimekumbana nao na wakazi hawa wa Olkalau. Hebu tusikize jinsi wanavyosema kupitia ushindi huo. Naam, jina nani? Jina langu ni Baba Wagare, na ningependa kusema ya kwamba tumefurahia sana kumchagua mgombea wetu wa DCP ambaye atatuwakilisha katika bunge letu la Kenya, na tunatarajia atakapokwenda kule bungeni ataweza kupitisha miswada ambayo tunatarajia. Naam, Hasani, hayo ndio maoni ya wananchi, ya wakazi wa hapa Olkalau, na matarajio yao jinsi unavyosikia. Nikiripotia Radio 47 kutoka eneo bunge la Olkalau, ni Celestine Msumba.
1: Haya, asante.
2: Naam.
1: Na Olkalau iko wapi?
2: Aha, Nyandarua.
1: Haya, asante sana. Mumewasikia hawa, lakini ule aloanza nafikiri wengine wakafuata huo mkondo. Nilikuwa nafikiri labda ubunifu zaidi, kwa sababu imekuwa ni wananchi, ningetamani mmoja labda amezungumza na afisa wa IBC, ama mdau wa usalama. Umeelewa?
3: Yani mambo kama haya, alafu maone labda ya viongozi wa vyama hao,
1: na mrengo wa UDA,
3: alafu
1: jifanye umemkuta labda Moses Kuria, ama tuseme DCP, umempata Methu,
3: na labda unatembea huko katika hali hiyo, unakutana na mmoja kati ya waliokuwa na habari maarufu, Salim Swale, labda naye anaonaje katika masuala haya. Yani ubunifu fulani hapo,
1: na huko anavuja damu, maana marungu yalitembea.
4: kuna ule mtiririko wa mawazo, weka mawazo yako sawa, kuwa na mtiririko ambao unaeleweka, usiseme kama ndo uchaguzi unafanyika mara ushafanyika. Alafu ukiwa mwana habari pia usiweke mawazo yako, usilete tathmini yako, kwa sababu tukiweka tukikuambia uturipotie, hatujakuambia utupe tathmini
1: yako. Wacha wadau wale, zungumza nao.
4: Asante.
1: Kwa hiyo yalijitokeza,
3: kwa hivyo kati ya hao wote, kwa hivyo hakuna ambaye amefuzu kwa leo, kwa hivyo tuna we carry forward.
1: Hapana. Hata miongoni mwa sungura kobe uwepo. Uwezi ukasema kwamba ile darasa lote limefeli mtihani. Kuna yule aliwazidia wengine. Kwa wote huo ni mshindi.
3: Nimeona, lakini yani
1: ngoja tupate vidokezo alafu wewe bwana airtime utatoa.
5: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Turushia vidokezo, Mwalimu Sakwa.
3: Aliyekuwa mwanahabari wa Radio Africa, Rose Mbugua, afariki kwenye ajali.
1: Msiba huo.
3: Na tawi la mti la mwangukia mwanafunzi akiwa shuleni Kiambu na kusababisha kifo.
1: Manake habari za mapema Maganga alikuwa anasimulia pia kuna mlingoti maeneo ya Manyata, nyaya za stima namna. Sasa huu ni mti umemwangukia mwanafunzi. Tunarudi kule Kiambu. Awali ilikuwa ni visa vya kanisani eh. Walai. Atakuwa nasi Maganga saa
3: 4 jioni.
5: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Walimsa kwataka tupate mahojiano lofanya na mzee mmoja hapo mwalimu kuhusiana na masuala ya digitali. Lakini kabla hapo kuhitimisha kitengo cha nani mkali kwa hao uliowasikiliza. Mwenzetu kutoka Nakuru, Transmara, Kakamega.
3: Uwe Nakuru wa kwanza hakuwa akisikika vizuri kidogo eh. Labda mawasiliano yalikuwa kidogo na matatizo. Kuna huyo Transmara kijana mdogo alijaribu sana. Sasa kati ya huyu bwana wa Transmara na huyu bwana wa Malemba.
1: Chagua mmoja mwalimu sako. Ama basi wa Transmara atapewa airtime. Na wa Malemba apewa 1000.
3: Naam. Sababu huyu Wangong jinsi alivyosema kaka yetu Salim anachanganya mtiririko wake kidogo bimsumba msungu anaitwa msumba kidogo Ngong kidogo tu.
1: Kwanza alianza na Meru.
3: Alisema Meru mara baadaye tena uchaguzi ushafanywa tena bado na kadhalika.
1: Nani aliyekupunga Sheikh Salim? Kwa hao uliowasikiliza manake mwalimu sako ataka kuwabania.
4: Huyu bwana wa Malemba ana ufasaha, ana ujasiri katika sauti yake na katika mazungumzo yake. Lakini jamaa wa Transmara sikutarajia mtu kutoka Transmara eneo kama hilo awe pia na ufasaha ule. Kwa hiyo naweza nika kama ulivyosema nakubaliana na wewe kwamba
3: nusu binusu.
4: Moja.
1: Kwa hiyo unakubaliana mwalimu sako kwamba hakuna mshindi leo?
4: Wamefanya vizuri.
1: Wamejitahidi eh?
4: Wamejitahidi vizuri. Na hasa ukisikia kwamba wewe ni mwanafunzi ambaye anapania kwa mwanahabari,
1: maliza kidato cha 4 mwaka jana. Kwa hiyo kumtia moyo na kumshajisha.
4: Ndio.
1: Kwa hiyo
4: nusu binusu.
1: Nusu binusu. Haya, hao wawili tutawaangalia. Haya, anasema hivi: kitengo cha nani mkali kimenikosha kwelikweli. Mimi naitwa Bilali Musa. Asante sana Bilali Musa, amewahi kuwa hapa pia anasema hivyo. Hatuchoki kuwasikiliza mchana kutwa, usiku kucha, katundani. Milele tunasikiliza Nyale. Ramadhan Nyale huyo anasema. Rufus Malichi, ilivyo ada na desturi, nafuatilia sana. Leo nipo na Askofu Anthony Busiega. Kipindi kizuri sana, tena sana. Hasani, nimetumana, ndivyo alivyosema. Nimetune na watoto. Nimetumana watoto wa Tune Radio 47 juu ya kipindi Mita Bendi. Haya, huo wimbo wa African, nani kaimba? Jamaa pia amechanganya hoja. Mwanzo alikuwa amesema Mita Bendi ni gani? Alafu akasema wimbo wa African, nani kaimba?
3: Na hapo anajibu.
1: Huyo ni Ndawane. Wamjua Ndawane? Nduguye Steve.
3: Steve Mukanga.
1: Mwalimu Ndawane, nimekurushia masafa yote hayo.
3: Hapo anajibiwa na Charles Otunga anasema wimbo wa Bucheren, Owe Africa. Ya Franklin Bokaka ndio aliwimba huo eh?
1: Ni Bokaka. Bilali Hussein au Babu Mswahili. Bilali Hussein. Ndivyo ulivotuma ujumbe umefika. Asante sana. Anasema hivi. Vikorombwezo vya leo vimenifundisha mengi sana. Elvis Misava Kigalo. Asante kwa kukuza vipaji. Vikorombwezo vimenifunza mengi, unyenyekevu, utu. Nasikiliza na kikosi cha Eldorok LD, ndivyo alivyosema hivyo. Kisha huyu anasema Swahili Benson. Mwalimu yupo Nandi. Danger, ndivyo alivyoandika hivyo. Asalamu alaykum Hasani. Mimi ni mwenyekiti wa vijana Supkem, baraza kuu la Waislamu nchini. Wasalimu wenzio studioni. Mdundo ukibadilika, wewe pia badilika. Natumai wanasiasa wamejua namna kubadilika na mdundo. Wanakwenda na mawimbi. Anasema Alhaji Omari Jumbe kutoka Kapenguria na Alhaji Omari Hamisi mweka hazina wa Supkem. Wanasikiliza kipindi na wamefurahi ajabu. Ndugu Mtete anasema jawabu ni ndovu au tembo. Kuhusu mzee. Na anasema takrima ilitua salama. Mzee ishi kama kifu cha nazi. Amesema jawabu la huyo mnyama asiyosahau njia. Amesema ndovu au tembo. Salimu, unafikiri mnyama yupi huyu wewe? hawezi akasahau.
4: Mimi nadhani paka. Kwa sababu miaka ya nyuma tukiwa wadogo, ukitaka kumpoteza paka na kusumbua sumbua pale, usipomtia kwenye gunia, ukamtupilia mbali, atarudi. Ukimpeleka hivi hivi atarudi. Sijui lakini inawezekana.
1: Aha.
4: Nadhani kutokana na tathmini hiyo.
1: Haya, tarehe 29 mwezi huu hasani nitakuwa na wanafunzi wangu bwana. Tuwasiliane. Wajua amesemaje? Kauleni, tarehe 29 mwezi huu nitakuwa na wanafunzi wangu Radio 47. Wewe una habari?
3: Nani huyo?
1: Huyu ni Swahili Benson. Amepanga na nani?
3: Sasa hili ndo nasikia sasa hivi.
1: Swahili Benson. Kuna utaratibu. Wezi tu ukatoka huko unakotoka.
3: Alafu unaleta wanafunzi moja kwa moja. Lakini ndiye ameomba labda
1: ni utani tu. Najua tutawasiliana.
3: Swahili.
1: Tarehe 29 itakuwa.
3: Sasa unajua Jumamosi ijayo itakuwa tarehe 25. Sasa 29 inamaanisha ni ile Jumamosi nyingine? Hapana. Haiwezi kuwa. Ni katikati ya wiki. Ni 6 ama 9.
1: Nafikiri huenda si kwamba wanakuja labda Jumamosi kipindi. Labda amepanga wanakuja matembezi. Unajua kuna idara tofauti. Hapa wajua mchana kutwa kila siku wanakuja wanafunzi na wageni mbalimbali. Kwa hiyo ananiarifu tu kwamba kama nitakuepo nipate nafasi ya kusema nao.
3: Labda 6 ilimkanganya akaandika 9.
1: Labda si kwamba lazima wageni waje Bahari Elimu. Sijui kama unanielewa mwalimu sasa. Kuna watu huja hapa siku za wiki. Wanatembezwa.
3: Sawa sawa.
1: Hasani, msalimie sana bwana Sakwa na mwalimu Mwala na Salim Swale. Nafurahi tena kumpata. Nipo Mayanja Vitunguu. Mwandishi, mwelekezi na mchanganuzi masuala ya fasihi, mwalimu Okumu Wycliffe. Shule ana machanja. Mahali panaitwa Vitunguu.
3: Ni kama kuzuri sana. Kwa hiyo
1: hakuna kununua vitunguu, ni tomato tu.
3: Dano ila anasema tunasalimu sana.
1: Baada ya habari za sanne tunaendeleza gumzo letu na Salim Swale. Na utapata nafasi pia kupiga simu na kumuuliza maswali mawili matatu. Lakini kwa sasa tunamkaribisha Beatrice Maganga.
6: Asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Layer moja kwa moja kwa kupiga simu 0117 171 717 leo. Layer Flour, nurturing the world.

0: Hivi sasa ni saa 4 asubuhi kwa hisani ya Absa Money Market Fund. Wekeza kidogo kidogo na uone ongezeko. Anza safari yako ya uwekezaji leo na shilingi 1000 tu. Tembelea tawi la Absa leo. Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 4 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Naanza na taarifa ya tanzia kuhusiana na kifo cha aliyekuwa mwanahabari katika shirika la habari la Radio Africa kwa jina Rose Mbogwa, ambaye amefariki dunia kwenye ajali ya barabarani. Rose mwenye umri wa miaka 24 alifariki dunia kwenye ajali hiyo iliyohusisha pikipiki na gari la kuchanganya kokoto katika barabara kuu ya Uhuru hapa jijini Nairobi. Uchunguzi wa awali unaonyesha kwamba mhudumu wa pikipiki aliyokuwa akisafiria ilipoteza mwelekeo na kugonga upande mmoja wa barabara kisha kuligonga gari hilo la kuchanganya kokoto. Hali hiyo ilimfanya Rose Wambua kuanguka kutoka kwenye pikipiki na kupata majeraha mabaya kichwa, hali iliyosababisha kifo papo hapo. Maafisa wa polisi walifika katika eneo la tukio na kuchukua mwili kisha kupeleka katika chumba cha wafu, huku uchunguzi ukianzishwa kuhusiana na ajali hiyo. Na katika taarifa nyingine ya kusikitisha ni kwamba polisi katika kaunti ya Kiambu wameanzisha uchunguzi kufuatia kisa ambapo mwanafunzi mmoja alifariki dunia baada ya kuangukiwa na tawi la mti akiwa shuleni. Inaarifiwa kwamba mwanafunzi huyo wa gredi ya 3 katika shule ya msingi iliyoko kwenye eneo la Kiamba aliangukiwa na mti huo akiwa pamoja na wenzake chini ya mti ndani ya uwanja wa shule wakati wa mapumziko ya chakula cha mchana, wakati tawi kavu lilipovunjika ghafla na kumwangukia kichwani. Walimu na wafanyakazi wengine wa shule walimpeleka katika hospitali ya Karori Level 4 kwa matibabu ya dharura, japo alifariki dunia katika harakati za kumhudumia. Kulingana na wachunguzi, mtoto huyo alikuwa amepata jeraha kubwa kichwani lililosababisha kifo. Mwili unahifadhiwa katika chumba cha wafu huko, uchunguzi ukianzishwa kuhusiana na tukio hilo. Na pana haja viongozi kwenye kaunti ya Kitui kuingilia kati na kuisaidia shule ya wanafunzi wenye ulemavu wa kuona ya Kitui ili kuipunguzia changamoto nyingi zilizopo. Akizungumza katika shule hiyo, mwakilishi maalum wa chama cha NAC Charity Musyoka, ambaye pia ni mwanakamati ya masuala ya watu wenye ulemavu katika bunge la kaunti ya Kitui, pana haja ya shule hiyo kusaidiwa kutokana na wanafunzi kuwa na mahitaji mengi. Aidha, wanafunzi hao wamefuzu kushiriki vitengo 14 vya michezo ya kuigiza katika kiwango cha kitaifa kwenye mashindano yatakayofanyika katika kaunti ya Bungoma, na huenda wakakosa kushiriki iwapo hawatapata usaidizi.
2: Wamequalify 14 items kupeleka national drama na music festival. Wanaenda huko, na as we talk, they don't have money to take them there, especially for feeding and transport, which is costing around 300k. I'm appealing to well wishers. We have elected leaders in Kitui. We have Honorable Kasalu, Honorable Kio, Governor Malombe, MP Makali, Nimrod Mbai, all the elected leaders in general. Mweze kusaidia hawa watoto waweze kwenda kuwakilisha Kitui County in Bungoma.
1: Ni kauli ambayo imesisitizwa na mwalimu mkuu katika shule hiyo Caroline Jagi, akielezea imani ya wanafunzi wa shule hiyo kufanya vyema zaidi wakipata usaidizi wa kushiriki kwenye mashindano hayo.
3: The buses are demanding as far as 180,000, and I have a team of 63 who are proceeding to Kibabi University in Bungoma. These runners need to be fed, they need to be taken care of, because we have all the way from PP to the junior school. So kindly, I'm appealing for your support. The flag will fly high in Kitui County. The governors and everybody on board will be there being noticed from Kitui. So please welcome on board and support the school to proceed to the highest level.
1: Na katika habari za sporti, timu ya taifa ya soka Harambee Starlets inaendelea vyema na mazoezi yake huko Miramas, Ufaransa, ikijiandaa kwa ajili ya mashindano ya soka barani Afrika huko Morocco. Timu hiyo inayofunzwa naye Beldino Demba itafungua mashindano haya Julai 26 dhidi ya mwenyeji Morocco. Starlets ipo katika kundi moja na mataifa ya Morocco, Senegal na Algeria. Na ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya sane. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora, ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Mimi ni Beatrice Maganga. Vipi?
4: Oh, umeniashia bike. Kwa nini Maganga? Ah, Maganga bwana, tumezungumza sana. Sasa mimi na fry. Mhm. Niliona Afrika Kusini jana banyana. Mm-hmm. Wametaja kikosi chao. Tunamenyana nao kule Odemba, anatupeleka Wafcon mara ya pili hii. Mm-hmm. Kama anavyofanya Cheche. Wale junior wasiozidi miaka 17 pia wao wanakwenda kombe la dunia mara ya pili, alikuwa Dominica. Mm-hmm. Sasa anakwenda pia Morocco. Mm-hmm. Tunazungumzia swala zima la digitali mwalimu Nanino Maganga. Mm-hmm. na utafiti. Mm-hmm. Na kwa namna gani sana AI imetusaidia sisi wanahabari na watu hata picha siku hizi. Mm-hmm. Kutuma chochote kile, lakini Maganga. Mm-hmm. Swali hilo la mwalimu Wala Bidwala. Mm-hmm. Pale nimezungumza na Nanino Patrick Mwaura. Mm-hmm. Kutoka pale production. Mm-hmm. Ameniambia yeye anaona yeye alisita. Mm-hmm. Lakini kuna kijana mwenzake pale Sam Ali. Mm-hmm. Akasema ni ndovu. Mm-hmm. Yule tembo, na hata akasema Hasani. Mm-hmm. Nikiwa shuleni nilifunzwa kwamba ndovu hasahau. Mm-hmm. Lakini hapa Salim Swala amesema ni paka, manake kutokana na kule alikolelewa. Mm-hmm. Eti anasema yule paka shume. Mm-hmm. Linakula maboga, nyama. Mm-hmm. Kuku. ni kama nguchiro. Mm. Sasa wakitaka lisirudi nyumbani. Mm. Eti wanaliweka kwenye gunia. Mm. Alafu naingia nalo gari unakwenda kulirusha huko ziwani. Mm. Ndio lisirudi. Mm. Hivi wewe unaona ni mnyama gani huyu hawezi akasahau njia kama alivyouliza mwalimu Wala?
1: Hata mimi nitasema paka. Manake nishashuhudia matukio ya paka, unapata mlimuuza mkampeleka kijiji fulani. Kesho mnakaa kidogo mnamuona amerudi.
4: Ndio imaanishi kwamba sasa yeye hapotei njia. Mm. Unaona kama mnyama msumbufu.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Usikubali maumivu ya kuzuie kusonga mbele. Pata nguvu ya kutuliza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida ukitumia Panadol Extra with Optizorb. Utulivu wa uhakika kwa kila shilingi. Panadol Extra. Nguvu ya haraka na ya kuaminika. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio.

0: pata vifurushi vya TV vya kila mwezi kwa bei nafuu kutoka Azam TV leo. Tazama vipindi vya watoto, filamu za Kiafrika na kimataifa, michezo, habari zinazochipuka za ndani na kimataifa, nyaraka, telenovela na nyingine nyingi. Chagua kifurushi cha kila mwezi kinachofaa mfuko wako na ufurahie picha safi, sauti nzuri kwa bei nafuu. Vifurushi vyetu vya kila mwezi ni shilingi 400, shilingi 950 au shilingi 1500 pekee. Tupigie leo kwa 0709-844-000. Azam TV, burudani kwa wote. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma na bado. Hapa ndipo
1: tunavuma na bado. Hiki ni kimbunga bwana, hii ni tufani msikilizaji. Ndio maana kwenye baadhi ya dibaji leo hii guru kasema usishindane na pepo. Hizi ni pepo za kaskazi bwana. Usishindane na kimbunga hiki. 14 dakika baada ya saa 4 za asubuhi, hali namna gani? Kio ndo mwanzo najiunga nasi. Tulianza majira ya saa 1, lakini usiwe na wasiwasi, usiwe na hofu, manake baadhi ya kauli sauti unazipata kwenye ukurasa wetu wa FB
2: Namu.
1: Wa Radio 47 uliothibitishwa. Nimemwona Kemboi tunapiga naye gumzo, anarusha maswali pale, anakuchokora chokora ubongo, alafu hali inafurahisha. Mimi ni Hassan mwana wa Ali,
2: Mwalimu Sakwa Titus.
1: Tunaye Salim Swale studioni. Salim Swale, wakati tunaangalia maswala ya digitali hata kabla hatujaendelea, naangalia hivyo anasema, manake nikipiga gumzo na teenager pale Sam Ali, akanambia Hasani mimi nasema ndovu, wake ndovu asahau. Sasa wanasema hivi, yani umsemo ndovu asahau, una ukweli mkubwa kisayansi. Tembo wana eneo kubwa la ubongo linalohusika na kumbukumbu, jambo linawezesha kukumbuka njia za maji, maeneo hatari na hata wanadamu au tembo wengine kwa miongo kadhaa. Uwezo huu wa kipekee huwasaidia kuishi katika mazingira magumu ya nyika. Unajua Salimu, nimefanya hivyo makusudi, ulikuwa unaniuliza huyu ndovu yeye ana njia gani anatumia? Anasikumbuka sio kule nyikani kule. Lakini pale Salimu yeye anatembea na paka. Mwalimu Sako umesema ni sungura wewe, jawabu lako.
3: Paka basi, paka wa kwetu ni paka shume.
1: Ni mmefuga mapaka nunda.
2: Lakini paka ni mnyama wa ajabu tu. Ana ajabu zake tu.
1: Paka mwanzo, acha hata maswali ya kusahau na kupotea. Kumuua
2: ni balaa.
1: He has 7 lives.
2: Alafu yule ndio mnyama, kama ni usafi anapenda usafi sana. Na apendi uchafu. Alafu unajua unasema kana ulimi wake ule una miba hivi vidogo vidogo, wakati anataka kujiosha sana tumia hivyo kuji yale manyoya yake sasa.
1: Na wapata vyema nikiwa na mwalimu mkuu Edwin Osobolo. Huyu ni omsiko ya wasumba.
2: Mwalimu anaitwa
1: Osobolo. Anasema
2: anasemaje?
1: Lumbasi wewe ndo alipiga simu kwenye nani mkali? Kulikuwa na mtu Lumbasi?
2: Lumbasi kutoka,
1: anasema asani vipi Sauli Lumbasi huyo. Shukrani sana kwa nafasi. Sasa ile namba nimepiga nayo ni ya Airtel. Nitafurahia nikiwekewa Airtel kwa hii ya Safaricom. Mwambie mgeni na mwalimu

0: Simu yako ya mkononi alafu unaweka kwenye microphone hivi. Kwa hiyo nimeshangaa sana kwamba kuna kiwambo hapo bwana, unapokea simu pale pale.
1: Yani nimechanganya. Alafu anaipiga simu unaiona hiyo.
0: Unaona eh.
1: Kwa jua jamaa kitambo unajua alikuwa anasemaje? Ikijua ukijua wewe ndio umejibu, nitumie nambari yako kwa 24047. Unakuta watu zaidi ya 60 tofauti wametuma. Umeelewa?
2: Lakini masuala digitali.
1: Kitambulisho digitali. No, hii tumeipiga Lumbasi. Kwa hiyo yote ya mwalimu sako utapata. Alafu na Transmara atapata 1000 yake moja, sio?
0: Ndio.
1: Tumenyosha hayo. Na kingine tunapozungumzia digitali, Salim. Umesema pia umefurahishwa kwamba studio ni hapo, unaona zama zenu mlikuwa mnaandika taarifa za habari na karatasi. Hapa unaiona auto cue hii runinga, unaona pataninga.
0: Kwa sababu sisi tulitarajia, kwa sababu niliona mazingira kama haya wakati nikiwa katika studio za runinga. Lakini sikutarajia kwamba kuna teknolojia na maendeleo makubwa kama haya katika studio za radio. Kwa kweli studio za Radio 47 zimenichanganya. Unaona bwana? Kwa hakika mambo hapa yani digitali kweli.
1: Ndipo eh.
0: Hapa ndipo.
1: Manake leo ulikaa pale kwenye coach ukao naangalia, maganga ameingia hivi hivi
0: tu nani karatasi zile,
1: unaona auto cue kule
0: maana kama zetu tulikuwa tuna ukiprint sometimes, kama unakwenda redioni imebaki dakika mbili printer imegoma, unashindwa mtume na simama itakuwa kwaje? Kwa hiyo inabidi uandike andike tena kwenye mkono, maandishi mengine mtu anakuandikia huwezi kusoma. Acha kumsema matuzi. Ukitaka kusema matakwa unasema mambo mengine. Unaona? Kwa sababu uone maandishi vizuri.
1: Lakini unaje na hii digitali pia ina changamoto zake kwamba pamoja na hizo tarakilishi.
0: Ndio.
1: Na hawa wanakuja kusoma habari kama ulivyoona maganga. Lakini pia uwe na ile unasema plan B.
0: Ni kweli.
1: Kwa mfano zinaweza zikafeli.
0: Ndio.
1: Huwa inatokea. Eh, sio?
0: Ndio.
1: Ndio unaona hata katika usomaji wa runinga na nini
0: bado unaona.
1: Sio? Sasa unapata mtangazaji ukitaka kumjua ni mtangazaji kweli, ifeli ile Tokyo.
0: Ewe.
1: Utamuona anapopapatika
0: kiama. Niulize nikwambie. Sana. Yaani Tokyo imekwama, huwezi tena na kama ulikuwa hauna ule umilisi wa zile habari ambazo unazishughulikia, ndugu yangu utaona kiama.
1: Utapata tabu. Kiama studio. Na sasa hizo mwelekezi ananguruma sikioni.
0: Endelea. Tunajaribu kidogo. Endelea. Sema jambo.
1: Wallahi. Adlib. Ndio msamiati huo. Mwalimu sako, hizo ni changamoto za udijitali upande wa habari.
2: Naam.
1: Ualimu pia ndio tumsikilize huyo mwalimu ulisema naye.
2: Naam.
1: Watoto sikuiza watusumbui kwamba baba anataka hiki wanaingia mitandaoni wanajifanyia kazi.
2: Naam.
1: Hata kuandika insha wanaandikiwa
2: sababu unajua ni AI tu ukienda pale ama hii mitandao sikuizi masuala ya teknolojia, ukiingia kwenye mtandao tu na uandike kwamba mwalimu amekwambia kwamba andika insha kuhusu utunzaji wa mazingira. Sasa mimi kwa mfano hapa nina simu Hasani na naweza kuonyesha insha na niambie AI kwamba niandikie insha kuhusu utunzaji wa mazingira
1: maneno
2: 200 ama 300 kwa sekunde, hata dakika moja itakuwa imeandikia.
1: Sasa wewe ngu kuhariri tu.
2: Na hata kuna wengine hawahariri, unatoa hapo ukiweka, unatoa ukiweka. Yaani copy paste, unatoa ukiandika.
1: Hivi athari zake unaje? Inaleta uzembe?
2: Si kwamba inaleta, imeleta uzembe mkubwa sana. Sio. na imeua ubunifu. Sababu sasa unajua sasa mtu hawezi kufikiria uwazaji wa kina pia. Ule uwazaji wa kina, critical thinking inaua. Mwanafunzi ama mtu huwezi kufikiria.
1: Nimeona hata kwenye nyimbo muziki.
2: Sikuizi na wametangaza juzi sasa kwamba wimbo ukitoka sasa kutakuwepo na kitu maalum kinakuambia kwamba wimbo huu ni wa AI.
1: Picha hii
2: picha ni ya AI. Sasa sana hapo pa wimbo wameona kwamba umezidi sana, watu wanatoa nyimbo za wengine lakini hawataki kuhusisha. Sasa wanasema kwamba wimbo wote ukitoka lolote liwalo lazima uwekwe hapo AI generated. Sasa unaona hizo ni athari. Sasa unaona unaua ubunifu. Sasa kwa mfano mimi nikiingia studioni tu na nataka kubuni wimbo kuhusu Radio 47. Type prompt tu AI kwamba nataka ubuni wimbo kuhusu
1: kitu,
2: hivi.
1: Kitu pekee watu wezi ni matangazo ya mpira.
0: Lakini mimi na mtazamo tofauti kidogo mwalimu Sakwa. Huoni kwamba hata katika hiyo prompt ili upate kitu ambacho unakitaka kinafikia pengine viwango vyako.
2: Naam.
0: Hata ile prompt ambayo unaipa lazima iwe ni fikra na mawazo yanatoka akili. Huoni kama huwezi kusema pengine imeua kabisa ubunifu lakini imepunguza sana ubunifu?
2: sasa nadhani, imepunguza sana. Na naomba utilie mkazo neno sana. Sababu sasa wewe kwa mfano umesoma vitabu mbalimbali.

0: unataka kuandika kitabu, labda iwe tamthilia, iwe riwaya ama novela.
1: Mm-hmm.
0: Unajua huyu ni mwandishi, sisi hapa waandishi, huyu pia ni mwandishi. Ana amekupa kitabu chake Vumba. Unafikiria ubunifu kuandika kitabu sampuli hiyo?
1: Ndiyo.
0: Umetumia kiwango gani cha akili na ubunifu na kufikiria?
1: Na muda mwingi sana.
0: Na muda mwingi sana.
1: Na hata rasilimali nyingi.
0: Na huyo mtu ambaye, na huyo mwandishi ambaye ameandika hicho kitabu kwa kutumia akili yake, ni tofauti sana na mtu ambaye ataambia niandikie.
1: Ni kweli.
0: Na iandike.
1: Ni kweli.
0: Nilikuwa shule fulani pia wanasema siku hizi wao hesabu, kwa mfano kama ni hesabu, mwalimu anachofanya anachukua karatasi, anaipiga picha hiyo karatasi ya hesabu mtihani, alafu anaiambia sasa nitungie maswali yanayohusiana na haya lakini si kama haya. Alafu inakufanyia tu, alafu unaenda una print unapata watoto na majibu.
2: Hebu mwalimu uliosema naye anaitwa nani?
0: Kisero.
2: Kisero. Hebu tumsikilize alafu turudi, sio?
3: Naam. Karibu kwenye kipindi chetu cha Bahari ya Elimu hapa Radio 47. Na leo tunazungumzia kuhusu masuala ya kidijitali na elimu. Sasa leo nimejaliwa kutembea shule ya El Shaddai Junior Academy ambayo iko upande wa Utawala. Na hapa ofisini nimebarikiwa kukutana na mwalimu. Mwalimu, jina lako?
4: Mimi naitwa mwalimu Robert Kisero, ama pia kwa jina ya utani naitwa mwalimu Bob.
3: Mwalimu Bob.
4: Ndivyo.
3: Aha. Mwalimu Bob. Sisi tuna kipindi hapa Radio 47. Hapa huwa tunasema hapa ndipo kipindi cha Bahari ya Elimu. Na sasa leo Jumamosi tunazungumzia kuhusu elimu na masuala ya digitali. Wewe mwalimu, nikikuuliza wewe, unaonaje haya masuala ya elimu na masuala ya digitali, labda tuseme AI na masuala mengine?
4: Kwangu mimi ningependa kusema katika masuala ya elimu tunafurahia sana teknolojia, ambapo imeweza kuchangia kwa kiwango kikubwa sana tuwe na uchapishaji aina wa aina kadha. Lakini vile vile pia kuna upungufu ambayo AI imetuletea. Kwa mfano, ukipatia wanafunzi kazi ya ziada waende wafanye pale nyumbani, keshoe wakirejea kila mwanafunzi amefanya vyema, amepata majibu sahihi. Lakini sasa ikifika wakati wa mtihani, mambo hayaendi jinsi tunatarajia. Manake kuna ugumu sana katika kujaza yale maswali. Unapata ya kwamba maswali mengi, mapengo yanaachwa bila kujazwa. Na mahali kuna shida kubwa sana, changamoto kubwa iko katika uandishi wa insha. Manake hata kujaza na kala moja, kujaza ile page moja, inakuwa ni shida kabisa. Kwa hivyo kwangu mimi sidhani kama AI imesaidia wanafunzi jinsi tunavyotarajia. Manake imeharibu kwa kiwango kingine.
3: Asante mwalimu. Kina kitu ambacho umesema ya kwamba hasa insha ndio imeathiriwa sana. Kiingereza, labda kwa nini ni insha peke yake na wala si Kiingereza?
4: Ninazungumza hivyo aswa nikiwa mwalimu ambayo niko maeneo ya Nairobi. Na katika jiji letu la Nairobi, lugha ambalo linazungumzwa sana sana hata pale nyumbani ni lugha ya Kiingereza. Manake utapata wazazi wanazungumza kwa lugha ya kimombo wanapokuwa na wanafunzi watoto wao pale nyumbani, wanapokwenda kanisani, lugha ni hiyo. Lakini sasa katika uandishi wa composition, manake ni lugha ambayo inatumika mara kwa mara, utakuta kwamba wanaweza andika composition refu kuliko jinsi wanavyoandika insha. Kwa hivyo mimi kwangu naweza sema ya kwamba imechangiwa sana na sisi kuenzi lugha ya Kiingereza kushinda lugha ya taifa.
3: Kwa hivyo labda Sulu, utatuambia wewe kama mdau katika masuala haya, na ukumbuka nazungumza na mwalimu kuwe El Shaddai,
4: manager
3: wa shule wa El Shaddai Junior Academy. Sasa unafikiria AI itaoa ubunifu na itafanya basi siku za usoni mambo yasiwe mazuri
4: kabisa? Kwa mtazamo wangu nasema kwamba AI imeanza kuua ubunifu. Manake katika maisha ya kesho tunategemea kizazi hiki ambao tunawafunza shuleni waje waendeleze ubunifu huko mbele. Kwa hivyo kutokana na AI, manake hawashughuliki sana kupekua pekua vitabu, hawana hiyo bidii. Kwa hivyo wanategemea AI. wanapotegemea AI inawafanya wakue weak, wakue hawana wakue wadhaifu. Na hiyo basi itapelekea kuwa na kizazi ambacho hawawezi kufikiria, hawawezi kuwa wabunifu, na itakuwa ni hatari sana.
5: Huyo ni Bwana Kisero, amesema Bwana Kisero. Sasa hiki huwa ni kipindi tunacho kila Jumamosi pa, hapa Radio 47, hapa ndipo 103.0. Siku moja utaleta wanafunzi wa Elshadai waje watembee redio ni bwana, waone mazingira na wafurahie. Sindio?
4: Bila shaka.
5: Kweli.
4: Iwapo utanialika wakati wote, tuko tayari kutembea pale, manake tunakienzi Kiswahili chema. Mara nyingi wakati fulani kama nimetulia pale nyumbani, mi usikiza Radio 47.
5: Asante sana. Sasa ningesema kwamba labda ukitaka kusema Radio 47, hapa ndipo, katika lugha yako ya nyumbani unasemaje?
4: Katika lugha yangu ya nyumbani nasema kwamba yudriu gemide.
5: Ye, rudia tena.
4: Yudriu gemite.
5: Iyo lugha gani?
4: Iyo ni lugha ya Kikalenjin.
5: Kikalenjin. Yudriu?
4: Yudriu gemite.
5: Yudriu gemite.
4: Yes.
5: Radio 47, Yudriu gemite.
4: Yes.
5: Nyumbani labda usalimia mtu mmoja, wawili, watatu hapo?
4: Ningependa kusalimia mamangu mzazi pale Mount Elgon Chaptais. Agating Misin. Chamge Misin, ukiwa hapo nyumbani, na mimi kama kijana yako ninaendeleza taaluma yangu ya elimu kwa kufunza wa Kenya. Asante sana.
5: Kongoi. Asante.
2: Kwa hiyo Mount Elgon kule Chaptais kusema Radio 47 hapa ndipo, wanasema with due respect.
1: I say
2: mnye mulisikia nini?
1: With due respect.
0: Mkuu wa idhaa anajua, tuambie unasemaje hilo hilo neno bale ngumu.
2: Mwalimu sako ukumbuki chochote.
0: Nimesikia due
2: with due respect. Ukijana anaitwa nzuri yo mwalimu sako.
5: Asante.
2: Anaitwa Ahmed Masinde, yupo Kakuma. Lakini nyumbani ndio haha. Anafurahi, anacheka mpaka anakumbuka zama hizo. Charles Otunga mwanahabari mzoefu mkongwe anasema kweli adlib ilituletea shida na tuliyapitia. Sane unusu unaisikiliza Radio 47, raha kweli kweli. Kemboi pia ametueleza tupo live, tupo mbashara ukurasa wetu FB wa Radio 47. Salim, pale pale tukimalizia maswala. AI imeingia digitali ndio hiyo. Wewe mwanzo ukiangalia safari yako huku mbele unakuonaje katika tasnia hii ya wanahabari? Maanake wewe ulianza na redio gani ilikuwa mwa?
1: Nilianza na Radio Mwananchi. Sauti ya Mwananchi kule
2: Nakuru.
1: Lakini kabla nakumbuka nilikuwa hapa Majengo, kulikuwa na redio moja ilipokuitwa Ghetto Radio wakati wao nikifanya.
2: Ikaja kutekea moto ile.
1: Ndio.
2: Nilikutembelea maeneo yale mkiwa na
1: yule, kulikuwa na mama moja ilikuwa nikimuitaji na msahau tulikuwa nafanya taarabu vipindi vya taarabu na usomaji wa habari
2: na mzee wetu yule
1: mzee nani
2: Jalala.
1: Mzee Jalala marhum, sijui
2: nafikiri mzee Jalala
1: yuko sijui tulikuwa na mzee Jalala ndio wakati huo
2: niliwatembelea wakati huo nakumbuka kweli watu kutoka mbali, kisha baada hapo ukaenda Mwananchi
1: ndio
2: nikaenda, alafu baada ya hapo
1: nikatoka nikaenda Irani. Nilipokwenda Irani nikarudi nikajiunga na Citizen, nikatoka pale nikaenda NTV. Safari imekuwa safari. Nakumbuka tukikutana na Mwananchi ukija pale na kupokea. Tumetoka mbali.
2: Bwana wewe. Sasa
1: mimi ninapoangalia kule
2: mbele, hiyo safari, angalia tulikotoka na tunakoelekea bwana.
1: Mimi wasiwasi wangu ni huu kwamba kizazi kilichopo kwa sasa kama hakitajituma vizuri katika fani hii na tasnia hii, huenda kikaambulia patupo, kwa sababu digitali imekuja na nguvu kubwa sana, na hata imelazimisha vyombo vikubwa vya habari duniani na sio Kenya tu kujaribu kuangalia mbinu mbadala ya vyanzo vya vipato, kwa sababu digitali imekula sehemu kubwa ya kipato katika matangazo ya biashara ambayo yalikuwa yanakuja kupitia redio za kawaida na televisheni za kawaida. Nadhani hata hapa Radio 47 na TV 47 hilo limekuwa ni chachu zaidi ya kuona mabadiliko ambayo ninayaona hapa kidijitali, kwa sababu usipokwenda na mkumbo itakuwa ni matatizo makubwa. Kwa hiyo mimi nawasihi sana vijana wa leo ambao wanajiunga na fani, waji wajikite zaidi, wakumbatie zaidi fani hii katika kalibu ya digitali kama wanataka ku survive paka mwisho.
2: Bila shaka. Haya, habari ndio hiyo, ujumbe ndio huo. Mwalimu Sako anakuangalia manake. Kuna wana habari kitambo ulikuwa tunajifanya mimi Facebook huko siingii,
0: TikTok siingii. Hapo sasa.
2: Imetulazimu watu waone hizo sura zetu na macho yetu haya mekundu.
6: Msikilizaji.
2: Sasa hii ndio yenyewe yenyewe. Hii ni kubwa kuliko kubwa wenyewe. Mchezaji bora duniani Lionel Messi.
7: Lautaro Martinez. Lionel Messi. Fernandez. Martinez. Messi. The little magic man.
2: Anaiongoza Argentina kulitetea taji la kombe la dunia kama walivyofanya Italia na Brazil. Swali ni je, Uhispania wenye tikitaka wakiongozwa na Kinda Yamal.
7: They come again. Lamine Yamal. There is his moment. He has arrived at the World Cup.
2: Pamoja na Rodri.
7: Forward comes Rodri. Rodri to the edge of the area. Rodri hits the shot in the corner. That is a sensational goal by Rodri. He skips over a couple.
2: Watatumia mbinu na ujanja gani kumnyamazisha the goat? Usikose kudumika na Radio 47 Jumapili hii kuanzia saa 4 usiku tukiwa Jamlock eneo la Mlolongo kwa matangazo mbashara. Maana Radio 47 kombe la dunia ndio funga kazi ya kabumbu nchini Kenya. Unabisha.
6: Radio 47 hapa ndipo.
8: Msiba unapotokea, badala ya kuomboleza, tunajipata kwenye magroup ya emergency kuchangisha pesa. Inasikitisha sana.
9: Kuepuka msongo huo wa mawazo, chukua bima ya gharama za mwisho, yani last expense insurance. Inagharamia shughuli zote za mazishi kwa ajili yako na wapendwa wako na kupunguza mzigo wa kifedha wakati wa msiba.
8: Jipange mapema leo, soma na uelewe vigezo na masharti ya bima yako.
9: Tembelea ira.go.ke. Ujumbe huu umeletwa kwako kwa mamlaka ya udhibiti wa bima, IRA. IRA, bima bora kwa taifa.
10: Kila hatua unayopiga kwenye maisha yako inasogeza karibu ndoto zako. Stanbic Bank wanatambua juhudi zako na wako tayari kukuboost kwa maarifa na nyenzo thabiti za kifedha ili ufikie malengo yako. Huu ndio wakati wa kujikuza wewe na biashara yako kutawala soko. Tegea Breakfast 47 ufahamu jinsi ya kugrow na kufanya mipango yako live. Stanbic Bank, keep growing.
2: Ni Radio 47 Bahari Elimu, Jumamosi shwari kweli kweli, na tunafurahi sana wale ambao pia wanatufuatilia kwenye ukurasa wetu FB wa Radio 47 na pia TikTok. Na muona Kemboya amerusha picha na video tukiwa na Salim Swale na Titus Sakwa. Na Mwalimu Sakwa, tukumbushe tena maswali yetu katika ile malizia.
0: Swali la kwanza tumeuliza kwamba ni kitendawili ama fumbo ukipenda sipandi mlima. Alafu pili mzee ameuliza, je, ni mnyama yupi huyu ambaye hasahau njia aliyopita?
2: Haya, nawapata mbashara kutokea mitaa Isiolo. Asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Salim sana Salim Swale. Alinjenga mno katika tasnia yangu ya wanahabari kwa kunipa nafasi ya kwanza Runinga Citizen. Ala mzidishie. Ni Ali Endere.
1: Ali Endere alikuwa mwanafunzi wangu.
2: Sema AKA Babu J.
1: Ndio. Ali apokea salamu zangu sana.
2: Anasema asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Nawapata mbashara. Mpe salamu zangu Salim Swale, alamjalie kila laheri.
1: Amen.
2: Na muepushe na shari.
1: Amen.
2: Ni Ziada Mwajuma huyo kutoka Kisumu. Karim Amopi anavojiita, pia nimekuona na rafa yako nimeweka hewani. Na Mwalimu Sako alikuwa na ujumbe kutoka kwa mkuu wa idhaa.
0: Bwana Geoffrey Mungo.
2: Anasema with due respect.
0: Anasema hapa ndipo anasema you can meet.
2: Soma unachokiona Mwalimu Sako, sicho unachofikiria.
0: Sasa unajua
2: soma yalivyoandikwa maandishi.
0: Haya, sasa ni kuspelia alafu usome. Y W
2: Double
0: U T W
1: U2
0: Y U
1: Y U
0: U. Ehe, haya. Alafu
2: sini
0: ngoja tuendelee.
2: Vituyu.
0: Endelea.
2: Tumaliza.
0: La pili. K W E M W I T E.
2: Double I T E. T
0: E. Eh, hey, you do?
2: Oh, ni raisi.
0: Hey.
2: You too, you kemite.
1: You too, you kemite. Mko wa radio ni mchina.
2: What radio 47?
1: Yeah, yeah. Mchina. Mchina.
2: Salim, swali kabla kupokea simu, Maganga swali lake ananikumbusha hapo. Uko wapi? Unafanya nini sasa hivi bwana Salim? Ni muda tangu tumekuona hewani, sio?
1: Ndio.
2: Maana yake mwisho ulipotoka hewani ukawa kwa
1: waziri Mheshimiwa Msalia. Kutoka nikapata changamoto kule nikaondoka. Sasa niko ground. Nasikiza wananchi. Utakuwa umefahamu sasa na tafuta kiti cha ubunge katika eneo bunge langu la Gilgil. Huko ndiko nyumbani kwa mama mzazi, kwa mke wangu ni kule. Kwa hiyo pale ndio nimekulia. Na sasa nimeitwa na wakazi wakanambia hapa mambo hayakwendi tunavyotarajia, na tunaona wewe unaweza kupiga msasa mambo yakawa sawa sawa. Okay. Na mtu hakatai mwito.
2: Kuna wenzangu pia wanahabari wamejitosa. Wakawaiwai kina Mohamed Ali, kina Jalango. Lakini hawa wawili nikizungumzia hali ilivyokuwa mimi nikiwa nao. Na sasa.
1: Ndio.
2: Nafikiri

0: mbuzi ya mbuzi ya kukumbuka kila mara kama ndovu.
1: Hasani nawapata mbashara kutoka Kirinyaga. Jibu la leo ni ngiri. Nasikia atakuwa anataja kinyume cha matarajio ya swali letu.
2: Labda anasikiliza kipindi cha juma lililopita.
1: Kutoka Kirinyaga. Jibu ni la mwalimu Sako nitasema ni maji. Na la guru ni ndovu au tembo. Hasani Msalimu Salim Swale, mwambie tukutane bungeni 2027.
0: Asante inshallah.
1: Mimi ni kaka Kevin Okello, mbunge mtarajiwa na Mbale. Huyu bwana ametarajiwa tangu mwaka 54. Okello Kevin anatarajiwa mpaka leo. Radio 47, hello. Karibu sana. Nani mwenzetu na uko wapi?
3: Wikili Fongoma Mluya Kakameka kutoka Maoda.
1: Karibu sana Mluya.
3: Sasa mimi mimi nataka kuongelea mambo ya AI. Nane mambo ya AI imefanya watoto watakuwa yani wavivu sana. Maana nikiwa shuleni.
1: Naam.
3: Unakuta mwalimu wa Kiswahili amekupea sentensi, kama kwa mfano weka sentensi katika wingi. Kisha utoe maana ndani. Sentensi kama hii inataka mwanafunzi awe mbunifu, relax, alafu afikirie.
1: Okay.
3: Sasa sentensi, for example, sentensi kama ndugu yangu ana mke. Sasa katika wingi ndugu zangu wanawake. Sasa ukiwaambia mwanafunzi awatoe maana ya nje na maana ya ndani, sasa mwanafunzi akienda nyumbani atatumia AI ambayo hajatumia ubunifu wake, ametumia shortcut. Sasa ndo maana nasema AI itafanya wanafunzi wakuwe wavivu sana sana.
1: Na lakini sasa unajua ndio hii ipo, lazima tuikumbatie, hatuna tena chengine.
3: Ndio, lakini sasa hapo unajua sasa ni jukumu sasa letu wazazi huko nyumbani, tusiwapee watoto wetu nafasi ya ani kukaa na simu vile. Yaani itafanya mwanafunzi, wao mwalimu anafikiria mwanafunzi anamfunza, anaelewa kila anafunza darasani, kumbe huko nyumbani mwanafunzi anatumia simu kujibu maswali ambayo anapewa shuleni, na ile maswali inampea ili kumshapeni akili.
1: Vizuri, maoni mazuri
2: sana sana.
3: Asante sana Radio 47.
2: Wow,
1: asante sana Radio 47. Hello
4: Radio 47, hello.
1: Ujambo?
4: Ujambo, asante. Ni Gladys Osama kutoka Cheptais.
1: Gladys Osama.
2: Oh, hapa ndipo
4: Cheptais. Yes,
1: Cheptais. Hebu tuanzie tu hapo. Unasemaje? You to you came it ni?
4: You to you came it.
1: Eh? Oh, unasema you?
4: You came it.
1: Nilivotamka. Nilivotamka.
4: Yaani unaitamka tu vizuri na flow tu vizuri. You came it.
1: Huko ndo nyumbani. You came it.
4: Nyumbani karibu sana. Salimia Geoffrey Mngou.
1: Salamu zimefika.
4: Tunawakaribisheni huko Cheptais, karibuni sana.
1: Asante. Na wewe unajishughulisha na nini huko Cheptais?
4: Mimi ni mkulima tu.
1: Wa maharage, mahindi.
4: Maharage, mahindi, nimepanda pia parachichi, niko na maziwa Morusi, karibuni.
1: Asante Gladys.
4: Asante sana. Kiswahili kitukuzwe.
1: Kitukuzwe sana sana.
4: Asante.
1: Sasa unaona tumeukata mzizi wa fitna. Anasema nilitamka.
2: Vipi ulitamkaje?
1: Nilitamkaje?
0: Nilitamkaje?
1: Itoe kemite. Halo Radio 47.

0: unasema unaitwa Angatia?
1: Mimi naitwa Everton.
0: Everton.
2: Yeah. Kama ile timu ya mpira ile.
0: Ya mpira Everton. Mm.
3: Oh.
0: Unasema ni wa Cheptais lakini uko Eldoret.
2: Ndio.
0: Sehemu gani LD? Sehemu gani LD?
1: Niko maeneo ya Langat pale Eldoret Fort.
0: Haya. Haya, salimia wenzako huko.
1: Sana shukuru sana.
0: Haya. Anasema Shundu mwalimu Mulubi nikiwa Mwea, kazi nzuri mnafanya studioni. AI imeleta manufaa chanya na hasi, ila hasi ni mzo, yani mengi ukisai Evans. Alafu huyu anazua swali la kizushi.
2: Mhm.
0: Muulize swali ilikuwaje anawasiliana na Davadi. Ile video ilikuwaje? Ni ya kitambo ile ulisema.
2: Ilikuwa ni video ambayo ilikuwa nimerekodi kitambo.
0: Mnawasiliana eh?
2: Tunawasiliana. Tunazungumza.
0: Na huyo unamwambia yeye alisema kama utarudi uwe na habari. Yaani anaona ushaingia siasani umerudi tena. Huyu kijana Everton.
2: Ndio.
0: Eh.
2: Wajua sadi ni fani hii haiendani sana na siasa. Kwa sababu gani? Mimi nilipokuwa mwanahabari mwisho nilikuwa mhariri. Mm. Na uhariri, moja kati ya nguzo muhimu za uhariri ni kwamba usiwe unaegemea upande wowote.
0: Mm.
2: Unaona? Mm. Kwa hiyo ukiwa mwanasiasa hadhira inaanza kukuona kama ile bias yako iko upande mmoja wa kisiasa.
3: Oh.
2: Kwa hiyo hata unaweza kuwa pengine wewe sio bias lakini haujizungumzii wewe, unazungumza na hadhira.
0: Mm-hmm.
2: Kwa hiyo hadhira itakuwa haikuamini tena.
0: Mm-hmm.
2: Haswa kama utakuwa ni msomaji wa habari, sema si alikuwa sijui UDA, sio alikuwa sijui DCP, sio
0: wanakuona
2: katika
0: mirengo hiyo. Sasa kama ni mtazamaji na uligombea tuseme mrengo fulani, ndiyo, na yeye alikuwa mrengo huo mwingine, hata kukubali.
2: Kwa hiyo inakuwa ni vigumu kwa kweli. Unakuwa ni mlango mmoja.
0: Kwa hiyo kurudi ni vigumu. Labda behind the scenes.
2: Katika masuala ya ushauri utumie nani pengine
0: experience ya
2: ndio. Lakini pengine ule usomaji wa moja kwa moja wakati mwingine kwa vigumu sana.
0: Mwalimu Sakwa, unasemaje? Kabla hatujapata vidokezo.
3: Nina ujumbe hapa kutoka kwa Geoffrey Mungu, anasema tatizo la Afrika ni hili. Twatia juhudi kupiga vita fursa mbalimbali badala ya kuendeleza nguvu katika masuala chanya kuhusu fursa zenyewe.
0: Kama ilivyokuwa hata masuala ya CBC unakumbuka na CBE. Eh?
3: Anasema tarakilishi zilipoingia wengi walihofia kupoteza fursa za kazi. Leo watu watumia tarakilishi kufanyia kazi mbalimbali. Facebook ilipoingia kakaangu wa kambo akigombezwa kuwa ameharibika kwa kufungua akaunti ya FB. Uviko 19 ule ni COVID ilipoingia akina Sakwa walisusia chanjo wakihofia kupoteza nguvu za kiume.
0: No, hizo propaganda zilikuwepo.
2: Ndiyo.
0: Watu wengi walikataa. Hata rafiki yangu kijana Walter Kinjo alikataa bwana.
2: Mm.
0: Kanambia bwana mimi sijaoa mimi. Kweli?
3: Alafu kwingineko duniani fursa za AI za shadidiwa na maendeleo yako wazi. Afrika twashinda kuhofia AI, tutasalia nyuma.
0: Mm.
3: Tukumbatie fursa ya AI na namna ya kunufaika, si kulalama.
0: Tulivyomwambia yule mwalimu sasa ipo.
3: Sasa ipo.
0: Hatuna kingine tu ikumbatie.
2: Ni kweli. Tatizo la sisi kama Waafrika katika hilo ambalo nalizungumzia nadhani ni kwamba kimekuja chenzo au chambo cha kupeleka mahali, lakini wewe unakitumia kwa ajili ya kuendeleza uzembe kama alivyosema mwalimu Sakwa.
0: Mm.
2: So, badala sisi tutumie katika kuendelea
0: na
2: katika maendeleo endelevu.
0: Mm.
2: Tumeanza kukaa tumejibweteka. Mm. Tunataka AI kufanya kila kitu. Haiendi hivyo.
3: Mm. Tuitumie kufanya mambo
0: ya chanya.
4: Vidokezo vya habari za Radio 47.
3: Afrika Kusini yajitetea kutokana na madai ya kutengwa na mataifa mengine kufuatia dhulma dhidi ya raia wa mataifa mengine nchini humo. Na wito watolewa wa kuwapa nafasi ya kazi wanafunzi wa mafunzo ya nyanjani.
0: Nafasi za kazi. Mm.
3: Wanafunzi wa mafunzo ya nyanjani kutoka kwenye vyuo vya ufundi anuwai.
0: Mm. Kairudie tena hiyo habari, ni nzito na ni muhimu, maana ulimagamaga.
3: Mm-hmm. Wito watolewa wa kuwapa wanafunzi nafasi za jamani wewe ndio unafanya paka.
0: Tulia mwalimu Sakwa, tulia. Maana wanafunzi wao wanawakemea sana hapa. Kitendo cha nani mkali?
3: Wanasema wito watolewa wa kuwapa nafasi za kazi wanafunzi wa mafunzo ya nyanjani kutoka kwenye vyuo vya ufundi anuwai.
0: Mara ya mwisho,
3: wito watolewa wa kuwapa nafasi za kazi wanafunzi wa mafunzo ya nyanjani kutoka kwenye vyuo vya ufundi anuwai.
0: Hujaisoma.

0: vizuri kama iliyotangulia nafasi ya mwisho. Nafikiri hujasoma nafasi na unataka kusema
1: kazi
0: wanafunzi.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.
3: Dad, teacher said no school fees, no class.
4: What a stressful sentence. Last minute panic, borrowing here, calling friends there. But this time, different. I started saving with Mshwari Lock Savings. Locked away my school fees money little by little and left it untouched. Today, no stress.
5: With Mshwari Lock Savings, lock in your goal, lock in your money and grow with up to 7% interest. Start from 100 bob and you could be rewarded up to 50,000. Mshwari helps you save and borrow bila stress. Brought to you by NCBA and Safaricom.
0: Chekita.
1: Hey, nakumbuka upande ule wimbo ulivuma kweli.
0: Ulivuma sana.
1: Ah,
0: sio?
1: Ukwenda ule mwingine.
0: Tukianza.
6: Kwendo kitumbua.
0: Ah. Tukianza idhaa. Nimempigia guru. Tusubiri apoke.
1: Gabriel Ngao. Elvis Misava. Wewe
6: walopambia na lazuchu sio.
0: Guru amepokea simu na hata kabla hajasema yake ya moyoni, hajabainisha manake tunatembea tunakwenda mbali kwa ndovu, paka, nyumbu na huyo mnyama asiye sahau njia. Tunaye studioni wake Miss Jaisa, njia mbalimbali ambazo nimezitumia
1: hata mimi
0: kwa hiyo ni Hasani. Mwalimu Sakwa, kabla ya kusema na guru, natafuta hapa, unaona chochote kimeandikwa shajara? Tumalizane nayo.
1: Teremka chini kidogo. Shairi, ilo ni shairi gonga.
0: Hii hapa. Umeiona?
1: Nimeiona.
0: Ndo shajara.
2: Shajara, kidokezo cha yatakayojiri.
0: Maana najua kikubwa ni finali kombe la dunia pale Jamlock. Argentina dhidi ya Hispania. England inacheza na Ufaransa usiku wa saa 6. Na kingine ulichonacho kwenye shajara yajayo tutarajie?
1: Labda kutoka hapa tu.
0: Shajara kwa mwalimu Wadha bin Wala.
1: Naam. Twende tuone
0: Kenya Muslim Kenya Muslim Academy.
1: Kenya, naam.
0: Na shule gani nyingine alitaja?
1: Kiwini.
0: Mwalimu Sakwa.
1: Kiwini ile ya mwalimu
0: Kiuni, mwalimu wetu
1: Chitui. Naam.
0: Salimu, wewe una kombe la dunia umefuatilia?
7: Nimefuatilia.
0: Shabiki wa timu gani umekuwa?
7: Anasikitika, mimi nilikuwa Uingereza.
0: Kwa hiyo mnatafuta nafasi ya tatu leo usiku.
7: Tunatafuta nafasi ya tatu.
0: Guru Stad Wala bin Wala.
8: Hassan Mwanawali.
0: Shule gani hiyo imekwisha kuwasili?
8: Kwanza kusalimia, msalimie ni Hassan Mwanawali. Shikamo Hassan.
9: Shikamo Hassan.
0: Marahaba wanangu, shule gani hiyo?
9: Kiwini.
0: Kiwini, msalimie sana bwana Chitui. Kulieni juu chini kuna moto.
8: Kiwini mwenyewe pia yuko hapa, ametoka tu Kitui leo asubuhi. Ujambo Asadi.
0: Salama bwana Chitui, wajisikiaje bwana?
8: Mzima kama kigongo.
0: Siku nyingi bwana, mwisho umenialika shuleni ulipokuwa na siku ya michezo
8: Vilikuwa vitoto vidogo hivi, hata vimekusahau kwa sababu nafikiri ilikuwa ni miaka takriban 3 hivi iliyopita.
0: Wakati huo ulikuwa hujapoteza nambari yangu ya simu
8: Tungali tumo. Napeperusha bendera ya Kiswahili. Nimekuja na wanangu hapa hivi wa msabahi guru.
0: Asante.
8: Wasalimu majama wangu studioni kina Sakwa.
0: Bila shaka Sakwa amekupata na amefurahi.
8: Tunashukuru.
0: Haya.
8: Mwanafunzi mmoja angeomba aseme kitu tafadhali.
0: Haya.
8: Haya, mwanafunzi yupi yuko tayari?
1: Mungu paradi.
10: Shikamo.
0: Marahaba, wanakuita nani?
10: Jina langu ni Aisha Jekorir.
0: Grade ya ngapi? Grade ya ngapi?
10: Grade ya 8.
0: Grade ya 8.
10: Mimi ni rais wa Kiwini.
0: Wewe ndio rais wa shule?
10: Naam.
0: Ulitumia mbinu gani kuchaguliwa? Uliwahonga wapiga kura?
10: La hasha.
0: Ulitumia mbinu gani?
10: Ya demokrasia.
1: Hongera sana.
0: Na rais, baada ya kuwa rais wa shule, maishani, ukubwani, unatamani kuwa nani?
10: Natamani kuwa rais wa Kenya.
0: Rais wa Kenya?
10: Naam.
0: Kwa nini?
10: kwa sababu napenda Wakenya wakiwa pamoja na kuwa na demokrasia.
0: Oh, kwa hiyo unaona tumeachana achana eh?
10: Naam.
0: Na demokrasia haipo?
10: Naam.
0: Oh, na.
1: Yo ni Jen.
0: Anaitwa Aisha.
1: Chepkor.
0: Sawa, guru.
11: Hassan Mwanawali.
0: Wanaondoka saa ngapi hao?
11: Ah, hao wameshafika hapa. Waondoke waende wapi?
0: Haya,
11: Kitunya kambie Kitunya unaondoka saa ngapi?
12: Ukitupa nafasi tutalala huko pia.
0: Haya, naja kumuona huyo rais mtarajiwa.
12: Anza safari baada ya kipindi jo, tupo.
0: Kata simu unanichelewesha.
11: Anza Mwanawali.
0: Nipe kadhari mjomba.
11: Nipo sana, nimefurahi, vijana wamefurahi, walimu wamefurahi.
0: Na sisi huko tunafurahi kumjua huyu mnyama ni upi.
11: Huyo ni mnyama ambaye ana majina mawili. Ukipenda umuite ndovu
0: au tembo.
11: Au tembo. Na kama wewe ni mkamba umuite nzou.
0: Nzovu.
11: Muite nzou.
0: Asante.
11: Sawa.
0: Haya. Naam, Salim. Ujumbe wako wa mwisho kwa msikilizaji tukiondoka vijisekunde 4.
7: Aha, mimi ni waambie tu sana vijana ambao wanakuwa katika fani, kama tulivyosema wakumbatie dijitali ndio msingi mkubwa wa fani waandishi wa habari katika siku zijazo. Lakini pia vile vile ni waambie watu wangu wa Gilgil, babu kubwa anakuja, matatizo tutayatatua, vijana wakae ange, wakae kadi.
0: Haya, Mwalimu Sakwa?
1: Mimi nasema kwamba utamu wa barafu ni kiganda.
0: Nami nikasema hata ukinishika masharubu imanishi,
1: no.
0: Ulinizaa. Na heri ndugu
1: kuliko
0: ndugu ndugu.
1: Aya.
0: Naitwa Hassan Mwana Ali.
1: Kuonana ni majaliwa.
0: Au sio?

hivi sasa ni saa 5 asubuhi kwa hisani ya Absa Money Market Fund. Zako ziko ukiweka katika shirika linariko uwekezaji zia shilingi 1000 tawi la Absa leo. Radio 47, utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.

Ni saa tano kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Ziara ya kiserikali ya Rais William Ruto nchini Afrika Kusini mwezi Juni mwaka huu imeibuka kwa kitovu cha utetezi wa nchi hiyo dhidi ya madai kwamba imetengwa kutokana na matukio hivi karibuni dhidi ya raia wa kigeni. Katika taarifa kwa vyombo vya habari kutoka kwa ofisi ya Rais Cyril Ramaphosa, msemaji wa rais huyo Vincent Mangwenya ametaja ziara ya kiserikali ya Rais Ruto kama ushahidi kwamba Afrika Kusini bado ina uhusiano mkubwa na mataifa mengine ya Afrika. Msemaji huyo pia amewashtumu wawakilishi wa kidiplomasia ambao hakuwataja majina kwa madai ya kueneza taarifa potovu ili kujenga hisia kwamba Afrika Kusini ilikuwa imetengwa na majirani zake wa Afrika. Kama sehemu ya utetezi wake, Afrika Kusini iliangazia ziara ya kiserikali ya siku tatu ya Rais Ruto huko Pretoria iliyoanza Juni 3 kwa mwaliko wa Rais Ramaphosa. Wakati wa ziara hiyo, Rais Ruto na Ramaphosa

0: kufutilia mbali makubaliano ya kusitisha mapigano kwa muda. Katika taarifa iliyowekwa kwenye mtandao wa X, kamandi kuu ya Marekani CENTCOM imesema kwamba vikosi vyake vimeshambuliwa ya maeneo ya uchunguzi, miundombinu ya vifaa vya kijeshi, maghala ya silaha yaliyopo chini ya ardhi na majini. Katika taarifa yake, CENTCOM imesema vikosi vya Marekani vilitumia ndege za kivita, ndege zisizo na rubani na meli za kivita pamoja na vifaa vingine katika operesheni hiyo. Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi la Kiislamu la Iran IRGA nalo limesema meli mbili za mafuta zililipuka katika mlango wa bahari ya Hormuz wakati zilipokuwa zikipita kwenye sehemu ya njia ya meli iliyokuwa na mabomu ya ardhini, japo taarifa hiyo imepuuzwa na CENTCOM. Usafirishaji wa meli katika mlango huo wa Hormuz umesitishwa kwa kiasi kikubwa kutokana na kuendelea kwa mashambulizi ya kulipizana kisasi kati ya vikosi vya Marekani na Iran. Na maafisa usimamizi wa idara mbalimbali za serikali ya kaunti ya Busia wamehimiza kufanywa kipaumbele kwa wanafunzi wanaosomea kwenye vyuo vya ufundi anuwai katika kaunti hiyo wakati wanapotafuta nafasi za masomo ya nyanjani. Ombi hilo limetolewa na mwakilishi wa wadi maalum wa chama cha MDG Monica Mungala, ambaye amesema kuwa vijana kwenye taasisi za kiufundi za kaunti ya Busia wana nafasi ya kuboresha ujuzi wao kupitia masomo ya nyanjani iwapo watapewa nafasi za kudumu katika idara mbalimbali za serikali ya kaunti. Mbali na nafasi za masomo ya nyanjani, Mungara amesisitiza haja ya wanafunzi wanaofuzu kutoka kwenye vyuo vya ufundi anuwai kupewa nafasi za ajira ili kuinua kimaisha.
1: That when it comes to attachment, muache watoto wetu wakuje wafanye practicals kwa department. Wanaweza enda Kenya Power, wanaweza enda kwa any department. We request you, consider them, make them move to attachment to governmental

0: Hello, Radio 47, habari ya asubuhi.
1: Salama sana.
0: Very good. Mimi naitwa Mkambori Chiga kwa Rico Biz na DJ Davo. Tunakucall kutoka Radio 47. Hapa ndipo tunabonga na nani?
1: Tunabonga na Evelyn Kola.
0: Evelyn Kola, uko wapi Evelyn?
1: Niko Homa Bay.
0: Homa Bay, sawa. Umeingia kwa Star 216 hash Saturday ya leo?
1: Nimeingia.
0: Mambo namna gani huko?
1: Nimepata 63.
0: Wacha mchezo wewe. 63 kutoka box gani?
1: Box number 2.
0: Na umefanya mara ngapi hiyo process?
1: Nimefanya tu mara 4.
0: Jeez.
1: Asante.
0: Oh, congratulations darling. I'm so happy for you. Guy, 67,000 nikikashika na mikono yangu mbili hivi. Mimi bado mbele pia nimetenga na niko ndani ya race na ni Star 216 hash the dime. Alafu boxi ni sitafungulia anasema amegonga mara 4 na amekula 67,000 Kenyan shillings pesa taslims za Kenya. Kwa hivyo play with the winning team. Mkombe Chicago DJ Davo took a sight. Mpaka mwendo wa saa 8 kamili. Alafu tena raha ni kwamba kutakuwa na bonus zinashuka. Bonus zenyewe ni kuanzia shilingi 10,000, 10,000, 10,000. Kwa hivyo cheza kama wewe, endelea kurequest ngoma yote ambayo unaitaka 24047 ama 0719739487. We got you. Tutakuwa tunakupigia request zako before tufike mwendo wa saa 6 kamili. Utafurahi.
2: Asubuhi ikiingia, ma legend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Lea Wheat Flour pekee. Na jioni, Lea Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Lea moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Lea Flour, nurturing the world. Maisha yana changamoto na majanga yasiyotazamiwa. Iwe ni biashara, mifugo, mazao shambani au hata afya yako. Bima ndiyo ngao yako ya kipekee ya kifedha. Lakini je, unafahamu bima ipi inakufaa na jinsi ya kusoma vigezo na masharti? Usikwame. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47. Upate elimu kabambe kutoka kwa mamlaka ya udhibiti wa bima nchini, IRA. Utajifunza kuhusu bima ndogo ya bei nafuu, bima ya nyumbani na jinsi ya kulinda jasho lako. IRA, bima bora kwa taifa. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Turenge mwendo wa saa 6 kamili na Uganda yasitisha safari za shule kufuatia ajali iliyosababisha vifo vya wanafunzi 20 na huduma kwa wagonjwa wa kifafa zaimarishwa kule Kajiado. Haya mengine mengi mwendo wa saa 6 kamili na Beatrice Maganga.
0: Vidokezo vya habari za Radio 47.

ndipo mashabiki wa kandanda ulimwengu mzima utasimama tarehe 11 Juni hadi Julai 19, 2026. Tazama mechi zote 104 za kombe la dunia la FIFA World Cup live kupitia Azam TV. Jipatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 kwa dikoda pekee au shilingi 2500 kwa dikoda na dish, na ufurahie kutazama kandanda vizuri kutoka kwa faraja ya nyumbani mwako. Tembelea wauzaji walioidhinishwa na Azam TV nchini kote leo au tupigie simu kwa 0709844000 ili kununua na kulipia dikoda yako. Azam TV, mshirika rasmi wa utangazaji wa kombe la dunia la FIFA 2026. Sato Vibe na Mkamburi Chigogo na DJ Darvo.

0: Hivi sasa ni saa 6 mchana kwa hisani ya Absa Money Market Fund. Badilisha faida ya biashara yako kuwa uwekezaji. Anza safari yako ya uwekezaji leo kuanzia shilingi 1,000 tu. Tembelea tawi la Absa leo. Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 6 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Naanza na taarifa kwamba serikali ya Uganda imesimamisha safari zote za shule kufuatia ajali iliyosababisha vifo vya wanafunzi 20 na mtu mmoja mzima na wengine kadhaa kujeruhiwa. Akitangaza hatua hiyo, waziri wa elimu nchini Uganda John Muyingo amesema marufuku hiyo itadumishwa hadi wakati ambapo uchunguzi kuhusiana na ajali ya hivi punde utakapokamilika. Uchunguzi wa awali unaonyesha kuwa basi la shule lilikuwa na hitilafu ya kiufundi kabla ya dereva kupoteza udhibiti kwenye milima ya Chekwatit, sehemu ambayo ya barabara ambayo imekuwa na ajali za mara kwa mara. Basi hilo lilikuwa limewabeba wanafunzi wa shule ya King David huko Ndeje. Wanafunzi hao walikuwa wakirudi shuleni kutoka kwenye ziara ya masomo, huku vyombo vya habari nchini humo vikiripoti kwamba walikuwa wameazuru maporomoko ya Sipi katika eneo la Kitali. Tureje humu nchini ambapo mwanamume mmoja amekamatwa kwa kuhusishwa na mauaji ya mkewe ambaye ni mwalimu katika eneo la Mutitu Kaskazini kwenye kaunti ya Kitui. Mwalimu huyo kwa jina Helen Gindo Mativo alikuwa akisafiri kama abiria wa pili kwenye pikipiki iliyokuwa ikiendeshwa na mmewe kabla ya kusimama kando ya barabara. Alikuwa amejeruhiwa kwenye ajali. Hata hivyo, baadaye maafisa wa polisi walimkamata baada ya kubainisha kwamba majeraha kwenye mwili ya mkewe hayakutokana na

0: 24 akitarajiwa kusajiliwa na Besiktas. Manchester United nao wanamfuatilia beki wa pembeni wa Nottingham Forest Nico Williams, huku mchezaji huyo wa kimataifa Wales mwenye umri wa miaka 25 akiwa na uwezo kucheza pande zote mbili za uwanja. Na ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 6. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora, ukiwamo kurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari, www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Mimi ni Beatrice Maganga.
1: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optisorb. Maumivu yakikupata, chagua suluhisho linaloaminika. Panadol Extra with Optisorb ina nguvu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida kwa utulivu wa haraka na kuaminika kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: Ndipo Dundu za kombe la dunia. Fursa ya kuzama kwenye taarifa, ratiba, jedwali na historia ya kombe la dunia.
1: Uhali gani msikilizaji, na karibu kwenye dondoo za kombe la dunia tunapoelekea kuyamaliza mashindano haya. Mwamerika Florian Balogun, mchezaji wa Monaco, anazungumzwa sana. Sio tu mabao yake matatu, lakini alionyeshwa kadi nyekundu raundi ya 32 Marekani dhidi ya Bosnia na Herzegovina. Ya kajiri aliyojiri ikiwemo simu za Trump, rais wa Marekani, na rais wa shirikisho la soka duniani FIFA Infantino. Na kweli Balogun kadi akaambiwa atacheza raundi ya 16, ingawa alipigwa vibaya sana na Ubelgiji 4-1. Kadi hiyo imezua mjadala na mdahalo na itasemwa sana kwenye historia ya mashindano ya kombe la dunia. Lakini kupelekea nyuma kidogo, mwaka 1930 tunapozungumzia maamuzi na uamuzi, Argentina ilikuwa inaongoza bao 1-0 dhidi ya Ufaransa. Dakika 81 alifunga Luis Monti. Sasa zikiwa zimebaki dakika 6 mechi imalizike, mwamuzi kutokea Brazil, Gilberto Delmeida, alipuliza kipenga kumaliza mchezo. Ikazua tafurani kubwa sana uwanjani hadi mechi ikarudi, wakaimaliza dakika 6 zilizokuwa zimebakia. Hiyo inasemwa sana. Kisha mwaka 62 tukirejelea yale yale sawa na ya Balogun, mchezaji Garicha alionyeshwa kadi nyekundu Brazil ikicheza dhidi ya Chile, lakini baadaye alikata rufaa na rais wa Chile Jorge akakubaliana nao, na pia rais wa Peru Manuel Prado akazungumza na mwamuzi akamwambia legeza kidogo, na Garicha akaruhusiwa akacheza finali Brazil ikipiga na kuondoka na ushindi wa 3-1 dhidi ya Czech. Haya mambo hayajaanza leo. Ndizo dondoo za kombe la dunia. Naitwa Hassan mwana wa Ali.
0: Hilo limekuwa jukwaa la dondoo za kombe la dunia. There ain't no stopping them now. Habari kemkem kuihusu michuano mikubwa ya soka. Usipitwe na mbwembwe. Matukio na matokeo kutoka Mexico, Canada na Marekani. Sato Vibe na Mkamburi Chigogo na DJ Darvo.

0: kuzuia kuendelea na shughuli zako za kila siku. Kwa maumivu makali kama haya, jaribu Panadol Extra. Teknolojia yake ya hali ya juu ya Optizorb husaidia kupunguza maumivu makali haraka na ina nguvu ya kupunguza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida ili upate nafuu. Jaribu Panadol Extra leo. Inapatikana kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maelezo kwenye pakiti.
1: Radio 47 92.1 Samburu Archers Post Wamba Suguta Marmar Maralal Marti South Horn Baragoi Hapa Ndipo Sato Vibe Namkamburi Chigogo Na DJ

0: Vidokezo vya habari za kina.
1: Dakika ni 10 hizi tuweze kuingia mwendo wa saa 7 kamili na Linda Mwananchi watua kwa kishindo Taita Taveta wakiendeleza siasa za one term. Alafu hofu Busia, gari lisilojulikana ladaiwa kufanya doria usiku huku watu wakikamatwa. Ana mgeni mengi mwendo wa saa 7 kamili na Beatrice Maganga.
0: Vidokezo vya habari za kina.

0: Chichi vum vum vum vum vum vum vum.
1: Hivi sasa ni saa 7 mchana kwa hisani ya Absa Money Market Fund. Anza safari ya kuweka akiba salama leo. Kuanzia shilingi 1000 tu. Tembelea tawi la Absa leo. Radio 47. Kwa utangazaji bora. Watangazaji wenye haiba. Habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Habari za kina za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
2: Serikali, come drought, come rain, we shall carry that seed.
3: Mimi kama chairman ya county security team, sina habari ya kwamba kuna Subaru ambayo inatembea na haina number plate.
4: Ni saa 7 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47. Stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Mimi ni Beatrice Maganga. Naanza na taarifa kwamba viongozi wa mrengo wa Linda Mwananchi wakiongozwa na seneta wa Nairobi Edwin Sifuna, gavana wa Siaya James Orengo na seneta wa Vihiga Godfrey Otsotsi wametua kwenye kaunti ya Taita Taveta ambako wameelekea kwa ajili ya ziara ya kisiasa. Viongozi hao wakiongozwa na mwenyeji wao mbunge wa Bundanyi Danson Mwashako wazuru maeneo ya Mwatate, Bundanyi na Voi. Wakizungumza muda mfupi uliopita, viongozi hao wamewahimiza wakazi wa kaunti ya Taita Taveta kufanya maamuzi ya busara wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka ujao na kuhakikisha Rais William Ruto anaondolewa uongozini kwenye uchaguzi huo. Aidha, wamewashtumu baadhi ya viongozi wa eneo la Pwani walioko serikalini kwa madai ya kuwatelekeza wakazi na kutoyafanya kipao mbele maslahi yao na badala yake wanazingatia kujinufaisha binafsi. Hizi hapa kauli za Otsotsi na Karoli Omondi.
5: Kuna waziri wa madini kutoka hapa Pwani amewasaidia na mambo ya madini. Watu wa Taveta msidanganywe, Bwana Ruto ametutesa na mambo ya kodi. Mimi nataka mkue kama wale watu wa Olkalau. Unajua Olkalau? Nataka kutangaza leo hii, ODM imekufa, imenunuliwa na Ruto. ODM sio kitu ya wananchi. Kama ulikuwa mwana ODM, sasa vuka ingia Linda Mwananchi.
4: Awali viongozi hao wa Linda Mwananchi walipokuwa safarini kuelekea Taita Taveta walitoa ujumbe unaoonekana kwa kejeli wanaosema kwamba hawana mgombea wa urais wakati uchaguzi mkuu wa mwaka ujao.
6: Taita Taveta, Voi, Bundanyi, Mwatate, who has told you that Linda Mwananchi does not have a presidential candidate? Nani?
7: Nani
6: mwambia?
7: Tamni jamo.
4: Bila shaka ziara ya viongozi hao kwenye kaunti ya Taita Taveta tunaendelea kuifuatilia. Tukisalia kwenye kaunti hiyo hiyo ni kwamba siasa za ugavana zimeanza kuchukua mkondo. Mara hii katibu mkuu katika wizara ya leba Shadrack Mwadime akijiwasilisha rasmi nyumbani kuomba baraka za jamii kumruhusu kukiwania kiti cha ugavana. Mwadime amefanya hafla yake ya kwanza katika eneo la Ronge Juu ambako ndiko nyumbani, akiahidi kuleta uongozi mpya wenye matumaini kutokana na ueledi wake katika nyanja ya uongozi.
8: Hii experience yote ambayo nimekuwa nayo, nimekuwa DO, nimekuwa DC, nimekuwa County Commissioner Nairobi. Mimi nataka kuambia safari hii tusipige karata, tuchague yule ambao ni jembe mpya, na jembe la kazi, na jembe ambalo litaleta maendeleo Taita Taveta mzima.
4: Wakazi wa eneo hilo la Rongejuu kwa upande wao wamesema wako tayari kumuunga mkono kwenye azma yake na kwamba atakuwa wa manufaa kwenye uongozi wa kaunti ya Taita Taveta.
9: Sasa sisi tumepokea PS kwa ufuraha, kwa ushindi, na tumefurahi kwa maongezi yake na maendeleo yake. Tumeona maendeleo yake amefanya, ameingiza vijana kazi, ingaje si wote, lakini tumeona utendakazi wake si mbaya.
10: Tunatafuta manager wa kumanage resources za Taita Taveta. Hiyo ndio imekuwa tatizo kubwa, hatuna manager. Tumekuwa tukiweka wanasiasa, lakini tunatafuta manager. Sasa yeye ni mmoja wa wale wa.
11: Tumempokea vizuri mtoto wetu kwa sababu ni wa hapa Rongejuu na ni wa Taita Taveta nzima. Hivyo basi tumemfungua na baraka za Mwenyezi Mungu, na yale yote ambayo ameongea tunamwombea Mungu amwezeshe na akaweze kutimiza.
4: Tuelekee huko Busia ambako idara ya usalama katika kaunti hiyo imepinga madai ya kuwapo kwa gari lisilo na nambari ya usajili ambalo limekuwa likizunguka nyakati za usiku mjini Busia na kuwakamata watu kiholela. Kamishna wa kaunti hiyo Stephen Orinde ameyataja kwa potovu madai ya kuwapo kwa gari aina ya Subaru linalozunguka katika mtaa wa Marachi na viunga vyake kwenye operesheni inayoendelea kuwasaka wanachama wa makundi ya uhuni. Orinde hata hivyo ameitoa wito kwa wananchi walio na taarifa kuhusu

0: Utani kijiweni, niite handsome boy Alan Wetungu.
1: Na urumia sana DCP.
2: Hii ni mbaya.
3: Nini?
2: Gachagua anainama, anainuka.
4: Tash Titi ya wiki na Radio 47.
5: Msikilizaji, kumbuka makala haya hukujia kila Ijumaa saa 1 usiku na marudio saa 7 mchana Jumamosi.
4: Ukweli wa mambo.
5: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Waenezaji wa habari za uongo kwa mara nyingine wamemwandama waziri wa masuala ya ndani ya nchi Kipchumba Murkomen. Sikiliza hii. Madai yamesambazwa mitandaoni eti waziri Murkomen ameagiza kuteketezwa kwa nyumba katika operesheni ya kuwakabili wahalifu katika eneo la Akulo kwenye eneo bunge la Sigor katika kaunti ya Pokot Magharibi. Madai haya yameambatanishwa na picha zinazodaiwa kuteketezwa. Radio 47 inakueleza ukweli wa mambo kuwa madai hayo ni ya kupotosha, hayana msingi, ni propaganda na uvumi tu. Waziri Murkomen hajatoa agizo kama hilo popote, iwe kwenye vyombo vya habari ama kupitia taarifa. Ni tabia mbovu kuitumia mitandao ya kijamii kuibua taharuki miongoni mwa wananchi kuhusiana na madai yasiyo na msingi. Usalama wa kila mwananchi ni haki ya kimsingi, hivyo ni tabia mbovu kudai kutishiwa kwa usalama wao kupitia maagizo ambayo ni ya uongo. Wahusika wa upotoshaji huu wanastahili kukabiliwa vikali kisheria. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
4: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
5: Na katika habari za sporti leo saa 6 usiku itaandaliwa mechi ya kusaka mshindi wa 3 kombe la dunia, ambapo mabingwa wa kombe hilo mwaka 1966 England watacheza dhidi ya Ufaransa. Finali ya makala haya 23 ya kombe la dunia ni hapo kesho sana usiku, ambapo Argentina watamenyana na Uhispania. Kwingineko, Cape Media FC imeendeleza msururu wa ushindi kwa kuinyuka Busia All Stars mabao 4-1. Mechi hiyo ambayo ilichezwa katika uwanja wa Karen School of Law, Dan Mwangi mpiga picha katika runinga TV 47 alipachika mabao 2. Lucky Heriano maarufu Mambo Skari akicheka na nyavu kipindi cha pili. Bao la 4 Busia All Stars wakijifunga baada ya shinikizo kali. Ushindi wa Cape Media FC unajiri siku chache baada ya kualaza Royal Media Services mabao 3-2. Nikiangazia maoni yako katika kurasa zetu za kijamii kuhusiana na iwapo Linda Mwananchi wana uwezo wa kuwa na mgombea wa urais. Bishop Bravil anasema definitely yes, it's possible. Derek Wekesa anasema no, they must make joint coalition. Kamala Amos anasema Linda Mwananchi wametosha mboga, wana uwezo 100%, wasiogopi chochote. Ungana na mwenzangu Wadi Mwema katika habari zijazo. Mimi ni Beatrice Maganga.
4: Habari za kina za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Usikubali maumivu ya kuzuie kusonga mbele. Pata nguvu ya kutuliza maumivu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida ukitumia Panadol Extra with Optizorb. Utulivu wa uhakika kwa kila shilingi. Panadol Extra, nguvu ya haraka na ya kuaminika. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Top 7 at 1. Sato Vibe na Mkamburi Chigogo na DJ Darvo. Sato Vibe, top 7 at 1.

0: Maisha yana changamoto na majanga yasiyotazamiwa. Iwe ni biashara, mifugo, mazao shambani au hata afya yako. Bima ndiyo ngao yako ya kipekee ya kifedha. Lakini je, unafahamu bima ipi inakufaa na jinsi ya kusoma vigezo na masharti? Usikwame. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47. Upate elimu kabambe kutoka kwa mamlaka ya udhibiti wa bima nchini, IRA. Utajifunza kuhusu bima ndogo ya bei nafuu, bima ya nyumbani na jinsi ya kulinda jasho lako. IRA, bima bora kwa taifa. Pata vifurushi vya TV vya kila mwezi kwa bei nafuu kutoka Azam TV leo. Tazama vipindi vya watoto, filamu za Kiafrika na kimataifa, michezo, habari zinazochipuka za ndani na kimataifa, nyaraka, telenovela na nyingine nyingi. Chagua kifurushi cha kila mwezi kinachofaa mfuko wako na ufurahie picha safi, sauti nzuri kwa bei nafuu. Vifurushi vyetu vya kila mwezi ni shilingi 400, shilingi 950 au shilingi 1500 pekee. Tupigie leo kwa 0709-844-000. Azam TV, burudani kwa wote.
1: Unataka pesa saa hii? Cheza kama wewe. Hii maisha isikushinde. Pesa unayo mfukoni, mkononi, 24/7. Unahitaji pesa anytime, anywhere au saa hii? Download Koro Loan app leo kwenye Google Play Store au App Store. Register na ufaidike kutoka kwa loan app ya kisasa Koro.

0: vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Spika Wetangula aendelea kumpigia debe Rais Ruto kule magharibi ya nchi, na hatutakubali vijana kutumiwa vibaya. Faith Odhiambo azidi kukemea uhuni. Ana mengine mengi, mwendo wa saa 8 kamili na Ewadi Mwema.
0: Vidokezo vya habari za Radio 47.

vibe ng Kamburichi Gogo na DJ Darvo.

0: Ni saa 8 mchana majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Viongozi wa mrengo wa Linda Mwananchi wameendelea kuikosoa serikali katika ziara yao kule Taita Taveta. Akizungumza muda mfupi uliopita, aliyekuwa rais wa chama cha wanasheria nchini LSK Faith Odhiambo ameendelea kuwakashifu viongozi wanaotumia vijana kuzua vurugu hasa katika mikutano ya kisiasa. Aidha, Odhiambo amejiunga na viongozi wenza wa Linda Mwananchi kuendelea kupigia debe mrengo huo, akisisitiza kwamba lengo ni kumnyima rais William Ruto kuchaguliwa kwa muhula wa pili katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao.
1: Hatutaki watu wanatumia vijana. Vijana wetu vibaya, kesho wanasema ni guns. Tumesema hatutakubali. Na kitu ya pili, ile uchaguzi tuliona juzi, mliona wamama waliamka saa ngapi? Wamama mliona mliamka saa ngapi? Na ndio tunakumbusha wamama wamesimama. Tutahakikisha kura itafika hapo.
0: Viongozi wengine ambao wapo katika ziara hiyo ni pamoja na seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna, gavana wa kaunti ya Siaya James Oringo, seneta wa Vihiga Godfrey Osotsi na mbunge wa Embakasi Mashariki Babu Owino, miongoni mwa wengine. Taarifa ambayo tazidi kukujuza mengi kuhusiana na ziara hiyo ya mrengo wa Linda Mwananchi. Tukielekea kule magharibi ya nchi, spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula ameendelea kusisitiza haja ya wakazi wa eneo la magharibi ya nchi kuendelea kuunga mkono serikali jumuishi, wakati rais William Ruto akiendeleza kutekeleza ajenda yake ya maendeleo na kuunganisha taifa. Akizungumza katika uwanja wa michezo wa Siagonjo kwenye eneo bunge la Budalangi katika kaunti ya Busia wakati wa mkutano wa kuwezesha wanabodaboda kiuchumi, spika Wetangula amesema pana haja ya jamii ya Mulembe kuendelea kuunga mkono azma ya rais Ruto ya kuchaguliwa tena kwenye uchaguzi mkuu mwaka ujao ili akamilishe miradi ya maendeleo na ajenda ya kuliunganisha taifa.
2: Na tukiwachangia vijana, tunawaomba 2027 tarehe 10 mwezi wa 8 kila mmoja wetu aende angushie rais Ruto kura ili tuweze kuendelea na kujenga nchi yetu. Na saa hizi tuko kitu kimoja, we support timu yetu ya ODM, we support timu yetu ya Kenya Kwanza, kwa sababu tukitaka kwenda Singapore lazima tuungane.
0: Wakati huo huo, Wetangula amesifia uhusiano wa karibu wa rais Ruto na wakazi wa kaunti ya Busia, eneo la magharibi ya nchi kwa jumla, katika miaka michache ya uongozi wake, huku akiendelea kuomba kushirikiana na jamii nyingine katika kumuunga mkono katika azma yake kuchaguliwa kwa muhula wa pili.
2: Ndugu zetu wa Busia, nyenye na sisi zote jamii za Western, lazima tuungane, lazima tutembee pamoja. Mumeona ile inafanyika kwingine. Na kwa hii miaka 3-4 rais Ruto amekuwa president wetu. Mumeambia wale walimu ameandika. Mumeambia ile masoko inajengwa. Mumeambia zile barabara zinatengenezwa. Hata kututembelea peke yake, amekuwa Western kwa miaka 3-4 mara mingi kuliko rais Kibaki na rais Uhuru kwa miaka 20.
0: Tukigeukia taarifa kuhusiana na afya, ni watu 141 wanaoshukiwa kuambukizwa virusi vya Ebola wamefanyiwa vipimo kufikia leo. Haya ni kwa mujibu wa katibu mkuu kwenye wizara ya afya Mary Muthoni. Katika taarifa kwenye mtandao wake wa X muda mfupi uliopita, Muthoni ametaja kwamba 141 hao wamethibitishwa kuwa kwamba hawajaambukizwa virusi hivyo vya Ebola. Walifanyiwa vipimo katika maabara ya kitaifa katika maeneo mbalimbali ya nchi. Kulingana Muthoni, serikali ngali inazidisha ufuatiliaji ugonjwa huo. Aidha, kulingana na takwimu za shirika la afya duniani WHO, watu 2124 wameripotiwa kuambukizwa virusi hivyo katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, na kufikia tarehe 15 mwezi huu wa Julai watu 828 walikuwa wameripotiwa kufariki dunia katika taifa hilo kutokana na Ebola.
3: Ukweli wa mambo.
0: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Ukikisalia

0: Kumoja kabla mashindano ya kombe la dunia kukamilika, wapotoshaji wa komi kueneza porojo zao kuhusiana na mashindano hayo. Kuna madai ya uongo yanayosambazwa kidai ati mshambulizi wa timu ya taifa la Ureno Cristiano Ronaldo alihudhuria mechi ya nusu finali kati ya Argentina na England akiwa amevaa jezi ya Argentina. Olivio wazushi wamemweka mkewe Georgina Rodriguez kando yake, kisha ameandika alihudhuria mechi hiyo kwa kuwa mkewe ana asili ya Argentina. Ni Radio 47 inaweka mambo paruanja kwa picha hiyo imetengenezwa kwa teknolojia ya akili unde, yani AI. Ni picha bandia. Taarifa hii ni ya kupotosha na haina uthibitisho wa kuaminika. Ni picha inayotumiwa kueneza simulizi za uongo ili kuwapotosha mashabiki wa soka na kuzua mabishano yasiyo na msingi. Wapotoshaji wametengeneza picha hiyo kwa lengo la kujinufaisha na likes na shares pale mitandaoni kama kawaida yao. Si kila picha unayoiona mtandaoni ni ushahidi wa ukweli, na si kila andiko linalosambazwa ni habari. Hakiki kwanza ndipo uamini na kushiriki. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
1: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 8 mchana. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora, ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 9 alasiri ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
1: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
2: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
1: Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Wadukuzi wataka shilingi milioni 41 baada ya kudukua wavuti rasmi wa Rais Ruto. Ninampiku Rais Ruto katika siasa, tunahakikisha tunamshinda 2027, Orengo asema. Hizi na zingine za kuaminika, unaungana naye Wadi Mwema saa 9 kamili. By the way, na Badman, mbona wasi wamehack website ya Prezo?
2: Nimeona ona mtandao.
1: Alafu wanaitisha 41M.
2: 41M?
1: Si ndio wanaitisha?
2: Eh. Hey, hey. Wawa, sawa kenye tunalekea wapi?
1: Hakuna vile wasi wanaeza hack hiyo, wanaeza hii
2: unhack.
1: Unhack, you hack iwaje by the way? How?
2: Account.
1: Alafu unaenda kuhakia Prezo kwa
2: Zi uzonga lakini blame. Paka ikafikia mpaka Prezo.
1: Blame your system. Children suffering.
3: Blame the system.
0: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank, keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 9 alasiri majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Tuanze na taarifa ambapo wavuti rasmi wa Rais William Ruto president.go.ke bado hawezi kufikiwa kufuatia kudukuliwa na watu fulani. Maafisa wa teknolojia ya habari na mawasiliano ICT wa Ikulu wanaendeleza juhudi za kurejesha katika hali yake ya kawaida. Inaarifwa kwamba wadukuzi hao wamebadilisha programu kwenye wavuti huo wakiweka jumbe za kumshambulia Rais Ruto. Wadukuzi hao wanataka bitcoins 5 ambazo ni sawa na takriban shilingi milioni 41 ili kurejesha wavuti huo. Hata hivyo, waziri wa teknolojia, habari na mawasiliano William Kabogo ametoa taarifa akisema kwamba hatua zinazofaa za kupunguza athari za udukuzi huo zimetekelezwa tangu wakati huo na urejeshaji wa wavuti huo unaendelea. Aidha, ametaja kwamba hakuna data muhimu zimefikiwa na uchunguzi unaendelea kuhusiana na tukio hilo. Si mara ya kwanza kwa wadukuzi kulenga wavuti za mashirika na wizara mbalimbali za serikali. Mnamo mwezi Novemba mwaka uliopita, wavuti kadhaa zinazomilikiwa na wizara na mashirika ya serikali ikiwa ni pamoja na afya, elimu, leba, mazingira, ICT, utalii na ile ya masuala ya ndani ya nchi na Ikulu ziliathirika kutokana na udukuzi mwingine. Tukiachana hayo, viongozi wa mrengo wa Linda Mwananchi wakiongozwa na gavana wa kaunti ya Siaya James Orengo wameendelea na ukosoaji dhidi ya serikali ya Rais William Ruto. Wakizungumza katika ziara yao kule Taita Taveta, wameendelea kusisitiza umoja katika kumnyima Rais Ruto kuchaguliwa tena kwa muhula wa pili. Aidha, wameendelea kukikosoa chama cha ODM wakisisitiza kwamba kimepoteza ushawishi wake wa kisiasa nchini kutokana na kushirikiana na kile itawala cha UDA. Hizi hapa ni kauli za Orengo, seneta wa kaunti ya Vihiga Godfrey Osotsi, na mbunge wa Embakasi ya Mashariki Babu Owino.
2: Na kwa sasa I am the most senior politician in the Republic of Kenya. I am senior to Ruto. Ruto is my junior in politics. So kazi yangu sasa ni kuona kwamba Ruto ameenda nyumbani.
3: Vijana wanatoka hapa wako katika madawa ya kulevya na pombe. Kwa nini? Kwa sababu hakuna kazi.
4: Na sisi huko magharibi mwa Kenya, ukienda Bungoma, ukienda Busia, ukienda Trans Nzoia, ukienda Kakamega, ukienda Vihiga, yote ni Ruto one power. Na ile chama ambayo inaitwa ODM, ukiona ODM ujue hiyo ni UDAB. UDAA ni ile ya Ruto. UDAP ni hiyo ODM ya Uburu.
1: Viongozi hao wanaendeleza mikutano mbalimbali katika kaunti hiyo ya Taita Taveta katika juhudi zao za kuendelea kupigia debe mrengo huo wa Linda Mwananchi unaoongozwa na seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna. Bunge wa Likuyani Innocent Mugabe ametumia hafla ya kuwezesha kiuchumi wa huduma bodaboda kule Budalangi katika kaunti ya Busia kuendelea kusifia ajenda ya Rais William Ruto ya kutekeleza maendeleo bila upendeleo katika maeneo mbalimbali ya nchi. Aidha, ameendelea kukosoa serikali zilizopita akisisitiza hazikufanya kipaumbele usawa maendeleo. Bunge huyo amezungumza katika hafla hiyo ambayo pia imehudhuriwa na spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula.
5: Wakati kwa Mwai Kibaki, Uhuru Kenyatta akiwa waziri wake wa finance, walileta kitu inaitwa economic stimulus program. Katika economic stimulus program kulikuwa na kiwanda kikubwa cha samaki, fish processing factory. Nyinyi najua hamjui, lakini niulize, kati ya Budalangi na Nyeri factory ya samaki inafaa yako wapi? Nyeri iko samaki. Walienda wakajenga factory wapi? Nyeri. Na hiyo ndio tunasema, hiyo ndio usawa ambao tunatafuta katika Kenya hii. Hiyo kiwanda ingejengwa hapa Budalangi ingekuwa imesaidia watu wengi kazi. Na tangu ijengwe mpaka leo hakuna samaki natengenezwa huko sababu hawana nini? Hawana samaki.
1: Na michezoni tuanze kuangazia mashindano ya kombe la dunia ambayo yanasalia siku moja tu kabla ya kufikia kikomo ambapo leo kutafanyika usiku wa kumkia kesho saa 6 usiku utafanyika mechi ya kusaka nafasi ya 3 na 4 katika mashindano haya ya kombe la dunia, wakati ambapo England itakuwa ikicheza dhidi ya Ufaransa. Ni mechi ambayo utapata matangazo ya moja kwa moja hapa Radio 47. Nitajiunga na mwenzangu Lucky Hiriano kuletea matangazo hayo kabla ya mechi makilele cha mashindano hayo hapo kesho katika finali kubwa Argentina itakapokuwa ikicheza dhidi ya Uhispania. Mechi ambayo itakuwa inakujia kutoka pale Jamlo kwenye barabara ya Mombasa, ambapo pia utapata matangazo ya moja kwa moja hapa Radio 47. Nitakuwa nikijiunga na wenzangu Katela Meisi, Kakazima na kikosi kizima cha sporti hapa Radio 47 kwa ajili ya matangazo ya moja kwa moja katika mashindano hayo ama katika mechi hiyo ya finali katika kombe la dunia. Na katika uhamisho wa wachezaji, bado mazungumzo yanaendelea kati ya vilabu vya Manchester City na Tottenham kuhusiana na usajili wa winga Rio Brazil Savinho. Tottenham inalenga kumsajili Savinho kutokea Manchester City, japo Manchester City inasisitiza kwamba haitamwachilia winga huyo hadi pale itakapopata mchezaji mwingine wa kuchukua nafasi yake. Nam, zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 9 alasiri. Saa 10 ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
6: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke. Just start your journey with us.
0: Stanbic Bank. Keep growing. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma.

0: safi. Utamu jamani.
1: Eladu Uma
2: Mbwembwe. Coach anafinya panya macho mpaka panya inakufa.
3: Amope anaona ujumbe kutoka kwa jirani yake Andunje. Mkeo mbona hatulini, nini kinaendelea, tutamkia kazi kesho.
4: Hapa ndipo
5: Radio 47 Bonge Kisporti. Hapa ndipo Nabado. Kila hatua unayopiga kwenye maisha yako inasogeza karibu ndoto zako. Stanbic Bank wanatambua juhudi zako na wako tayari kukuboost kwa maarifa na nyenzo thabiti za kifedha ili ufikie malengo yako. Huu ndio wakati wa kujikuza wewe na biashara yako kutawala soko. Tegea Breakfast 47 ufahamu jinsi ya kugrow na kufanya mipango yako live. Stanbic Bank, keep growing. Radio 47 Bongela Radio, tunavuma.

0: vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Wakazi wa Olkala walitoa mwelekeo msikubali vishawishi 2027, viongozi walinda mwananchi wasisitiza. Mwanamume akamatwa na polisi Kiambu, kisa apatikana na misokoto 200 ya bangi. High grade.
2: Amise, high grade.
1: High grade. Yote tisa msikilizaji, saa 10 na iwadi mwema.
0: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Hapa ndipo habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 10 jioni majira ya mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi. Mimi ni Wadi Mwema. Viongozi wa mrengo Linda Mwananchi unaoongozwa na seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna ameendelea kuomba wa Kenya kutokubali kushawishiwa na fedha au vitu vingine ili kuwapigia kura viongozi fulani. Wakirejelea uchaguzi mdogo wa bunge wa Olkalau kule Nyandarua, viongozi hao wameendelea kuomba wa Kenya kufanya maamuzi sahihi ya kuchagua viongozi wanaowataka bila kushawishiwa kwa vyovyote vile, hasa kuelekea uchaguzi mkuu mwaka ujao. Aidha ameendelea kusisitiza kwamba watashirikiana na viongozi wengine wa upinzani kuelekea uchaguzi mkuu ujao ili kuchagua muhula wa pili. Karoli Omondi ni msuba chini.
2: Kupewa pesa kwa kidogo wanaitement, hiyo ni ubuzi. Hiyo pesa mkipata mweka kwa mfuko, mtumie akili yenu, mpigie kura. Wapi wanakubaliana na hiyo? Mwisho ambia hivi, tutatik tu jamaa anaitwa William Ruto.
1: Haiwa na seneta.
3: Tuchague kaange hapo tukiiona. Si ndio? Kabla tuingie uchaguzi. Lakini kura yetu tunamfanyia yeye kitu watu wa Olkalau walimfanyia, si ndio?
1: Viongozi hao wamezungumza katika ziara yao kule Taita Taveta. Mwenyekiti wa maaskofu wa kanisa Katoliki nchini KCCB, Askofu Morris Muhati, ni wa hivi punde kuendelea kuomba vijana kutokubali kutumiwa na wanasiasa kuwa wahuni na kuvuruga mikutano hasa ile ya kisiasa. Ametumia hafla ya kumtawaza askofu mpya wa eneo la Wote kule Makueni, Simon Kamomoe, kuendelea kuhimiza vijana kuwa makini na kutokubali kutumiwa vibaya na wanasiasa ambao anataja kwamba wamekuwa na mwenendo mbaya wa kutumia baadhi ya vijana kuzua vurugu kwenye mikutano mbalimbali ya kisiasa nchini.
4: To be called a goon is not a very beautiful title. It's not a title anybody can treasure. But ahead of your name goes the title goon. So you are called Goon Morris Muhati Makumba. You are called Goon Philip Anyola Asusubira. Or you are called Goon Mutula Kilonzo. Just imagine. That's not a very nice title, and it is gaining tract in our country. It is shameful. So when people don't allow, don't accept to be goonized.
1: Tukiachana hayo, tugeukie taarifa nyingine ambapo maafisa wa polisi katika kituo cha Kibichoi katika kaunti ya Kiambu wakishirikiana na wale wa utawala wamekamata mwanamume ambaye amepatikana na misokoto 200 ya bangi. Katika taarifa huduma ya kitaifa ya polisi NPS leo mchana, mwanamume huyo amekamatwa wakati wa msako kwenye kituo cha kibiashara cha Thuita. Maafisa hao pia wamefanya upekuzi katika eneo hilo na kupata lita 120 za pombe aina ya chang'aa katika mitungi 6 ya lita 20. Anaendelea kuzuiliwa na polisi kabla ya kufikishwa mahakamani, huku NPS ikiendelea kusitiza juhudi zake za kukabili matumizi ya dawa za kulevya katika maeneo mbalimbali ya nchi. Aidha imeendelea kuomba umma kushirikiana nao ili kuhakikisha kwamba juhudi hizo za kukabili matumizi ya madarati zinafanikishwa kote nchini.
0: Ukweli wa mambo.
1: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina kujita mkopa mashirika.
0: Ukweli wa mambo. Kuwa makini.
1: Zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 10 jioni. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha tembelea mitandao ya bunge la radio inayovuma kwa ubora, ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 11 ni habari zaidi. Mia burudani tele. Saa 11 ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank.

0: Hey. Yaani kuna ngoma zingine jamani, kuna tu ngoma zingine. Hey. Tusidanganyane bwana. Tokeni hapo bwana.
1: Pata vifurushi vya TV vya kila mwezi kwa bei nafuu kutoka Azam TV leo. Tazama vipindi vya watoto, filamu za Kiafrika na kimataifa, michezo, habari zinazochipuka za ndani na kimataifa, nyaraka, telenovela na nyingine nyingi. Chagua kifurushi cha kila mwezi kinachofaa mfuko wako na ufurahie picha safi, sauti nzuri kwa bei nafuu. Vifurushi vyetu vya kila mwezi ni shilingi 400, shilingi 950 au shilingi 1500 pekee. Tupigie leo kwa 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote.

Dakika 14 baada ya saa 10 za Afrika ya Mashariki ndani ya Jumamosi swafi tarehe 18 jamani I tell you 2026. Uchana kope mekapu tapaka. Welcome on the show wherever you are tuned in from. Watu wangu wa Nairobi, watu wa Masaku, watu wa Eldoret tukipenda LD, watu wa Kericho iyo mune, watu wa Kisumu, Kakamega, Kitale, Kapenguria jamani na kwa tamu vile vile kule Turkana lodo zidi kupenyeza. Vile vile pale Mombasani mambo si mabaya sana, ambapo kwamba katika 92.8 Mombasa Kwale tuko ndani papa sawa na Kilifi, alafu na Malindi pia natusikiza jamani. Asanteni sana popote ulipo kwa moyo mkunjufu, mikono yote miwili, karibu sana kwenye kipindi cha Mikiki ya Sporti ambacho kinaanza soka tu hadi majira ya saa ngapi, majira ya saa 2 pale, ambapo leo hii kuna mengi ambayo tumekuandalia, lakini kikubwa zaidi kujulia tu hali, how is your weekend taking my brother my sister whatever tuned in for. Manake kiuja weekend ina pilika pilika nyingi jamani, kuna yani miheka heka za hapa na kule. Manake mimi nimekuwa kiwanjani kama kawaida, niliamka asubuhi saa 11 dakika 20. Manake mimi nimekuwa kiwanjani kama kawaida, niliamka asubuhi saa 11 dakika 25 nilikuwa jiko juu. Nikaingia pale Karen, kapiga mechi yetu safi. Cape Media FC tukapiga dhidi ya timu inaitwa Busia All Stars. Kawaida tumewapiga mabao kama tunamua mabao manne 4-1. Hata kusema ni mouthing, tumepiga Bungom Busia All Stars 4-1 kama Cape Media. Yani pale ambapo waliachia RMS, tumerudi pale kwa kidogo tunapiga tu. Yani sisi hatuna mpinzani. Hata ni macha CEO Mwendo Njoka asema anapanga baada ya hiyo World Cup angalau Cape Media tupatane na Argentina. Watatujua. Watati my friend, nakwambia. Team Nejaga pale nyuma fullback right, nimefanya mambo paka leo, nimepiga bao jamani, simu nipige tena makofi bwana, nimepiga bao. I wish Arocha angekuwa hapa nimwambie shughuli leo nilipigiwa pasi jamani tu Adeno kwenye midfield akaniangushia pale kwenye 18 la kula jamani, hata wameleka defender Willian Mark mimi ai hawanijui jamani, nilikuja nikashtua wa mmoja akamwagika hivi chini, nikirudi hivi mwingine nikampiga tu body nikatoka siaka, kipa anakuja anamwambia mzee unijui, nikainua kama kinini chum ipo imo Danda anapiga mabao mawili, anatoa Dan Mwangi mpiga picha upande timu ya TV 47 anapiga mabao mawili safi haraka haraka. First half ilikuwa 1-1. Nikasema hawa ni juu, nikakaa na kikosi changu nikapanga mambo. Nikasema hata kama Arocha yuko, hata kama Manucha yuko, bora niko na Kenya 1 CBS Lusweti Mchumani. Watu hawatoki mtu bwana. Mpiga mtu 4-1.

0: Hata mmoja waliangukia, ilikuwa patashika pale kwenye kisanduku, wakaangukia. Lakini na liwe funzo kwa timu yoyote ambayo ina nia ya kucheza na Cape Media FC. Alright? Kama unapanga kucheza na Cape Media, endeni mfanye mazoezi kule Spain. Kama unafanya mazoezi hapa tu, sijui Nyayo, unazungazunguka pale Umembli, unazunguka viwanja zingine hazina ziko na vumbi kule, sijui kunaitwa kule Kangemi, kuna uwanja iko na vumbi. Tunataka kucheza hapa Salem, tunasema ukuje 7 aside unapigwa, utake unapigwa, ukuje 11 aside unapigwa. Yaani saizi win. Kwa yule ambaye anakuja mbele yetu, hiyo timu ni mbaya. Cape Media FC, hiyo timu ni mbaya jamani. Dakika 17 baada ya saa 10, kuna mengi ambayo tumekuandalia ndani ya mpango mzima Mikiki ya Sporti kuanzia sasa hadi saa 2 jamani. Kama kawaida, tutajitoza kwenye ileno kona, maana kile kusikia kauli mbalimbali, kumbukumbu, matukio la ajabu na ubashiri wa mechi za usiku wa leo. Maana leo kuna mechi babu kubwa, nazungumzia nafasi ya tatu, Mfaransa dhidi ya Mwingereza. Kylian Mbappe anasaka nafasi, angalau amesema kwamba taji limeponyoka, labda niweze kunyanyua kiatu cha dhahabu, ama itakuwa vipi pale. Kwa hivyo pia Harry Kane na genge lake wanajiandaa kusema kwamba ai, angalau namba tatu tuweze kujaribu, maana tulipiga defensive kikaturamba. Alright, na pia tutakuwa tunaangazia timu ya taifa ya junior Harambee Starlets ambao tayari kule Maramas wanajiandaa kabla tarehe 24 waondoke waelekee kule Morocco kwa minajili ya shughuli ya WAFCON. Alright, na pia tutakuwa na gumzo kutoka kwa wanariadha wetu ambao wanaelekea kule Glasgow Uskochi kwa minajili ya makala ya Jumuiya ya Madola, ukipenda Commonwealth Games. Alright, kwa hivyo kuna mengi ambayo nakuandalia jamani, usikonde, usipaniki, guza kwa pale baden kuweza kujua mambo na kuvipla vya kumekuwa mechi hiyo ya France na England itakuwa live ndani ya kichupa cha Radio 47. Kwa hivyo usidondoke, usibambuke, manake hapa ndipo. Kwa hivyo kaa mkao kula, kuna mengi ambayo utakuwa unazidi kuokotokota ndani ya bonge la radio. At the same time nikukumbusha kwamba wanakuambia kwamba ndani ya Sportbet unaingia pale, unaekeza, mambo yananyoka, wanakupatia bonus kikubwa zaidi, usha deposit pale kwenye deposit kwenye account yako ya wana Sportbet. Sportbet inakupatia fursa jamani ya kuweza kupata live matches ziko pale ndani, kuna zile mavieta ziko pale ndani, lakini jua kwamba kuna 1500 ambayo inahusu watu 500 wakichangamka pale. Ukishajisajili unapewa bonus 300%, alafu kikubwa zaidi pia kuna feature inaitwa one cut. Usiogope mechi moja kukuchomea bet, wana Sportbet wanakujali. Ingia pale kwenye www.sportbet.com, mambo ikue lembe lembe. Alright, nazama madukani kwenye Leno Kona, tukirejea tunakuja kuweza kujua mambo yanakaa vipi au vipi.
1: Yes, Bambam, msikilizaji wa Radio 47, kama kawaida ya Radio Kona, weekend safi, tutajitosa viwanjani kujua mambo yanakaa namna gani. Kikubwa zaidi tukiangalia finali ya Kombe la Dunia ambayo itakuwa inakamilika hapo kesho, vijana timu ya Argentina wakipiga na vijana timu ya Mwispanyola. Lakini leo usiku saa 6 bila shaka yote ndani ya Radio 47 itakuwa live ama kipindi live mechi babu kubwa. Tunazungumzia mechi ya Mwingereza na Mfaransa kutafuta nafasi ya tatu, kujua nani ambaye atakuwa anatamba. Kama kawaida ndani ya Radio Kona niko na jopo langu, niko na msemaji wa Chelsea, Shamani Shadi, ambaye wewe upotea kionekana, lakini leo yuko area. Shadi, vipi bwana?
2: Poa sana.
1: Kutolea wapi?
2: Sisi tuko ground.
1: Uko ground?
2: Tumetoka huko maeneo.
1: World Cup una nini kesho, inafika kikomo, labda yale ambayo umeona, matukio ambayo labda yamekushangaza, matukio ambayo utayakumbuka, labda na pia timu ambazo labda utarajia zafuzu finali lakini hazikufika, mtazamo wako?
2: Kwanza nashukuru sana Radio 47 na La Kieriano kwa hizo siku 36. Haijakuwa rahisi. So pongeza sana shabiki wetu pale nyumbani kwa kuwa kipenzi yetu. Ya pili, mimi kwanza jenye naweza kumbuka kabisa katika hii World Cup ni comeback zenye zimekuwa. Hiyo ndio World Cup ya kwanza. Sijaiona hivyo.
1: Oh, comeback zimekufurahia timu, unaona kama imepigwa, imeisha.
2: Imeshapigwa, mimi najua hivyo haiwezi komboa. Lakini dakika kidogo mambo inabadilika. So na vile vile ingekuwa kuna msikilizaji alisikiza vizuri hii game ya Argentina na England. Mulipredict vizuri na hasa ni mwana wa hali.
1: Mwana nipenda correct score.
2: Mwambia correct score ya 2-1. Ni wenye watu wakasema ngoma ya kitoto ike haikeshi. Lakini matokeo ilikuwa aje? 2-1. Na ilikuwa na odds ya 18.4.
1: Wa
2: 18.4. So ingekuwa kuna mtu aliwekelea tu angekula vizuri.
1: Angenyafura.
2: So ile nyingine tokeo sita waisa hao ni ya kurudishwa mambo ya red card. hiyo sitawahi sahau, maana striker wa USA alipewa red card na next game akacheza.
0: Kwa hiyo usipokopa hilo ndio pia tukio ambalo utaili sahau,
2: maana hiyo sitawahi sahau cause hiyo in history haijaonekana.
0: Haijaonekana.
2: Haijaonekana maana ilikuwa red card halali. So ile nyingine ni game.
0: Ile tukio ambalo Messi akupewa red card.
2: Ah, vile vile hiyo ya Messi, wajua sasa huyu ni jamani mdhamini bwana. So walisema hii hapana, hii mtakuwa umeharibu. So hii ilikuwa red card. Kiukweli ilikuwa red card, maana kama mchezaji ilikuwa red card. So vile vile mimi nashukuru sana kwa venye World Cup imekuwa. Imekuwa tamu. So mimi timu zenye nilishabikia zote ziko finali.
0: Ziko finali.
2: Spain na Argentina.
0: Na goat ulikuwa kwa goat wa Ronaldo.
2: Sasa huyo hata simjui.
0: Eh?
2: Huyo simjui.
0: Hautambui?
2: Huyo simjui.
0: Unasema watu waache kudanganya kulinganisha Messi na vitu vya ajabu ajabu.
2: Sasa kwa mfano ungeona game England na Argentina.
0: Argentina.
2: Messi jiridhisha kwamba yeye ni mchezaji bora.
0: Kweli.
2: Aliwazungusha venye anataka.
0: Walishika mguu ya left na akatumia right.
2: Kabisa. So at the end akabeba team.
0: So Messi is incomparable.
2: Ah kabisa, hakuna alinganishi.
0: Alinganishi.
2: Na hakuna mwingine atai kuja. Hakuna.
0: Nande. Anasema Messi alinganishwe bwana.
3: Najua. Hey, Messi yenyewe hii msimu ametuonyesha. Ni kama yako na mapepo ya hii mpira. Messi ni kaka na mapepo ya mpira. Hizi haitu kengelea watu wale normal. Ronaldo is a goat, the goat. While normal people. Wale watu normal, wajua Messi. Messi sio normal, Messi akona mashetani ya mpira ndani yake. Mimi sijaamini.
0: Timu zao zinaamuka.
3: Miaka 39. Anafanya hii mambo anabeba timu miaka 39. Paka sisi tuliinua mikono, tukasema Acha bebe. Hata kesho tunamshambiki tu abebe.
4: Unajua? Kwa hiyo kauli. Aseme ashambiki. Unataka kuingiza ni kama wanu wa Messi. Najua kauli ni hii timu nyingine hataki kusupport. Juu unajua hapo kuna huu ni mtu wa Real. Watu wa Man U, Cristiano, Real. Anaona hii Spain.
0: Haina Real.
4: Iko na watu
0: sikukurela.
4: Ah wote ni wani.
3: Haya lewi.
4: Mimi Barcelona hapo tuko na watu nane. Hiyo kauli. Anataka kwenda Messi anashindwa support Barcelona ama support Messi.
3: Mimi niseme, unajua mimi nikijaribu kuangalia mimi ni fan wa Manchester United. Unajua nikiangalia hapo niko na Martinez na hiyo timu nyingine ina mtu wa Manchester, iko na watu wa Arsenal, mimi Arsenal hatusikizanagi.
0: Kwanza hata badala uingie tu kwa sababu ya
3: mimi na Arsenal hatuwezi kizana mpaka dakika mwisho. So mimi hapa hakuna mtu, hakuna mwa Arsenal anje yote Argentina.
5: Hapana, ukisema hatusikizani na watu wa Arsenal, unaona ile game ya Brazil. Watu wa Manchester na Arsenal ndio walikuwa wanacheza kwa uwanja na walishirikiana.
0: Kunya alifunga na Martinelli.
5: Kwani
3: mimi sio fan wa Brazil, sasa unaona. Mimi nilikuwa fan wa goat. Yule normal, yule human being.
0: Goat mgani?
3: Yule human being yani.
0: Sasa yule ni mgani?
3: Human being. Si nikisi sana.
4: Alikuwa yule mtu angamia na ngamia ilitoka. Sasa
0: ngamia ni yororo.
4: Ngamia ni yororo. Sorry. Ilitoka. Sasa
5: wakati walicheza au Brazil nao wengine Dante aliona tofauti, si kila wachezaji walicheza vizuri. Sasa chuki ni ya nini?
0: Chuki
5: ni ya nini? Watu wa Manchester kuna ni nini? Tunakosea nini?
3: Mimi hata timu yangu
5: pocho gol. Mseme tuwalipe.
3: Hata kwa pocho kwa timu yangu hakuna mwazenali bana. Wala tuna hakuna hata wala tuna
2: nini? Kuna kitu moja, Dante anajaribu ku make inalete point. Dante mpira mahali imefika anaongea ile ukweli fact. Si ile wacha mambo ya kupishana huku. Lazima sasa ukiona kama kitu ni kizuri lazima hata usupport. So hapa
0: lakini amesema kwa ajili sababu ya Martinez yuko pande ile nyingine.
2: Uongo. Umesikia amesema aje? Amesema ana support kwa huyu jamaa, kiwango yake ni ya level nyingine. Maana huyu si mchezaji wa kawaida, ambapo ni mchezaji tu wa kawaida.
5: Kwa sababu hii nyingine ana support Argentina kwa sababu hii pande nyingine ati
0: hakuna
5: mchezaji wa Manu. Wote walienda nyumbani. Wote walienda nyumbani.
3: Kwani Martinez ni wa wapi? Yaani Martinez ni wa wapi?
0: Si Argentina.
3: Alafu ni wa Manchester United, sio Argentina, ni wa Manchester United. Ulikuwa unajua ni wana. Sasa unajua ukiangalia hizo timu mbili, ukiangalia player mwenye unaweza support. Ukiangalia Messi amebeba timu kufikia hapo. So unaweza taka pia achukue juu hadi wakaenya amefanya. Anastahili tu kubeba. Anastahili tu kubeba juu ukiangalia pia Ballon d'Or atachukua tutakubali tu
0: achukue. Nimkumbushe.
4: Nimkumbushe.
0: Mkumbushe.
4: Ballon d'Or. Tushachukua.
0: Nani?
4: Sisi kama Messi.
1: Aya.
4: Si kesho tuna win.
1: Si Hurricane tena.
4: Aya, Hurricane si England zinafanyiwa ile kitu.
1: Tunamaza number 3.
4: Unajua number 4 unasikia ile ngoti ya huyu jamaa, unajua akona tumbuzi twingi.
1: Babe.
4: Akona tukondo twingi. Unasikia leo ananiambia akona kakondo kengine kanaenda number 3.
1: Kambabe.
4: Eh, ako sasa. Sasa
3: tunaomba Babe afunge bao kama 3. Unajua Messi achukue, Messi achukue World Cup. Best player of the World Cup. Lakini Babe pia amwachie tu Golden Boot.
1: Mbona mimi Merino anaweza kuchukua World Cup?
3: Ambizi atutaki achukue.
1: Eh?
3: Sitaki.
1: Amtaki achukue.
3: Ataki mimi sitaki Merino achukue World Cup.
1: Kukurela.
3: Sitaki pia kukurela achukue hata kama ni wa Real Madrid sitaki. Alikuwa anga Chelsea, mimi namjua kama wa Chelsea. Mimi nataka huyu. Messi
6: achukue. Au huyu jamaa je bado hajaichezea Real. So sasa bado sasa mimi namjua kama wa Chelsea. Lakini kitu ya kwanza nafaa kujue hiyo ni material ya Chelsea. So wakati anachezea Real ndio nitamtambua kama wa Real.
4: Wewe kukulela kwanza, nimeona ameanza kumea kiburi. Akisema ati akibeba hii World Cup analitaya.
6: Analitaya.
4: Sasa namwambia anaendelea kucheza. Hakuna World Cup anachukua. World Cup iko na mwenyewe. Tunapea Messi.
3: Mimi nimeona hii kauli akisema akibeba World Cup ataandikia De La Fonte barua amwambia ameritire kwa national team. Yeye amechukua World Cup, amechukua Euro na kafanya achievements za club World Cup vitu vingi. Sasa namwambia tu sisi tunataka aendelee kucheza game. Hatutaki aritire bado kwa ni kijana huyo. Kijana wa miaka 27, 28. Aendelee kucheza.
1: Kama maana hakuna future ya Spain kuchukua tena huko mbele.
3: Sasa tunataka si aendelee kucheza. Bana. Dragi Spain haikuwa bila defenders wazuri hapo. Acha endelee kucheza, nataka Messi achukue. Kijana endelee pia kucheza game. Tutaki hiyo.
1: Coach.
7: Anam.
1: Nasikia timu ya Arsenal na imesaidia Spain kufika finali. Merino
7: amesaidia kufika finali. Kwa sababu ukiona hata hizo mechi alicheza, alikuwa anaweka anawekwa kwa sub na anakuja anasaidia hiyo nini na win.
1: Okay, hiyo nyingine ya Portugal imwachia.
7: Portugal. Hai ati wali ngangana. Kwanza kabisa ningependa kushukuru Radio 47 kwa hiyo muda yote kutolala saa 8 saa 10. Lucky Ariano na wengine tunashukuru sana kwa hiyo nini yote. Alafu sasa ile kitu isiwezi sahau kwa hii World Cup ni Ghana wako 2-0. Lakini dakika ya 90
1: Senegal.
7: Ilikuwa Senegal. Lakini dakika ya hiyo ingine ati wanatolewa wanaenda nyumbani. Hiyo ndio kitu siwezi sahau.
1: Ndio kamba kambona sangwa.
3: Mimi kitu yenye siwezi sahau.
1: Kevin.
3: Ni timu ya Jedina imenionyesha mambo mimi. Mimi nishajua nani ileenda. Mimi nishajua Messi ameenda nyumbani. Dakika za mwisho tu ni
1: late.
3: Na nishajua Messi hapa ameenda na inaweza sema Messi hapa.
1: Ingine nikipiga bao.
3: Nasema hapa Mozala alianza ikasema hapa goti wameenda wote mara moja juu. Roro alikuwa ameenda jana kesho jana alikuwa jaenda. Sasa nikaona Messi zipia ataenda. Nikaona tu ni dakika za mwisho nanishangaza England juzi. The same.
1: Wengi wasipo kwamba Messi timu yake labda umeweza kupendelewa pendelewa amebeba bebwa unazungumziaje hilo?
3: Hakuna kubebwa. Ukiangalia game za mwisho Messi waliyo
1: timu mechi ambayo imezungumza sana Misri ile.
7: Kusema ukweli hawa watu wamebebwa bebwa. Angalia ile game walicheza na Ghana au hapo walibebwa. To call a spade a spade walibebwa. Lakini baka mahali hapo wamefika hii game ya juu.
1: Wanasema kwamba ukibebwa pia bebeka. Alibeba bebeka.
7: Hii game ya juicy niliona tu walicheza lakini hizo zingine ni kubeba bebwa walibebwa.
3: Hata ukiangalia game ya Switzerland bado ilikuwa fair. Mimi si fan wake lakini mimi nili.
1: Ya Switzerland game mbona alijiangusha?
3: Alijiangusha na kulikuwa na hilo sababu hakuna kitu kingine ungefanyika. Ukiangalia alijiangusha. Ya Misri ndo at least nasema lakini pia nao ikirudiwe tena watapigwa. Sasa hiyo kuna haja tudanganyane sasa. Rudiwe juliona vile dakika za mwisho ni vile tu dakika ziliisha. Wangeongezwa hata ya
1: 4.
3: Vile mashambulizi ilikuwa ina kuja.
1: Yeah, mistake ambayo England ilifanya.
3: Hiyo mistake, the same mistake tu yenye England.
1: Wengi wanamzungumza sana. Wanasema Tuchel yeye ameharibu safari ya England kuchukua
3: Tulikuwa tunasema timu za Afrika zinaenda na dakika 86. Uliona pia England ni kama ya Afrika. England ni kama nyingine ya Afrika juu. Dakika 85 ilikuwa 1-0.
1: 1-0.
3: Naona tukashangaa kwa 90+2-1. Tukasema hii nyingine ya Afrika ndio hii imekuja England. Ni Mwafrika mwingine. Lakini Tuchel wasimwekelee maneno tu. Akishinda walikuwa wanamshabikia. Hata ukiangalia game ya Mexico, alidefend na after kudefend wako wangea kudefend waliongelea ushindi.
1: Result.
3: So bado alikuwa anang'ang'ana vitu vile aling'ang'ana na Mexico lakini ikashindikana.
1: Ajaribu the same approach but haikuwaka.
3: Haikuwaka juu hapa alikuwa na kina Messi ako na Martinez hapo hapo ingewa ingewaka. Eh sawa, wasimlamu hiyo ndio game yake anachezanga hiyo so watafuta coach mzuri.
1: Ama chukue nani Amorim.
3: Amorim ako sawa baida. Lakini Amorim ndio game.
4: Amorim zai ako na timu yake.
1: Anataka ni national team.
4: Hataki hiyo. Amorim alisema anataka kuunda AC Milan. Kwa hivyo awacha aunde AC Milan kwanza, anaweza beba Europa. Juu kwa Europa atakuwa hakuna competition.
3: Labda angalie Tenaga kuna timu kweli, labda huyo anaweza kuchukua. Tenaga.
1: Aende England.
3: Eh, anaweza mchukua yako sawa. Lakini mimi kitu mingi yeye naona, ukijaribu kuangalia hii na hii World Cup, timu mingi ukiangalia timu zenye zinabeba kikombe, kocha wana kuangani kocha wa hiyo inchi. Juu anakufia timu. Juu mimi kuna game lini boa sana kama ile Portugal na Spain. Naangalia kocha wa Portugal ni Mspanian. Sasa so, naangalia pia yeye lazima ashangilie timu yake ikipita, huwezi sema. Huwezi kuata mimi ni mimi Mkenya niende ni coach Tanzania. Kenya kishinda bado mimi nitafurahi, hata kama mimi na coach Tanzania mimi nitakuwa na furahi ndani.
1: Unajua kuzungumzia Martinez ule wa Portugal.
3: Eh, sasa mimi naonelea. England wakimfuta watafute coach Mwingereza pia. Wasiende kutafuta watu nje.
1: Sasa so, tuke ni Mjerumani.
3: Eh, watafute Mwingereza. Ukiangalia
1: hapo Portugal pia atafute Mreno.
3: Ukiangalia hata ukianza kutoka kitambo 06 akina Brazil akibeba coach ni Brazil. Angalia hizo World Cup zimepita. Timu yenye nabeba coach na kuanga wenje. Unajua nakufia timu ndio pia akona ile patriotism.
1: Si kazi tu hapa kwa kikazi.
3: Kazi tu. Bado anapenda nje yake. So mimi naonelea tu hata sisi tuna makadhi tumfute tuweke mtu wetu.
1: Tuweke Mkenya.
3: Eh, juu sasa tukipata na South Africa. Sioni hapo itakuwa imechoma already.
1: Itachomea picha.
3: Ah, hiyo itatuchomea picha.
1: Hapa natupeana.
3: Natupeana. Na obvious hapa haiwezi wake.
1: Unasemaje rafiki yangu?
4: Hata atawaambia venye tunacheza, hata mivo game ianze.
1: Kweli.
4: Eh.
6: So mimi yeye naweza kukubaliana ndani sana. Hiyo ya kama national team inataka kwenda mbali, ikuwe na coach wa the same team, the same national team. Yaani ikuwe kama ni Kenya Mkenya. So ninapomalizia na mambo na World Cup, narudi hapa nyumbani kidogo. Napongeza wanadada wetu Junior Starlet na Harambee Starlet. Wamefanya kazi nzuri. Hata kuna mtandao mwingine umeingia siku ya leo, wanasema Cheche akue coach wa national team ya wanaume. Na yeye amewajibu waambia kwanza yeye ana concentrate na wasichana. Bila vile nikishukuru serikali kwa maandalizi ambayo imepeleka Harambee Starlet huko France. Kwa hivyo ni maandalizi nzuri yenye tutaenda pale Morocco. Tufanye kazi nzuri. Isipokuwa tuka katika kikundi ngumu sana.
1: Senegal, Algeria na Morocco.
6: Algeria. Au wote ni machampions. Lakini Kenya tunaweza.
1: Tupiga Morocco.
6: Au wote ndio nasema Kenya sasa hii mpira mali imefika, tunaweza. Hakuna timu hatuwezi lima sasa hii. Maana wasichana hii morale ya menyema wadiwa na president 10 million imewapa motisha kubwa sana. Wao kiangalia kila mchezaji ako na over 270 million. I mean 1000. So itawapea morale kubwa, maana wanajua the more wanaendelea kuproceed pale mbele, at least wakirudi nyumbani. Hata rais aliwaambia atacheza kama yeye. So mi kila naweza watakia wasikilizaji wetu wa Radio 47 ni kwamba wazidi kutuni pale saa 6 tutakuwa pale hewani. Tutakuwa live pale. So tuendelee kumalizia kwa pamoja, na kubwa zaidi ni hapo kesho. Kesho hapo mimi niko nyuma ya Argentina.
1: Na leo?
6: Leo acha ni support hao Afrika.
1: France.
6: Eh, France.
1: France ni Afrika.
3: Yes. Mimi pia nikijaribu kuangalia pia kitu kingine. Pia ukiangalia hao kama wa Kenya ni kama wanajitumanga wakipromisiwa kwa kitu.
1: Wakipoka kitu.
3: Ukiangalia like game zetu wanacheza vile wanataka, lakini ukiangalia watu kama mtu kama Messi kwa timu yake ndo akiwa timu MLS ndo akona pesa mingi na amekushinda akiwa Argentina, lakini akienda Argentina anabadilika na kwa mnyama mwingine. Anajituma hata kushinda.

0: So, simulisema aliangukia.
1: Ajua atakuwa tulikuwa tunafikiri Spanish ni bure. Tulikuwa tunafikiri haina wachezaji. Juu tulikuwa tunaona hata France itaipiga. Ikawageuzia vibaya France. Hata Portugal ndo ilijaribu.
0: Hata France ikacheza game yenyewe hajaiona.
1: Hata Portugal ndo ilijaribu sana kushinda France. France ilipigwa tukasema kumbe Portugal hata ilijaribu. Na tulikuwa tunaona haijacheza. So mimi Bruno siwezi mwongelea hiyo timu ni mbaya.
0: Hiyo timu ni mbaya.
2: Hii kwanza Spain. Mimi kama mtu wa Argentina kesho naongopa.
0: Wewe unachukua mchezaji wako kwa Argentina kweli wa Man City? Siwa kuna mchezaji yote Man City.
2: Lakini hiyo ndio hapa ndio ngoti wangu wanakuanga.
0: Oh, ngoti wako anakuanga.
1: Hana fikiri Argentina yanachukua wachezaji wa kila timu kweli?
0: Oh, timu kubwa peke yake.
1: Timu kubwa peke yake.
0: Eh, kama Liverpool.
1: Bana.
0: Man U.
1: Si ndio?
0: Chelsea.
2: Mmoja ndio anajivunia.
1: Chelsea Enzo.
0: Enzo anaenda.
2: Pia mimi niko na mtu ako na finali hata ikienda hii upande mwingine.
0: Nani?
2: Rodri.
0: Ah, mzee tuongelee wazee.
2: Si wazee. Uo ni kijana na ako na experience na bado vijana wangu wa Barcelona hata hatukua kwa hiyo kauli. Nilikuwa nasema Spain game yenyewe wako nayo. Hata ukiangalia penye walieka France kwa mfuko. Hai, mimi hata nilishindwa hii France kwanza ilipitia milango gani? Ikikuja hapo ndani nataka anijibu. Hii France ilikuwa inachezea watu hivyo inawalima akina Dembele akichapa hat-trick. Ndio ilipatana na Spain kweli?
1: Ayo, ajua hiyo Mfaransa tulikuwa tuna aibu bure. Walipatana nikamtafuta nikapotea. Kinolisa akashikwa na Rodri kaonekani.
0: Dembele.
1: Dembele hata mpaka hata mpaka hapo hapa ndo nilijifunia timu yangu Portugal. Ilipigwa tu kama moja, haikupigwa mbili kama Mfaransa. Alafu timu nyingine naipongeza. Kevin. Yao mabingwa wawili wako finali 90 minutes. Walishindwa kumpiga Kevin. 90 minutes walitoka draw hao mabingwa wawili hawa. Kevadi kwa sawa.
0: Asante.
1: Na hiyo ndo champion of Africa sasa hivi.
0: Champion of Africa. Unazungumziaje?
3: Kwa kauli yangu hiyo game ya leo ya inayoendea kesho mwisho. Finali. Hata kama Merino yako hapo, mimi niko nyuma ya Argentina.
0: Kwa nini?
3: Niko nyuma ya Argentina nataka Messi. Unajua wanasemaga experience. Yamal bado ni kijana mdogo, ako na future.
0: Huu ni wazee kina Mikel Oyarzabal, kina Rodri, hao pia ni wazee.
1: Niongea kuna kauli nyingine niliona mzee mwingine amepost. Na mimi goti wangu atanisamee. Mzee mwingine alisema Yamal bado ni ako na miaka mingi ya kucheza. Mzee mwingine akamwambia kuna jamaa amecheza World Cup 6. So hizo miaka mingi si kitu. Anaweza cheza hizo 6 hata 10 na akose kuchukua. So aseme ako na miaka nyingine la kuja. Haujui hapo mbele kutakuwaje.
0: Labda amekuwa hapo.
1: Miaka 6.
0: Na katoka bure.
1: Hatumtaji. Hatumtaji.
2: Na umeona timu zimeanza kujipanga kama ukiangalia huu nani France. Sasa hii nimeona wamechukua ule coach mbaya. Zidane. Amemchukua. Na umesikia mtu akichukua country yao zini huko France. Na amechukua pia nini? World Cup na nini? Akiwa player.
1: Hata sisi tushachukua coach wetu hayo nje yetu. George Jesus. Mwenye alichukua kikombe huko ya Saudi Pro League na Roro. Anakuja kuchukua World Cup hapo Portugal.
3: Hiyo kauli ni ya Dante. Hiyo ndio ya Dante hiyo. Sasa hata kama Osabala ako pale, sijui nani. Nataka huyu Messi achukue kikombe na 39 years because his experience. Yako na experience. Waja ati kijana atawatembeza wase kwa uwanja. Acha tungoje.
2: Lakini Messi ni mnyama. Hata uliona venye alikuwa anapieka akinala nani Kane hapo. Hata wanamwangusha. Uliona? Hiyo ni timu inazuilia mzae wao. Mzae kijana uliona venye aliangushwa. Wote wanakuja kumdepend. Juu wanajua hii ndio ngoti
0: yake.
2: Hiyo ndio nini? Nani mtu anakuvia nje yake? Sasa nataka kesho ashinde. Unajua kesho akishinda Ballon d'Or 2026 haitakuwa na competition.
0: Sikia Roro pia atakuwa kwa hiyo Ballon d'Or.
2: Lolo amefanya nini? Amefanya nini?
0: Alifikisha Portugal round of 32.
2: Hiyo nilikuambia kwanza Portugal itabeba World Cup. Hako kamzaika kitoka. Na si unaona? Hata sasa unasikia wameanza kuchukua watu wakwa. Wako na coach mwingine. Na kamzaika ameenda. Sasa 2030. Wanaweza jaribu wafike quarters ama semis.
3: Roro ni
0: nani? Eti yako ni kama unasema Roro?
3: Roro ni bidii yako naye lakini aachie yule kijana yake upcoming.
0: Ramos.
3: Yeah.
0: Nande, ni kweli mpaka 2032.
1: Zabidi ni zao World Cup zitakuwa tena 2030. Sasa tuko na yule mbaya. Mwenye yule mbaya George Jesus. Yule mbaya huyu.
0: Ulisema hata Amori makiingia.

0: Ligi vichwa alafu.
1: Management ilisema tutachukua ligi lini? 2027, 2028 hapo. Sasa hii naona hana ndio hii tunachukua.
2: Acha nimkumbushe. Leo ako na team. Leo ako na team. Nataka confirm kwanza.
1: Unajua hizo hata mimi hizi ni vitu siwezi kufuatilia juu. Sasa nitafuatilia Bruno wa holidays, Martinez ya yuko. Yaani hiyo inacheza na leo under 16. Hiyo ni under 16 game under 16 nitaenda kwa nitafuatilia under 16 nikifuta nini. Acha wapigwe na acha wapigwe tu na under 16.
3: Ulikuwa unakumbushwa, ulikuwa unakumbushwa leo. Leo uko na Rexham.
1: Timu sasa tunashughulika na World Cup, tunajua game iko leo. Tuko na France na England.
4: Hiyo ni support na ada hiyo. Sasa tunashughulika na
0: Pre-season pia imeanza sasa.
4: Imeanza lakini kwa wachezaji
0: kadhaa. Kuna timu gani kwa pre-season? Hata hujui.
4: Na wajua wote. Najua timu zote na zijua vizuri.
0: Unaanza na nani?
4: Game ya kwanza tunachezea huko unaitwa aje?
3: Hata yeye aliuza wachezaji wote, yako na nane.
5: Hera vinashangaa.
3: Wana nane wachezaji. Ananunua na pesa kidogo, anauza na pesa mingi. Na sasa hiyo unio ni wizi bwana. Muache hiyo.
0: Kuzote ana wachezaji anataka pre-season.
3: Yako na nane ati anaongea pre-season na yako na nane.
0: Una wachezaji?
4: Wajua wacha ni
0: wacheza, una wachezaji?
4: Ni sawa, wanasema tuna wachezaji.
2: Na kukulela ako Spain na ule mwingine ni Enzo.
0: Enzo
2: ako finali.
0: Na.
4: Wacha niwaulize. Palma kwa wapi? Palma kwa wapi?
0: Sasa holiday.
2: Tunaongelea players ulimuona kwa squad ya England.
1: Wachezaji walionekana kwa national teams.
4: Hiyo imeisha.
5: Ieleweke vizuri.
1: Tuongelee tu kila mtu.
4: Hiyo imeisha.
0: Tunataja kila mtu, tutaje mpaka Lukaku, tutaje
4: sawa, iko sawa. Wenye wako

0: Classifieds. Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Gachagua azidi kumkashifu Waziri Murkomen, akisisitiza kwamba amefeli kukomesha uhuni. Jisajilini kuwa wapiga kura. Spika Wetangula endelea kuwaomba wakazi wa magharibi ya nchi. Saa 11 juu ya alama naye Papa Austin Wadi wa Mwema.
0: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Dakika 50 baada ya saa 10 ndani ya Jumamosi Swafi. Yanama kwamba hapajaribika jambo, na kumisha kwamba ndani ya Sportbet ni mautamu, hasa wale wawekezaji. Jamani, ujumbe ndio huo, unaingia pale unajisajili. Baada ya kujisajili unapewa fursa ya kuondoka na bonus. Bonus ni shilingi 1500. Jamani, shilingi 1500 ni nyingi mno kwa wewe ambaye ungependa kudondomola. Hiyo ni kudondomola jamani. Kwa hivyo make sure kwamba tu umejisajili kwenye www.sportbet.com ama unapakua app yako pale kwenye Play Store, alafu baada ya tu ya weka malipa ni deposit kwenye paybill number 59555. Ina maana kwamba utakuwa unapewa, atakuweka kwa 100 uko na 1500, ukiweka 50 uko na 1500. Bora tu umefuata maagizo ndani ya Sportbet. Paybill number 59555, changamka alafu uweze kuwekelea mechi ya saa 6 usiku, Mfaransa na Mwingereza, na vile finali ya kesho ambayo itakuwa inamshirikisha Argentina na vijana wa timu ya Uispanyola. Hiyo jina Uispanyola nitaka kunikosa kunitoka, lakini hapa yaliwe jambo. Tuzama dukani kireja na kuja kulea kutangaza kwa kuchangamka panya kwenye sim. Kwa hiyo ambaye amechangamka pale kwenye star 406 hash 20 mara 5 back to back, ukipata less than 60,000 for your SMS kwenye 24047, alafu mambo itakuwa lembe lembe.
2: Kuna siku maumivu huja bila warning. Maumivu makali ya kichwa, jino, mgongo, mwili kuuma wakati wa mwezi, yanayokuzuia kuendelea na shughuli zako za kila siku. Kwa maumivu makali kama haya, jaribu Panadol Extra. Teknolojia yake ya hali ya juu ya Optizorb husaidia kupunguza maumivu makali haraka, na ina nguvu ya kupunguza maumivu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida ili upate nafuu. Jaribu Panadol Extra leo. Inapatikana kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maelezo kwenye pakiti.
0: Radio 47, Bonge la Radio, tunavuma na bado hapa ndipo.
1: Bila shaka hapa ndipo naona kwamba tayari kuna jamaa ambaye ameweza kuchangamka pale, sema kwamba watu 100 tu. Tuone kama kuna jamaa ambaye afuata maagizo ameweza kudondomola star 406 hash. Hello Radio 47. Halo.
3: Halo, halo.
1: Naongea na nani bosu wangu?
3: Naongea na Bryson Shikoli.
1: Uko wapi Shikoli?
3: Niko maeneo ya Viiga.
1: Viiga County, kuna maeneo yanaitwa Mawe Tatu. Mawe Tatu iko Viiga ama iko Kakamega?
3: Ah, Mawe Tatu iko labda Kakamega.
1: Umeingia pale kwa star 406 hash?
3: Ah, nimeingia hapo, nimeshaona supu, nimesikia vizuri kabisa.
1: Umepiga mara 5?
3: Ah, nimepiga mara 5 na box number 1 imenipatia 6K.

0: wasikilizaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank, keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 11 jioni majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua ameendelea kumkashifu vikali waziri wa masuala ya ndani ya nchi Kipchumba Murkomen, akisisitiza kwamba ameshindwa kukabili muhauni ambao umekuwa huwa kitatiza mikutano mbalimbali hasa ile ya kisiasa. Katika taarifa ndefu kwenye mitandao yake ya kijamii, Gachagua ameendelea kukashifu wizara ya masuala ya ndani ya nchi akirejelea matukio ya vurugu yaliyoshuhudiwa wakati wa uchaguzi mdogo wa Olkalau katika kaunti ya Nyandarua siku ya Alhamisi. Gachagua ameelezea kusikitishwa na matamshi ya waziri Murkomen hapo jana, ambapo alitetea idara ya usalama akisema ilifanya kila iwezalo kuhakikisha usalama wakati wa uchaguzi huo mdogo wa Olkalau.
2: Kelele na wanatengeneza goons. Wao wakishinda uchaguzi ilikuwa mzuri, lakini wakishindwa uchaguzi ilikuwa mbaya. Lazima wahakikishe kwamba they must be forthright whether they lose or they win. And I must assure the country there is no parallel system of security in this nation. There is only one Inspector General of Police and there is one National Police Service and it's accountable to the people of Kenya.
1: Tukiachana haya, tugeukie taarifa nyingine, ambapo spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula ameendelea kuhimiza wakazi wa eneo la magharibi ya nchi ambao hawajajisajili kuwapiga kura kufanya hivyo kuelekea uchaguzi mkuu ujao. Akizungumza wakati wa hafla ya kuwezesha kina mama kiuchumi kule Shanda katika kaunti ya Kakamega, spika Wetangula amesisitiza haja ya kila mmoja katika eneo hilo ambaye ana kitambulisho cha kitaifa kujisajili kuwapiga kura, huku pia kutumia hafla hiyo kuelezea matumaini kwamba Rais William Ruto ataibuka mshindi katika uchaguzi mkuu ujao, akiendelea kumpigia debe kwa umma kazi wa eneo la magharibi ya nchi kumuunga mkono. Ameendelea kusikitika kwamba kuna idadi kubwa ya wakazi ambao wana vitambulisho vya kitaifa japo hawajajisajili kuwa wapiga kura kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao
3: 27. Musibahatishe. Sisi tumesunguka Kenya mzima na tunajua hesabu. Hata hesabu ikiwa ngumu namna gani, ukiangalia vile Kenya imesimama, two term ya William Ruto iko guaranteed. Na sisi tusiachwe nje. So 2027, wacha nione two term ya Rais Ruto. Wacha nione two term ya Rais Ruto.
1: Matamshi ambayo pia ametoa alipohudhuria hafla nyingine ya uwezeshaji ya kuwezesha wanabodaboda kiuchumi kule Busia. Tukiachana haya, naye katibu mkuu kaimu katibu mkuu wa chama cha ODM Catherine Omanyo ameendelea kutetea hatua ya kuondolewa kwa seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna katika nyadhifa mbalimbali katika bunge la seneti, ikiwemo ile ya kiranja wa wachache katika bunge hilo. Akizungumza akiwa kule Trans Nzoia, Omanyo ameeleza kwamba hatua hiyo iliafikiwa tu kutokana na masuala ya uongozi bali haikuwa ya kisiasa. Ametaja kwamba seneti huwa ina majukumu na wajibu wa kuhakikisha utendakazi unafanywa ipasavyo, hivyo kuondolewa kwake hakukutokana na mashinikizo yoyote ya kisiasa.
4: Secretary General ambaye aliambiwa kae kando kidogo, mimi nikawekwa pale, ametolewa kwa ile kazi ambayo alikuwa anafanya kwa Senate. Haikukua kisiasa. Unajua kule kwa Senate kuna standing orders zao. Walifuata standing orders za wakiona kwamba mtu amepewa kazi fulani na labda hafanyi vilivyo, wako na haki ya kubadilisha. Kwa hivyo haikukua chuki yoyote, haikukua kuonewa popote.
1: Matamshi ya Omanyo yanajiri wakati ambapo Sifuna na wakiandamana viongozi wengine wa mrengo wa Linda Mwananchi wapo kule Taita Taveta katika ziara yao ya kupigia debe mrengo huo, ambapo wametumia ziara hiyo kuendelea pia kukejeli chama cha ODM wa kikisuto akitaja kwamba kimekosa ushawishi wake wa kisiasa kutokana kushirikiana na kile cha UDA. Michezoni, tuanze na taarifa ambapo klabu Manchester United inapanga kuhakikisha kwamba kiungo wake na winga Marcus Rashford anarejea kwenye mazoezi kwa ajili ya maandalizi ya msimu ujao wa ligi kuu ya soka nchini England, EPL. Mkufunzi wa Manchester United Michael Carrick inaarifiwa kwamba analenga kufanya kazi na winga huyo raia wa England ambaye alikuwa akichezea Barcelona kwa mkopo kutokea klabu hiyo ya Manchester United. Hata hivyo, inaarifiwa kwamba hapa na uwezekano wa Rashford kujiunga na klabu nyingine katika dirisha hili la uhamisho wachezaji ikiwa ofa kubwa itatolewa kwa klabu ya Manchester United. Na tukiangazia mashindano ya kombe la dunia ambapo inasalia siku moja kabla ya kutamatika, leo kuwa na mechi ya kusaka nafasi ya tatu na nafasi ya nne ambapo England itacheza dhidi ya Ufaransa saa 6 usiku. Ni mechi ambayo utapokea matangazo ya moja kwa moja hapa Radio 47. Ni itajiunga na mwenzangu Lucky Hiriano kwa ajili ya matangazo haya. Kumbuka kwamba kesho ndio kilele cha mashindano ya kombe la dunia. Finali itakuwa kati ya Uhispania na Argentina, mechi ambayo pia utapata matangazo ya moja kwa moja hapa Radio 47 kutokea katika eneo la Jamlock, barabara ya Mombasa hapa jijini Nairobi. Na zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 11 jioni. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 12 ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
5: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
0: Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: calamité.
1: Ah, yule kanaka majose kamiliona. Kibao chake wale wale kinadondosha dakika 11 baada ya saa 11. Kama na rafiki yangu Atuoli mwenyewe pale Bahati, mpe salamu jamani, mwambie rafiki yangu tuko juu. Na by the way, watu wa sign ni wakati ambapo tunama here we go. Kindly, kama timu yako ija sign, hatutaki at the end of the season mnaanza visababu. Make sure kwamba timu yako ime sign. Hatutaki ikifika game 15 umeanza kuingia kwa United opposition. Wewe kama ni mtu wa Chelsea, wewe ni mtu wa Liverpool, wewe ni mtu wa United, wewe ni mtu wa Man City, mtu wa Tottenham Hotspur. Watu wa sign. Hatutaki excuses na kuingia kwenye opposition kwanza kuunda broad based kwamba timu inaungana sasa imekuwa opposition. Tuelewane jamani, tuelewane na ieleweke vizuri sana. Wakati wa kusign, watu wa make sure kwamba wamesign. Hatutaki mechi ya kwanza first 15 minute games mshaanza kujiunga at Man City tushikie, sija Liverpool, kwani watu kutusumbua ati Liverpool watushikie, ati Liverpool watushikie. Last season mlitufanya sisi kama mashabiki wa Liverpool, timu ya Liverpool, tukawashikia sana paka tukasahau kwamba tuko kwenye race. Watu wa Arsenal na watu wa Chelsea, last season mmetusumbua, tukawashikia paka nguvu tukamaliza kwa kushikiana watu, tukakosa kutetea taji letu. So we don't want to repeat the same mistake again. So kindly, watu wa Chelsea, watu wa Arsenal, watu wa Man City na watu wa Man U, hatutaki sisi kama Liverpool hakuna kushikiana tena, hakuna kushikia mtu. Tumekaa na bodi yetu na coach wetu Anthony Raola, tukasema kwamba come next season 2026-2027 sisi kama Liverpool hakuna kushikiana, hakuna kushikia mtu, kila mtu ashinde mechi zake. Umetufanya vibaya sana la season. Tumeshinda tunashikia. Kumbe mnatutoa timing. Arsenal wanang'ang'ana tushikie Man City, tushikie sijui Fulham. Tunashika kumbe sisi tunasahau pia tuko race. Sisi ndio tunawashikia na kumbe nyinyi mmetaka kuchukua league. Angalau nimesema imenitoka. Hiyo upumbavu tutafanya this season. Kwa hivyo everybody anasema kwamba time and chance happens to all. Ni wakati wa kusajili, wengine wamechukua kukurela, wengine wamesema mkulima Mandago abaki tu kule wanataka kuingia na Champions League. Shuali. Watu una sign kina Yuri Tillsman. Watu wanachukua mchezaji anaitwa Backwit, Jacket, Liverpool hiyo. Wanataka kuingiza Bakola. Watu wamechukua sijeti Mastuera Getroid huko, wametoka kwa timu fulani huko huko Ufaransa, anaitwa nani yule Chelsea, hasa wamechukua yule wing and then ni mzuri by the way. Unajua kama nzuri. Na watu wamenyamaza tu, Chelsea wamenyamaza tu. They are busy watching. Wana scout. Wana sema tia, mimi naona Mandago atatusaidia. Xabi Alonso, hii EPL is not a farmers league ambao ulizoea kule Germany. Ukashinda na ya katimu ziba Bayern Leverkusen. Alafu kaingia kule Madrid, mambo kakua mazito, kazi kaota nyasi. It is time we are kusign. Make sure kwamba umesign. Wakati watoto wana sign, wewe usign. Wakati watoto wana sign, wewe hausign. Alafu ndaka kufika game 15 maza kuunda WhatsApp group na ma opposition leaders hapa. Hello Radio 47.
2: Hello.
1: Nani mwenzetu ndani ya Mikiki ya Sporti Heriano nyuma bomba?
2: Hello.
1: Karibu sana ndani ya Radio 47. Nani mwenzetu?
2: Poa sana, labda nyinyi huko.
1: Unaitwaje?
2: Naitwa Tufana Chirimo kutoka Saidia Nakuru.
1: Unatoka pale Rukuna?
2: Tufana Chirimo kutoka Saidia Nakuru.
1: Uko Nakuru?
2: Niko Nakuru.
1: Unasema unaitwa Trufena?
2: Nakuru kuko poa huko.
1: Unaitwa Trufena?
2: Naitwa Tufana Chirimo.
1: Chirimo. Iyo mne?
2: Ha?
1: Iyo mne?
2: Achama gani?
1: Umeingia pale kwa Star 406 hash soko muru wa cheza win?
2: Nimeingia huko.
1: Mara ngapi Trufena?
2: Nimeingia mara tatu.
1: Box namba ngapi?
2: Box namba 6.
1: Ina maana kwamba umetumia 60 bob.
2: Box nimecheza mara ya kwanza sikupata, mara ya pili.
1: Ndio.
2: Alafu sasa mara ya tatu sasa nikacheza ikanipea 60k box namba 6.
1: Imekupatia 60k?
2: 30k.
1: 30k.
2: Box namba 6.
1: Unajua Harmonize?
2: Harmonize.
1: Mwimbaji yule kutoka Tanzania.
2: Namjua,
1: Amanai. Wanaimba, never, give up. Nikuwa nangojo unipe ile give up unipi, lakini sawa tu. Congratulations and enjoy your money.
2: Thank you.
1: Trufena kutoka Rukuna amecheza kama yeye amekosa 30,000. Wewe uko pale maeneo ya Kimbo. Pale Keumbu. Unakula tu miwa tu. Unakula tu miwa tu. Unasema hii ni ya wenyewe, sisi tumezoea tabu. Iwezi bosu wangu, lazima ujitume bosu wangu pale kwenye soko Muro Star 406 hash kabla ya saa 11:30 ujue kwamba ile itakuwa inatoka pale. Nataka msikilizaji wangu tuelewane. Nataka uniambie ni tukio lipi ambalo limekufurahisha ama limekustajabisha kwenye makala ya kombe la dunia. All right? Kuna matukio mbalimbali. Tukio la kwanza labda unazungumzia Vozinha. Maana kimeona kuna timu inaitwa Kolokolo inamhitaji sasa hivi Vozinha. Anytime from now we can see, here we go. Mchezaji wa miaka 44 kipa ambaye amejitangaza na timu yake ya Cape Verde. Aliingia kombe la dunia na 40,000 followers. Sasa hivi hebu kwanza ni confirm, sitaki niongee sipo kwamba lake anapenda vitina. Vozinha aliingia World Cup akiwa na 40,000 followers pale Instagram. All right? Sasa hivi tunavozungumza. Sasa hivi tunavozungumza. Sina kusachi Vozinha. Sasa huyu ananitumia hizi nifanyie nini? Hebu nikuonyeshe sasa hivi Vozinha. Kumbe ni wana mfollow. Manake ako na 29.4 million. Any moment atakuwa anaingia 30k. 30 million kunradi, not 30k. 30 million. Huyo ni kipa wa timu ya Cape Verde ambayo ilipambana ikaingia kwenye robo raundi ya 32 ya kutana kisiki Argentina, bingo mtetezi, wakakwenda hadi extra time, timu ambayo imeenda draw na timu ambazo ziko finali. Just imagine Cape Verde ilipiga draw ya 0-0 na Spain, imekwenda 1-1 ama ilikuwa 2-2 kama sijakosea, 2-2 na Argentina in the 90 minutes kabla kwenda extra time, na kuweza Argentina wakaangukia. Na Messi, kama umeweza kufuatilia, Messi ni mnyama tofauti. Nilisema kwamba tena niiweke wazi. Usije siku moja ukaamka usingizini kwamba unamlinganisha Lionel Messi na Cristiano Ronaldo. Labda kiumri ama kifollowers. Lakini kwa katika maswala ya kabumbu, mashabiki wa Ronaldo mtanisame, mmekuwa mkitufanya tunajaribu kulinganisha vitu ambavyo hata havifikiriki. You cannot compare Messi with Ronaldo. Yaani hata ni usiku na mchana bwana. Na nilisema juzi kwenye gumzo wakati ambapo tulikuwa na muda mchache ule kwamba wale ambao wazee wetu labda ambao umefanikiwa kumuona Maradona, ukafanikiwa kumuona Pele, ukafanikiwa umemuona mzee wa kazi nani ule Ronaldo, the real Ronaldo, hao watu watatu we cannot compare them with Messi. Tuambiza hiyo, nayo tukitaka tu argue we can argue from January to January paka Mungu arudi, but you cannot compare Maradona, Ronaldo, Pele na Messi bwana. Messi ni imbuli, naitwa imbuli. Huyo hana rika chini ya jua, and we live to cherish that that man. Wala ambao watafanikiwa kumuona kwenye kombe la dunia, anakuambia angalia shughuli aliyoifanya katika mechi yao na Muingereza. Oh my goodness. Angalia shughuli ambayo aliona kwamba imekataa. Dakika 71 ilielekea 75. England ashapiga bao. Amefunga kabisa, ameweka msitu kule nyuma, nafikiri kwamba hiyo ni rugby, wanaweka wall. Messi anakuja na anasema ameshika left yangu, haizi piga left, ni right, just anaachilia na right. Right zikikuja ni bao. Zikikuja Enzo anawachilia mkuki. Oh my goodness. Talk about tukio la Trump. Pia Trump ana vioje na viroja. Imagine mchezaji umepewa kadi nyekundu. And we all understand ukipewa kadi nyekundu what it means. Lakini kwa sababu mechi iko Marekani, wameandaa makala pamoja na Mexico na mwana Canada. Sababu Marekani walikuwa wameingia wanacheza na mwana Mwingereza. Alafu ikatokea kwamba amepata kadi ya njano, kadi nyekundu mchezaji Balogun. Eti simi napigwa, kadi ya nyekundu inabatilishwa ama kwamba sikubadilishwa, wasema kwamba aiondolewa acheze, aruhusiwe mechi fulani acheze mechi hiyo dhidi ya Belgiji kama sijakosea, ndio. Alafu atatumikia baadaye kule mbele. Where on earth, kama si huko tu USA na ile ukanjanja na upumbavu wao, where mchezaji yote akapata kadi nyekundu, ukiambiwa tembea unatembea. Ukipewa yellow ya pili, jua kwamba utakosa mechi ijayo bwana. Unajua mimi ushangaa. Angalia mechi ya haya, kuna matukio mengine. Umezungumzia timu za Afrika kwamba zilikuwa zikipoteza dakika ya 86 zinafungwa, dakika ya 86 zinafungwa. Je, nikuulize, Muingereza alifungwa mangapi dakika ngapi? Kwa hivyo, do we say England is part of African teams? Can we justify that one? Kwamba England is part of African teams. Senegal dakika ya 86, Misri dakika hiyo ya 86. Sasa kwa hivyo England pia tumpenyeza hapo ndani. Should we? It's just a question I'm posing to you wherever you are tuned in from. Tuende, wewe niambie tukio gani? Haya, kuna mashabiki. Oh, ilikuwa nimejisahaulisha. Labda kuna tukio, kuna mashabiki ambao walikufurahisha, mashabiki wa Ivory Coast. Watoto wa kike wamejaliwa kweli, dashboard inamulika saa 6 mchana, jua imeweka kwa lubo tosi, jua. Ai! Kifua tu. Oh, Mungu atusamee jamani. Lakini sasa vitu vimeumbwa, tuko na macho ya kuona, mbona tusitazame? Haya, kuna wale ndugu zetu kutoka kule Kongo wakipiga ile fundo mbali yao, ndombolo yao ile. Haya, kuna mtoto wa kike pia pale Portugal. Sijui kama ama mimi ama nilikuwa na watch World Cup yangu. Unajua inaweza kuwa kama nilikuwa na watch World Cup yangu tofauti. Kuna mtoto wa kike bwana pale Portugal. Ai! Yaani Mungu alikuwa ameamka tu asubuhi akaenda Lu. Unajua kiamka kuna mkojo umekubana bana, akaenda akachilia kwanza mkojo, akasikia fiti, alafu akapiga ile freno. Unajua kishakojoa asubuhi lazima upige na freno, ujazilie freno juice, akajazilia freno, akatoka pale, akapata nduma safi. Chai fupi kama zakayo juu ya mkuyu, chai fupi, yani chai msito, maziwa na chai hazijaachana. Chana kula chai tunakunywaga huku ndani kwa ma, kwa mamashi, huku kwa mavibanda. Chai iko kule Kimalewa, maziwa wameweka kule Lufindiri. Chai kwa Kiambu, maziwa unakutana nayo pale Timboro kwa Bams. Yani unashangaa hii ni chai, ni maji ya barabara umechota tu. Sasa Yesu asubuhi amaamka amekula nduma, chai msito, akaongeza na kasmoki kwa umbali, alafu mayai ya gonga gonga hii, sasa na ile matumbe kule tunaita matumbe. Amepiga safi, alafu maji baridi vuguvugu, si shadidi, ni maji ya vuguvugu. Akapiga. Aye mtoto huyo shabiki wa Ureno. Nasa kamera ilinasa tu hapa juu, kichwa, sura, hapa kwa dashboard na maeneo. Lakini hatu kukona sasa, shimuka, we didn't see shimuka. But once she noticed kwamba kamera ilimuangazia, hata commentator anakuambia kwamba, once she noticed that the camera are on her, she smiled with her, sija sexy smile ama ilikuwa nini, oi, alipiga smile jamani, yani kama umeona unasema kwamba uko nao kufanya nini, na kama unajua unasema nikimpata. Lakini sasa jana tuko hapa Kenya, uko pale Ongwaro unazunguka kule kwa masiweji, ukanyaga masiweji, itakuwa vigumu kutana na mtu kama huo. Ni baadhi ya matukio ambayo labda mimi alinifresh ama niliona. Kwa hivyo pia wewe nipatie kumbukizi zako, ni matukio yapi ambayo labda ama tukio lipi ambalo hutalisahau katika makala, manake kesho ni finali pale Jamlock Argentina na Hispaniola inakamilika. Baada hapo tungoje miaka 2030 ambapo wala alisema kwamba anatupeleka ule kule kama atachukua mikoba ya urais, labda hata kama sio walo yote yule, kama Kenya inazafika pale hewala. Lakini wewe ni tukio lipi ambalo utalikumbuka daima katika makala 2026 kombe dunia kule Mexico, Canada na Marekani. Kwenye 24047 arafa yako itume pale kwenye 0793 047 047 au 0783 047 047. Naona tayari pia Razaka ameshatupa kwenye mtandao wetu wa kijamii, kwa hivyo ingia pale, weka comments, nitakuwa nasoma kila comments. Maanake wewe ndio shabiki wangu, wewe ndio boss wangu. Unajua kuna rafa imepenyeza hapa, najaribu kuizuia, lakini sasa unajua kuna mashabiki wengine itabidi tunisome. Maanake sasa kama unataka nisome, anasema tumepiga Busia All Stars mabao 4-1, alright. So anauza ati tupatie goal scorers. Kuna jamaa anaitwa Dan Mwangi, yuko ni mpiga picha pale TV 47 hapa Cape Media, anajulikana kama Buju. Buju alipiga mabao mawili, alright. Lucky Eriano, the one and the only, nikapiga bao la 4 haswa, alafu bao la 3 ilikuwa ni pressure, shinikizo baada ya shinikizo, tulikuwa tunamuua, piga pasi Rusweti. Yeye alikuwa apiga fullback, nikaangalia nikaituliza kwenye kifua. Nikaweka chini, nikainua kichwa. Midfield kuna jamaa anaitwa Deno, nikamrudishia. Shwa. Deno akapiga chinga mbili tatu pale, akapiga jamaa mwingine anaitwa Rastaman, akokule kwa Komasho. Komasho akawaachilia ile banana kick. Ikanitafuta ni Hasa kuna jamaa kwa nisukuma, anajaribu kunisukuma sukuma niache ni miss, lakini ikanifikia. Baada ya kunifikia nikatuliza. Nikapea jamaa fulani hapa mbele yangu wako kwa technical anaitwa Mwangi. Mwangi tena akaregeshea. Nikaangalia kipa amesimama nikasema huyu anijui. Akanipata tena ingine nikapiga mtu chenga ya kuja mabeki wawili. Kuna mwingine amekula mabonia ameshiba hivi amefura kifua. Kwanza ni elimuona kwa 18. Nikamshtua hivi akafuata mwili. Sasa huyu mwingine akawa ameniwahi lakini kainoti kiduchu chup. Boli kapita. Nikaangalia kipa akasema ai kipa amevaa bips. Akasema anijui. Nikainoti chup. Uwanja yote imezuzua. Yaani akasema ai laki amepiga bao. Nikamwambia ai kwani mambo ya kawaida bwana amnijui. Amnijui. Mimi ndio yule msee bwana. Tumempiga kama tumeona. Nimesema liwe funzo kwa timu ambazo zitataka kucheza na Cape Media. Naitwa Lakeriano. Tazama dukani. Kija ni simu nachukua pale. Uniambie tukio lipi ambalo jamani limekufurahisha ama limekutamausha ama umesema kwamba hey, 2026 World Cup. Hata kama sema Messi alibebwa, tuambie kwa nini unahisi kwamba alibebwa. Eh, hey, wachana vitu za AI zile. Ama pia unazungumzia oh my goodness. Ai Mungu naye ananipenda jamani. Amenikumbusha. Unazungumzia tukio la Doku. Jeremy Doku anaacha mechi ya Iran ili aende apate mkewe ambaye amejifungua. Asema kwamba mtoto wake akijifungua awe pale akati ile umbilical cord. Wale ambao mjazao watoto mjui umbilical cord ni nini, kwa maana naongelea kamba ya ama tai. Kuna umbilical cord ile inakatwa bwana. Kwa hivyo ukipata mtu amekata ile umbilical cord, Doku anaacha mechi anaenda kukata umbilical cord ya mtoto wake first born. Baada ya hapo taarifa zimearifu na hiyo ilikuwa nafikiri kwamba ni uvumi, lakini sasa nimezidi kuchungulia chungulia kwenye my reliable sources na niambia kwamba ni kweli. Amekuja kufanya DNA, ule mdema alimcheza huyo mtoto si wake na ameomba talaka, paka ule mwanahabari mfaransa akaongea ukwaju. Shame on her.

0: Parle au 0793 047 047, au 0783 047 047. Tukiogana mbao nalikumbuka kwenye kombe la dunia ile kustajabisha mala kufurahisha jamani, kwenye 24047 pia kwenye WhatsApp number iko pale, lakini pale kwenye SMS 24047. Halo Radio 47.
1: Halo.
0: Inakuaje?
1: Poa sana ndugu yangu.
0: Naongea na nani jibosu wangu? Ni Ndovu Alikuyani.
1: Yeah, huyu ni Ndovu Alikuyani.
0: Karibu sana Ndovu.
1: Mimi naitwa Ndovu Kiswati, ameiti Uganda, ameiti Arambe Stars ilipenda ipikanga.
0: Timu gani?
1: Ile kwa Kiswati ambayo kutabuka hii timu.
0: Ndiyo.
1: Hii timu imetoka sare mara tatu. Na Kenya ilikuwa imeipita, lakini imejaribu sana. Alafu bwana nani, timu la timu zote za Afrika ukiweka Kongo ndani.
0: Ndiyo.
1: Alafu Ivory Coast imejaribu sana, kwa sababu haikuwa rahisi kushinda timu za wazungu hata mara moja peke yake. Kulingana na mimi.
0: Ndiyo.
1: Nilipandika sana na hizi timu za Afrika, sijaribu sana, na mimi najua wakati mwingine uende ukafika mpaka finali. Ndovu Alikuyani bwana tatizo lake Ariana.
0: Sasa Ndovu Alikuyani tayari anasema kwamba anahisi kwamba tulipiga hatua kubwa, japo kulikuwa na mengi ya kusoma, lakini kwa hatua ambayo tulipiga anaamini kwamba angalau timu za Afrika zilijitahidi japo zilikutana na kizingiti. Hii line 1 kwani kuna nini producer, angalia line 1 maana kesho simu zikija itakuwa inaleta raha kwenye 0793047047. Hello Radio 47. Hello.
2: Hello Radio 47.
0: Karibu sana mwenzetu.
2: Oriana Ryan.
0: Ndimu la mwana wa fuo sembolele mbuke.
2: Sasa ndio mla mwana wa Walid Karani kama liku yani.
0: Karibu sana Karani.
2: Mimi najua World Cup. Kidogo sisi tutaandika sana. Ndio tuko na jia mtu kama Mbappe. Aweza kuchukua hii World Cup.
0: Ungependa kwanza Mbappe achukue, lakini haikutokea.
2: Hiyo ilishangaza sana, ni kama bado atakapofikia ifika finali. Na ikipe World Cup na Spain na hata ni timu ambayo haiko na mchezo ambayo ya kuridhika sana. Lakini wakati alipofika hapo kidere kuja kapiga hiyo kapiga France. Na kidogo ndio hili inajikuta kwa finali, na pia kulingana na mimi vile naona huko mbele. Hii Spain pia mimi naona inaweza kuchukua hiyo kombe. Rejea timu yenye imetoka from nowhere.
0: Watu wengi wana underrate Spain, wanasema kwamba Spain haiwezi mshika ma Argentina, lakini anaweza mshtua bana.
2: Unajua ukirudia kwa kale sahihi Spain. Kuna huyu Amali, huyu kijana mdogo huyu.
0: Ndiyo.
2: Na wachezaji wengine ukiangalia ni wale wachezaji ambao hawajulikani sana katika ligi zao, ligi kubwa kubwa. Lakini kwa unaona timu imepamba pole pole ndio ipaka inafika finali. Na mimi kulingana na kile kile mimi naona, hili ni perfect pata nini? Hii story kwa sababu hapa project ya Lata 2 need. Na kwa sababu hivi kwamba ni jeu ndio, na mimi na pia mashabiki wengi sana. Jambo kwa upande wa Argentina na kesho naona imeweza kushangaza sana. Na timu zetu za Afrika ndio kama perfect. Ni timu ambayo ilikuja kujaribu sana, na pia ni timu ya hii timu ya nini ya hiyo pia kutoka hii. Na uliona wakakuja kujaribu sana, kwa sababu ni timu ambayo imeenda kwa mara ya kwanza. Wakaona wakakuja katika Cameroon, wakakuja katika timu nyingine, na ikafika kwa quarter final. Ni timu ambayo imejaribu sana, timu kwa hapo kulikuwa ambazo sijawahi enda kwa. Asante sana zaki.
0: Asante sana jamani. Wili wa Karani pale anasema kwamba tumekuwa na mengi, lakini anaona kwamba timu pia za Afrika japo mambo hayajakuwa yaendi, lakini ndio hivyo bana. Kuna jamaa. Halo?
3: No.
0: Yeah,
3: but see, it's not bad of us, but sasa tunajuta nilipigwa tena na Norway. Yeah.
0: Asante sana rafiki yangu kwa maeneo ya Isiolo na kwa tamu inapendeza. Japo kwa maeneo kazi nzuri, mimi si shabiki wa Argentina ama Spain, lakini mbuzi ni Messi. Tumvishe maua, amebeba Argentina migongoni. Peter Lisero rafiki yake anashuka sana na bosi wangu. Vipi baba? Dan second Ariano from Capsokoni Mount Elgon niko ndani. Chelsea tusha sign mabeki. Liam Delap next year ni hat-tricks tu. Delap mkumtaka mlikuwa mtaka kuiba watu na 40. Unaona hata mkuuza. 40 nikwambia hata mweke 10 wewe hakuna mtu anaweza chukua.

forward your message pale kwenye 24047 niweze kukupatia bonus kwa hisani ya Soko Murwa, cheza win star 406 hash star 406 hash pia upate hela ukizidi kuchangia. Unachangia kama kuna kitu kwa mfuko, si kuchangia na kwa mfuko imetoboka ukiingiza ndani unatoa ndani skwarunguru. Unajua skwarunguru? Guys, do you know skarunguru? Sukari nguru. Yeah? Kwa na mjusu sukari nguru? Jamaa nasema najua sukari nguru. Nile kofia white. Toka hapo bwana. Toka hapo. Tuone itakuwaje. Tuone inakuwaje. Sawa. Asante sana rafiki yangu. Papa Coach nakuja kupiga simu baadaye kwa sasa niruhusu niingie madukani.

0: watangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank, keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 12 jioni majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Waziri wa vyama vya ushirika na biashara ndogondogo Wycliffe Oparanya ameendelea kusisitiza kuwa chama cha ODM kipo imara licha misukosuko ambayo imekuwapo tangu kufariki dunia kwa aliyekuwa kinara wake hayati Raila Odinga. Ametumia hafla ya wajumbe wa chama hicho cha ODM kule Trans Nzoia kuwahimiza viongozi wa ODM kuwajibika katika kuwaleta wanachama wengi ili kukiimarisha chama hicho kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao.
2: Nimesikia wengine wametoroka, lakini wale wako ni watoto wangu. Na wale wametoroka, na mwaambia heri na baraka. Mahali wameenda, tukutane kwa debe, si ndio? Kwa hivyo, wale ambao wamepata nafasi ya kuja hapa, nataka mkitoka hapa, mjue ya kwamba Papa ametuacha, lakini ODM iko imara. Na nyinyi wale mpa, mkitoka hapa muende mashina, mlete wale members wengine katika chama ile.
1: Wakati huo, waziri Paranya ametumia hafla hiyo kukejeli kupiga kujipia kifua kutokana na ushindi katika uchaguzi mdogo wa Olkalau katika kaunti Nyandarua, akisema kwamba pia serikali jumuishi imejipanga vilivyo kuelekea uchaguzi mkuu mwaka ujao.
2: Ile election ambayo imekuwa kule Olkalau, nataka nishukuru serikali. Walikuwa wanalia, itakuwa riki, itakuwa nini Kenya hii. Tukijenga institution, tukiweka institution, we must have trust in those institutions. If we have no trust in IBC, then how shall we have election? That's how you bring anarchy. Because we must make sure that the institution we have, we trust them. We give them support so that they are able to carry out their responsibility.
1: Tuelekee kule Pwani, ambapo viongozi wa mrengo Linda Mwananchi unaongozwa na seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna amewaahidi wakazi wa Taita Taveta kwamba wakifanikiwa kuingia mamlakani watasuluhisha changamoto kadhaa ambazo zimekuwa zikiwakumba wakazi, hasa unyakuzi wa ardhi. Wakiwahutubia wakazi kule Undanye, ukiongozwa na Sifuna pamoja na gavana wa kaunti ya Siaya James Orengo,

0: Viongozi hao wameendelea kuikosoa serikali ya Kenya Kwanza kutaja kwamba imeshindwa kuangazia changamoto hii ya unyakuzi wa ardhi huko Taita Taveta na eneo la pwani kwa ujumla. Aidha wameendelea kusisitiza imani kwamba watabuni serikali wakiomba ungwaji mkono kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao.
1: Niwahakikishie hiki kikosi cha Linda Mwananchi, wakati tunachukua mchumkani katika taifa hili, mashamba yote ambayo yamenyakuliwa hapa Taita Taveta kinyume cha sheria kitarudi kwenu nyinyi wana Taita Taveta.
2: Mwaka ijayo nimechoka na kwenda kotini. Nyinyi mtafanya kama walikalao, mtachunga kura ama mtachunga kura. Ukishapiga kura, don't go home.
0: Tukiachana haya ya siasa, wakazi kwenye kaunti ya Kitui wameendelea kupata matibabu ya bila malipo pamoja na kufanyiwa vipimo vya magonjwa mbalimbali yanayofadhiliwa na kampuni ya mawasiliano ya Safaricom kwa ushirikiano na serikali ya kaunti hiyo ya Kitui. Wakizungumza kwenye hafla hiyo katika shule ya msingi ya Tiva kwenye eneo bunge la Kitui ya kati, wakazi wameelezea furaha yao kwa kupata huduma za afya, wakitaja kwamba kambi hizo zinapaswa kuendelea kila wakati kuhakikisha kwamba wakazi wananufaika katika sehemu za mashinani.
3: Siku ya leo kuna furaha sana kwa Safaricom Foundation na County Government of Kitui kwa kutuletea matibabu ya bure hapa. Watu wamesaidika, tumesaidika, personally mimi nimesaidika, na pia tunaomba serikali na kupitia Safaricom Foundation watafute hata siku nyingine, because watu ni wengi sana, watu wamekuwa wengi na siku moja itatosha. Tuongezea hata kama ni siku mbili hivi, na tunashukuru sana. Tunashukuru kwa ile ya kwanza umetufanyia. Na Mulila pia, tunamuomba Mheshimiwa Mulila akipata tu mambo yenye tusaidia watu wa Kitui, aendelee kutusukumia, atuletee tena, na tunashukuru.
4: I'm happy, at least nimetibiwa, nimepima pressure, sukari, everything is okay with me. And after that nikakuja nikaangaliwa macho, nika na problem ya right eye, kuna shot. So after that nikaangaliwa, nikapimwa, wakaniambia wataniletea mimi. Nimepimwa macho, nimeza soma.
5: Kweli wa mambo.
0: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda, matapeli wanaotumia majina na nembo za mashirika ya umma kuwalaghai wananchi wa Kome. Sasa Melissa, kama shirika la Posta Kenya wanatuma ujumbe wa uongo wakidai kifurushi chako kimezuiliwa kwa sababu anwani haijakamilika au ada haijalipwa, kisha wanakushinikiza ubofie link fulani au tume fedha haraka iwezekanavyo, Radio 47 inaweka mambo paruanja kwamba huu ni udanganyifu wa hali ya juu. Matapeli hawa hawana uhusiano wote na Posta Kenya wala taasisi nyingine ya serikali. Lengo lao ni moja tu, kuiba fedha zako na taarifa za binafsi. Hawana jingine zaidi ya hilo. Usikubali kutishwa na ujumbe unaokutaka ama ufanye malipo ndani ya saa 24 au lipa sasa. Hizo ni mbinu za kufanya uchukue maamuzi haraka bila kutafakari. Hakikisha kila taarifa unaipata kupitia njia rasmi za taasisi husika. Kwa matapeli hawa, ujumbe ni mmoja: cheni kwa tapeli wa Kenya kuvaa sura ya mashirika ya umma ili kuibia wananchi ni uhalifu mkubwa. Mnaweza kujificha nyuma ya nembo na akaunti bandia, lakini ukweli utaendelea kuwafichua. Kuwa makini siku zote. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
5: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 12 jioni, saa 1 usiku ni habari za kina za Radio 47. Mimi ni Wadi Mwema.
5: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
6: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
5: Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

Sauti Sol. Baadhi ya kundi ambao lilifanya vizuri na linavyozidi kutamba, vibamba vyao, sidhani kama vitakuja kukosa kusikilizwa hata miaka 100 ijayo.

0: Unaambia kwamba baada ya michuano 103 dakika 13 baada ya saa 12 za Afrika ya Mashariki, Julai 18, ndani ya Bonge Radio, Radio 47, lakini nyuma bomba kuipiga hadi majira ya saa 2 pale. Jamaa tunazidi kumnyamunya taratibu tu kinyerenyere ndani ya kipindi bomba, kipindi ambacho utahabarishwa makala yote viwanjani Mikiki ya Sporti ndani ya Bonge ya Radio. Na kwa baada ya mechi ya michuano 103, sasa ibaki mechi moja tu kujua nani ambaye atakabidhiwa kombe la dunia. Chana nambari ya 3 na 4 manake tunaipiga leo saa 6 usiku, Muingereza dhidi ya Mfaransa, Mbappe na Harry Kane. Lakini kabla hapo ama baada ya hapo, Radio 47 inakualika katika uchambuzi na matangazo ya finali ya kombe la dunia live. Karibu nawe jamani, njoo tusherekee mechi ya mwisho ya World Cup kati ya Argentina na Hispania. Leo ni lini? Ni Jumapili hapo kesho, tarehe 19 Julai. Muda ni kuanzia saa 10 jioni hadi mabadaye magizani. Maeneo ni Jamlock Sports Club and Restaurant, Ruby Sabaki, Mombasa. Jamani, fika pale, piga jezi yako ya timu ambayo unaipenda, tafuta washikaji zako, tukutane Jamlock Sports Club and Restaurant. Tuelewane. Juzi nimeona watu kwa dadi kule, jamaa aliingia na vest nyingine imeandikwa kwa Jordan. Sanga, ulisema wapiga pamba yako ya jezi ya, kama ni Argentina piga Argentina, kama uko nyuma ya Messi, kama uko nyuma ya Yamal piga pamba ya Yamal, na kama timu yako ilibanduka ilitolewa kwenye kombe la dunia ni sawa, vaa jezi yako ile. Kama wewe ni mwana Morocco piga Morocco, kama wewe ni mwana Cape Verde piga Cape Verde, kama wewe ni wa Misri piga ya Mosala, kuja palo piga pamba yako safi, ndio inogi, ndio kuna utamu wake jamani. Tuelewane watu, fika pale maeneo ya Jamlock Sports Club and Restaurant pale Ruby Sabaki Mombasa. Itakuwa pale, itakuwa mwecheche, itakuwa noma, manake atakuwa pale Katela Messi, kaka Zema, Wadi wa Mwema, Lucky Riano, Hassan mwana wa Ali, Papa Fudaroche, nafikiri kwamba atakuwa ametuatua. Kwa hivyo maana itakuwa tamu iwapo tu utaweza kufanikisha hili katika mechi ya mwisho ya kombe la dunia, au vipi? Lakini kwa sasa kuna jamaa sema kwamba kipiga simu kwanza, piga simu. Haya, simu inatembea pale kabla kuangazia upande wa pili kulikoni. Na pia kuna watu wana yani binadamu chambilecho kiongozi viumbe wazito. Hello Radio 47.
1: Yes, hello Radio 47.
0: Unaongea na Lucky Ariano, nazungumza nani, uko pande gani?
1: Mimi naitwa Sanika Guy.
0: Uko wapi Guy?
1: Mimi kwa Limuru.
0: Limuru, Limuru baridi rafiki yangu.
1: Baridi.
0: Kuna anko yangu pale anaitwa Makario pale maeneo ya Limuru. Umeingia pale kwa *406#, nafikiri kwamba ukiingia pale angalau inaleta joto. Maana kama una baridi na kupatia joto.
1: Finish kuna joto. Nishapasha joto.
0: Unasema joto imeingia?
1: Ishaingia.
0: *406#, soko buru umecheza vipi na imekuaje?
1: Nimecheza zaidi ya mara 20.
0: Zaidi ya mara 20, na mako umetumia zaidi ya shilingi 500.
1: Naam.
0: Mungu amejibu kilio chako ama amekuachana na wewe?
1: Amejibu.
0: Unasema Mungu si Athumana, Mungu sio Kamau.
1: Si kama.
0: Mungu ni Mungu aliye juu mbinguni, anaishi milele na milele.
1: Milele na milele.
0: Amekupatia ngapi baada ya kushiriki zaidi ya mara 20? Maana umetumia more than 500.
1: Luckily nimepata na box number 4.
0: Box number 4 imetoa?
1: Naam.
0: Manake tangu kipindi kianze sijapata jamaa akizungumzia box number 4. Box number 4 inatoa.
1: Imagine, imetoa.
0: Imetoa ngapi boss wangu?
1: 109.
0: Hebu sema ukweli, wacha kutuadaa bwana.
1: Ukweli.
0: Imetoa 109k.
1: Yes.
0: Ukiongeza 10,011 zinakuwa ngapi?
1: Itakuwa 120.
0: 120,000 Kenyan money.
1: Kenyan money.
0: Tarehe 18
1: Julai.
0: So mpaka sasa maybe February huko ndio anze kuongea.
1: Until February.
0: Stanley Kagai.
1: Yeah.
0: Enjoy your money my brother. Umepiga mara umepiga mara 27. Unajua hapa kwa sisi mnaona umepiga mara 27 bwana. Congratulations my brother, enjoy your money, right?
1: Yes.
0: Safi kabisa jamani, yule ameingia pale kwenye soko muru amepiga zaidi ya mara 20. Wewe umepiga mara 5, mara 3, ulisha give up ukaingia pale ukaanza kuchat. Chatting na kupatengeza hela, what do you prefer? What is your priority? Kutengeza hela, unataka kupeleka dem out lakini unasema kwamba utokopa. Unakopa nani na una fursa ya kutengeza hela? Unataka kulipa kodi ya nyumba, nafasi ndio hiyo. Unataka kuenda Zanzibar utoe vumbi lakini kwenda Zanzibar uweze na loan za koro. Hapa unachukua hela teke teke, *406#. Tumia 20 bob, cheza unavyocheza, lakini nikwambia kwamba mimi nakuchanua box number 4 inatoa, lakini ingia box number 3. Ukipiga zaidi ya mara 3, naamini kwamba kuna Mkenya ambaye atatoka na 125,000 in a short while. Changamka kabla saa 12:30, ukipiga tu box number 4.

kutoka Tana River County, mchezaji ambaye ni moto kwenye klabu yake na timu ya taifa ni Ahmad Diallo. Ah, Santa. Hey, Ahmad Diallo anakula kura kweli kweli. Yani ni ya Diallo pekee ni miliona. Huyu paka ni mashabiki wa United. Kwani amukuona Ayu Buadi pale Morocco, kiungo mdogo yule ambaye amezoa mate left front and center jamani. Kwani mnaona mpira gani? Alafu nashangaa ati Yan Diomande wanataka 150, kumbe hata Shabana hawezi kuchukua hiyo. Waache wizi, kuna timu ziko na wizi. Mijitapeli.

0: Alu kwenye 0793047047 au 0783047047. Facebook niko verified. Lucky Heriano Sport Zone, una like, una follow, una share, una likeana. Alafu pale ya Radio 47 ni Radio 47 the blue tick vile vile. Alafu X ni Radio 47 underscore Kenya sana IG kipenda Instagram. TikTok ni Radio 47. Kuna video kibao macha pale, una like, una share, una comment na kwa tam. Hello Radio 47. Hello. Sasa kibao kama hiki naimba hewani pia unabarikiwa, lakini kuna mtu anakujaribu tu na reverse call. Hey. Mashabiki tu Arsenal. Rohoni. Yes, salama, salama, mama. Hey, alafu kwanza hii kabla nitajasahau. Hello Radio 47. Hello.
1: Hello.
0: Karibu sana mrembo. Nani mwenzetu?
1: Naongea na shabiki mgeni.
0: Karibu sana shabiki mgeni. Unaitwa nani?
1: Naitwa Evelyn.
0: Evelyn, punguza sauti ya redio. Punguza sauti ya redio tuweze kuelewana.
1: Naongea na Evelyn.
0: Karibu sana mgeni. Karibu sana Eva. Uko wapi Eva?
1: Niko Kitale Matisi.
0: Uko Kitale?
1: Matisi.
0: Ah, Matisi pale maeneo ya Busa. Si hapo Matisi, afu ningia faza faza headquarter Falklands.
1: Niwekee moto ya Bahati Bukuku.
0: Nikuwekee moja Bahati Bukuku. Asante sana Evelyn. Ah, Evelyn amejipenyeza tu na Bahati Bukuku. Sawa, fresh kabisa, ina noma. Nakwenda kuwatafutia pale Bahati Bukuku. Nasema kwamba jamani, mchezaji ambaye amenifurahisha ni Rodri. Kweli ni kishiki, hasa mechi dhidi ya Ufaransa. Wow, I agree with you. Rodri was a game changer. Was in fact angepewa man of the match. Alidhibiti na kuivunja vunja midfield ya Ufaransa. Akamwambia Tchouameni come here. Akamwambia and Rabiot kuja hapa. Paka kata kone ikashindikana. I agree with you my brother, to Joseph akiwa maeneo ya Matunda. Hello Radio 47. Hello. Nisema kwamba ukipiga simu toa kichwa kwa chini ya cabbage. Unajua kuna jamaa anakupigia simu na mtu ameweka kichwa kwa cabbage juu yake, amemkanyagia kichwa. Toa kichwa chini ya cabbage alafu tuelewane. Hello Radio 47.
2: Hello Radio 47.
0: Karibu sana, unaitwa nani kwa bahati nzuri?
2: Naitwa Wilgano Lukuyani.
0: Karibu sana mtu Lukuyani bwana. Tupe wengi watu wengine nafasi jamani. Yaani Lukuyani itakuwa ni Lukuyani tu Lukuyani. Ah. Vitu zingine pia yani, ndio kile kujiongezea. Sasa pia Lukuyani, Lukuyani tunawapenda ndio, lakini pia watu wengine nafasi jamani. Hello Radio 47.
3: Radio 47.
0: Karibu sana, ni mwenzetu
3: Willy Kaji wa Bungoma.
0: Karibu sana mtu wa Bungoma.
3: Bungoma kwema?
0: Ndio.
3: Nakufuatilia sana.
0: Ni mchezaji yupi ambaye labda amekufurahisha ama kwenye timu yake ya taifa yuko vizuri, klabu anavurunda?
3: Ai, huyu Messi huyu ametoka mbali sana.
0: Unasema huyu hana rika chini ya jua?
3: Ai, huyu na yeye bwana, huyu jamaa tu kutarajia, lakini ni sawa.
0: Unasema ana deserve, sio?
3: Ai bwana.
0: Sasa kwa hivyo in short unajaribu kusema Ballon d'Or apewe na mapema.
3: Apewe, yeye ameenda kwa Messi.
0: Asante sana jamaa kutoka pale Bungoma, sema kwamba Ballon d'Or Lionel Messi apewe. Hilo halina mjadala. Nimekuambia Lionel Messi is a good definition of football. Yeye ndo taswira kamili ama tafsiri kamili ya mpira wa mguu football. Hizi zingine hizi ni kujaribu na kubabanya. Hello Radio 47. Hello.
4: Hello.
0: Karibu sana, ni mwenzetu.
4: Ni Abigail kutoka Changamwe.
0: Yeah.
4: Abigail kutoka Changamwe.
0: Karibu sana Abi.
4: Vipi?
0: Niko safi nashukuru alhamdulillah.
4: Ah, mimi niko salama. Niko naongelea kuhusu Mbappe.
0: Mbappe amekufurahisha katika makala haya ama amekubwaga?
4: Ah, mimi niko nataka Ufaransa bebe.
0: Ukotaka Ufaransa bebe kombe la dunia?
4: Kabisa, kama unasema mimi Mbappe ndiye alikuwa ndo alifanya nikajua mpira.
0: Oh, Mbappe ndiye amekufanya wewe ukajua football exists. Lakini usijali, leo usiku yuko kiwanjani. Leo usiku yuko kiwanjani dhidi ya Mwingereza. Labda akapata nafasi ya tatu ile, au sio? Alafu apige, apige zaidi ya mabao mawili, akuwa kama golden boot winner, sio?
4: Ndio, alafu
0: nasi. Naam, Abi.
4: Alafu tu nimecheza sana mara mingi za hii bahati. Kalio nimecheza tuzo zote zenye nilikuwa nazo hivyo na sijapata chochote.
0: Fanya hivi Abi, ina maana yake Abi? Abi.
4: Nakusikia.
0: Abi, nimekuita mara ngapi?
4: Mara tatu.
0: Haya, cheza sasa hivi mara mbili tu kabla ya saa 12 dakika 40. Ukisha cheza ni forward your message pale kwenye 24047. Sasa hivi ni kupatia 10,000. Sasa kama unaandika kama umechelewa, unajua unachangamka, maana yake first come first serve. Kwa hivyo teke tu, watu ni watu 90. Kwa hivyo watu au watu 90, make sure kwamba uko pale ndani, alright? Haya, safi sana. B akiwa maeneo anasema kwamba yupo ndani. Bila shaka usahau kwamba TV 47 inakuletea vipindi vya kusimua. Kila siku kuna program za kupendeza sana jamani. Tukupe lineup fupi tu kwanza uweze kujua ni kitu gani ambacho huwa tunakuandalia. Every Tuesday tazama Vuta Stool. Yaani wanavuta stool. Siku kama Vuta Stool ni kipindi ambacho kinaanza majira ya 2:30, alafu mambo inakuwa matamu. Namba house number 9 pia iko majira ya 2:30 siku ya Jumatano. Jumamosi, kwani maanisha kwamba leo, make sure kwamba 2:30 unaingia pale kwenye TV 47, una connect in, mambo inakuwa matamu. Na hata pia usahau pia unaweza kutazama show hizo zote na nyingine kwenye YouTube channel ni TV 47 Kenya Story. Ni yetu jamani. Kwa hivyo make sure kwamba pia msifanya Radio 47 itambe tu, inatajwa kila mahali, hata bungeni. Kwanza juzi nimesikia Trump pia alikuwa anataja Radio 47 wakati hapo Lusetta alikuwa anasoma news. Kasikia Trump akasema, "Who is that? Is this CBS?" Kumbaka pale ilikuwa filikita wajilo. Kwa hivyo pia TV 47 mtushike mkono bwana. Yeye ni watu wa power, lakini msituangushe, msituachilie jamani. Msituache bwana. Mnaweza mnataka tufanyeni. Tupingangana bwana. Hii brand zote ni moja jamani. It's one brand. Tushikane tu mkono. Sasa wakati tu Radio 47 kwa Radio 47 ikifika news umejipenyeza upande ule mwingine. Ai. Hata yeye mbingu Mungu atakuuliza mbona uko huku na huku. Usikae pande moja. Hello Radio 47. Hakia tuwazili tunaomba, hatulazimishi. Hello. Jamaa anapiga simu, ameka uji power na migombera kwa mdomo, alafu anapiga simu. Mtu kama huyo tutamsaidia vipi? Siwache tu Azam wa kule leo. Maana kesa kama mtu anakupigia simu, ameka migombera, miogo baridi, alafu kuongeza na simsim. *406# soko muru cheza kiwewe utengeze hela. *406# bado dakika 3 nimekuambia kwamba unapiga tu mara 3 jua kwamba 10,000, imagine 10,000 for 90 people. Hebu ni refresh, bado watu 62. *406#
5: Pata vifurushi vya TV vya kila mwezi kwa bei nafuu kutoka Azam TV leo. Tazama vipindi vya watoto, filamu za Kiafrika na kimataifa, michezo, habari zinazochipuka za ndani na kimataifa, nyaraka, telenovela na nyingine nyingi. Chagua kifurushi cha kila mwezi kinachofaa mfuko wako na ufurahie picha safi, sauti nzuri kwa bei nafuu. Vifurushi vyetu vya kila mwezi ni shilingi 400, shilingi 950 au shilingi 1,500 pekee. Tupigie leo kwa 0709-844-000. Azam TV, burudani kwa wote. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: Dakika 44 baada ya saa 12 jamani. South Africa ya mashariki tunai moja jamani, jamani sababu ameipenda. I love it my brother whenever you tuned in from. Good evening Kenya. Anasema hey lucky magic love my best player was Jude Bellingham. Thank you my dear. Kasema kwamba anaitwa Mary akiwa maeneo ya Kajiado. Yaani vitu kama hizi Willy Paul akifanya mambo yake. Yaani kesho tu baada ya finali ya Argentina na mwana Hispaniola. Anaitwa DJ Linium pale Jamlock atakuwa anazidi kutesa anga. Kwa hivyo make sure kwamba umefika pale yani ai unakosaje jamani? Unakosaje kufika Jamlock kesho pale maeneo ya Sabaki Mombasa Road. Manake baada ya finali kaka Zema, Katela wa Meshi, Lucky wa Heriano, Hassan mwana wa Ali, Freddy wa Arocho, Eva wa Mwalili, Filikita wa Jilo, Babu Tindikale. Alafu tuna baada ya sherehe, hadi baada ya football tunaingia kwenye sherehe. Na sherehe si kama hakuna makwela kuweza kufanya mambo. Kwela pia wale watu ambao ukikutana nami kule mjini ati Lucky saidia kofia, saidia t-shirt ya Radio 47. Na hii ndio fursa ambayo ukikuja pale hutokosa t-shirt ya Radio 47. Hutokosa hutakubali mani. Ah, wache. Watu mwingine mbona mimi nashangana wa Kenya jamani. Tuache hizo bana. Tuache bana. Kwa hivyo kesho tutangamba alafu itakuwa zaidi boswa. Eh, nipo na jamaa anapiga 27.
1: Hello.
0: Unakuwa ni mwenye kupumua.
1: Eh, na yoga mwanza.
0: Ah, mzee atu leo tumekukona ndani ya. Kila ameenda wapi mtetezi wake Kasioki Dante?
1: Niambia bwana. Alhamdulillah nashukuru Mungu.
0: Yeah.
1: Ai Mungu akubariki bwana nyinyi na wajina Dani.
0: Unasema Mungu fundi.
1: Mungu awabariki. Kazi wajina Dani.
0: Unasema Mungu fundi.
1: Mungu awabariki. Kazi mimi mambo ingekuwa hali zio hali.
0: Lakini kwa kila Dani unasema mulijaribu kila 40 million ikashindikana mumanza wizi.
1: Bila hapo tunataka 70.
0: Hey, 70.
1: Bila bado manyo akitupatia 60 tuwaongezee na Jackson free.
0: Mtawapatia?
1: Sasa acha nikwambie bila hapo tuuze 70.
0: Ehe.
1: Tuwapatie backup ya nani Isugo. Isugo tuwaongezee free.
0: Oh, muongezee Dario Dalo Isugo.
1: Eh, na kuna wakina huyo mwenye alitoka Barcelona Gui.
0: Eh, Gui. Oh, mko na Gui.
1: Eh, wako striker wili pale Manchester.
0: Alafu sasa?
1: Eh.
0: Wanasema Chelsea mtaka Vozinha.
1: Vozinha ndio nafanyia nini?
0: Uko tulito.

0: Acha tu nikae na Franzi wangu, Mbappe wangu, goti wangu.
1: Mbappe ni goti?
0: Wangu, lakini kama kuna mtu ni talent.
1: Eh. Hey.
0: Na nimeamini na sijai mpenda, ni Messi. Huyo naye ni talent, alizaliwa naye.
1: Lakini watu wanasema pia Ronaldo pia ni goat.
0: Eh, ajana wakina Cesco, wakina Ronaldo, hizo ni talent za mstuni.
1: Unasema pure talent kina Lionel Messi.
0: Ada Ronaldo FC Leopard yezi mununua.
1: Ala.
0: Ay, Ronaldo wakiuza FC Leopard wanauza na 10, Cesco wakiuza FC Leopard ni 5.
1: Asante sana mzaa Tuoli.
0: Sawa,
1: meshukuru. Safi, wewe boss wangu anaitwa Manatuoli, shabiki shakiki wa Chelsea. Yaani anapumua tu Chelsea. Amesema Vozinha aende United. Si mimi nimesema, kwa hivyo mashabiki mwache kunichongoa pale kwa TikTok. United. Si mimi nimesema, kwa hivyo mashabiki mwache kunichongoa pale kwa TikTok. Kwa naona ma comments. Kama si kama sioni, pia natumia video watu wakinitusi akisema like sijui ati nasema wa Chelsea wa ni. Sasa yeye atoli amesema ati Vozinha wa 40 years ni viwango vya United kupewa, kwa kama Man United atakwenda Champions League, wabebe Champions League, wa sign Vozinha. Eh, Razak weke hiyo. Kama Manchester United wanataka ku win Champions League, wa sign Vozinha, keeper wa Cape Verde. Huyo ndio suluhisho ya kubeba Champions. Sasa la mezi vitu ambavyo amefanya juzi wakatoa Belgium kwenye Champions League, kwenye kombe la dunia. Mtakwenda kuona huyo mchezaji kwa Champions League. Chukweni Vozinha, you never regret. Na mtakumbuka mkishabeba hiyo Champions League na Vozinha. Eh? *406# Soko Mura natoa hela, kwa hivyo changamka. Kwambia watu 62, hebu ni refresh. Bado watu 60. Oh, kumbe watu walala au kuchangamka. Kwa hivyo changamka kabla saa 12:50. *406# weka tu mara tatu. 20 bob. Alafu jua kwamba 10,000 inakuhusu kwa watu 60 ambao watachangamka. Baada hapo ulifuadi hiyo message pale kwenye 24046. Fuata maagizo baada ya hapo utume, si kwamba kabla ya hapo, baada ya hapo. Hey, viumbe ni wazito kweli. Ni wazito.
2: Umewahi kupita mahali town ama madukani ukaona nguo smart ajabu ama handbag type yako lakini pesa hazitoshi? Ukamwambia muuzaji nitarudi next time. Next time ukija unapata stock imechange and nothing matches your taste. Sasa kuna solution. Ukiona viatu vizuri, ukiona handbag imekuvutia, ukipatwa na mnuko mzuri wa vibanzi, ingia pale Koro, chukua boost hapo hapo, lipia kiatu, utarudisha soft loan ya Koro next week. Koro inakupa loan up to 200k haraka upesi. Fanya hivi. Download Koro app leo, weka promo code hello na ujipe motisha ya kufurahia maisha bila stress. Koro ni rahisi kama kusema tu hello. Kwa msaada piga simu 020-790-9062 au barua pepe support@koro.co.ke.
3: Hapa Radio 47 tunapenda mambo yasiyo na stress, na ndio maana nawaambia platform ya gaming ni Sportibet. Wakati wengine wana sweat hadi dakika ya 90, watu wa Sportibet wanalipwa mapema. Ukiweka bet yako na timu yako iongoze kwa magoli mawili kupitia the 2 up feature au goli moja na the 1 up feature, mchezo wako unaisha hapo. Unalipwa as a win papo hapo, hata kama

0: UK 000 1203.
1: Bila shaka dakika 49 baada ya saa 12 za Afrika ya Mashariki, na furahi sana unazidi kunikeep company ndani ya Bonga Radio la Keriano. Tunazidi kusukuma gulum hadi pale majira ya saa 2, alafu tumwachie Manucho the Young Baller kwenye mitulinga, inamaanisha kwamba brutal sato. Baada hapo tutarejea saa 5:30 mechi bab kubwa, mechi ya kutafuta nafasi ya tatu. Je, Kylian Mbappe atachukua kombe la atachukua golden boot iwapo atapiga bao dhidi ya Muingereza? Tutakuwa live papa hapa, kwa hivyo usibanduke, usiondoke. France dhidi ya mwana Muingereza. Lucky Eliano wado mema, tutakuwa nakupakulia matangazo ya gadambe hiyo kabla ya kutafuta nafasi ya tatu. Alafu kesho, unajua kesho ni ile siku ya mbivu na mbichi. Kwa sasa upande wa pili, babu Watindikale anamekoma mambo yameiva.
2: Taarifa sahihi na za kuaminika, hizi ni habari za kina.
1: Nini sasa? Ni paka masangwenya wamejipenyeza kwa vidokezo. Nini?

0: Nashangaa masangwenya kumbe pia kwa kila mahali. Hey. Yaani matapeli wa walali bwana. Wanakutafuta left, right and center. They are hovering like an angry lion. Hmm? Lakini sasa tumenyosha.
1: Vidokezo vya habari za kina.
0: Usumbufu wa wadukuzi wadukua wavuti rasmi wa William Ruto. Hey. Simungaza tena ya laki ni mwene kwa Ruto. Yaani hey, wadukusi washajidukua dukua wamejipenyeza. Simungaza na common mwananchi kama mimi, kina Tuoli, kina Wadi. Yaani mnaanza na Ruto na mnadukua. Tupo ngangari kuelekea 2027. Linda mwananchi afanya ziara kule Taita Taveta. Viongozi wa serikali jumuishi wazidi kukejeli ushindani wa DCP Olkalau. Ai. Si Olkalau tushatoka huko, sasa tunafocus vitu vingine. Hani tutazinde tu sasa imekuwa topic Olkalau, nikuzunguka tunaongelea tu hapo ndio ukupate relevance. Hey, people knows how to seek relevance. Huko Olkalau tushatoka, Waweru alichukua ubunge. Sasa ni kufocus kwa vitu vingine bwana. Sasa tena jumuishi mnaji hii siasa wakati mwingine. Anyway, like tikaka kwa kwa football. Sawa, tikaka kwa football.
1: Vidokezo vya habari za kina.
0: Nikae kwa football. Simesema nikae kwa football. Acha nikae kwa football. Sasa na bili mia. Bili wa mia. Sababu yupo ndani anasikiliza jamani. Wale waombea tu kama unakosaga kusikiza maskani kuanzia saa 9 mpaka saa 1. Wewe pia mbinguni utauliza maswali. Unajua kuna maswali mengine utakuwa unauliza kule mbinguni, unashangaa. Hey, kwani ilikuwa lazima nisikilize? Yaani kuna vitu vingine. Tulikuwa tunakuambia haya. Ili uende ukunye maziwa kule, ulikuwa unasikiza maskani 47, ati unatingiza kichwa, unaambia enda kwa kile Osama huko mchomeke. Hello Radio 47.
2: Hello.
0: Lucky Ariano ndani ya bonge la radio. Nani mwenzangu?
2: Hello.
0: Naongea na nani?
2: Naitwa.
0: Hello. Aha, ongea na nguvu, unaitwa alafu unaweka sauti. Unaitwa nani?
2: Acha nisikilize sauti.
0: Hello.
2: Hello.
0: Eh, unaitwa nani? Eh, halo.
2: Halo.
0: Nani mwenzangu?
2: Masi.
0: Masi uko wapi?
2: Naitwa Melody mimi.
0: Oh, Melody, Melody uko wapi?
2: Niko Ruaraka.
0: Ruaraka, umeingia pale kwenye star 406 hash soko Murwa?
2: Yep.
0: Imekuwaje mami?
2: Umesikia dini merudi? Ndio.
0: Pako umetafuta network. Nasikia unapanda paka juu ya aerial.
2: Eh.
0: Upate network. Umeipata. Imekuwaje Melody Njoki? Modo wa nyoba.
2: Modo wa nyoba.
0: Ehe, umeingia star 406 hash, imekuwaje?
2: Imekuwa fiti leo.
0: Nasema Mungu amwachi mja wake.
2: Kabisa.
0: Umeokota ngapi? Umecheza mara ngapi?
2: Niseme nisiseme?
0: Sema.
2: Niseme.
0: Sema.
2: 25k. Sijui niimbe.
0: Ngoja, umesema 25k?
2: 125,000. Yep.
0: Ukiongeza 10,015, ukiongeza 10,015 za kwa ngapi?
2: Sasa itakuwa ni 125 plus 15.
0: Yes.
2: Kumaliza.
0: Ah, siwezi kumaliza. Siwezi kumaliza. Uwezo wowote wa kumaliza.
2: Eh?
0: Zimefika ngapi?
2: Unataka leo niende kwa club. 145.
0: Yep. Si 140?
2: Hapana. Ni 140.
0: Ala.
2: Najiongezea 5.
0: Wani umetoka kwa nyumbani ya Olkalau?
2: Hapana,
0: si safi kabisa. Njoki ameshaza pale kwenye star 406 hash. Kwa hivyo pia una dakika 6 kabla ya saa 1. Unapiga tu box 1 mara 6.

0: bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo habari za kina za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank, keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: Ruto, kabla tuingie uchaguzi ya 2027, Wakenya wote wanakudai vitu fulani. Ile vitu ulipea watu ya Olkalau, hata uundani hawezi kataa. Kila mtu uundani aletewe mtungi yake ya gas.

0: hata sisi tuanze kujipanga. Mpira umeweka uwanjani.
1: And it is gaining tract in our country. It is shameful. So young people, don't allow, don't accept to be gunized.
2: Ni saa moja usiku majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Mimi ni Wadi Mwema. Miongoni mwa yale tulio kuandalia: usumbufu wa dukuzi waduku wa vuti rasmi wa Rais Ruto, tupunga ngari kuelekea mwaka 2027, Linda Mwananchi yafanya ziara kule Taita Taveta, na viongozi wa serikali jumuisho zidi kukejeli ushindi wa DCP kule All Kalau. Tuanze na taarifa ambapo Wakenya wamekabiliwa na ugumu wa kufikia wavuti rasmi wa Rais William Ruto president.go.ke leo hii kufuatia kudukuliwa na watu fulani. Inaarifu kwa awali wadukuzi hao walibadilisha programu kwenye wavuti huo wakiweka jumbe za kumshambulia Rais Ruto. Aidha, wametaka bitcoins 5 ambazo ni sawa na takriban shilingi milioni 41 ili kurejesha wavuti huo. Hata hivyo, waziri wa teknolojia, habari na mawasiliano ICT William Kabogo ameeleza kwamba serikali lazimika kuzuia kwa muda ufikia kiaje wavuti huo wa rasmi wa Rais kufuatia tukio hilo la usalama wa mtandao. Ametaja kwamba hatua zinazofaa kupunguza athari zimetekelezwa tangu wakati huo na urejeshaji wa wavuti huo unaendelea, huku akiondoa hofu akieleza kwamba kuna data muhimu ambazo zimefikiwa na wadukuzi na kwamba uchunguzi bado unaendelea kuhusiana na tukio hilo. Si mara ya kwanza kwa wadukuzi kulenga wavuti wa serikali. Mnamo mwezi Novemba mwaka uliopita, wavuti kadhaa zinazomilikiwa na wizara na mashirika ya serikali ikiwa pamoja na ile ya afya, elimu, leba, mazingira, ICT, utalii, ile ya masuala ndani ya nchi na ikulu pia ziliathirika kutokana na udukuzi mwingine. Tukiachana taarifa hiyo ya kudukuliwa kwa wavuti Rais William Ruto, tugeukie taarifa ambapo viongozi wa mrengo wa Linda Mwananchi unaongozwa na seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna na gavana wa kaunti ya Siaya James Orengo wameendeleza siasa zao za kupigia debe mrengo huo kule Taita Taveta. Wametumia hafla hiyo kusisitiza kuwa wapo imara katika azma ya kumnyima Rais William Ruto kuchaguliwa tena kwa muhula wa pili. Hizi hapa ni kauli za Orengo na seneta wa Vihiga Godfrey Osotsi pamoja na mbunge wa Embakasi Mashariki Babu Owino, ambao walikuwa miongoni mwa wale waliofanya mikutano mbalimbali katika eneo hilo kiwamo kule undani.
3: Na kwa sasa I am the most senior politician in the Republic of Kenya. I am senior to Ruto. Ruto is my junior in politics. So kazi yangu sasa ni kuona kwamba Ruto ameenda nyumbani.
4: Vijana wanatoka hapa wako katika madawa ya kulevya na pombe. Kwa nini? Kwa sababu hakuna kazi.
5: Na sisi huko magharibi mwa Kenya, ukienda Bungoma, ukienda Busia, ukienda Trans Nzoia, ukienda Kakamega, ukienda Vihiga, yote ni Ruto one town.
2: Wakirejelea uchaguzi mdogo wa bunge wa Olkalao kule Nyandarua, wameendelea kuomba Wakenya kufanya maamuzi sahihi ya kuchagua viongozi wanaotaka bila kushawishiwa kwa vyovyote vile. Wamewaomba Wakenya wote kuiga mfano huo wa wakazi wa eneo bunge hilo la Olkalao. Aidha, wameendelea kusisitiza kwamba watashirikiana na viongozi wengine wa upinzani kuelekea uchaguzi mkuu ujao ili kumnyima Rais Ruto kuchaguliwa kwa muhula wa pili. Karoli Omondi ni mbunge wa Suba Kusini.
6: Kupewa pesa kidogo kidogo wanaita empowerment. Hiyo ni upuzi. Hiyo pesa mkipata mchukue mweke kwa mfuko, mtumie akili yenu, mpigie yule mnajua atawatumikia kura. Wangapi wanakubaliana na hiyo? Ya mwisho nawaambia hivi. Sisi tumeamua tutashirikiana na wale wapinzani wengine na tutoe huyu mtu jamaa anaitwa William Ruto.
2: Matamshi sawa na haya yametolewa na seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna pamoja na mwenzake wa Kisi Richard Onyonka.
6: Ruto, kabla tuingie uchaguzi ya 2027, Wakenya wote wanakudai vitu fulani. Ile vitu ulipea watu ya Olkalau, hata uundani hawezi kataa. Kila mtu undani aletewe mtungi yake ya gas. Kila mtu undani apewe matresi yake. Watu wa undani wanakudai viatu. Tuletewe hata hiyo meli tutaiweka hapa kwa mlima ikaange hapo tukiiona. Si ndio? Kabla tuingie uchaguzi. Lakini kura yetu tunamfanyia yeye kitu watu wa Lukalao walimfanyia, si ndio?
7: There are opposition leaders, Kalonzo Musyoka, you have Matiang'i, you have Justin Muturi, all of them are our brothers and we are together. Tumeelewana? Tukae pamoja.
2: Aidha amewaahidi wakazi wa Taita Taveta kwamba wakifanikiwa kuingia mamlakani watasuluhisha changamoto kadhaa ambazo zimekuwa zikiwakumba hasa unyakuzi wa ardhi. Umeendelea kuikosoa serikali ya Kenya Kwanza kutaja kwamba imeshindwa kuangazia changamoto hiyo ya unyakuzi wa ardhi huko Taita Taveta na eneo zima la Pwani.
8: Niwahakikishie hiki kikosi cha Linda Mwananchi, wakati tunachukua uchukani katika taifa hili, mashamba yote ambayo yamenyakuliwa hapa Taita Taveta kinyume cha sheria kitarudi kwenu nyinyi wana Taita Taveta.
9: Mwaka ijayo nimechoka na kwenda kotini, nyinyi mtafanya kama walikalao, mtachunga kura ama mtachunga kura. Ukishapiga kura, don't go home.
2: Tukisalia na siasa na uchaguzi wa eneo bunge la Olkalao kule Nyandarua umesheheni katika mikutano mbalimbali ya viongozi wa serikali jumuishi katika kaunti ya Trans Nzoia ambako kulifanyika mkutano wa jumbe wa chama cha ODM. Waziri wa vyama vya ushirika na biashara ndogo ndogo Wycliffe Oparanya alitumia hafla hiyo kuendelea kukejeli ushindi huo, akitaja kwamba washiriki kwa vyovyote vile uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2027, akiendelea kukejeli ushindi huo wa chama cha DCP, akitaja kwamba serikali jumuishi nayo inaendelea kujipanga vilivyo kuelekea uchaguzi huo.
0: Kama umepata kiti, congratulations. Na umetuonyesha wana umaarufu fulani. Sasa hiyo ni kuonyesha ya kwamba hata sisi tuanze kujipanga. Mpira umeweka uwanjani. Wasifikirie kuwini hiyo kiti basi watawin 2027. Sisi pia tuko tayari. Sindio? Eh. Hey.
2: Naye kiongozi wa chache katika bunge la kitaifa Junet Mohamed alirejelea ushindi huo akiwa katika mkutano wa ODM uliofanyika kule Kajiado. Hapa kauli yake:
10: jana nilimuona huko Olkalau uchaguzi umefanyika, mimi nimeshangaa hao watu bana, wanachukua kila kitu. Unaleta godro mattress anachukua, unaleta mafuta ta anachukua, unaleta steel wire anachukua, unaleta gasi ya kupigia anachukua, unalete bot anachukua. Na saa ya kura ayuko. Bana hii ni ajabu sana bana. Wote wana aibu bana, wana aibu. Bana nimeshangaa kabisa bana. Hii wote wana aibu, unachukua kila kitu, saa ya kura unapotea.
2: Anajiri wakati ambapo Paranya ameendelea kusisitiza kwamba chama cha ODM kipo imara licha misukosuko ambayo imekuwapo tangu kufariki dunia kwa aliyekuwa kinara wake hayati Raila Odinga. Alishumia hafla ya wajumbe wa ODM kule Trans Nzoia kuhimiza viongozi wote wa ODM kuwajibika katika kuwaleta wanachama wengi ili kukiimarisha chama hicho kuelekea uchaguzi wa mwaka 2027.
0: Nimesikia wengine wametoroka, lakini wale wako ni watoto wangu. Na wale wametoroka na mwaambia heri na baraka. Mahali wameenda. Tukutane kwa debe. Si ndio? Kwa hivyo wale ambao wamepata nafasi ya kuja hapa, nataka mkitoka hapa mjue ya kwamba baba ametuacha, lakini ODM iko imara. Na nyinyi wako wale mko hapa, mkitoka hapa muende mashinani, mlete wale wote, sajili members wengi waingie katika chama yetu cha ODM.
2: Tukisalia na siasa, japo tuelekee kule magharibi ya nchi, spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula ameendelea kuhimiza wakazi wa eneo hilo la magharibi ya nchi ambao hawajajisajili kuwapiga kura kufanya hivyo kuelekea uchaguzi mkuu ujao, akizungumza wakati wa hafla ya kuwezesha kina mama kiuchumi katika eneo la Shianda kwenye kaunti ya Kakamega. Spika Wetangula amesisitiza ya kila mmoja katika eneo hilo ambaye ana kitambulisho cha kitaifa kujisajili kuwapiga kura, akitumia hafla hiyo kuelezea matumaini kwamba Rais William Ruto ataibuka mshindi katika uchaguzi mkuu ujao. Ameomba wakazi wa eneo hilo kumuunga mkono katika hazma hiyo.
11: 27 musibahatishe, musibahatishe. Sisi tumesunguka Kenya mzima na tunajua hesabu. Hata hesabu ikiwa ngumu namna gani, ukiangalia vile Kenya imesimama, two term ya William Ruto iko guaranteed, na sisi tusiachwe nje. So 2027 wacha nione two term ya Rais Ruto, wacha nione two term ya Rais Ruto.
2: Alitoa matamshi sawa na hayo alipohudhuria hafla nyingine ya kuwezesha kiuchumi wa hudumu wa bodaboda katika eneo bunge la Budalangi kule Busia, ambapo alielezea haja ya jamii ya Mulembe kuunga mkono azma ya Rais William Ruto kuchaguliwa tena kwenye uchaguzi mkuu ujao ili akamilishe miradi ya maendeleo na ajenda yake ya kuunganisha wa Kenya.
11: Na tukiwachangia vijana, tunawaomba 2027 tarehe 10 mwezi wa 8 kila mmoja wetu aenda angushie Rais Ruto kura ili tuweze kuendelea na kujenga nchi yetu. Na saa hizi tuko kitu kimoja, we support timu yetu ya ODM, we support timu yetu ya Kenya Kwanza, kwa sababu tukitaka kuenda Singapore lazima tuungane.
2: Aidha amesifia uhusiano wa karibu wa Rais Ruto na eneo hilo la magharibi ya nchi, akiendelea kuzikosoa serikali zilizopita kutaja kwamba hazikufanya kipaumbele miradi ya maendeleo katika eneo hilo jinsi ambavyo Rais Ruto amekuwa akifanya.
11: Ndugu zetu wa Busia, nyenye na sisi zote jamii za Western, lazima tuungane, lazima tutembee pamoja. Mumeona ile inafanyika kwingine. Na kwa hii miaka 3-4 Rais Ruto amekuwa president wetu. Mumeambia wale walimu ameandika. Mumeambia ile masoko inajengwa. Mumeambia zile barabara zinatengenezwa. Hata kututembelea peke yake, amekuwa Western kwa miaka 3-4 mara mingi kuliko Rais Kibaki na Rais Uhuru kwa miaka 20.
2: Tukiachana hayo, tugeukie taarifa nyingine ambapo gumzo kuhusiana na uhuni lazidi kuendelea nchini, huku Wakenya matabaka mbalimbali wakiendelea kukashifu mwenendo huo. Kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua ameendelea kumkashifu vikali waziri wa masuala ya ndani ya nchi Kipchumba Murkomen, akisisitiza kuwa ameshindwa katika majukumu yake hasa kukabili uhuni ambao umekuwa kero nchini. Katika taarifa ndefu kwenye mitandao yake ya kijamii leo jioni, Gachagua ameendelea kukashifu wizara ya masuala ya ndani, akirejelea matukio ya vurugu yaliyoshuhudiwa wakati uchaguzi mdogo wa Olkalao kule Nyandarua siku ya Alhamisi. Gachagua ameeleza kusikitishwa na matamshi ya waziri Murkomen hapo jana, ambapo alitetea idara ya usalama akitaja kwamba ilifanya kile iwezalo kuhakikishia wakazi usalama wakati uchaguzi huo mdogo. Anajiri huko mwenyekiti wa maaskofu wa kanisa Katoliki nchini KCCB Askofu Morris Mohatia akiendelea kuomba vijana kutokubali kutumiwa na wanasiasa kuwa wahuni na kuvuruga mikutano hasa ile ya kisiasa. Ametumia hafla ya kumtawaza askofu mpya wa eneo la Wote kule Makueni Simon Kamomoe kulalamikia mwenendo wa baadhi ya wanasiasa wanaowatumia vijana vibaya ili kujinufaisha binafsi.
12: To be called a goon is not a very beautiful title. It's not a title anybody can treasure, but ahead of your name goes the title goon. So you are called Goon Morris Mohatia Makumba. You are called Goon Philip Anyola Asusobira. Or you are called Goon Mutula Kilonzo. Just imagine. That's not a very nice title. And it is gaining tract in our country. It is shameful. So when people don't allow, don't accept to be goonized.
2: Matamshi ya umoja na amani nchini pia inaendelea kutolewa na viongozi hao wa kidini. Ni wito ambao pia uliendelea kutolewa na viongozi walinda wananchi wakiongozwa na aliyekuwa rais wa chama cha wanasheria nchini LSK Faith Odhiambo, akikashifu vikali uhuni ambao umekuwa kishuhudiwa katika siku za hivi karibuni.
13: Hatutaki watu wanatumia vijana wetu vibaya, kesho wanatumia tumesema hatutakubali. Na kitu ya pili, ile uchaguzi tuliona juzi, mliona wamama waliamka saa ngapi? Wamama mliona mliamka saa ngapi? Na ndio tunakumbusha wamama wamesimama, tutahakikisha kura itafika hapo.
2: Odhiambo alikuwa akizungumza katika mkutano kule Undani kwenye kaunti ya Taita Taveta alipoandamana na viongozi wenzake wa mrengo wa Linda Mwananchi.
14: Ukweli wa mambo.
2: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina kujitafutia umaarufu au kutapeli ya mikithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Jinsi ambavyo tumekuwa tukikueleza, tume huduma za walimu TSC ni miongoni mwa mashirika ya serikali yanayoandamwa na wapotoshaji mno. Haya ni kwa mujibu wa hesabu tu za haraka haraka za meza ukweli wa mambo. Sasa umezuka na barua inayodai kuwa tume hiyo ya TSC imethibitisha utekelezaji nyongeza mishahara kwa walimu kuanzia mwezi huu. Radio 47 inaweka mambo paruanja kwamba huo ni uongo mtupu. Ni taarifa ambayo imebuniwa tu kimakusudi kwa potosha wa Kenya. RTSC imekana rasmi barua hiyo na kubainisha wazi kuwa haijatolewa na tume hiyo. Hivyo madai yote yaliyomo kwenye waraka huo hayana ukweli wowote na yanapaswa kupuuzwa. Meza ukweli wa mambo inazidi kwa kemea vikali wa potoshaji na ubuni na kusambaza taarifa za uongo ambazo husababisha taharuki, mkanganyiko na kuvuruga imani ya umma kwa taasisi za serikali. Kueneza taarifa za uongo si jambo la mzaha, kunaweza kuwa na madhara makubwa katika jamii. Hii ni tabia mbovu ya kueneza taarifa zisizo na chembe ya ukweli eti kwa kuzihusisha na mashirika ya umma ili kuupa uhai uongo. Endelea kuitegemea Radio 47 inayoongoza katika kuweka mambo wazi na kuwaanika wanaosambaza uvumi kila kuchao. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
14: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
2: Na bila shaka niangazie wale ambao wamechangia katika kurasa zetu za kijamii, ukiwa ule wa X at Radio 47 underscore Kenya, vile vile ule wa Facebook ambazo zote zimethibitishwa. Tuko tumekushirikisha kuhusiana na kauli yake Oparanya akisema kwamba kwa sababu pale All Kalau upinzani ulionyesha kuwa na maarufu kidogo, basi itabidi serikali jumuishi na ijipange, akisema kwamba ushindi huo wa DCP kwa All Kalau haumaanishi chochote kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2027. Niangalie tu wale ambao wamechangia pale, nikianza na ukurasa wa X. Wale ambao wametoa jumbe zao kuhusiana na hilo. Mwangalia hapa David Morias anasema kwamba wacha wapunguze hasira, 2027 bado haijafika. ni kauli yake pale, anaitwa David Morias. Upande mwingine wa Facebook wale ambao wamechangia na pale, Gail Omuria anasema kwamba watulie kidogo, DCP wamalizie sherehe zao kisha utazungumza baadaye. Maoni yake pale Gail. Nikiangalia mwingine ambaye pia amechangia hapa, Edwin Kim daktari. Anasema kwamba let me close this update with Kisumu proverb, acha mambo yao. Alexandria Rotich anasema kwamba if leader like him will go with Ruto. Kisha kuna Bobas K hii anasema kwamba most leaders will go home direct 2027, watu wanahitaji new faces. Ala, kisha kuna mwingine hapa anasema kwamba Joseph kiboko ni kile kile. Kerima Weissman anasema kwamba All Kalau si country, ni eneo bunge tu, maoni yake pale. Kisha Best Lady anasema kwamba wembe ni uo huo. Kisha Koni Wanjara anasema kwamba uzuri waliona fire. Ni wengi ambao wamechangia kuhusiana na hilo, akiwemo Brenda Msupa, Obara Steven, Bosco Mwash, Bram Mjamo, Philo, Philip Peter Kakani, pamoja na Matt Collins, miongoni mwa wengine wengi. Shukrani za dhati kwa wale. Kurasa zetu za kijamii, wapo moja follow kurasa hizo, basi fanya hivyo, itakuwa inapendeza tena zaidi, tashukuru sana sana. Na zimekuwa habari za kina na za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa moja usiku saa mbili ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
14: Habari za kina za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank inakuwezesha kutimiza malengo yako kwa maarifa na huduma za kifedha. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele. Keep

0: Radio 47 93.4 Narok.
1: Radio 47 hapa ndipo.
2: Ero Suba, anajua nasamulia nyinyi yote, najua napenda hii station iko mzuri. Iko ya haiba, yani naiba ile mawazo ya wasikilizaji yote, na kweli iko na watangazaji mzuri. Nasikia mwingine aita daktari na gonga kengele na sema lesson 1.
3: Wisdom number 1.
2: Iko na ile mama ya injili,
4: mama taifa Eva Mwalili waliga wa shendi.
2: Vile naleta injili na sikia mzuri.
5: Tuna kipindi yao ya asibui mama pera.
6: Oh, sanguta.

0: Hiyo moja mambili mama yangu anasekesha, anaelimisha, anafurahisha. Mimi kwa machungani anaweka hapa ng'ombe pale, mimi anasikiza Radio 47.
1: Magi na Musu, ninapenda sana Radio 47. Habari mzuri mzuri tena sana
2: katika nchi hii ambapo matukio feki
3: ya kuchafulia na majina,
4: kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri.
5: Radio 47 inakuelezea ukweli wa mambo
4: kwa huo ni utapeli.
6: Kuna mwanadada yako pale ambao anatangazanga football.
7: Queen of the mic Atela Macy, one fast machine and Magani regesha kwa Captain Fantastic Abdulwar.
8: Achenga.
7: Sikilizaji hapo anacheza toka nje.
9: Tunaipenda. Watu ya Ongata Rongai, watu ya Kirengela, watu ya
10: Ngo. Hii serial Isinya, Loi Dog Dog, Namanga, Ilbisir, Bisi, Waso Kedong.
9: Bwonge kubwa sana. Asante.
10: 93.4

0: kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na Fintech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na Fintech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashini zote zina warranty ya miezi 12.
1: Bila shaka yote msikilizaji wangu, dakika 27 baada. Wadi na hizi headphone anaweka sauti ni kama kwa club. Anyway, hapa jaribika jambo, dakika 27 baada ya saa 1 Jumamosi swafi Julai 18, 2026, popote ulipo ndani last hour Mikiki ya Sport, kipindi wale nyuma bomba ni Tela Keriano na Fry sana umezidi kutu keep company, tumetembea nayo kuanzia majira ya saa 10 hadi wakati huu ambapo tuko na ndani last hour kuweza kuangazia tetesi za uhamisho, kujua vilabu vipi ambavyo vinamezea mchezaji yupi au labda vimemweka sokoni na vinataka kutoa michuzi ipi ama ngapi kwa faida ya kupata huduma za mchezaji huyo. Lakini kabla hapo tupate tetesi. Jamani, nasema kwamba laki kabla ya tetesi, Messi ni is an alien. Oh, Messi is an alien. Sasa kama huyo si mchezaji. Alright, ndani ya Sokomoro bado kuna hela kwenye staff 406 hash, kwa hivyo changamka pale. Naarifu kwamba in the next 5 minutes draw kifanywa. Kama umepiga tu mara mbili sasa hivi box 2. Imagine box 2 twice with the football unapigwa 20,000. Only 300 Kenyans. Star 406 hash. Piga mara ya kwanza, mara ya pili. Angalia simu yako, 20,000. Kama hajafika, sema tu nipe pale kwenye 24047. Lakini nakwambia kwamba habari ndio hiyo. Star 2406 hash. Soko murwa, cheza win, utengeze hela. Lakini kwa sasa tuingie kwenye
2: tetesi za uhamisho.
1: Tetesi za uhamisho, tuanze na timu ya Arsenal. Arsenal nao wamemfuatilia sana Morgan Rogers. But if you ask me, Arsenal doesn't need Morgan Rogers at this time. Anyway, lakini Arsenal vile wamesema kama una nyanga bili wachane naye. Kwa hivyo kama itafika bei wafike so uenda wakapata huduma za mchezaji huyo. Alafu Liverpool uenda kaelekea kule Uturuki. Kuna uwezekano Salah anataka kwenda Uturuki, bali aende Saudi atengeze pesa ama kule Marekani. Anyway, sisemi kama Uturuki hakuna pesa, lakini kuna uwezekano mkubwa akajiunga na timu ya Besiktas. Jamaa ule wa miaka 30 na Mo Salah 32 alikuwa moto, 34 alisha bana. Sasa hivi yani ni kama unatafuta blangeri kama kushapamboka. Sasa Besiktas anaenda kusaidia nini? Anyway, hiyo ndio baadhi ya tetesi. Manchester United, kwanza Man U. Mnapenda kujisaulisha. Kwa kukumbusha tu, Manchester United wanacheza kiwanjani, wako na mechi dhidi ya Wrexham. Pre-season wameanza. Nitakuwa naangalia na kupatia matokeo Man U dhidi ya Wrexham. Unajua kujisaulisha ni kama hakuna mechi watu. Wako kiwanjani wameanza kujiandaa. Wamengoja Lisandro Martinez tu peke yake akuja ajiunge na kikosi, but kikosi kiko sawa. Labda kina Rashford akishatoka leo usiku kwenye number 3 ama 4. Wataki yuko anajiunga nao baden. Kwa hivyo Man United bado wako kwa mchezaji wa Nottingham Forest. Namzungumzia ule beki ambaye wanapana Nico Williams. Na huyu mwanzo alikuwa pale. Anyway, sawa, wanamwazia Nico Williams aweze kurejea kujiunga na United. Spurs wanataka Michael Olise. Kushangaa Spurs. Real Madrid bado wanataka Michael Olise. Huyu Michael Olise kwani? Hivi niulize, mbona Real Madrid wanashinikiza, wameongeza pressure juu ya pressure
3: jitihada za kutaka Michael Olise. Huyu Michael Olise ana nini? Japo najua kwamba ni mchezaji mzuri, winga mahiri, hatukumwona pale Palace, lakini alivyoingia kule Bayern Munich anawaka moto sawa. But what is it that Real Madrid imengangana? Maana baada ya kuambiwa na rais wa Bayern kwamba hatumpigi bei, bado wakangangana. Wameongea naye akiwa World Cup, nafikiri kwamba baadhi ya wachezaji wa kina Mbappe wale wamshawishi kwamba mzee kuja kule Real Madrid. Kwa hivyo wanasema bado wanataka aelekee kule Santiago Bernabeu. Madrid. Muna nini rime Real Madrid? Chelsea watatumia pauni 55 iwapo wanamhitaji mchezaji Mfaransa beki yule anaitwa Maxence Lacroix, wengine wanamuita Lacroix, ambaye tumeona akicheza baada ya Saliba kuumia, ameonekana kwenye kombe la dunia japo walipigwa na Spain 2-0. Alafu Bayern Munich pia wanasema mchezaji naitwani yule Yao Palinya, wanasema wamempatia muda wa zaidi kule ambapo yupo, nafikiri kwamba yuko pale Spurs, kwamba atakasalia kule kabla kurejea katika klabu yake ya Aston Villa, ambao wanataka arudi pale na wanamhitaji. Kwa hivyo Aston Villa wanamhitaji Yao Palinya, Yao Palinya ama Palinya yuko pale Spurs. Kwa hivyo Vincent Kompany anasema kwamba hayuko kwenye mipango yangu, kwa hivyo atafute klabu aache kutusumbua. Man United na Newcastle wote wanamnyatia mchezaji wa Uswidi anaitwa Hugo Larsson. Hugo Larsson anapiga pale Eintracht Frankfurt. But hakuna klabu yote kati ya United na Newcastle ambao wamefanya kuweka mambo paruanja kwamba tuko na hii hela, tunahitaji huyu jamaa. Yaani nikuulizia tu kusema huyu jamaa anaweza patikana, wasema ndio. Lakini hujatuambia kama hela ngapi, labda tuje na ngapi, unielewa? Ni leo vile pambavo wanajaribu kuchungulia United na timu ya Newcastle. Alafu kikubwa zaidi ni kwamba cha mwisho hapa Balogun ambaye alipewa kadi nyekundu Trump na Kibri akabatilisha akasema kwamba acheze mechi yao ya Belgium. Juventus wanamhitaji, Monaco wanamhitaji. Juventus wanamhitaji, Monaco pia wanamhitaji. Mbaya sasa hivi yuko pale Borussia Dortmund pia, Dortmund na Sunderland. Huyu jamaa anang'ang'aniwa na mimi. Ukiniuliza si Balogun bado bana. Balogun kwa striker. Do you know the quality of a striker? If you need a quality striker, Haaland, Harry Kane, Isak. Lakini kina Balogun hawa funda mabali. Ndio timu zingine wataka tu kuharibu pesa na kuchafua soko, but sidhani kama zinamhitaji Balogun.
2: Tetesi za uhamisho.
3: Bila shaka hizo tetezo wa baadhi za tetezo wa umisho unaweza nipatia pale kwenye 24047. Timu ipi ambayo unahisi kwamba sija kupatia tetezo wao, mchezaji yupi ambao wanamuwaziwazia ama kumnyatia pale, kama shabiki wa Liverpool, United, Chelsea, Arsenal, pia sema nami pale kwenye 0793 047 047 au 0783 047 047. Kwa hivyo changamka pale, itakuwa inaleta raha kwa sasa, lakini nikirejea na kuja kutafuta washindi ambao wamechangamka pale kwenye *406. Kama wewe unahitaji hela ambayo unaweza kwamba kesho inaweza badilisha asubuhi yako, inaweza badilisha biashara yako, inaweza badilisha angalau ukamake a smile kwa landlord, maana yake amekudai, umekuwa unaamka saa 9 unarudi saa 9, saa yani unalala 2 minutes unashaamka sababu wani huna usingizi kisa na maana unadaiwa na landlord. Oh my god, I understand and I can feel you, but wewe kama utaka kujisaidia itakuwa vigumu. Messi alisaidiwa na timu yake mlivyosema kwamba FIFA inawabeba, akabebeka. Wewe unataka usaidiwe vipi na uweze kujibeba? *406 hash box number 1, piga mara 5, hiyo ni 100, unapewa 30,000 for the first 300 people. Trust me, first 300 people ukipiga mara 5 kwenye *406 hash box 1, mengine niachie, alafu mambo itakuwa lembe lembe.
2: Asubuhi ikiingia, ma legend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour. ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Lea moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Lea Fla, nurturing the world. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma na bado hapa ndipo. Maisha yana changamoto na majanga yasiyotazamiwa. Iwe ni biashara, mifugo, mazao shambani au hata afya yako. Bima ndiyo ngao yako ya kipekee ya kifedha. Lakini je, unafahamu bima ipi inakufaa na jinsi ya kusoma vigezo na masharti? Usikwame. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47. Upate elimu kabambe kutoka kwa mamlaka ya udhibiti wa bima nchini, IRA. Utajifunza kuhusu bima ndogo ya bei nafuu, bima ya nyumbani na jinsi ya kulinda jasho lako. IRA, bima bora kwa taifa.
4: Sijalimu yasemayo enye walimwengu, natenda niyapendayo kwa raha zangu.
2: Jumapili ipo shughuli.

0: ndani ya Raha 47.
1: Kuanzia saa 8 ngoma ikilia uingie kati ucheze. Chukua nafasi yako mapema, ujiachie kwa raha zako. Jamvi ni lile lile, bonge la radio. Ukiwa nami, bonge la bwana Mr. Pendwa Pendwa, mtoto wa mjomba kaka Zema.
2: Mchumu, mchumu tena.
0: Jimwae na kujishibedua kwa raha zako ndani ya Raha

0: Hey, jamani uliza pale je Enzo Fernandez anaenda na sofa Chelsea wamesign nani? Enzo Chelsea wamesema kwamba kama unahitaji Enzo weka 140 million pounds kwa meza. Kwa hivyo bado sijui kama manake Real Madrid ambao walikuwa wanamhitaji walisema hatumhitaji tena huyo Jose Mourinho. Bakola mimi nakwambia kwamba ngojea bumbo, nitonga bambo ama bumbo. Bomb blast. Atakuwa anaelekea pale Liverpool, trust me. Penzi la komizani mizito naishi wapi? Man City bado rafiki yangu anakuwa kudanganya kutoka na Antoine Felix na Ngulu kutoka Asirisi ya Bungoma County. Asante boss wangu. Kando na Edison Elliot hamna yeyote ambaye sasa hivi labda kumezea meze na kunyatia nyatia tu. Sasa nimesema unahitaji Morgan Rogers. Hey boss wangu, ulikuwa na sisi kweli Christos Zolis amekuja Arsenal ama bado? Tulia boss wangu, bado. Kama hujaisikia hapa ndipo ina maana kwamba haijatendeka bado. Hizo ni hekaya na zinaitwaje teteshi za na uvumi. Lucky leo mko tutakuwa live bila shaka mechi ya Ufaransa na England. Utakuwa unapata kila tukio papa hapo kujua nani atakuwa ambaye atamaliza katika nafasi ya tatu kama tia Mwingereza na Mfaransa. Lucky leo ndo pamoja nitakuepo na wadi mwema inshallah. Dakika 43 baada ya saa 1 za Afrika ya Mashariki, Jumamosi swafi tarehe 18 Julai 2026. Mpango mzima ni mikiki ya spoti. Lucky ana nyuma bomba. Wale ambao wanashangaa leo Banchief yuko hapa, alikuwa maeneo ya Kisumu, nafikiri kwamba yupo njiani wa rejea. Kwa hivyo usipaniki, hapajaribika jambo, maana kitakisha kwamba you are well catered for. Ni maana kuna kikosi kizima. Oh my goodness. Kikosi kimeshiba ajabu. Naona rafu inashuka pale, jamaa anasema Lucky ulisema mambo ya tournament huko tutazungumza baadaye. Sasa hiyo watu wanafanya registration. Sisi sema by the way, kama hujajiregister tena tusisumbuane, Real tournament itakuwa inafanya registration August. Kwa hivyo jisajili kwanza ndio uanze mouthing. Sasa tena umeanza mouthing na sasa napata naona line 1 inafanya kuwakawaka. Mambo si mabaya. Kwa hivyo nione kama mambo yatanyoka pande huu, sio kabla kuweza kuzama upande wa pili kujua mambo yanakuaje. Jamaa anasema sisi kama Liverpool Hugo Ekitike akirejea, Hugo bado nafikiri kwamba kama atakuwa vizuri msimu kianza sidhani, maana kile tukio la jeraha lake lilikuwa serious, lakini tuweze kufanya subira tuone kizidi kumtakia hueni ama fueni haraka haraka, tuone mambo yatakuwa vipi. Tafuta mshindi pale kwenye Star 406 hash sokoburu acheza win. Kwa hivyo kama karibu na simu na ni wakati ambao nakupigia, changamka pale upokee simu, tueleze imekwaje, kama hujapata kitu kupatia bonus, alafu mambo ya songi. Hello Radio 47.
1: Hello.
0: Lucky Eriano ndani ya Radio 47. Nani mwenzangu?
1: Unaongea na Eric Barmasai.
0: Uko wapi Barmasai?
1: Barmasai ni kuelewa ya Nandi.
0: Maeneo ya Nandi.
1: Hey,
0: pesa imetembea. Kali imefika Nandi, that's nice. Inaitwa Devolution. Star 406 hash imekupatia ngapi? Umecheza mara ngapi?
1: Imenipia 556.
0: 556? At 500. 500. Oh, 560,000.

0: thousand, shilling thousand. Angalia simu yako, angalia simu yako, 30,000 inakuhusu. Angalia simu yako, kama imefika useme, kama haijafika useme haijafika. Maanake naambiwa kwamba yule yote ambaye anacheza mara mbili tu anapigwa 30,000. Unaitwa Eric Barmasai. Angalia 30,000 imefika?
1: Yes.
0: Wezi matu yes, confirm kwanza kama imefika boss wangu. Hataki ionekane kama imetua.
1: Imetuma.
0: Asante sana Barmasai, ukiwa maeneo ya Nandi. Pesa imetoka hapa imeenda Nandi. Wewe umekaa pale unashinda poa. Itakuwa noma. Kwani wale ambao wanashinda wana nini? Wewe kwanza kushinda una nini? Wamevaa nguo, wanakula, wanatembea, you know? Sasa ndio ndipo ujiulize useme kwamba ai Mungu, hii ni ya mwisho, hii ni ya mwisho. Hata Mungu pia ataona kweli umepambana. Unipa kitu. Hata pia umeona nimepambana. Kabla ya dakika 4 kufika saa 1:50, changamka mara mbili. *406 box 4 mara mbili. 30,000 for the first 220 people. Bado watu 220. Hello Radio 47. Inachukulia hapa. Hello.
2: Hello.
0: Karibu sana boss wangu. Umebondoka pole. Hello Radio 47.
2: Hello, habari ya asubuhi?
0: Habari ya jioni bwana. Are you with us? Sasa ukipiga simu saa hii saa 1:40, hii jogoo imeingiza kichwa kwa makwapa na umeuma viroboto. Wewe unasema ati habari ya asubuhi. Viumbe tu wazito. Hello Radio 47.
3: Radio 47, hello.
0: Karibu sana. Nani mwenzangu?
3: Namna gani Nigeriano?
0: Niko wima rafiki yangu. Nani mwenzetu?
3: Mimi naitwa Kusikira Simaende Mkongo.
0: Ndiyo Mkongo.
3: Niko hapa Kamulu na wasikiza na wapata vizuri.
0: Uko Kamulu?
3: Niko Kamulu.
0: Wewe shabiki wa timu gani bwana?
3: Mimi mtu wa Manchester.
0: Manchester mko na mechi leo na Rexman, lakini mmejifanya ni kama hamjui mko na mechi leo ya preseason.
3: Ndiyo, lakini
0: wacha tuone nini itakuwa. Mmefocus na uchumi, mmefocus na mambo ya ulkalau na iwahusu, na mko na mechi leo ndugu yangu.
3: Tuko ndugu yangu.
0: Asante sana boss wangu akiwa maeneo ya Kamulu, watu wa Masaku. Thank you so much. 103.0 inapendeza. Hello, Radio 47.
4: Hello.
0: Inakuaje?
4: Bila shaka huyu ni Kafupi kutoka Bomet.
0: Karibu sana Kafupi Bomet 93.4.
4: Yuko mkankari kabisa, nangojea hiyo mechi ya nini
0: ya Mfaransa na Mwingereza
4: na Mwingereza.
0: Asante boss wangu pale Bometi, wasalimie watu wa Bometi, waambie kwamba chamge missing ombe hiyo mune ombe hiyo mune. Hello Radio 47.
5: Mdianga
0: na Divas Wafula.
5: Nakuaje?
0: Watu wanasaini ya msaini, mnakaa na Mandago na deal hapa. Alafu wakati nikifika mechi ya 15 atutuwashikia. Sisi tumesema tutawashikia.
5: Alafu tumepiga mtu, tumeua mtu wiki. Umeangalia?
0: Sasa hizo ni nini unaloongelea mbele ya watu? Hata una adabu.
5: Tumepiga mtu saba, sema saba.
0: Okay, umepiga nani? Umepiga timu gani?
5: Sisi tumepiga inaitwa sijui Crawley ama nini.
0: Sasa Crawley ni timu pia.
5: Sasa nataka maniu.
0: Crawley yenye nini? Shabani naipiga 9. Inaipiga hata mabao 20.
5: Chemoroi nasikiliza.
0: Sawa Chemoroi. Sumbua watu hapa Chemoroi nasikiliza na ati mpiga Crawley, ati Crawling Town. Timu hata inaenda Crawley, yani timu inatambaa. Mnaipiga mna. Anyway, hello Radio 47.
6: 47, hello.
0: Karibu sana ni mwenzangu.
6: Wili kachua Bungoma mwenyewe.
0: Wili, Bungoma wapi bana? Bungoma is big.
6: Maeneo ya Tongoren, kuna mahali kunaitwa Makunga Divisi Mizio.
0: Karibu na Yesu.
6: Basi, hapo.
0: Yesu kesho ataenda kanisani ama msemaji?
6: Yesu kanisa tunaenda kwake.
0: Kanisa ni kwake hapo?
6: Kanisa ni kwake.
0: Akona kanisa kwa Boma? Na hii akona washirika?
6: Kwa wingi sana, hata watu wanatoka mbali sana wanakuja huko kanisa
0: kwa Yesu.
6: Mtu ni venye tu hatuna airport hapa.
0: Asante. Unasemaje boss wangu?
6: Mimi waje watu waze, ndo tumengoja huyu jamaa kuja ndo tufunge kikosi sasa.
0: Mogaroja sakisha ingia mkatinge.
6: Kabisa.
0: Asante boss wangu. Dakika 50 baada ya saa moja. Ngoja sasa, habari za kuvunjika. Habari za kuvunjika ni kwamba habari za kuvunjika na wedi hizi upenyeze. Rexham bao moja, Manchester United 0 yaikubwa na jogwa.

0: atangaza ile mechi yao ngeti. Tunawaambia watu wasign na mtaka kusign. Habari za kuvunjika. Wrexham bao moja, Manchester United 0. Ai ingekuwa hii. Ah ngeti. Ai kabuta inacheza hii kitu ni confuse.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Mimi nitafanya niwezalo kumunga mkono Sifuna kwa rais, Malala asisitiza. Kuna malalamishi ya uhaba wa maji kwenye shule ya upili ya wasichana ya Kibingei, Kericho. Oh, hey, Kericho ngebi Kibingei, Kimilili kwa Didmas. Sambili juu alama na ebabu utindikale.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Naona simu zazidi kwa kawaka hapa. Kwa kumbusha tu, ujua binadamu wepesi wa kusahau. Kwa kumbusha tu, Cape Media 4, Busia All Stars 1. Dan Mwangi kapiga bao mbili, on goal wakajifunga ingine. Yours truly, Lucky Eriano, nikapiga bao la tatu. Nanielewa? Kwa kumbusha tu, ujua wanadamu wepesi wa kusahau. Kwa kumbusha tu, naieleweke vizuri. Leo nimepiga bao, na pasi ilikuja nika control, nikapiga mwitu inatuanga shegilegi kushtua mtu anakwenda na inaingia katikati na nafia kipa anakuja mwambia ai kipa watakaje kaseti pale piga bao ifanya hiyo ndio goal of the season nafikiri yani manito akikosa kufunga lazima niwakilishe niko pale haya nikimalizia alafu tutaona manake nampisha wa Manucho the Young Baller na DJ Davo kwenye mitulinga alafu baadaye tutajiunga kwenye mechi 7:30 mechi ya Mfaransa na Mwingereza pale saa 5:45 build up kuweza kuangalia mambo yanakaa vipi. Hii inaendea afisa wa polisi. Kuna maafisa wa polisi ambao ni matapeli. Unajua tapeli ni tapeli tu, hakuna jina lingine. Wewe umesamisha gari kwenye barabara. Ndio kama una shida na hilo gari, mwambie dereva aegeshe gari kando, msuluhishe mambo yenu, then wache watu wengine waendelee na shughuli za kwao. Yani minashangaa, polisi umemisha gari kwa barabara na ni jam tupu, unasimamisha pale na umeka mikono kwa mfuko sababu tuko na mawe tatu, you are a chief inspector, umeka mikono kwa mfuko na mwambia sijui nini, then you are causing problem, you are not solving problem, manake unaweka jam, watu wanachelewa makazi zao, wana mashughuli zao, lakini sababu wewe ni umeka hapo na tumbo yako, atu juko na mawe tatu, unasimama kwa barabara, unaweza kuongelesha makanga pale. If you have a problem, suluhisha pale, ama mwende police station kule mkasuluhisha mambo yenu bwana. Hii matapeli kusimama kutuani mlemia shaga, unapata town inakaa confused. Kume kuna tapeli amesimamisha mtu kando, anamuongelesha, na hata wasikizani. Sikuweke mwambia aegeshe gari kando mzungu. Kama mwezi msuluhisha pale, mpeleke kule. Manake baada ya siku, anapewa ile 50 yake anaweka mfuko, alafu anatulia. Ama polisi matapeli, we are watching you, mwache kusumbua watu na hati hongo. Hati wewe unaangalia gari, sijui nimefanya nini. Sort out you, you are not, in fact, causing a lot of problems, inconveniencing people. Watu wanafaa waende mashughuli, watu wamechelewa, kuna wengine macho mazoko kwa moto inamwagika. Wewe umesimama hapo unataka kuchukua 50. Ya 50 unaweza chukua, lakini chukulia huko kando. Tunakuruhusu ndio manake hasa ndio ulimwengu sasa. Chukulia huko kando, si kuchukua unaweka jamu, watu wanasimama maoni zinapiga mapikipiki pia wanajipenyeza, watu wa mikokoteni unaingia pale nini, unashangaa hii ni town ama ni momonyoko wa udongo. Anyway, sina la ziada. Naona Young B lakini unajua nakafanya nicheze zile mbili unanyangalia pale, kwa hivyo utabidi tu umalize
2: zingatia
0: ukoe mfupi kama Zakayo Jamkui. Hata isiko sawa,
2: mimi niko best.
0: Leo kukua kwa taarifa yako tulipiga mtu kama tunamuua.
2: Hiyo mimi sikuwa
0: kawaida, yani
2: kwa sikuwa
0: sasa nimesema
2: sasa mtu unampiga ende na Manucho hayupo sasa.
0: Angekuwa sikakuwa
2: ile zao mpinzani,
0: ingekuwa clean sheet.
2: Huyo si mpinzani,
0: yeye ingekuwa clean sheet.
2: Nne na Manucho hayuko yani walicheza wachezaji 11
0: sio kawaida.
2: First
0: half kwetu tupiga bao wakaregesha tukasema hawa hatujui tuliwapandilia.
2: Lakini wanajua kucheza.
0: Angalau moja moja mbili tatu. Yaani watu wale mimi kwa fikiri ni wachezaji, kumbe ni wapita. Watu wamekuja hapa Nairobi wameishiwa ndio wajita walio wa Busia. Hakuna kitu.
1: Kila hatua unayopiga kwenye maisha yako inasogeza karibu ndoto zako. Stanbic Bank wanatambua juhudi zako na wako tayari kukuboost kwa maarifa na nyenzo thabiti za kifedha ili ufikie malengo yako. Huu ndio wakati wa kujikuza wewe na biashara yako kutawala soko. Tegea Breakfast 47 ufahamu jinsi ya kugrow na kufanya mipango yako live. Stanbic Bank, keep growing.
3: Msikilizaji.
4: Sasa hii ndio yenyewe. Hii ni kubwa kuliko kubwa wenyewe. Mchezaji bora duniani Lionel Messi.
5: Lautaro Martinez, Lionel Messi, Fernandez, Martinez, Messi. The little magic man.
4: Anaiongoza Argentina kulitetea taji la kombe la dunia kama walivyofanya Italia na Brazil. Swali ni je, Uhispania wenye tikitaka wakiongozwa na Kinda Yamal.
6: They come again, Lamine Yamal. There is his moment. He has arrived at the World Cup.
4: Pamoja na Rodri.
7: Forward comes Rodri. Rodri to the edge of the area. Rodri hits the shot in the corner. That is a sensational goal by Rodri. He skipped over a couple of challenges.
4: Watatumia mbinu na ujanja gani kumnyamazisha the goat? Usikose kudumika na Radio 47 Jumapili hii kuanzia saa 4 usiku tukiwa Jamlock eneo la Mlolongo kwa matangazo mbashara. Maana Radio 47 kombe la dunia ndio funga kazi ya kabumbu nchini Kenya. Unabisha.
1: Radio 47 95.5 Kitale, Lodwar, Kakamega, Busia. Hapa ndipo.

0: watangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stan Big Bank. Stan Big Bank, keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 2 usiku majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Waziri wa masuala ya ndani ya nchi Kipchumba Murkomen ameendelea kupuuza madai ya kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua kuhusu ukiukaji wa sheria wa maafisa wa polisi wakati wa uchaguzi mdogo wa eneo bunge la Olkalau katika kaunti ya Nyandarua. Akizungumza wakati wa siku ya kutoa tuzo kwa wanafunzi katika shule ya wazee ya Tenwek katika kaunti ya Bomet, Murkomen ameendelea kutetea mwenendo maafisa wa polisi waliotumwa katika eneo hilo wakati wa uchaguzi mdogo, akisisitiza kwamba walifanya majukumu yao kwa kuzingatia sheria. Waziri huyo pia ameendelea kusisitiza kwamba uchaguzi, matokeo ya uchaguzi huo mdogo uliomalizika, hayapaswi kutumiwa kuendelea kueneza siasa za mgawanyiko miongoni mwa Wakenya. Ikumbukwe kwamba matamshi yake yanajiri tu saa chache baada ya kinara huyo wa DCP Rigathi Gachagua kuendelea kumkosoa Murkomen, akitaja kwamba ameshindwa kuangazia changamoto ya uhuni nchini. Naibu kiongozi wa chama cha DCP Cleophas Malala amesisitiza kwamba atafanya kila wezalo kumuunga mkono seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna kuchaguliwa kuwa rais kwenye uchaguzi mkuu ujao. Akizungumza katika hafla moja kule Kakamega, Malala ameendelea kuelezea haja ya umoja wa eneo la magharibi ya nchi katika kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao.
2: Mimi Cleophas Wahungu Malala,
3: yes,
2: nimesema I'll do anything,
3: yes,
2: to ensure that our community is united.
3: Amen.
2: Na ndiposa mimi nimesema mimi nitasimama nyuma ya kijana yetu Edwin Sifuna kwamba tusonge mbele. I will do that because ukweli wa maneno, we must have one leader at a time, we cannot all lead at the same time.
1: Aidha, amerejelea uchaguzi wa mdogo wa Olkalau akiomba wakazi wa magharibi ya nchi kuiga wenzao wa eneo bunge hilo kwa kutokubali vishawishi ili kupiga viongozi fulani kura.
2: Wale watu wa mlima walikuwa na msimamo dhabiti, wakasema wacha tu walete hiyo pesa, wacha tu wafanye kila kitu. Ikifika kwa debe wakasema wewe kaa kando, tunakupigia mpaka uende one time. Na sisi Waluya hapa Malava walifuletea tu soda na mkate. Na tukapea na kura jamii. Soda na mkate. Mimi ningependa kuomba tafadhali, in 2027 tunaenda kuhakikisha jamii yetu imefuata mtindo ya ile jamii ya Mount Kenya.
1: Matamshi ya Malala yanajiri wakati ambapo viongozi walinda mwananchi wakifanya ziara yao ya kwanza katika kaunti ya Taita Taveta, wakizuru maeneo bunge ya Mwatate, Undanyi na Voi ambako waliendelea kuikosoa serikali, wakiendelea kushutumu hasa kuhusiana na utekaji nyara. Hizi hapa ni kauli za baadhi ya viongozi wa mrengo huo walinda mwananchi, akiwamo seneta Edwin Sifuna, gavana wa kaunti ya Siaya James Orengo na Babu Owino ambaye ni mbunge wa Embakasi Mashariki.
4: Ruto amesaliti Raila. Raila alisema kwamba hakuna kuteka watu nyara. Watu wanateka nyara ama wateki nyara? Wanateka nyara ama wateki nyara? Raila alisema polisi mtii sheria. Waweze kuua watu kiholela. Watu wanauliwa mauliwi.
5: Na wakati tunaingia sisi kama wanalinda mwananchi, tunataka kurudisha taifa letu katika reli ya maadili yaliyomo ndani ya katiba yetu. Tunataka utawala wa kidemokrasia ambapo kila mtu ana uhuru wa kusema.
1: Shule ya upili ya wasichana ya Kibingei katika kaunti ya Kericho inakabiliwa na changamoto kubwa ya uhaba wa maji ambao umedumu kwa miezi mitatu ukiathiri shughuli za shule hiyo. Kwa sasa wanafunzi wanalazimika kuteka maji katika mto ambao upo karibu na eneo hilo. Akizungumza wakati wa hafla ya maombi kwa wanafunzi wa kidato cha nne, mkuu wa shule hiyo Jacqueline Ngeticha ametaja kwa matatizo la maji limesababishwa na ujenzi wa barabara ambao uliharibu mabomba ya bidhaa hiyo muhimu, hali ambayo imeendelea kutatiza uendeshaji wa shule na mazingira ya masomo, akitaja kwamba kusuluhishwa kwa changamoto hiyo kutoboresha ustawi wa wanafunzi pamoja na wafanyakazi wengine.
3: We have a lot of challenges, being the water challenge that we are experiencing due to the ongoing road construction. Our pipes were dug out. These girls have been going to the river for 3 months now to carry water for their own use and for the kitchen use. We really call upon our leaders and any other person of goodwill to kindly assist us reconnect our water, which we are always having it before the construction of the road.
6: Resources here in Kibingei is very minimal. They deserve a better education. They deserve the resources that they can be better citizens. These are the citizens for tomorrow.
1: Shule hiyo pia inakabiliwa na changamoto ya deni la malimbikizi ya mishahara ya wafanyakazi ambayo inakadiriwa kuwa shilingi 1800. Viongozi wa eneo hilo pamoja na wahisani wengine wakihimizwa kuingilia kati na kusaidia katika kusuluhisha changamoto hiyo.
3: We had salary arrears for our non-teaching staff and also for the teachers employed by the BOF. It has been accumulating since then. It's really difficult and not easy for me as the school principal to run the school.
1: Zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 2 usiku. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora, ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 3 usiku ni habari za kina za Radio 47. Mimi ni Wadi Mwema.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
7: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
0: Stanbic Bank. Keep growing. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Yeye go ni fala sana. Ila ni sawa.
1: Moja. Bana nisikie alafu.
2: Mimi. Mimi kijana mzuri nimeokoka.
1: Watu
2: tuingine sifanyangi.
1: Watu si wajiga bana. Hata DJ DM wanajua.
2: Hiyo ndo wasi.
1: Hata wazi wadu mimi niko po.
0: Safi sana bosi, mimi nashukuru pia kukusikia bana. Imekuwa long time sana bro.
1: Nimekumi.
2: Umelipa ya BNB ya mabado.
1: Kuna tene nimefungua.
0: Tukaini kwa mada, tukaini kwa mada.
1: Okay, hata wajiria. First hour. Mina sikiliza vizuri. Kukwe samba na mira watu wote.
0: Safi bro. Hapa ndipo baba. Nashukuru bwana.
1: Kwa sote.
0: Safi sana. Inakuwaje mtu wangu? Radio 47 vipi?
3: Vipi mkaka?
0: Niko poa sana mkaka wangu, inakuwaje bwana?
3: Unazungumza na kijana mdogo kutoka Kimalewa, Chwele, Mkulini Ward, Ngoma County, kijana kutoka Kimalewa.
0: Kimalewa.
3: Kimalewa tukio bala mko mwana.
0: Husamba za kama hindi mboko. Mhm. Ne rumi nya. Hey bwana, cheza chini bwana. Watu watasikia hiyo wajue.
3: Unasemaje sasa sasa?
0: Watu wafai kujua wana mahali penye.
3: Unasemaje sasa sasa?
0: Watu wafai kujua wana mahali penye kuna hiyo kinywaji yetu bwana.
3: Ndio, kweli.
0: Safi sana bro. Hebu nikuulize bro, wewe unapigani wanga ama eti wewe ndio ulizongo? Why are you cheating on me?
3: Kupigwaniwa na madenge.
0: You cheating on me.
3: Kupigwaniwa na madenge.
0: Na madenge. Ushaipiganiwa?
3: Nilibai nipiganiwa bwana hata paka nikafika mahali hii. Wakakuja paka wenyewe bwana, wenyewe sasa wanagorogana tu paka yani wanapigana paka mimi nasimama katikati paka nashindwa.
0: Paka unashindwa kabisa.
3: paka nashindwa bwana.
2: Yeye ulikuwa class 1 ama class 2?
3: Ile kitambo nilikuwa class 7.
0: Acha yeye ni angusha.
3: Sasa kwa barabara tulikuwa tunakuja sasa kwa njia. Mimi na Shilo sasa wamesimama mbele wameningoja sasa ati mimi nitatua hiyo kesi. Sasa ninaona tu sasa wenyewe tu wanapigana mkono na mimi, na nikauliza nini mbaya?
0: Kumbe ni wewe.
3: Ati kumbe ni mimi bwana.
0: Asante jamaa yangu Kimalewa bwana, tunzie tu bro.
3: Asante sana bwana.
0: Kwa mpigo tena sana. Ayu anangu nyinyi mtanimaliza nyinyi siku moja nyinyi. Ujime fanya mzini mefikiri alikuwa napiga ni wajuzi kumbe akiko class 7 bali. Sasa tufanya hivi majamaa. Tunaingia tupige vidokezo vya habari za Radio 47. Watu wa wako manzete hayo tumewatuza watu 1,000. DJDM. Sasa nataka ni before tupige saa 3 tukuwe tumepea na wase kama wale wa juu 500 wale. So kuna Alice pale, kuna Elvis, kuna Diana, kuna Elijah, kuna Vincent, Florence, Salome, kuna Damaris hapa ndani Wesonga. Hapa ni ulitari wameingia kwenye Star 216 Ash na wakachungulia tu kule manake. Tulikuwa tumesema hivi, ukiingia hivi kuna pesa zinakusubiria na pesa ni zako, ni wewe tutakuwa na move nyo unataka. Kuna gift na kucheki, kuna Jennifer tayari, kuna mtongo pajukana kama Zakaria Okadi. Okadio. Majina wazee simko naye hapa. Baada ya vidokezo vya habari za Radio 47, vidokezo vya habari za kina za Radio 47, we will do another call here just to give you money. The only thing you have to do, listen to Radio 47, pick one box kwenye Star 216 Hash.
4: Vidokezo vya habari za kina.
0: Kasisi Wadi Mwema atakuwa anakuletea habari za Radio 47 pale mwendo wa saa 3 kamili kwenye habari za kina. Yapo mengi ambayo anaangazia. Mojawapo ni kwamba mchakato wa kurejesha wavuti rasmi wa Rais Ruto kutoka kwa wadukuzi waendelea. Wengine kwa kwamba safari yetu ni mpaka Ikulu, Linda Mwananchi yasaka ufuasi kuleta itataveta. Ni miongoni tu mwele ambayo tukunapata pale mwendo wa saa 3 kamili kwenye habari za kina za Radio 47. Yani DJ Davo na DJ DM. Sharp boys wameingia mpaka State House.
2: Kila mahali.
0: Yani vijana waogopi.
2: Everywhere.
0: Masters. Na mingi ya palo wakapiga wewe tovuti ya rais. Website ya rais.
5: Nimbaya.
0: Kutu sha.
5: Nimbaya.
2: Local demand ransom worth
0: $41 million. Alafu unajua si kulipa kwa mpesa?
2: Bitcoin.
0: In Bitcoin.
2: That's right. Like how many bitcoins? 1, 2, 5 bitcoins.
0: Hey, like it's 5 bitcoins.
2: Because one is around 8 million.

0: ndipo. Maisha haya, yani majanga yanatokea kwa ghafla bila hodi. Unajipata umepoteza kila kitu kwa sekunde moja.
1: Pole sana rafiki, ndio maana bima ipo. Bima ni kinga ya kifedha inayokulinda dhidi ya hasara pindi majanga yanapotokea. Inakupunguzia mzigo kabisa.
0: Eh, kweli? Sasa naanzaje?
1: Chukua hatua leo. Tembelea tovuti ya ira.go.ke. Soma na uelewe vigezo vyote na masharti ya bima yako.
2: Ujumbe huu umeletwa kwako kwa mamlaka ya udhibiti wa bima, IRA. IRA, bima bora kwa taifa.
3: Burdan Sato, Weekend Freshy na Manucho Manucho, The Young Baller, Radio 47. Haba ndipo.

0: Mazee, inakuaje bana? Gashi yangu huyu nimepaka rangi. Hey, lakini nyinyi mtanimaliza. Napenda that one. Nyinyi mtanimaliza. Eti. Mshina. Wewe Marucho mazee, lazima Marucho ukiwa na doma na you can do anything bana kwa hii agenda, lakini kama huna doma utakapitia. Ni James kwenye Chelsea bana. Anasema Marucho mimi kupiganiwa nayo labda walimu staff room. Wakisema niachie huyu. Aje bana, walimu walikuwa na gana bifu yetu ya nini? Umekosea mwalimu mmoja bana. Unaenda staff room kila mwalimu. Ana mwalimu, leave him for me. Like, mwalimu niachie huyu kwanza. In fact.
1: Kwanza unapata wewe mwalimu anavanga don't touch.
0: Acha turudi bana kwanza pale mundo saa 3 mpaka saa 4. Kumbuka ile dakika 15 ambazo hatutakuwa hewani ni time ambayo mimi naenda tayari kwanza kukaa chini, kwanza kuangalia moja baada ya mwingine, okay, ambao wameingia kwenye Star 216 ash nianze kuwatumia pesa zao. Umecheki?
1: Yes,
0: sasa wadi akwata wakati wadi anasoma news pale. No. Kuna still venye watu wanaweza endelea ku make something. Mm-hmm. So mimi pale kwa background tutakuwa naangalia vitu zangu venye mimi najua nifanye hivi hivi, niangalie hivi hivi, alafu niweke hivi hivi, nifanye hivi na hivi, alafu simu yako ukisikia nafanya pa. Sasa ukiingia kama tayari umecheza usikae mbali na simu yako, manake bado zinakuhusu. Unless unataka nikupigie simu, manake kama nikukupigia simu lazima nirudi pale mwendo wa saa 3 ndio niweze kukucheki. So for now tuanze tu madukani tupige habari za kina za Radio 47 na rudi na

0: watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo habari za kina za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank, keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: Ruto, kabla tuingie uchaguzi ya 2027, Wakenya wote wanakudai vitu fulani. Ile vitu ulipea watu ya Olkalau, hata uundani hawezi kataa. Kila mtu undani aletewe mtungi yake ya gas.
2: Kama umepata kiti, congratulations. Na umetuonyesha wana umaarufu fulani. Sasa hiyo ni kuonyesha ya kwamba hata sisi tuanze kujipanga. Mpira umeweka uwanjani.
3: And it is gaining tract in our country. It is shameful. So when people don't allow, don't accept to be gunized.
4: Ni saa tatu siku majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Mimi ni Wadi Mwema. Miongoni mwa yale tuliyokuandalia, mchakato wa kurejesha wavuti rasmi wa Rais Ruto kutoka kwa wadukuzi waendelea, na safari yetu ni mpaka Ikulu, Linda Mwananchi asaka ufuasi kule Taita Taveta. Serikali inaendeleza harakati za kurejesha wavuti rasmi wa Rais William Ruto president.go.ke kufuatia kudukuliwa na watu wasiojulikana leo hii. Hadi tunapokwenda hewani, unapoingia kwenye wavuti huo, ujumbe unaotokea unaonesha juhudi za kurejesha zinaendelea. Nikinukuu ujumbe huo, maintenance in progress, we will be back soon, mwisho wanoko. Wa Kenya makabiliwa na ugumu wa kufikia wavuti huo tangu asubuhi. Inaarifu kwa awali wadukuzi hao walibadilisha programu kwenye wavuti huo, kupia wakitishia kuweka wazi siri za serikali. Aidha wametaka bitcoins 5 ambazo ni sawa na takriban shilingi milioni 41 ili kurejesha wavuti huo. Hata hivyo, waziri wa teknolojia, habari na mawasiliano ICT William Kabogo ameeleza kwamba serikali lazimika kuzuia kwa muda ufikiaji wa wavuti huo kufuatia tukio la usalama wa mtandao. Ametaja kwamba hatua zinazofaa kupunguza athari hizi zilitekelezwa tangu wakati huo, akieleza hakuna data muhimu zimefikiwa na uchunguzi unaendelea kuhusiana na udukuzi huo. Si mara ya kwanza kwa wadukuzi kulenga wavuti za serikali. Na mwezi Novemba mwaka jana, wavuti kadhaa zinazomilikiwa na wizara na mashirika ya serikali ikiwa ni pamoja na afya, elimu, leba, mazingira, ICT, utalii na ile ya masuala ndani ya nchi na ikulu ziliathirika kutokana na udukuzi mwingine. Tukiachana hayo, tugeukie taarifa nyingine tofauti, ambapo gumzo kuhusiana huni bado linaendelea nchini, huku viongozi mbalimbali wakiwemo wale wa kidini wakiendelea kutoa wito hasa kwa vijana kutokubali kutumiwa na baadhi ya viongozi wa kisiasa kuzua vurugu hasa katika mikutano ya kisiasa. Mwenyekiti wa maaskofu wa kanisa Katoliki nchini KCCB, Askofu Maurice Muhatia, aliwaomba vijana kutokubali kutumiwa na wanasiasa kuwa huni na kuvuruga mikutano ya kisiasa, wakati alikuwa alipokuwa hudhuria hafla ya kumtawaza askofu mpya wa jimbo la Wote kule Makueni, Simon Kamomoe, ambapo alilalamikia mwenendo wa baadhi ya wanasiasa wanaotumia vijana visivyo ili kujinufaisha binafsi.
5: To be called a goon is not a very beautiful title. It's not a title anybody can treasure. But ahead of your name goes the title goon. So you are called Goon Maurice Muhatia Makumba. You are called Goon Philip Anyola Asusubira. Or you are called Goon Mutula Kilonzo. Just imagine. That's not a very nice title. And it is gaining tract in our country. It is shameful. So when people don't allow, don't accept to be gunized.
4: Tukiachana taarifa hiyo, viongozi wa mrengo Linda Mwananchi unaoongozwa na seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna na gavana wa kaunti ya Siaya James Orengo waliendeleza siasa zao za kusaka ufuasi katika kaunti ya Taita Taveta. Wametumia hafla hiyo kusisitiza kwamba wapo imara katika azma ya kumnyima Rais William Ruto kuchaguliwa tena kumhula wa pili. Hizi hapa ni kauli za Orengo, seneta wa kaunti ya Vihiga Godfrey Osotsi na mbunge wa Embakasi Mashariki Babu Owino.
6: Na kwa sasa I am the most senior politician in the Republic of Kenya. I am senior to Ruto. Ruto is my junior in politics. So, kazi yangu sasa ni kuona kwamba Ruto ameenda nyumbani.
7: Vijana wanatoka hapa, wako katika madawa ya kulevya na pombe. Kwa nini? Kwa sababu hakuna kazi.
8: Na sisi huko magharibi mwa Kenya, ukienda Bungoma, ukienda Busia, ukienda Trans Nzoia, ukienda Kakamega, ukienda Vihiga, yote ni Ruto one town.
4: Wakirejelea uchaguzi mdogo wa eneo bunge la Ol Kalango kule Nyandarua, viongozi hao waliendelea kuomba Wakenya kufanya maamuzi sahihi ya kuchagua viongozi wanaowataka bila kushawishiwa kwa vyovyote vile, wakiomba Wakenya wote kuiga mfano huo wa wakazi wa Ol Kalango. Aidha wameendelea kusisitiza kwamba watashirikiana na viongozi wengine wa upinzani kuelekea uchaguzi mkuu ujao ili kumnyima Rais Ruto kuchaguliwa kwa muhula wa pili. Karoli Omondi ni mbunge wa Suba Kusini.
1: Kupewa pesa kidogo kidogo wanaita empowerment. Hiyo ni upuzi. Hiyo pesa mkipata mchukue mweke kwa mfuko, mtumie akili yenu, mpigie yule mnajua atawatumikia kura. Wangapi wanakubaliana na hiyo? Ya mwisho nawaambia hivi. Sisi tumeamua tutashirikiana na wale wapinzani wengine na tutoe huyu mtu jamaa anaitwa William Ruto.
4: Matamshi sawa na haya ilitolewa na seneta Sifuna pamoja na mwenzake wa kisi Richard Onyonka.
1: Ruto, kabla tuingie uchaguzi ya 2027, Wakenya wote wanakudai vitu fulani. Ile vitu ulipea watu ya Ol Kalango, hata uundanyi hawezi kataa. Kila mtu uundanyi aletewe mtungi yake ya gas. Kila mtu uundanyi apewe matresi yake. Watu wa uundanyi wanakudai viatu. Tuletewe hata hiyo meli, tutaiweka hapa kwa mlima ikaange hapo tukiiona. Sindio, kabla tuingie uchaguzi, lakini kura yetu tunamfanyia yeye kitu watu wa Ol Kalango walimfanyia, sindio?
4: Aidha amewaahidi wakazi wa kaunti hiyo ya Taita Taveta kwamba wakifanikiwa kuingia mamlakani watasuluhisha changamoto kadhaa ambazo zimekuwa zikiwakumba, hasa unyakuzi wa ardhi.
9: Niwahakikishie hiki kikosi cha Linda Mwananchi, wakati tunachukua uchukani katika taifa hili, mashamba yote ambayo yamenyakuliwa hapa Taita Taveta kinyume cha sheria kitarudi kwenu nyinyi wana Taita Taveta.
6: Mwaka ijayo nimechoka na kwenda kotini. Nyinyi mtafanya kama Ol Kalango, mtachunga kura ama mtachunga kura? Ukishapiga kura, don't go home.
4: Wakati haya kijina ya naibu wa kiongozi wa chama cha DCP Cleophas Malala ameendelea kusisitiza kwamba atafanya kila awezalo kumuunga mkono seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna kuchaguliwa kuwa rais katika uchaguzi mkuu ujao. Akizungumza katika hafla moja kule Kakamega, Malala ameendelea kuelezea haja umoja wa eneo la magharibi ya nchi, hasa kwa viongozi wa eneo hilo kumuunga mkono Sifuna katika uchaguzi huo mkuu.
10: Mimi Cleophas Wahungu Malala,
11: yes,
10: nimesema I'll do anything,
11: yes,
10: to ensure that our community is united.
11: Amen.
10: Na ndiposa mimi nimesema mimi nitasimama nyuma ya kijana yetu Edwin Sifuna kwamba tusonge mbele. I will do that. Because ukweli wa maneno, we must have one leader at a time. We cannot all lead at the same time.
4: Wakati ya kijiri nao, baadhi ya viongozi wa serikalini, hasa ile ya serikali jumuishi, wameendelea kukejeli ushindi wa chama cha DCP kule Ol Kalango kwenye kaunti ya Nyandarua. Wakirejelea matokeo ya uchaguzi huo, wameendelea kutaja kwamba pia serikali jumuishi imejipanga vilivyo kuhakikisha kwamba inaibuka na ushindi katika uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2027. Waziri wa biashara ndogo ndogo na vyama vya ushirika Wycliffe Oparanya alitumia hafla ambayo ilifanyika kule Trans Nzoia ya ujumbe wa viongozi wa ODM kuendelea kusisitiza kwamba serikali jumuishi ipo imara wala haitishiki kwa namna yoyote ile.
2: Kama umepata kiti, congratulations. Na umetuonyesha wana umaru fulani. Sasa hiyo ni kuonyesha ya kwamba hata sisi tuanze kujipanga. Mpira umeweka uwanjani. Wasifikirie kuwini hiyo kiti basi watawin 2027. Sisi pia tuko tayari. Sindio? Hey.
4: Kiongozi wa chache katika bunge la kitaifa Junet Mohamed na alitumia mkutano mwingine wa ODM uliofanyika kule Kajiado kurejelea uchaguzi huo.
11: Jana nilimuona huko Olkalau. Uchaguzi umefanyika. Mimi nimeshangaa hao watu bwana. Wanachukua kila kitu. Unaleta godro, mattress, anachukua. Unaleta mafuta ta, anachukua. Unaleta steel wire, anachukua. Unaleta gasi ya kupigia, anachukua. Unaleta boat, anachukua. Na saa ya kura ayuko. Bana hii ni ajabu sana bana. Watu wana aibu bana, wana aibu. Bana nimeshangaa kabisa bana. Hii watu wana aibu, unachukua kila kitu, saa ya kura unapotea.
4: Tusalie na siasa ambapo spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula naye ameendelea kuhimiza wakazi wa eneo la magharibi ya nchi ambao hawajajisajili kuwapiga kura kufanya hivyo kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao ili kumuunga mkono Rais William Ruto kuchaguliwa kwa muhula wa pili. Akizungumza wakati wa kuwezesha katika hafla ya kuwezesha kina mama kiuchumi kule Shanda katika kaunti ya Kakamega, spika Wetangula amesisitiza haja ya wakazi wa eneo hilo kumuunga mkono Rais William Ruto akiendelea kuisifia rekodi ya maendeleo katika eneo la magharibi ya nchi.
12: 27 musibahatishe. Musibahatishe. Sisi tumesunguka Kenya mzima na tunajua hesabu. Hata hesabu ikiwa ngumu namna gani, ukiangalia vile Kenya imesimama, two term ya William Ruto iko guaranteed. Na sisi tusiachwe nje. So 2027 wacha nione two term ya Rais Ruto. Wacha nione two term ya Rais Ruto.
4: Spika Wetangula aliandamana na viongozi wengine wakiwemo wabunge wa eneo hilo la magharibi ya nchi ambao waliendelea kuisifia serikali jumuishi, jinsi anavyoarifu mwanahabari wetu Seth Ngero.
13: Wale watu walitugandamiza, wale watu walitudhulumu, ndio leo hii wanajifanya wao ni rafiki yetu.
14: Wabunge hao waliozungumza kwenye hafla ya kuwawezesha kiuchumi wahudumu wa boda boda wa eneo bunge la Budalangi katika kaunti hii ya Busia wametilia shaka uwezo wa viongozi wa upinzani katika kubadilisha maisha ya Wakenya, wakidai kuwa rekodi yao ya uongozi haina manufaa kwa wakazi wa Busia. Innocent Mugabe ni mbunge wa Likuyani.
13: Wewe Uhuru Kenyatta ukiwa kiongozi miaka 10, ni nini ulifanyia watu ya Busia na watu ya Budalangi? Wewe Rigathi Gachagua wakati ulikuwa naibu wa rais, ulikuja hapa mkoa wa Magharibi ukatuambia sisi hatuna kura, sisi hatuna shares. Leo hii ni nini unataka kujifanya wewe ni rafiki yetu?
14: Mbunge wa Teso Kusini Mary Emasi amedai kuwa wapinzani wa Rais Ruto ni vibaraka wa ukabila wanaotawaliwa na ubinafsi wa kimaendeleo.
15: Unajua sasa imefika wakati wa kuongea ukweli. Iko watu kwao wako na maji kila mtu kwa nyumba, wako na barabara kila mahali, kama ni stima wako nayo kila boma, na ni kwa sababu wameshinda kwa serikali miaka yote hawajawahi jua opposition ni nini.
14: Kwa upande wake mbunge wa Kibwezi Mwengi Mutuse amewahimiza wakazi wa kaunti hii ya Busia kujisajili kwa wingi kuwa wapiga kura ili kufanya maamuzi bora kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka ujao wa 2027.
16: Kama vile baba alikuwa ametufundisha, jeshi ni lazima kuwe na kadi na kipande ya kupiga kura. Ndio wakati ukifika, hawa ambao wanasema ati watu wa mkoa wa Magharibi ni wachache, tuwaangushe washangae.
14: Kwa pamoja wamemtaja Rais Ruto kuwa chaguo bora la Wakenya kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao wa 2027.
13: Mara hii tunasimama kidete na Mheshimiwa William Samoei Ruto.
15: Ah, watu tuwaambie pia sisi tumechoka kukua opposition. Ebo nione chibiri chibiri ya William Ruto, chibiri chibiri chibiri.
14: Ni kiripotia Radio 47 nikiwa Budalangi, naitwa Seth Ngero.
4: Shukrani Seth Ngero kwa taarifa hiyo. Tuelekee kule Kajiado ambapo baraza la wazee la jamii ya Maa linaendelea kutishia kuongoza jamii hiyo kutunga mkono azma ya Rais William Ruto ya kurejea Ikulu kwa muhula wa pili mwaka ujao iwapo mzozo na uzingira wa misho usimamizi wa hifadhi ya kitaifa ya Amboseli hadi serikali ya kaunti ya Kajiado hautasuluhishwa. Mwanahabari wetu Amina Abdirahman na taarifa hii.
17: Turudishie Amboseli, usirudi kwenda kwa siasa kabla hujamaliza mambo ya Amboseli.
18: Yes.
17: Bila kupata ya Amboseli tunaenda kuvotia nani?
19: Wakizungumza na wanahabari mjini Kajiado walipofanya mkutano kujadili mzozo unaozingira uhamisho wa hifadhi hiyo, wazee hao kutoka kaunti 10 nchini kwa kauli moja walikashifu jinsi mchakato huo umekumbwa na vizingiti licha ya Rais William Ruto kuongoza mchakato wa kuikabidhi serikali ya kaunti ya Kajiado usimamizi wa hifadhi hiyo mwaka uliopita wakati wa sherehe za kitamaduni zilizofanyika huko Amboseli.
17: Na tukafanya sherehe ambayo ilikuwa ni sherehe kubwa sana, akileta kusema imerudi kwenu baada ya kutuacha kwa miaka 51. Sasa tulipata mashangao kama jamii ya Maa, kama Council of Elders, ilipokuja tena kusemekana haitarudi kwenu.
19: Si hayo tu, wanasema dhulma za kihistoria dhidi ya jamii ya Maa bado zimekithiri katika kaunti mbalimbali.
17: Sisi ndio tulishunga. Tunaweka tena ya nini kama sio sisi ndio itakuja kutufaidi? Kwa nini wakule nyama ya nyasi ya ng'ombe yetu kumaliza na wanyama sio yetu imenyakuliwa kwa sababu ya kutumia nguvu fulani?
19: Licha ya malalamiko hayo kutoka jamii ya Maa, Mahakama Kuu jijini Nairobi ilitoa amri kwa wahusika wote kukoma kuingilia masuala ya Amboseli hadi pale kesi iliyowasilishwa mahakamani itakapokamilika. Amina Abdrahman, Radio 47 kaunti ya Kajiado.
4: Shukran Amina Abdirahman kwa taarifa hiyo. Tukigeukia taarifa kuhusiana na afya, huduma za afya katika kaunti ya Nandi huenda zikatatizika kuanzia tarehe 20 mwezi wa Julai baada ya maafisa kliniki kutangaza kuanza mgomo kutokana na kile wanachotaja kwamba ni kutotekelezwa kwa mkataba wa makubaliano ya pamoja CBA wa mwaka 2026 jinsi anavyoarifu mwanahabari wetu Eric Kiplemo.
20: We are gathered here with the leadership of the KUCO Nandi branch to indeed declare that the Union of Clinical Officers has issued a nationwide industrial action which is yet to materialize on the fateful night of 20th July, and we want to confirm that we reaffirm our support to the nationwide industrial action.
21: Kupitia tawi la kaunti ya Nandi, muungano wa maafisa wa kliniki Kenya umesema serikali ya kaunti imeshindwa kutekeleza makubaliano hayo licha ya mazungumzo ya muda mrefu. Wakizungumza mjini Kapsabet wakati wa kutangaza notisi ya mgomo, viongozi wa muungano huo wamesema wamechoka kusubiri hatua kutoka kwa mwajiri wao.
20: As Nandi chapter also, we have our serious concerns right from the CBA implementation which was signed in February 2026. To date it has never been implemented. Same also for the career progression guidelines for the clinical officers which were approved in May 2024.
21: Wamedai kuwa mbali na kutotekelezwa kwa mkataba wa makubaliano ya pamoja CBA, bado kuna changamoto za uchache wa wahudumu wa afya, pia ukosefu wa bima ya afya inayotosheleza wafanyakazi. Wameonya kuwa huduma katika hospitali na vituo vya afya vya umma kote Nandi zitaathirika pakubwa, wakiitaka serikali ya kaunti ya Nandi kuchukua hatua za haraka ili kuzuia mgomo huo.
20: We also call upon the county government of Nandi to reach out to the union to address these grievous issues so that it can arrest the disputes which are in question.
22: It is now our time to act because the current government doesn't understand the reason for negotiations.
21: Eric Kiplimo, Radio 47.
0: Ukweli wa mambo.
4: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Wapotoshaji wana maajabu sana, wanabuni maneno tu bila kujali athari yake, mradi tu wajinufaishe mitandaoni. Sasa wamesambaza taarifa feki inayodai kuwa seneta wa kaunti ya Nandi Samson Cherargei alitoa matamshi ya kuidhalilisha jamii ya Luhya. Jinsi ujuavyo, kumekuwa na gumzo kuhusu namna ambavyo wakazi wa Olkalau walikataa kushawishiwa kwa fedha na bidhaa nyingine katika uchaguzi mdogo uliopita. Wapotoshaji umebuni matamshi ya ovyo kabisa na kuyahusisha na seneta Cherargei. Angalia chapisho hilo kwenye kurasa zetu za kijamii. Radio 47 naweka mambo paruanja kuwa chapisho hilo limebuniwa tu kimakusudi kumshafulia jina Cherargei. Si la kweli. Hata seneta huyo amelazimika kuomba Wakenya kwenye mitandao yake, kwenye mitandao yake kijamii kulipuuza, akitaja kwamba haja idhalilisha jamii ya Luhya. Ni jambo la kusikitisha baadhi ya watu kutengeneza na kuuza uongo na kuzibandika kwenye picha za viongozi kwa lengo la kuwachafulia majina, kupotosha umma na kuchochea chuki za kikabila. Huu si uhuru wa kujieleza, ni uzushi wenye madhara makubwa kwa mshikamano wa kitaifa. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
4: Namni angalie pale katika kurasa zetu za kijamii ukiwemo kurasa wa X at Radio 47 underscore Kenya, vile vile ule wa Facebook kuhusiana na leo tulikuwa tumekushirikisha wito wa umoja wa eneo la magharibi ya nchi hasa kumunga mkono Sifuna ambao umetolewa na baadhi ya viongozi ikiwemo Cleophas Malala ambaye ni naibu wa kiongozi wa chama cha DCP. Nikiangalia pale Facebook wengi wamechangia. Namuona pale Ibrahim Christian anasema kwamba it may but two term, anazungumzia pale ule umoja. Kisha Isaac Wesika anasema kwamba ni kama mimi kama kijana wa Nyanza, on behalf of young reasonable men and women, we fully support Sifuna. Kisha Emmanuel Amima anasema kwamba don't underestimate Sifuna at any odds. Kisha nikiangalia pale X Sifuna natosha, lakini sioni kama eneo hilo litakuwa pamoja. Huyo David Moriasi. Asante sana kwa wale wote ambao wamechangia katika kurasa zetu, akiwamo Andrew Anjofu, Joseph Mushira, Job Mukhwana, Katelo Dansa na wengine wengi. Asanteni sana, zidini kufuatilia mitandao hiyo ya bonge la radio. Na zimekuwa habari za kina na za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa tatu usiku. Majali wa kesho asubuhi utaungana mwenzangu Collins Lusweti kwa habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
3: Mwanangu nimefurahi sana bro.
11: Unajua
3: mwanangu nimefurahi sana bro.
11: Wakati natoka nje naona rukaruka kama kitu kidogo.
3: Sasa wewe unasema nini sasa?
11: Nashangaa inakuaje
3: kisha. Nani anarukaruka na wewe?
11: Sasa kisha baada ya pale naona angalia pale katika mtandao.
3: Mwanangu Morgan Rogers is here we go.
11: Nimeona. Ndio nimeangalia sasa hivi.
3: Sisi tunanunua.
11: Ala.
3: Wenzetu wakicheza leo wakipigwa. Manchester wamepigwa leo. Sisi tunanunua.
11: Wasema ni kimya kimya tu.
3: Sisi wao wamenunua. Wanapigwa tayari. Sisi tunaweka tu mipango. Yaani
11: unajua umemchukua ni kama yani ni tonge kwenye mdomo wa Arsenal.
3: Unajua ananikumbusha nani? John Obi Mikel akija Chelsea. Huyo jamaa alikuwa anapanda ndege aende Manchester United.
11: Bila shaka.
3: Kuna jamaa alikuwa ametoka Barcelona kipindi kile jezi namba 11 wa Chelsea kwa mtaji yule Pedro.
11: Pedro
3: alikuwa amesign Manchester United.
11: Pia namkumbuka Kukurela alikuwa anaenda Man City.
3: Makukurela alikuwa aende City.
11: Hata pia Jorginho alikuwa anaenda Man City.
3: Sasa ya Obi Mikel, ya Pedro na ya Willian, hiyo ilikuwa ni confirmed. Willian alikuwa ameenda Tottenham. Chelsea tukachukua. Unakumbuka Mikhailo Mudryk?
11: Namkumbuka sana.
3: Alikuwa ameenda Arsenal yule jamaa. Tukachukua. Sasa the same thing. Mwafanyia.
11: Kini Michael Mudrick na haja wasaidia kwa chochote.
3: Haina shida, sio shoto na Rogers.
11: Rogers
3: ilikuwa setup. Ilikuwa setup. Sha. Next season.
11: Ojo mimi sijaamini. Kwanza nimeconfirm inaweza kuwa ni mtu amedukua ukurasa wa Fabrizio Romano amenakuaje.
3: Yaani msimu ujao ukikutana na Chelsea ni sha. Sasa hivi sina mambo mengi.
11: Nzaache ni wewe.
3: Estevao. Angalia bro, Estevao yuko pale.
11: Ndiyo.
3: Cole Palmer yuko pale. Uko na Morgan Rogers yuko pale, uko na Joao Pedro. Kwenye shimo pale uko na Enzo Fernandez.
11: Kwani Pedro Neto amemtoa wapi? Amemwacha wapi tena?
3: Pedro Neto ile atulie kwanza bro. Ataingia.
11: Ushaanza kupanga watu ambao watakuja.
3: Yaani uko nani amekuja? Sema weka tu mmoja.
11: Morgan Rogers.
3: Sasa Cole Palmer, Estevao, tuko na Joao Pedro na Morgan Rogers. Uko na Caicedo, uko na Enzo Fernandez. Tucheze watu less tukicheza na Manchester.
11: mpatie matokeo. Yaani mechi imeishaje?
3: Manchester
11: ya kirafiki.
3: Kawaida bro wameshe. Sha.
11: Na magoya yamekuwa ndani eh?
3: Hata mbeumu.
0: Habari za kina za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank inakuwezesha kutimiza malengo yako kwa maarifa na huduma za kifedha. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
5: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
0: Stanbic Bank. Keep growing. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma.

watangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: dansa mawa we bana kama utaki zitondokee. Kama utaki
1: pokea simu
0: tafadhali. Haya, ikiita mara moja tunakata bro. Watu ni wengi sana. Yeye ikiita tutoe. Radio 47, hello. Hello Radio 47, vipi?
2: Salam,
0: salam. Hey, mwanangu nilikuwa nimekata hiyo simu tayari bwana. Unaitwaje mzee alafu uko sehemu gani?
2: Niko naitwa Misoi Philip, niko Iten.
0: Misoi Philip uko Iten.
2: Niko Iten baba, unajua nilikuwa nimetegea mpaka usingizi imenibeba kwa sofa naambia bibi leo siende kitanda kabla sijasikia mambo mzuri.
0: Una bahati sana mchizi wangu, maana hiyo simu tayari nilikuwa nishakata ujue.
2: Bahati jamani.
0: Sasa kwa kuingia tu katika *216# nimecheki nambari yako tayari na kutumia shilingi 3000 kwenye mpesa yako. You can confirm right now. Ajukana kama Philip Misoi. 07 pale mwisho ni 92.
2: Hiyo ndo namba yangu.
0: Endelea kusikiliza Radio 47 bro. Watukai sana kwenye line.
2: Asante.
0: Kwa mpigo tena sana. Huenda ni wewe next. Simple sana. Twenze tu madukani tukirudi. Pesa zinakusubiria. Ndani *216#. Box yote. Chungulia pale simu yako usikae nayo mbali bwana.
3: Watu wangu, for moto ya World Cup imejipa. 48 teams, one trophy. Katambe. Wekelea game yoyote daily kwa platform yetu na ustand a chance kugrab share yako ya 5 million shillings. Washindi watatangazwa every Monday kwa social media pages za Sport Pesa. Every bet, every casino round counts. Usilalishe champe. Ingia pale ke.sportpesa.com. Uwekelee bet zako na ukumbuke tuko na boosted odds noma. Malipo nayo hukua instant. Na pia usisahau ku listen in World Cup live audio commentary kwa app na website yetu ya Sport Pesa. Form ni katambe na Sport Pesa. Authorized and regulated by the Gambling Regulatory Authority of Kenya. Play responsibly. Not for persons under the age of 18 years.
4: Unataka pesa saa hii? Cheza kama wewe. Hii maisha isikushinde. Pesa unayo mfukoni mkononi 24/7. Unahitaji pesa anytime, anywhere au saa hii. Download Koro Loan app leo kwenye Google Play Store au App Store. Register na ufaidike kutoka kwa loan app ya kisasa. Koro, say hello to easy lending.
5: Pata vifurushi vya TV vya kila mwezi kwa bei nafuu kutoka Azam TV leo. Tazama vipindi vya watoto, filamu za Kiafrika na kimataifa, michezo, habari zinazochipuka za ndani na kimataifa, nyaraka, telenovela na nyingine nyingi. Chagua kifurushi cha kila mwezi kinachofaa mfuko wako na ufurahie picha safi, sauti nzuri kwa bei nafuu. Vifurushi vyetu vya kila mwezi ni shilingi 400, shilingi 950 au shilingi 1500 pekee. Tupigie leo kwa 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote. Burdan Sato, Weekend Freshy, the Manucho Manucho, the Young Bola, Radio 47, Haba, Depot, DJ Darvo.

0: squeeze majina hata watoto wanaenda wana Google wanapata majina.
1: Acha nikwambie, nikisoma shule high school, niko na jamaa fulani alikuwa anaitwa Tim Tirias. Mwingine anaitwa Kanesha.
0: Afra unajua matatizo yalitokea wapi? Hebu niambie walikupatia jina.
1: Yeah.
0: Ya mzimu nyalishi almost 70 years back. Yeye ndio jina walikuwa unapewa. Ati unajua nilikupatia jina ya papu ya papu yako. Alizaliwanga kitambo kule Huizere. Navaholo.
1: Navaholo.
0: Navaholo.
1: Sub county Kiribati.
0: Kiribati. Ati unajua unatoka na Hovani sasa.
1: Karibu pale na Shimala Bandu.
0: Mimi unajua mimi kwetu ni na Hovani. Kwetu.
1: Kwenye
0: na Hovani. Kijiji changu ni na Hovani.
1: Okay.
0: Na Hovani iko kwa Kamsinga. Juu chini ya Kaptola pale.
1: Okay.
0: Karibu na Huiroro. Eneo bunge la Kimilili.
1: Okay.
0: Alafu ni wadi ya Kivingei. Alafu kule juu line moja.
1: Unajua kitu inanibamba kabisa. Si ati ni banta ama nini.
0: No, haya ni majina.
1: Unajua eneo zao kwa Waluya. Wanajua mpaka kwa sababu chief sijui inaitwa sijui.
0: Sasa mimi na
1: hivi. Wewe nikikuuliza utajibu.
0: Sasa angalia. Sasa kwetu. Shamba yetu ikiisha tu hivi. Ni kwa chief. Chief wangu.
1: Ona, mnaitaka aje chief? Kuna jina yake.
0: Wa chief.
1: Kuna jina ya chief.
0: Jina yake mwenyewe anaitwa Johnson Kimasi.
1: Hapana, kuna jina ya chief inaitwaga mtaani. Eh.
0: Omukasa. Sasa Omukasa si chief bana.
1: Mzee wa kijiji.
0: Omukasa ni mzee wa kijiji.
1: Oh yeah, mzee wa kijiji.
0: Hata ni show. Ushago. Yule Omukasa yule mzee wa kijiji.
1: Yes.
0: Akona power kuliko polisi. Bro. Wakupeleke kwa Omukasa?
1: Eh. Unaandikwa kushandiko.
0: Bro. Uliza majamaa. Acha watu show. Kama kuna yule na kuna mzee wa kijiji, ushago, achana na wa town.
1: Lakini something funny. Yo iko sana western.
0: Hapana. Ni venyewe umeishi tu western. Acha nikushow. Wazee wa kijiji kule mashinani. Au kuna papa kuliko polisi. Mzee anaweza kutandika bro. Atia kupata hizi story mnatembea gana wasichana hapa kijana umetembea na mzana unashikashika mzana mikono kwa barabara. Bro ukipelekwa kwa Mukasa utanyoroshwa. Hapo Mukasa wangu nyumbani anaitwa nani? Anaitwa nani? Bwana nasahau mzee wangu bwana. Jackson. Anaitwa Jackson. Kuka Jackson.
1: Yes.
0: Ile ndo Mukasa wangu bwana. Sasa lakini unajua siku hizi mimi ni good boy sasa. Hii story ya kwa Mukasa.
2: Kwa hiyo shepeleko huko.
0: Mimi.
1: Wewe muulize mbona makuku za jirani zilikuwa zinapotea.
0: Na unaongea ni kama ulikuepo bro.
2: Davo
0: siku unaongea tu vitu ni kama ulikuepo bro.
1: Hata kuchekesha there's a time.
0: Mr.
1: Unaongea. I'm talking about mimi.
0: Like you just talking as if you were there.
1: Unataka kupeka story kadogo.
0: Wewe unaongea as if unaishi kwetu. Hai. Asa kuki ya jirani gani ilikuwa inapotea?
1: Nakujua wewe ni ndugu yangu.
0: Hapana
1: dada. Hizo story unanipeanga.
0: Bana mimi ni
2: good boy.
0: Watoto wangu wananisikiliza bwana.
1: Opoleni papa yenu lakini alikuwa hivyo.
0: No but. Dabo usiku unaongea tu asifu. You know the problem. Wewe unaongea asifu unaishi na mimba. Ila kwaje mtu wangu? Hello.
3: Hello.
0: Ila kwaje?
3: Salama.
0: Unaitwaje mtu wangu?
3: Naitwa Thomas Mwangi.
0: Thomas Mwangi uko sehemu gani?
3: Niko Nakuru.
0: Nakuru.
3: Yes.
0: Unasikilizaga sana bonge la Radio 47?
3: Kabisa kila siku.
0: Umecheza star 216 hash?
3: Kabisa.
0: Mimi nakutumia shilingi 3000.
3: Hey.
0: Yes. Hey. Yes.
3: Yes.
0: Hey. Ai. Ishatosha hiyo bro. Endelea kusikiliza Radio 47 bwana.
3: Asante sana.
0: Karibu sana. Hapa ndipo wanangu jamaa amini macho yake bwana. Yaani zikiingia hivi anashangaa. What's popping? Lakini ndivyo mimi nakwambia ukweli.
1: Yeah bro.
0: Usikuwa unaongea asifu unaishi na mimi bwana.
1: Wanse manga kama ni uongo uyumbi lakini kama ni ukweli.
0: Davo bana. Wewe unaongea tu ati sijui ulipelekwa sijui ndio maana kuku nini.
1: Pole.

wachezaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo

0: Mungu. Sometimes kwa kimya so sign ya weakness, uwezi kwa kimya kama upo strong. Kasisi umemwona pale?
1: Ah, yuko. Before ingia hata nieke musei yake baridi. Safi. Tuendelee.
0: Tukiwaona hivi tusepe, sio?
1: Ndio hivyo.
0: Safi. Sasa wewe ingia. Hii nafasi bado ni yako ya kuweza kujiangalia, kujitoa vumbi before tuondokee hapa ndani ya bonge la Vedi Vedi 47.
2: Katambe. SportPesa inakupa chance ya kushinda katika mechi zote za kombe la dunia. Sukuma beti yako, uwanie share yako ya shilingi milioni 5 kila Monday. Tegea chemba na Dr. Ufweneke kwa fursa ya kushinda jezi ya timu za kombe la dunia kwa hisani ya SportPesa. Seti daily na win big. Katambe na SportPesa.
3: Nyumba yangu ndio investment yangu kubwa zaidi, lakini sikuwa na bima yote ya kuilinda.
4: Huko nyuma, bima ya nyumbani yani domestic package ipo kuilinda. Inalinda jengo dhidi ya moto na radi, vyombo vya ndani dhidi ya wizi na vifaa kama laptop na simu zikiwa ndani au nje ya nyumba. Inalinda wageni na wafanyakazi wako wa ndani wakijeruhiwa.
3: Kumbe, acha nilinde nyumba yangu sasa.
4: Tembelea ira.go.ke. Soma na uelewe. Tembelea ira.go.ke. Soma na uelewe vigezo na masharti ya bima yako.
5: Ujumbe huu umeletwa kwako kwa mamlaka ya udhibiti wa bima, IRA. IRA, bima bora kwa taifa.
6: Watu wangu, for moto ya World Cup imejipa. 48 teams, one trophy, Katambe. Wekelea game yoyote daily kwa platform yetu na ustand a chance kugrab share yako ya 5 million shillings. Washindi watatangazwa every Monday kwa social media pages za SportPesa. Every bet, every casino round counts. Usilalishe champe. Ingia pale ke.sportpesa.com, uwekelee bet zako na ukumbuke, tuko na boosted odds noma. Malipo nayo hukua instant. Na pia, usisahau kulisten in World Cup Live audio commentary kwa app na website yetu ya SportPesa. Form ni Katambe na SportPesa. Authorized and regulated by the Gambling Regulatory Authority of Kenya. Play responsibly. Not for persons under the age of 18 years.
7: Kila hatua unayopiga kwenye maisha yako inasogeza karibu ndoto zako. Stanbic Bank wanatambua juhudi zako na wako tayari kukuboost kwa maarifa na nyenzo thabiti za kifedha ili ufikie malengo yako. Huu ndio wakati wa kujikuza wewe na biashara yako kutawala soko. Tegea Breakfast 47 ufahamu jinsi ya kugrow na kufanya mipango yako live. Stanbic Bank, keep growing.
8: Umewahi kupita mahali town ama madukani ukaona nguo smart ajab ama handbag type yako lakini pesa hazitoshi? Ukamwambia muuzaji nitarudi next time. Next time ukija unapata stock imechange and nothing matches your taste. Sasa kuna solution. Ukiona viatu vizuri, ukiona handbag imekuvutia, ukipatwa na mnuko mzuri wa vibanzi, ingia pale Koro, chukua boost hapo hapo, lipia kiatu, utarudisha soft loan ya Koro next week. Koro inakupa loan up to 200k haraka upesi. Fanya hivi, download Koro app leo, weka promo code hello na ujipe motisha ya kufurahia maisha bila stress. Koro ni rahisi kama kusema tu hello. Kwa msaada piga simu 020 790 9062 au barua pepe support@koro.co.ke.

0: Aya, asaba kama ujafa, aya utayona mengi. Wajia Davo uwa na mkamburi, iyo masa sato vibe. Aya, kuja kuna katela kuna selector, unanielewa?
1: Hey, bad man.
0: Hey, bad man.
1: Ndiyo.
0: Na kiasa kifika burudani, wanaume wata. DJ DM, DJ Davo, Manucho. Rapi ni kuna nataka kupia na jipenyeza pijeza. Na kick up sasa mabasikiza jonka baada ya saa tano. Sasa Afrika ya Mashariki rojandaa kuelekea kiwanjani mechi ya kutafuta nafasi ya tatu kuweza kujua namba ya atakuwa anamaliza katika nafasi ya tatu kombe la ulimwengu kipenda kombe la dunia. Hapa jaribika jambo hii Radio 47 la Kieriano. Niko na Babu Tindikale. Babu Tindikale ameshua nyavu paka Kilindini. Babu, umeshia nyavu paka Kilindini.
1: Wajua usianze sasa hivi wakati ambao
0: you look at the kind of people wanafanya show.
1: Tuelekea Miami. Tuelekea Miami.
0: Ngoja ndio unasemaje?
2: Mimi kwa fresh hii juice ni wewe nimekula mchana na nitoka.
0: Ah, kuna watu si wajinga. Yaani mimi nashanga kujaza tu ngoma una sweat upara.
2: Wewe
0: problem is tena hiyo show au your stream. Sasa wewe ziona pale wale vitu ambao wana.
2: Ento raha.
0: Yaani ni kama Lindo Riasa alijua. Baba your stream. Kwa sasa.
1: Unipatie razaka wakati mgumu.
0: Hapo wewe angalia Davo. Angalia kichwa nzuri.
2: Hivi kamera ikimulika. Ah, Ballon d'Or.
0: Nipate line up ya England.
1: Asante sana. Mwenzangu la Keriano tunaelekea Miami msikilizaji kwa ajili ya mechi hii. Nikiangalia upande wa timu ya England yuko Dean Henderson, mabeki wanne kushoto yuko Jed Spence, kulia Jarrell Kwanza, mabeki wa kati Magehi pamoja na Ezri Konsa. Kiungo mkabaji leo hii Declan Rice. Mbele yake wapo wachezaji wawili Morgan Rogers na Eberech Eze. Kisha upande wa kushoto yuko Marcus Rashford, Bukayo Saka kulia na mshambuliaji leo hii Ivan Toni.
0: Ivan Toni na maana kwamba upo timu ya maana na Mfaransa Michumana anaanza manyo. Mabeki leo Malo Gusto anapata fursa, Konate pia anatoka kwa anapeana simu mtungie na shike. Lacro, Maxence pamoja na Theo Hernandez. Katikati yuko Zaire Emery, tuko na Rabiot. Alafu pembeni kushoto na mwana mzee wa kazi Michael Olise, katikati ya Ryan Cheki pia anaanza kwa mara ya kwanza. Desire Doe na Kylian Mbappe atakuwa anafanya shughuli upande wa pili. Au vipi wadi? Labda mtazamo wako haraka upesi kabla ni karibisha madu yenye manake madu yenye. Anaanza sori za nani za anaitwa yule wa my hijack.
1: Morgan Rogers.
0: Nataka kutupigia kelele.
1: Ataanzia kule na mjua.
0: Instead kusema kwamba scouting team ya Chelsea na Lala wanangoja watu wafanye utafiti alafu wanarukia. Atafika ati wamefanya kaza ati atompata ati jiwe. Jiwe gani?
1: Kusema kweli ni mechi nzito japo kwamba wengi wanahisi itakuwa na ule ushindani mkubwa kwa sababu timu hizi mbili zilikuwa zinalenga kufika katika finali lakini haikuwezekana. Kwa hiyo kupata hiyo nishani ya shaba ni bronzi kwa sababu ushindi atakuwa na gold ile
0: bila medali
1: zao. Nahisi kwamba nitampatia England nafasi kubwa mechi hii kwa sababu kingeleta michuano mitatu mikutana na timu hizi mbili.
0: Ndio.
1: England imeshinda mara mbili, Ufaransa mara moja. Kwa hiyo England nahisi kwamba ina nafasi nzuri.
0: Okay, sasa referee ni Jesus Valenzuela kutoka kule Venezuela, anasaidiwa na assistant referee ni George Urego pia kutoka kule Venezuela, sawa na Tulio Moreno. Na upande wa pili tuko na Madwenye. Madwenye mambo vipi?
3: Safi, safi, safi.
0: Unalala muko usuko? Are you with us?
3: Niko chonjo, unanisikia kweli?
0: Kusikia na kusikia, lakini sijasa zinashangaa, are you with us?
3: Mimi nasikia niko chini sana, sijui kama unanisikia.
0: Ndio hali ya game. Sasa wadi unamsikia?
3: Sio chini. Iko sawa? Niko sawa lakini niko sawa.
0: Ni mambo yako yamenyoka.
1: Anajisikizia, anajisikizia.
3: Niko nasikia niko chini lakini sasa niko gangari kabisa.
0: Sasa uko juu.
3: Niko chonjo. Niambie.
0: Mechi imeanza kwa hivyo kuniambia nitakwambia baadaye. Kwa sasa hivi wadi utaanza manianze. Sasa ndio naanza shughuli ya kupatia fumbo la kwanza mzaji wangu manake karamba ishango ananga. Kabla kumpatia angalau madonyeze kurambaramba. Baden baden lakini mambo si mabaya sana. Usipokuwa na mihela. Na? Tuna michuzi na leo hii na kwa kwamba tu jamani shusha nyavu hadi Kilindini. Unakojua nyavu kishusha paka juu utachukua omena. Lakini ukishusha paka Kilindini utaamka na papa nyangumi aina tofauti. Kwa hivyo kabla saa 6:05 *441# *441# baada ya hapo
1: ndio
0: tuelewane wadi. Baada ya hapo kushabonyeza * 441#. Alafu jamani, cheza kiwewe. Cheza kiwewe. Nichukulie tu box number 6.
1: Box number 6.
0: Box number 6. Naambia kwamba iko na 45,000. Iko na 45 ngoa.
1: 1000.
0: 45,000.
1: Naam.
0: Bora ucheze mara ngapi? Ucheze mara mbili.
1: Mara
0: ya kwanza ukikosa 45, ya pili uko na wewe. Ukipiga mara kwanza 45, tulia. Maana unaweza piga ya kwanza upate 45, ya pili ukose. Kwa hiyo piga ya kwanza ukipata 45, chukua. Ukipata ya kwanza umekosa ya pili, kabla saa 6 dakika ngapi? Dakika 5. Kwa hivyo next 3 minutes changamka kiwanjani, tuanze shughuli. Tuone mambo yatakuwa vipi. Karibu sana popote ulipo kwa moyo mkunjufu la Keriano Wadi mwema pamoja na Madwenye. Kuandalia garambe hii ya kutafuta nafasi ya pili, ya tatu kundradi. Vya timu ya Ufaransa na mwana Mwingereza Dike Rice atachukua ngoma, piga pamba nyeupe, anazumburuka, tiririka, nyiririka, anaminyo! Abo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo. Unaambiwa kwamba msafiri ni aliye bandarini. Msafiri ni aliye bandarini. Mkaka na upwa hali wali mkavu. Alesa kule maragu na sukari nguru. Baada ya kufanya masihara, mchezaji jezi nambari 19 Tio Hernandez peana pasi ovyo na katwa, akaingia nayo moja kwa moja mchezaji mita Declan Rice mali Arsenal. Anamuuliza Mike Manyo, umevaa pink? Pink. Anaipinda mpira ule. Tunavyozungumza na kwamba Mwingereza bao moja, Faransa. Yai kubwa la jogo. Wadi kazi ipo.
1: Ah, kazi ipo kusema kweli, angalia alivyofanya pale, lakini akatumia nafasi nzuri kabisa mchezaji Declan Rice. Placement safi kabisa mpira ule, angalia goalkeeper hata kusonga bwana.
0: Ah.
1: Hakuna kufurukuta hata kidogo. Kylian Mbappe. Kamera zinamuonesha pale na sunoneka wana shangai na kuwa vipi. Dakika ya pili washapigwa bao.
0: Declan Rice anaandika bao. Madu wenye labda bao hili na mashanini mapema mapema bwana.
3: Nilikuwa nimeangalia vile Thomas Tuchel amefanya mabadiliko kwenye kikosi yake pale, ameleta wachezaji wazuri, na nafikiria kwamba kumuanzisha ule Declan Rice pale katikati na kuhakikisha kwamba amemleta ule Eberechiese pale kwenye ile safu ya uchambulizi, inaonesha kwamba imeleta ile makali kwenye kikosi ya Tuchel. Na pia nafikiria kwamba wakati alikuwa criticized na wale legends na former players wa Uingereza, alipata ile msomo, na ndio maana umeona kwa sasa wameanza vizuri, pressure iko juu na tayari wameshatinga bao zile dakika za kwanza kwanza, maana wanataka kupata ile bronze kwa sasa hivi.
0: Bila shaka dakika ya mchezo inajujuka uwanjani. Tuizo kwa vipi kule Miami, anaingia mchezaji mwite Chucky Ryan. Hata mavipi ile nkombado Ryan Chucky, piga mtu nyebwe, inaingia, anamtafuta mtu mzee wa kazi. Ba, nini? Mchezaji Minya namna gani? Mchezaji Kylian Mbappe anajaribu kupiga kwenye umati ule.
1: Haiwezi.
0: Inakuwa noma. Kuweza kupenyeza mpira ule.
1: Kushusha.
0: Kwa hivyo wewe kama hujashusha nyavu. Hadi kilindini. Unajua kama unataka jackpot. Ni hadi kilindini.
1: Hadi
0: kilindini.
1: Kilindini. Ni hata pale kwenye star 441 hash inabidi tu ushushe mpaka kilindini. Vinginevyo? Bala.
0: Bana wewe. Haya. Changamko wangu wangu, mambo yatakuwa vipi kiwanjani? Bado mambo mazito kwa faida ya timu. Na wengi wanasema kwamba Mfaransa atatamba.
1: Ndio.
0: Lakini sasa kwa hali hii atarudi Wadi.
1: Hapa ni mechi ni mapema mno.
0: Ndio.
1: Kuweza kumuondoa katika mchezo, kwa sababu ukiangalia dakika ni ya 5 bao moja kwa 0 na dakika nyingine takriban 40 kipindi cha kwanza angalau kurejea mchezoni. Kwa hiyo bado mechi mbichi mno.
0: Kwa hivyo unasema kwamba kuna uwezekano akarejea mchezoni.
1: Kuna uwezekano.
0: Haya. Haja tuonita kwa vipi. Anaitwa Declan Rice ambaye na naibu nahodha upande wa timu ya England, manake leo hii Harry Kane Kimbwanga yupo nje. Akipiga mechi yake ya 79 na piga bao la 8 katika timu yake ya taifa ya England. Tuone mambo yatakuwa vipi dakika 5 anafuta kiwanjani. Yuko na ngoma kule nyuma mchezaji Rabiot. Adrien Rabiot anamwachia Konate. Ibrahimo wa Konate. Anaminya katika uwanja kule kwake. Nani ule mchezaji Mbappe akipata ngome, anachukuliwa kwa timu ya Uingereza. Hey. Anaingia Bukayo wa Saka. Bukayo na Saka. Bukayo Saka. Bukayo nini? Hatari kule. Makao poteza. Namna gani mchezaji Marcus Rashford? Alilengeta kitu kizuri sana mchezaji Mwite Bukayo Wasaka. Piga kontrol nzuri. Anapiga babatiza mchezaji Malo Gusa. Ilikuwa bao ilo.
1: Alikuwa bao. Ilikuwa bao.
0: Ilikuwa bao.
1: Alikuwa mfanya wamuzi safi kabisa kupiga shuti pale. Lausi Gusto bas. Walikuwa na pigo la pili. Faranza wameanza vibaya.
0: Sikiza kona na faidi England. Dakika sita mchezo. Star 441 hash. Weka 20 mara mbili. Box number 1. Inakupatia 40,000. Box number 600. Changamka in the next 3 minutes. Drake ifanya jamani. Ujushushe nyavu. Baada ya kushiriki, andika tuna Arafa Rice. Pale kwenye 24047.
1: Sima duenye. Ni Rice.
0: Rice. Rice. Ukipenda. Shukuli ya takule mdata skuba na ifora ya semaje Yesus. Amna lolote. Fata nkoma mchezaji hile Bukayo Saka na UI lakini. Afika kwa mbikuwa shatoka nje bado. Eze Bereche. Tisha. Tele kwa Bukayo Saka. Bukayo. Anaminya kutafuta mchezaji Morgan wa Rogers kwenye msamba na Morgan wa Roji kwake nini pika anakatana mchezaji upande kule Theo Hernandez wanaingia vijana timu ya Ufaransa zamu ya kutamba anaingia mzee wa kazi anawaacha ule mpira nyuma mchezaji Kylian Mbappe namna gani Mbappe anawaacha ule mpira bwana
1: basi ilikuwa safi
0: na hapo anajua kwamba kasi yake anawaacha nyuma mpira bwana
3: Uingereza walimkosa sana ule Bukayo Saka kwenye ile mechi ya Argentina
0: ndio
3: angalia tu wakati anapata mpira pale yani wale mabeki wa Ufaransa wanaingia nile wasiwasi
0: dakika 7 ya mchezo kipindi cha kwanza Ufaransa 0 Ingereza 1 anapiga bao dakika na mapema dakika 4 mchezaji Lico Rice na Kieriano Radio 47 pamoja na Wadi Mwema na Mzee Madu anaingia Ebreche wa Eze kwenye msamba na kule kiana zidiwa anapiga kiatu refa semaji kumaki madhambi ndio ikabu wanafaidi
1: unasema na mzee
0: Madu wenye
3: tunanyoshana hebu mnyoshe wadi wadi tunyoshe
0: anaitwa Alan Pepela akiwa misi wanasema kwamba msalimie Madu wenye mzee Madu
1: Madu asante sana like you asante na mzee Madu asante sana mwesh 254 anasema kwamba na ujambo kaka msalimu sana like hapo halafu kipara ya DJ Davo inamlika Messi ya Kibaba World Cup leo Faransa kushinda Sante sana pia msalimu Madu wenye. Ai, watu washashika
0: nini? Ah, Madu inauza. Sikiza kona. La hasha ni kabu kwenye kitu langa timu ya Uingereza. Wewe Ufaransa kwenye radhi kwenye kuchanja kona kama kawaida ya Declan Rice, mpigaji wa bao la kwanza. Eneo zuri tu wapo tutumia na vostaili bila shaka yote bao la pila nuki hapa. Sikiza ikabu. Anaminya kitu kule cheza kule pale mchezaji Konate. Nini? Chaki poteza. Anawai Chaki Ryan minya passive ndefu kutafuta Michael Olisa nakosa. Rice achukua ile ngoma kwa mara nyingine vya timu ya England. Piga pamba yao nyeupe ikiwa na mabako mekundu. Wakati ambapo vya timu ya Ufaransa kama kawa. Anakupiga pamba yake. Ile ya Parliament Blue na nyongonyeza blue. Yuko na ngoma kule nyuma Mark Gwehi. La hasha ni Ezri Konsa anamwacha Dick Rice. Rice na Minya kwake Ebrech. La hasha Jed Spence. Jed was Spence. Tisha kwake Ebrech Eze. Eze Spence. Spence na Minya kule nyuma kutafuta keeper Dean Henderson. Leo anaanza Dean Henderson. Anapumua Pickford.
1: Naam.
0: Mbaye keeper nambari 1 kwa timu ya Uingereza bwana.
1: Na Ufaransa wamefanya badiliko mengi tu.
0: Mm.
1: Kilia Zaire Emery ndio amecheka kwanza hii kiangalia kwanza Busto anaanza pembeni.
0: Alianza shughuli kule lakini chana kule pale mchezaji. Malo Gusa na Wainkoma. Labda na Korowe poteza Lacra. Yuko na Nkoma Mbappe. Anachelewa kuminya, anaminya. Wanaingia vijana timu ya Ufaransa kwenye msambwa nda. Mfaransa analeta tini, pija, nini, nini. Bechaki, kipa anacheza. Namna gani bado? Shambulizi la Mfaransa. Anaminya, babatiza. Kipa anachukua. Da!
1: Alikuwa shambulizi safi.
0: Mm.
1: Agul kipa.
0: Charki.
1: Charki.
0: Charki pia ufinya.
1: Agul kipa lakini aliuona mpira wenyewe. Vinginevo ingeleta bala tupu kulikweli.
0: Star 441 hash. Star 441 hash. Weka 20 bob peke yake. 20 bob only. Kabla kipindi cha kwanza kutamatika kuna Wakenya ambao tondoka na shilingi 100,000. Kuna Mkenya ambao tondoka na shilingi 1,060. Kuna Mkenya ambaye shilingi 1,070 tamusu. Anaingia Bukayo Wasaka. Bukayo cheka kwanza. Bukayo offside. Namna gani?
1: Alikuwa shafunga bao mchezaji Bukayo Saka.
0: Ndio.
1: Inakuonesha ni kwa namna gani vijana wa timu ya England wamekuja hapa wanaichukulia mechi kwa uzito bwana.
0: Mm.
3: Hey, walimkosa sana. Nafikiria kwamba angeanza na nilikuwa nauliza Tuchel anamweka wapi
1: yule. Basi imetoa wake mchezaji Morgan Rogers yule.
0: Morgan Rogers ndio. Na wanaingia tena Faransa kule namna gani? End to end mase. Wanapiga shambulizi end to end wakitoka Waingereza na jibu Faransa na minya kule. Nini kato bado? Fata ngoma mchezaji Bukayo Saka. Saka anaminya babatizo tarusha mjewa timu ya England. Dakika 11 mchezo kipindi cha kwanza. Mfaransa 0, Mwingereza bao 1. Kazi ipo.
1: Ah, kazi ipo.
0: Emery. Anaminya nini? Nusura poteza ngoma kina na ngoma mchezo mzewa kazi. Konate.
1: Nasema watu watume rais. Mama mtu anatuma rais, rais, rais, rais.
0: Hata si watuma baada ya kushiriki, siku unatuma tu.
1: Sikutuma tu.
0: Na nimekwambia unashusha nyavu. Na kama unataka kupata unono ni unashusha nyavu hadi kilendeni. Laki salimia mzee Madu aka Madwenye aka kwa Vonsa.
1: Hey.
0: Madwenye matangazo mazuri kama ya Old Kalau. Hey, watu wanapenda hii mambo ya Old Kalau. Bukalama Busia nasikiza sante.
1: Eh, naona Valerie Ndua. Hey. Anasema kwa miokota shilingi 17,000.
0: Ala.
1: Eh. Ndani ya Star 441 nasema ni box number 2.
0: Box number 2 ishatoa.
1: Eh, ishatoa.
0: Haya, changamka box number 2. Mkwambia box 6 ukipiga mara ya kwanza ukose 45,000, piga mara ya pili 45,000. Watu 200 changamuka kabla saa 6:15. In the next 2 minutes wale ambao wamelala wacha walale, lakini ambao uko wima changamuka. Anaingia Michael Olise kwenye msambwa na Olise. Olise lakini kazi nyingi haina faida, pigwa kiatu Ivan Ton, referee asema Jesus Gangamala poteza ngoma. Play on. Namna gani kabu?
1: England imeanza kwa kasi. Ufaransa ndio sasa hivi wanataka kurejea mchezoni lakini pagumu alikuwa offside. Saka.
0: Na upata Laudan kile hapa Shimaloli, Shinyalu Kakamega. Niko na Gwiji Trey Walker, player wa Young Simba na mama yao Purity.
1: Ka?
0: Purity?
1: Kade eh, Kade nyi.
0: Kade nyi.
1: Kade nyi ya basi.
0: Sasa tuko na ka, tuko na Madwenye.
1: Si Kade nyi, ni Kade nyi.
0: Eh, Kade nyi. Sasa tuko na Madwenye na Kade nyi.
1: Na Kade nyi.
0: Haya.
1: Safi sana.
0: Sana sana Alex Hamasi.
1: Aniule Hamasi yule.
0: Ah, mtu msarabu.
1: Ah.
0: Anytime from now.
1: Moyo mweupe.
0: Ah, anytime from now.
1: Eh.
0: Capital letter.
1: Ah,
0: capital letter. Wana give your team of France. Charki nini? Eh, do do mezidisha sana bosu wangu. Anaminya kutota Kylian Mbappe. Kylian Mbappe. Kylian kwenye msapanda. Kylian anaingia. Akiminya kuna mtu kujaza kona.
3: Wana mbio sana ule Kylian Mbappe.
0: Ndio.
1: Huyo kwanza huyo atapata shida kweli.
0: Yani kusema na kutenda. Alex Hamasi.
1: Hey!
0: Mtu wa maana sana.
1: Nimekuambia moyo mweupe.
0: Mtu mstaarabu.
1: Ah, mstaarabu.
0: Wanaingia kule lakini hakuna mtu kujaza kichwa cha wangu mchezaji Mita Ivan Toni kwa shangoma. Shukrani anza Chucky Ryan. Mchezaji wa timu ya City. Anamacha Michael wa Olise. Michael wa Olise akibadilisha. Kona sasa manipa anamwambia tulia bosi wangu unahitaji bao maana kwa jamaa washatuwai kwa hivyo lazima tujipange pange. Bado pia wajipange pale mtaani. Uko karibu na safari inawezekana. Uko kanisani kesha inawezekana. Uko nyumbani tumetulia na mpo umemkumbatia lakini unasema kwamba unahitaji hela. Mwambie achukue simu yako. Toa simu kwa charging. Piga star 441 hash. Mara mbili tu box 6 45,000. Who can give you 45,000 now? Hamna.
1: Mara mbili tu.
0: Mara mbili tu. Tumia 40 bob. Alafu utakuwa mwenye kutabasamu. Kabla ya jamaa mbaya ameshusha nyavu hadi kilindini. Gusto. Anamtafuta Olise. Dakika ni 15 ya mchezo kipindi cha kwanza. Leo anashuka mzee Madu wenyewe. Atakuwa anaingia baadaye lakini kwa sasa wadi wa mwema.
1: Asante sana mwenzangu Lucky Heriano. Tuone hapa mambo yatakuwaje msikilizaji. England bado inaongoza bao 1-0 bao la Declan Rice na mapema. Ndani ya uwanja wa Miami msikilizaji, mechi ya kusaka nafasi ya tatu. Tuone ni England ama ni Ufaransa. Naanza nyuma kabisa pale mchezaji Magehi. Samaje huyu. Wadi.
0: Ndio kuna jamaa tunilia matumbo tukiwa na Deno driver. Pale maeneo panaitwaje? Bypass alafu pale mbele mbele panaitwa vipi?
3: Ukitoka wapi kwenda wapi?
0: Sikia na Kiambu. After bypass pale mbele panaitwa nini?
3: Fourways.
0: Fourways.
3: Alafu kutoka Fourways unafika Thidigwa.
0: Thidigwa.
3: Thidigwa.
0: Kwa tafuta Thidigwa.
3: Meno yangu hiyo.
0: Kuna jamaa wa boda anaitwa Martin Wepuhulu. Alitupiga pale matumbo fresh akasema kwamba Star 441 ipewe sifa.
3: Ipewe sifa.
0: Lakini hakula nyepe hela nyingi. Cheza kapata juu ya 12,000 tu.
3: 12. Alakini nzuri tu.
0: Kasama kumba alipigia pigia ngalao. Karudisha 600 tu kula mashine matume ya 600.
3: Na pia nimeangalia.
0: Mano ya
3: laki. Hamasi. Mecheza kiwa
0: Nasema?
3: Capital letters.
0: Harmonization. Harmonization.
3: Rusha pia.
0: Maduka kwa mada.
1: Haya msikilizaji miguso kwa nikuwe pando TV
0: Kana England. Kana wanuka marashi unuke marashi.
3: Check. Wadi atujaifa. Arsenal, mashabiki wa Arsenal tuko pamoja.
1: Ameandika Morgan Rogers to Chelsea, here we go. Anashambulia vijana timu ya England, anaingia kule Bukayo Saka anapoteza nafasi. Ndizo mpira toka nje.
3: Shida ni gani? Faransa wana moral.
1: Faransa leo wameanza kwa baridi pale katika safu ya ulinzi, mchezaji la Croat pamoja na Konate. Kidogo pana shida. Theo Hernandez pembezoni pia.
0: Watu Arsenal wamepata nguvu. Wanasema kwamba he rejected the Premier League champions, akaamua kwenda kwa Farmers League ya Chelsea. Kwani Chelsea wacheza Farmers League? Madwenye.
3: Chelsea inacheza ligi kuu nchini Uingereza.
0: Sikuna jamaa anasema hapa tumecheza Farmers League, ati Morgan Rogers ame reject Premier League champions, ameingia kwa Farmers League.
3: Lakini pia ukiangalia Chelsea imeshinda FIFA Club World Cup, imeshinda.
0: Acha na historia.
1: Kwa nini tupande timu ya Faransa kidogo kwanza? Kwa kichwa anapiga kule. Anapiga! England msikilizaji anageuza mechi kuwa karamu ya bao. Kichwa chake mchezaji Ezri Konsa kinaipatia England bao la pili. Ufaransa 0. Jude Bellingham anamulikwa kwa kule nje, anafurahi kwa kweli. Anamaka Kylian Mbappe. Mechi ya mwisho ya kocha mkuu anaitwa Didier Deschamps. Pagumu.
3: Ai, hakuna morale ama shida ni gani?
1: Hamna kitu hapa. Nimekuambia mabeki upande wa timu ya Ufaransa leo hii, hamna kitu.
3: Lakini pia wadi ukiangalia, sijui walipata pigo sana baada ya kupigwa. Sasa walikuwa wanataka kombe. Pia ukiangalia vile wametulia ni kama wana morale. Morale iliisha kabisa lakini.
1: Hawajaja hapa Miami kufanya chamno.
3: Hata ukiangalia vile wanainuka, angalia pale Rabiot, angalia pale Theo Hernandez pale. Wametulia tu.
1: Mchezaji Declan Rice
0: anapiga bao na assist.
1: Assist ya Declan Rice, anawashangilia kulikweli kule nje mchezaji yule Harry Kane, anapigia makofi wachezaji wenza. Asante sana. Tuanani huyo Kerandi Dennis Ekeo Mosori Bwegesusu anasema kwamba akiwa na Kuru City Salams Club anasikiliza Salimu Wenzio studio ni asante, akisema kwamba yupo nyuma ya Ufaransa. Mpira wa ikabu kulikuwa pano timu ya England. England mawili, Ufaransa 0. Sijakosea. Ndani ya uwanja wa Miami, mechi ya kutafuta nafasi ya tatu kwenye kombe la dunia. Hii ni Radio 47. Nyuma kabisa mchezaji Theo Hernandez. Mpira unakwenda moja kwa moja kwa Dean Henderson. Ufaransa leo bwana.
3: Morali ilisha.
1: Maji ya moto yamekuwa baridi. Maji ya moto yamekuwa baridi kabisa.
0: Anaitwa Purity
1: Kadenyi.
0: Asante.
1: Purity Kadenyi.
0: Madwenye. Wewe kadu hapo na Purity Madwenye. Sitaongelea Purity Kadenyi.
1: Alikwenda wapi kule? Ulikuwa Urusi ama Uswidi?
0: Nani ule?
1: Boniface. Madwenye.
0: Uturuki kule
1: akafika. Kwa Uturuki.
0: Kuna kawai yule Msudi. Msudi.
1: Alikuwa Mswidi.
0: Mswidi. Uturuki anakutana na Mrusi.
1: Mrusi. Anakutana na Mrusi.
0: Mrusi.
3: Nani huyo?
0: Ana amemwacha anahangaika.
1: Anacheza katikati Emerich Eze.
0: Bana wazungumzie miradi mikubwa. Yeye anataka kushusha nyavu kilindini alafu anatoka.
1: Haya, shambulizi la England. Anapambana mchezaji Marcus Rashford. Cross kwenye lango kule lakini Mike Maignan anadaka mpira ule. Rakaraka anaanza na Theo Hernandez. Hernandez atuanza mtu mzima. Vuka msari wa katikati, pasi inafikwa pembezoni kulia huko. Kylian Mbappe.
3: Pasi yake inakwenda kwa mchezaji Desire Due. Due weka kulia. Tulia uzuri kabisa Ryan Chaki. Chaki chukua muda kutoa pasi, atatoa pembezoni kulia, naam, kwa Malo Gusto. Gusto anamwachia Ryan Chaki. Chaki Konate katikati. Adrien Rabiot. Rabiot pembeni huko anatafuta nafasi ya kupenyeza mpira lakini mbele ya kuendeki. Anauleta pembezoni kulia kwa mchezaji Malo Gusto. Gusto anamwachia Michael Olise. Olise, Olise, Olise. Toa pasi nafika, naam. Piga pasi gani hiyo? Chaki. Olise anapokezana kwa raha zao. Badilisha upande huko kumtafuta mwenzake Kylian Mbappe. Mbappe nje. Funga mabao pasipo na kutegemea, liachilia shuti kali kweli kweli. Lakini mpira ule unatoka nje.
4: Anakunja.
3: Anakunja, alikuwa anakunja vizuri kabisa. Jaribio safi lakini hakulenga shabaha. Kumbuka kwamba kuna hela ndani ya Star 441 hash.
0: Ndio.
3: Mara mbili tu. Pale kwenye box number 4. Pata 45,000 wakati ambapo tunaingia duration break. Mambo mazito kweli kweli. Madu yenyewe. Utazungumziaje pengine hadi sasa?
4: Kwa upande wangu vile nimekuambia, sioni kwamba wale Ufaransa wana moral. Baada ya kupingwa na wale Uhispania kwenye ile nusu finali, ni kwamba walipoteza ile moral. Na ukiangalia vile Michael Olise, angalia kina Kylian Mbappe vile wanacheza, angalia pale nyuma kina Theo Hernandez, pale ukiangalia kina Malo Gusto. Na igawaje amefanya zile substitute nule DJ Deschamps, lakini pia ukiangalia wale wachezaji wa Ufaransa.
0: Hello Radio 47.
5: Hello.
0: La Keriano, Wadi Wema na Madwenye. Nani mwenzetu?
5: Naongea na Rafael Otieno.
0: Uko wapi Rafael?
5: Niko Nakuru.
0: Umeingia hapa kwa Star 441 hash Sokomurwa?
5: Ya, nimeingia hapo.
0: Mara ngapi?
5: Nimecheza before game.
0: Before game ianze?
5: Na box 6.
0: Box number 6 ndio?
5: Box number 6 menipati hapo 45,000.
0: Plus 15,000 inakuwa ngapi?
5: Yo inakuwa 60,000.
0: Congratulations and enjoy your money.
5: Thank you sir, thank you. Nimeshukuru sana.
4: Nilikuwa na kueleza kuhusu wale Ufaransa baada ya kufanya ile mabadiliko pale, ukiangalia kocha Ufaransa ambaye ni Didier Deschamps, na nafikiria kwamba morale iliisha kabisa kwenye kile kikosi cha Ufaransa, na walikuwa wanataka kushinda kombe la dunia, lakini wale Hispania ule Luis de la Fuente akampiku kwenye zile tactics na wakafunga na wale Hispania. So kwa upande wangu nikiangalia vile Wafaransa wanacheza, ingawaje pia Mbappe ameonekana, Olise pia ameonekana, lakini ile moral, walikuwa wanataka kuchukua kombe la dunia lakini hawakuweza kupata kombe la dunia. Kwa upande wangu moral haiko kabisa. Labda watakuwa wanabadilisha mchezo kipindi cha pili waweza kupata mabao. Maana ukiangalia bado tuna dakika mingi ambazo hazijachezwa, so unaweza kupata ile nguvu na waweze kurudi kwenye mchezo. Kwa upande wangu mechi bado.
0: Mechi bado. Anasema kwamba Lucky Gotea Madwenye na Kima aka Kimanzi niko ndani, nitoa Kemboy Dan. Hello Radio 47.
6: Hello.
0: Mtoto wa kike jamani. Lucky Eriano Wadi Mema na Madwenye. Nani mwenzetu?
6: Hello.
0: Tunaongea nani? Lucky Eriano na Madwenye.
6: Na unaongea na Mwenda.
0: Mwenda uko wapi?
6: County ya Nakuru.
0: Nakuru.
6: Naam.
0: Umeingia pale kwenye Star 441 hash?
6: Naam, nimeingia.
0: Ehe.
6: Na leo
0: eh,
6: nimejaribu kucheza mara 4.
0: Box namba ngapi?
6: Box namba 4 na nimejaribu kucheza zaidi ya mara 5.
0: Mara 5 inakuwa umetumia 100 shilingi 100 plus. Umeokota ngapi?
6: 67,000.
0: Plus 13,000 inakuwa ngapi?
6: 67 mara ya kwanza alafu 13.
0: 67 plus 13,000 inakuwa ngapi?
3: Sabati kidogo hiyo, mpiga chenga amenakuaje mtoto wa kike.
0: Are you with us?
6: Ime
0: unapata ngapi?
6: Hiyo
0: ni 70,000.
3: Hiyo ni
0: Hapana, 80,000.
1: Kuna mchanganya like.
0: Bila shaka pia changamka kabla saa 6:30 *441# hash ukipiga unavyostahili unatengeza hela. Changamka wakati ni sasa, kama si sasa ni sasa hivi.
1: Sante sana mwenzangu la Kiheriano. Eh, wewe ambaye pia unasaka hela *441# hash na kuhusu box number 4 mara mbili. Sipopata mara ya kwanza 45, piga mara ya pili kisha mambo yanakwenda uzuri kabisa. Katikati huko Declan Rice anamwachia Berecheze. Eze Rice nitoa kocha mkuu pano timu ya England Thomas Tuchel Mjerumani leo hii amempumzisha mchezaji Elliot Anderson, kamaanzisha Eze mshirikiana mwenzake pale katika safu ya kati na Declan Rice.
0: Wazoefu manake wamecheza timu moja.
1: Timu moja pale Arsenal. Piga pasi kule mchezaji Mark Gehi anamwachia Ezri Konsa, mfungaji wa bao la pili pano timu ya England.
0: Lucky Gotea madwenye keki manzi. Second half France wanaipindua meza.
1: Ala,
0: England wanachezea wedge. Ni Dantes from Capsocoin Mount Elgon.
3: Santa sana Dantes.
1: Lakini mawili kwa sufuri.
0: Ala, unless pate kimoja.
1: Inawezekana, ndio.
0: Unless pate moja kabla half time.
1: Ehe. Antoine Rabio anamwachia mchezaji ule Desire Doué. Desire Doué, Desire Doué anaingia kwenye lango la timu ya England. Anaondosha mpira mchezaji ule Magehi.
0: Da.
1: Alikuwa anafunga bao.
0: Ninao malifanyeni.
1: Shangaa kwa sababu ananishtuka mwenyewe. Walipokezana mpira mzuri kabisa mchezaji Kylian Mbappe na mwenzake pale Desire Doué.
0: Nikisema kwamba alikuwa offside.
1: Offside nadhani. Ndio maana ali topiga pasi safi sana pale. Akatokea kule mchezaji Kylian Mbappe lakini na goalkeeper Ochobo. Cheza pale Magehi.
0: Kifua.
1: Kifua Magehi. Kainusuru jahazi ya England. Mike Maigno. Anamwachia beki pale Lacroix. Mchezaji Zahir Emery badilisha upande huko. Kuna mchezaji yuko chini, mwamuzi anasemaje? Mchezo wa kiume. Twende kazi. Lacroix. Anaomba huku mchezaji Ibrahima Konate. Konate natuwa pasi pembezoni kumtafuta Malo Gusto. Mwacha moja hoi. Nachukula vijana timu ya England. Geuka uzuri kabisa Jed Spence. Alikuwa na mchezo mzuri sana huyu Spence. Mechao kuna mecha alicheza vizuri
3: dhidi ya Argentina.
1: Dhidi ya Argentina hapo.
3: Alimtoa nyama ule kijana wa Diego Simeon.
1: Ah, ilikuwa balaa tu.
3: Ule Giuliano Simeone.
1: Simeone. Adrian Rabiot. Kylian Mbappe anaomba Desire Doué pembezoni. Sasa Malo Gusto atafikia mpira na anafika. Malo Gusto pasi inafika kwa mchezaji Olise, Michael Olise, Michael Olise nje ya kijisanduku.
0: Hapo kuna wachezaji wa Ufaransa walikuwa kunja kunja trouser vinyasa ama zile kaptura,
1: si ndio?
0: Yani wako shughuli.
1: Anaeleta kwenye lango la timu ya England, cheza kwa kichwa pale Magehi. Ai, Gehi hadi sasa anasaidia timu ya England.
0: Doué pia ile download. Mimi nilicheza mara 5 Dominic kutoka Bukuta Kisui, naomba bonus. Sawa. The next 1 minute tunafanya draw kwa changamka. *441# hash. Baada hapo cheza box number 5. Ukishamaliza forward SMS pale itakuwa tamu. Madwenye. Na rafiki yako huko. Hiyo jina Madwenye pia inauza.
1: Ati Faransa mathogothanio tu. Mbappe wapigwe kabisa. Huyo ni omweshi.
0: Hata walianza tu hivi hivi kwa Enzo Fernandez na Martinez. Akimaanisha?
1: Anamaanisha? Morgan Rogers ama maanisha nini? Basi nadhani.
3: Morgan Rogers.
1: Olise, Kylian Mbappe, Kylian Mbappe, Kylian Mbappe, Kylian Mbappe, Mbappe bado. Lango la timu ya England. Mbappe na mwokoto wa kwanza wa pili lakini tunachukua mchezaji Declan Rice.
0: Kwenye umati ule utaingia vipi?
1: Haiwezi, haiwezi. Marcus Rashford. Mguso kienda nje wa kurusha msikilizaji, dakika 30. Bado 2-0. Inaongoza timu ya England msikilizaji. Naitwa nani? Anasema kwamba Emmanuel Wanjala anasema kwamba anawasikiliza nikiwa Bungoma, nishaokota zangu 39,000.
0: Congratulations.
1: Emmanuel.
0: Wale ambao nadhani kwamba ni kaya za Bunwasi.
1: Utabaki hapo tu.
0: Utabaki hapo kishangaa.
1: Wenzako wanashusha.
0: Amepiga box mara 5 ameondoka na 67,000. Wewe unapiga mara 2 una give up. Katika maisha haiwezekani. Lazima you go one extra mile.
1: Mtakataa mpaka choki.
0: 35 hapo.
1: 35. Haya. Morgan Rogers kijana ambaye atakuwa anajiunga na timu ya Chelsea. Pauni milioni 117.
0: Wizi.
1: Eh?
0: Unajua Chelsea wamezoea kuiba.
1: Eh.
0: Wanauzia kina sijui Santos, watu wa 30 wanauza 50. Kwa leo pia angalau umepatikana, angalau zeze wamekuwa kitapeli watu, waregeshe.
3: Santos pia leo amecheza, amesaidia Man U.
0: Amesaidia, anasaidia nini?
3: Lakini ukiangalia pale katikati
0: matokeo
1: matokeo
0: zingine zingine ni kelele.
3: Si alionekana kwa uwanja,
1: kuonekana kwa uwanja si hoja hiyo.
3: Si pia wanafanya ile ni pre-season bado ndio imeanza tu.
0: Chelsea pia leo mlishinda. Kuna timu inaitwa Crawling Town. Timu inatamba.
3: Lakini ukiangalia saa hii kwa kunyoshana tulishinda nani hao?
0: Chelsea timu yako bado wenyewe.
3: Ah, mimi kwa upande wangu mimi ni shabiki tu wa mpira. Sio Chelsea.
1: Timu yako hiyo. Ala, haya. Tore takwaje ilikuwa ni Jorel Kwanza kule pembezoni. Alicheza visivyo na mchezaji Due ama nini? Ndio.
0: Alipiga handoff akamgeza vidole puani.
1: Ah, sasa Due. Hapa hamna kikombe bwana. Ni nafasi ya tatu tu.
3: Ah, hii pesa ni mingi maana ukiangalia
1: nilikuwa pesa nami.
3: Ukiangalia wale watapata number 3 watakuwa naondoka na 29 million US dollars.
1: Sasa pika pika hesabu za Kenya sasa.
3: Hiyo ni pesa, hiyo ni US dollars unajua sasa.
1: Ile badilisha.
3: Nitakuwa nabadilisha. Number 1 champion atakuwa anapata 50 million US dollars. Number 2 atakuwa anapata 33 million US dollars. Ukiangalia number 3 29, number 4 27, from number 5 to number 8 ni 19 US dollars. Pesa taslim.
1: Sasa zile 2 US dollars ulipewa na yule mrusi utatuambia haya.
3: Mrusi tena.
1: Katikati uwanja kule mchezaji Morgan Rogers. Vuka msara wa katikati Rogers. Pasi yake inakwenda kwa mchezaji Marcus Rashford. Rashford.
0: Ah, Rashford ameenda
1: ulo. Anachukua muda mrefu kufanya uamuzi. Marcus Rashford! Goalkeeper anaokoa. Du! Aliachilia shuti msikilizaji Marcus Rashford. Mike Maignan. Inabidi anyooke kama nyani. Upangua ule mpira. Mtu alipigwa chenga ni mchezaji Zahir Emery. Abala. Ndio maana Michael Carrick anasema kwamba kijana arejee tena Old Trafford, ana mpango naye. Tutakuwa namuona msimu ujao iwapo kutakuwa na mabadiliko yoyote, basi atakuwa anarejea Man United. Katikati huko chenge kwanza, lakini pia anachukua mchezaji yule katikati huko ni Morgan Rogers.
0: Uchaki pia kuachacha mpira nyuma.
1: Niacha mpira nyuma mara mbili tatu.
0: Kinyima muda anatupa mikono.
3: Mchezaji wa kina Wadi Mwema huko.
1: Achezee Wadi kwa Wadi Mwema, anachezea Manchester City.
3: Tunanyoshana pia. Ukininyosha mimi kwa
1: anachezea Manchester City.
3: Ukininyosha pia mimi ninyoshe.
1: Mchezaji Ryan Chucky. Naanza kufoka kule.
0: Kuna mabao mawili. Mbona pale Darius Stare ameondoka na 30,000. Sylvester 30,000. Masi, sasa kwa naomba bonus, nimelala nje. Pole sana Masi, angalia simu yako.
1: Kwanza Kylian Mbappe. Goalkeeper anaokoa. Dean Henderson. Hey, what a save.
3: Your defense in England iko chini.
1: Corner. Ilikuwa shambulizi kuelekea lango la timu ya England. Anakwenda kucheza corner Michael Olise. Ataanza fupi au itakuwaje? Mbappe anamwambia nipigie pasi. Usipige moja kwa moja. Naam, anampigia wa Mbappe. Kylian Olise anapokonywa.
3: Wachezaji hawana moral kabisa.
1: Hatua za mtu mzima mchezaji Bukayo anamwachia mwenzake pale Morgan Rogers. Badilisha upande huko. Sasa ni mchezaji Rashford kwake Bukayo Saka. Bukayo Saka anafanya maamuzi aina gani? Bukayo bado Saka. Saka anatoa pasi inafika na kosa. Anachukua na timu ya Faransa. Michael Olise. Angalia Ufaransa. Katiza kasi ya mechi kabisa. Olise. Kylian Mbappe. Kwenye msitu. Bado Mbappe. Declan Rice. Anacheza zuri kabisa. Alikuwa amewapiga chenga safi pale. Lakini kupita na kuwa ngumu kidogo. Dakika 35 msikilizaji katika uwanja wa Miami. Ardhi ya Florida kule Marekani. Mechi ya kutafuta nafasi ya tatu kombe la dunia. England mawili Ufaransa sufuri. Ryan Chucky. Chucky anamwachia Malo Gusto. Gusto Ryan Chucky. Chucky tisha. Chucky pasi fupi.
7: Nagusa gusa pale mchezaji Ryan Chaki Chaki anakosa. Da! Ndosha kabisa England. Anakimbilia sasa mchezaji Marcus Rashford. Marcus Rashford peke yake, Marcus Rashford. Goalkeeper anakuwa Mike Maignan. Anachukua sasa Bukayo. Kwenye lango la timu ya Ufaransa. Bado Rashford changa ya kwanza. Rashford kwenye kijasi nuku. Bado Rashford, Rashford. Bukayo Saka! Wanapiga bao matatu msikilizaji England. Bukayo Saka anaipa England tabasamu. 3-0.
3: Imeisha. Manoki.
2: Imeisha. Angalia.
3: Imeisha. Manoki angalia vile wanacheza wale wa Ufaransa, hawana morale. Morale ilisha kitambo sana. Angalia. Ilikuwa ni counter wale wachezaji akina Theo Hernandez pale akina Malo Gusto, wote walikuwa wameenda mbele, wakaacha golikipa peke yake. Angalia. Nafasi ya wazi. Angalia.
7: Nilidhani kwamba timu ya Ufaransa itacheza vizuri mechi ya leo kikumbuka kwamba ndio yake ya mwisho ya Didier Deschamps.
3: Na pia wampatie ile sendo
7: vizuri. Vizuri kabisa amekuwa nao tangu mwaka 2012 akashinda kombe hili la dunia mwaka 2018. Lakini angalia unachofanya.
3: Angalia pale akina Theo Hernandez, angalia pale.
7: Lakini tumezungumzia hii defense. Hii defense.
3: Ibrahim Konate bwana. Angalia hapo katikati hakuna midfield.
7: Yeah. Hula Croix huyu na na Konate leo. Konate ambaye atakuwa anachezea Real Madrid msimu ujao.
3: Imeisha hii.
7: Magoli matatu kwa sufuri na mpisha Madu yenye akamilisha kipindi cha kwanza.
0: Kuna rafa hapa. Msome.
7: Like.
0: Usimchaji.
7: Like, wajua menikumbusha. Angalia. Ati umesave. Sasa wacha tutumie OCPD. Ati umesave OCPD. Nene hapo mbele naandika inspector. Huko mbele utaishiwa.
3: Vijana wa timu ya Uingereza bado na mpira ni 3-0. Wanaongoza ni vijana wa timu ya Uingereza. Thomas Tuchel. England wanaongoza 3-0. Vijana wa timu ya Uingereza bado wanataka kupata ile pesa taslim. Bado ukipata ile nafasi ya tatu utakuwa unapata ile bronze, maana kesho ni finali. Hispania atakuwa anacheza dhidi ya Argentina. Pale kati kati ni yule Berchese, nyuma kabisa kwake ni yule Berchese, nyuma kabisa kwake ni McGuay.
0: Bado nyuma bado ya Rafa.
3: Ah, niko mbali. Kwacha kwanza tupige game. Acha tupige game. McGuay nyuma kabisa kwake mchezaji yule Gareth Conza. Kwanza vijana wa timu ya Uingereza, Marcus Rashford anagarisha kwanza kile cha pili, anamtoka yule mchezaji Malo Gusto. Marcus Rashford cheza mara 11 mkongoni, anapiga juu kule rahisi sana kwa yule Magnan, Mike Magnan ambaye ni goalkeeper wa AC Milan pale nchini Italia. Tayari wanaongoza babu matatu ni wale Uingereza. Nyuma kabisa ni yule Theo Hernandez. Theo Hernandez anagarisha kwanza kwake ni yule Malo Gusto. Malo Gusto anagarisha kwanza, nyuma kabisa kwake mchezaji ni yule Rabiot. Rabiot juju kabisa kwa mchezaji ni yule Kylian Mbappe. Gresha kwanza Kylian Mbappe pika juju kabisa kwa yule Michael Olise. Olise lakini anatoka kabisa na yule mchezaji yule Spence ambaye ni mchezaji wa timu ya Tottenham Hotspur pale nchini Uingereza. Lakini referee anasema kwamba kuna madhambi yalifanyika pale. Kuna madhambi yalifanyika pale. Referee anasema kwamba anapiga kule rahisi sana. Inamfikia yule goalkeeper yule Dean Anderson ambaye ni goalkeeper wa Crystal Palace pale nchini Uingereza. Wenzangu hapa wanacheka kweli.
7: Wajua Goldface. Adeje. Wewe umemsave mke wako.
0: OCPD.
7: OCPD.
0: Keumbu.
3: Cheni hizo bana.
7: Ati mke wako anaona mtu anapiga ati OCPD.
0: Keumbu.
7: Lakini akipokea simu.
0: Nizangwenya.
3: Bukayo Saka anakereza kwanza. Bukayo Saka anaingia kwa kama garage kule nje. Alikuwa ameingia vizuri sana yule Bukayo Saka, jezi nambari 7 mgongoni wa timu ya Uingereza. Lakini akapiga mwingi sana kutoka nje. ilikuwa ni deflection kwake mchezaji Ibrahim Kunate ambaye kwa sasa anakuwa anacheza pale Real Madrid nchini Hispania.
0: Wali pena bonus sangalaka kabla ya mpira kuanza bwana.
7: Hata nitoe bonus kwa sababu nikiangalia ile arafa yule yule bwana. Ai bwana hapana bwana.
0: Pena bonus.
7: Ai bwana hapana bwana.
0: Pena bonus. Ameondoka
7: Kakara na Widi amekota bonus pale ya 35,000. Isaac Mwene nasema kwamba anawasikiliza anapata 45k. Grace Mwenge pia amekota 47. Ebron Kirimi 31,200. Daniel Star 441 hash.
0: Joseph Kitui na kuona Marion Chebai na kuona vile vile mtoto wa kike kwa jina la Maslin pia yuko ndani. Changamka Star 441 hash. Weka 20 bob mara 5. Back to back kuna shilingi 1125 kwa watu watano ambao watachangamka. Watu 55. Star 441 hash.
3: Kylian Mbappe. Kylian Mbappe anasakama sana na ule Magwe. Jezi nambari 6 mgongoni Kylian Mbappe. Mbappe anageresha kwanza. Pika juu kabisa. Mbappe anageresha kwanza kwenye mchezo wa pili. Anamchoka ule Magwe. Kwake mchezaji ni ule Makolise lakini anamchoka ule Magwe. Kwake mchezaji ni ule Makolise lakini mpira na kwa rais inafika kwa kanyole.
4: Poteza mpira.
3: Rani cheki. Anacheki tu ni ule mchezaji wa timu ya Man City lakini anacheza timu ya taifa ya Ufaransa. Nyuma kabisa. Yule Spence. Kwake mchezaji ni ule Kwanza. Kwanza. Mkwako kushoto. Geresha kwanza nyuma kabisa. Kwake mchezaji ni ule Mark Guay msereka tiketi wanja pika juu kabisa kwa kena ule Spence ambaye ni mchezaji ya timu ya Tottenham pale nchini Uingereza. Nyuma kabisa Mark Guay. Wachezaji wa Uingereza wana pressure, wanaongoza mabao matatu kwa sufuri. Ufaransa bado wana sufuri. Ukiangalia kile ni Mbappe pale tu anaangalia ni wapi tumekosea. Msereka tiketi wanja ni ule Eberechese. Zinamuona pale pika juu kabisa kwa kena ule Bukayo Saka. Jesse nambari 7. Bukayo Saka na sakama sana na ule Theo Hernandez. Saka nageresha kwanza. Saka kwake mchezaji ni ule Morgan Rogers. Nageresha kwanza kwake ni ile Ivan Toni lakini anapiga mpira ovyo kabisa unatoka nje na kurushwa. Elekeza katika timu ya Ufaransa.

0: Ivan Toni, mchezaji ambaye anacheza pale Saudi Arabia, kwenye klabu ya Al Ahly. Ivan Toni
1: ndio kwamba wanaume wana maajabu.
0: Nasikiona hiyo ya Rafa, hebu nionyeshe.
1: Una mke wako kwenye nyumba.
0: Alafu natumia OCPD.
1: Simu simeacha kwenye nyumba. Sasa ile simu wakati napigwa, yeye anaona OCPD amepiga. Wakati napokea mwambie ati OCPD yupo. Akipokea si OCPD, ni Sangwenya.
2: Anasema hello.
0: Michael Lisa. Michael Lisa msarakati kati uwanja pika juju kabisa kwa kanuni ya Ibrahim Konate. Ibrahim Konate kwa mchezaji yule Theo Hernandez.
1: Manje
0: Hernandez. Juju kabisa. Kwa mchezaji ni yule Rani Cheki. Rani Cheki kwa mchezaji yule Kylian Mbappe. Gerecha kwanza Mbappe. Pika nyuma kabisa kwa mchezaji ni yule Theo Hernandez. Kwa yule Kylian Mbappe pika juu kabisa kwa ni Michael Olise. Olise anapiga kwa balo kuza kule. Raisi sana unafika raisi kwa mchezaji ni yule kwanza ambaye anacheza Bayer Leverkusen. Declan Rice. Gerecha kwanza, gerecha pili kwa mchezaji ni yule Bukayo Saka. Saka na gerecha kwanza, gerecha pili nyuma kabisa kwa mchezaji ni yule Kwaron kwanza. Kwanza kwake Magui. Gui. Namuona pale ametulia, ana pressure ni yule Declan Rice, mchezaji wa timu ya Arsenal, jezi nambari 4 mgongoni. Nyuma kabisa. Magui. Gui anagerecha kwanza. Mstari wa kati kati ya uwanja kwake mchezaji ni yule Marcus Rashford. Rashford kwake ni yule Spence. Jezi nambari 25 mgongoni kwake ni yule Marcus Rashford. Rashford nyuma kabisa kwake ni yule mchezaji Magui, gerecha kwanza Gui. Vijana wa timu ya Uingereza wametulia, ukiangalia Ufaransa bado wametulia, lakini ni kama wale Ufaransa walipoteza moral baada ya kupigwa na wale Uspania kwenye semifinali ya kombe la dunia mwaka 2026.
3: Bila shaka baada ya kushiriki kwenye star 441 hash, tuma tu ya Arafa kwa 24047. Tuma Arafa, si kwamba tunatuma tu lucky naomba bonus wa madwenye. Tuma tu Arafa pale kwenye 24047.
0: Vijana wa timu ya Arsenal, Arsenal si Arsenal, Uingereza. Nyuma kabisa ni yule Spence, pika juju kabisa kwake mchezaji ni yule Ivan Toni. Ivan Toni anagerecha kwanza, gerecha pili, anasakama sana na yule Balo Gusto Ibrahim Konate na mwangusha yule Spence. Referee anasema kwamba ile ni madhambi, ni foul. Spence jansi nambari 25 mgongoni yuko chini, aliangushwa na yule Balo Gusto ambaye anacheza klabu ya Chelsea pale nchini Uingereza.
3: Ni kelele.
0: Spence alikanyangwa na yule Balo Gusto, ilikuwa ni foul. Wanapata foul ni wale Uingereza. Wanaanza Ivan Toni.
2: Hello.
0: Anamwandalia pasi ni yule Spence. Gerecha kwanza. Pika juju kabisa kwake mchezaji ni yule Declan Rice. Rice. Mstari wa kati kati uwanja, gerecha kwanza kwake mchezaji ni Magui. Anaingia pale ni yule Morgan Rogers. Anaingia kwake Bukayo Saka. Bukayo Saka kule. Bukayo Saka. Bukayo Saka, jezi nambari 7 mgongoni, baada ya Theo Hernandez, Malo Gusto, Rabiot kufanya maskara pale kwenye box, wakamwachilia Bukayo Saka, akamwambia mimi ndiyo mchezaji wa Arsenal, mimi ndiyo natikimwa pale Emirates Stadium. Anapiga chuma ndani. Mike Nunn akiangalia kile chuma kinatikiza wavu. England 4 France 0. Imeisha. Niwaambie imeisha. Imeenda.
1: Ilisha kitambo.
0: Ilisha.
1: Kusema kweli, kwa sababu angalia wanachokifanya mabeki wa timu ya Ufaransa, sijui leo, yani Ufaransa inacheza kama timu ya ovyo kabisa, hata ni heri hata Uzbekistan.
0: Hii ni humiliation.
1: Siko.
0: Hata itapoteza moral kipindi cha pili.
1: Da.
0: Angalia vile wanacheza.
1: Mabao manne.
0: First half. Ama walikuja kumwembara zule DJ Deschamps.
1: Ni cheki ya mwisho kwa sababu kikosi
0: kinakuwa. Mecha mwisho, angalia. Mchezaji wa Crystal Palace bana.
1: La Croix. Na tunazungumza mabeki
0: ya timu. Malo Gusto pia. Angalia Theo Hernandez anacheza pale AC Milan. Wachezaji wazuri, lakini pia ukiangalia vile wanaachilia pale nyuma, inaonyesha kwamba sijui ni morale ama ni nini. Ama wanataka sijui ni nini shirika wapi.
3: Uingereza leo amecheza mchezo wa tofauti sana.
1: Tofauti kabisa,
3: yani anacheza na Argentina.
0: Lakini kama walianza Konate pale, hata Liverpool ikimwachilia kama free.
1: Lakini taangalia kwenye safu ya kati pia hawapo Ufaransa.
0: Vantoni kirecha kwanza kwa kini ule Bugasaka kirecha kwanza pika juju kabisa, lakini yuko offside pale mchezaji wa timu ya Faransa Malo Gusto anakimbilia ule mpira. Bugasaka anafunga bao.

0: hata Euros.
1: Kuna wale wapigwa na Hispania ndio
2: wale. One of two. Tutegemea kile Mbappe afunge mawili matatu. Atafuta golden boot.
0: Angalia Olise. Pale katikati.
1: Alafu pia nafikiri kwamba wanavyokosa pia wachezaji wa Ufaransa, mara kwa mara wanapopata mpira wanamtafuta Mbappe.
2: Mbappe.
1: Shughuli ambayo wanaweza ifanya wenyewe. Ndio tunajua kwamba mtaka afunge yale mabao, lakini kupata nafasi.
2: Funga.
1: Manne ni mengi bwana. Shirikianeni. Hello Radio 47.
3: Hello.
1: Mtoto wa kike jamaa, nani mwenzetu?
3: Masimboga.
1: Uko wapi Masimboga?
3: Uko hapa Naivasha.
1: Naivasha, umeingia pale kwenye star 441 hash Masimboga?
3: Ya, nimeingia.
1: Mara ngapi mboga?
3: Nimeingia mara mbili.
1: Ukoondoka na ngapi?
3: Nikoondoka na 30k.
1: 30k?
3: Yeah.
1: You are telling me umetumia 40 bob umeondoka na 30k?
3: Eh.
1: Kwa hivyo umekuwa mboga mwenyewe ama wewe ni mwenyewe ni mboga?
0: Rudia tu, rudia
2: hapo. Na amepata pesa za kununua.
0: Rudia tu hiyo. Mwambie rudie.
1: Okay, rudie kwa faida ya madu wenyewe.
2: Eh, kwa faida ya madu wenyewe.
0: Amesema nini?
1: Sindio atasema. Atuitwa Masi nani?
2: Masi?
3: Masi mboga.
1: Kwa hivyo wewe ni
2: Madonyi kwenye mbibu ya saba.
1: Muna, madonyi.
2: Mbibu ya saba.
0: Atulia, unajua kwa nini na fry? Maana kesho ni siku ambayo mtu anaweza akaenda pale nje, unaweza enda na familia, kama una familia unaweza enda wewe peke yako ujiburudishe.
2: Ah, lakini mboga si mwana familia wako.
0: Mimi nimesema tu, sema amepata pesa, tayari amepata pesa. Lakini amemtunuku pesa. So akienda pale siku ya Jumapili aende pale Uhuru Park, aende hata kama ni pale nje
2: kiasi. Naivasha,
0: akuna Naivasha?
2: Naam.
0: Naivasha utaenda pale hiyo ni twaje? Ni Elementator my Elementator Lounge. Ile biz. Ukipata nafasi tembea pale.
2: Ulikuwa kuna mruhusu.
0: Ana nilikuwa nimeenda shughuli zangu tu.
1: Ulikuwa
0: wakati wa ile safari rally.
1: Ulikuwa pale. Na ama ndio akatulienda kule Thika na ule mrembo.
0: Ah, unajua sasa sikia Thika.
1: Hello Radio 47.
4: Hello.
1: La Keriano wadi mwema na maduenye. Nani mwenzetu?
4: Unaongea na Wilson B.
1: Uko wapi Wilson B?
4: Mimi niko Kericho.
1: Kericho. Star 441 hash imekupatia ngapi, box namba ngapi?
4: Ai, nakwambia mtu wangu nimecheza na box tu bana.
1: Mara ngapi?
4: Mara kadhaa, mara 20.
1: Mara zaidi ya 20. Alafu
4: nakwambia bana, Mungu ni nani?
1: Mungu sio wanyonyi.
4: Mungu bana, Mungu alami.
1: Ala.
4: 127,000.
1: Hiyo umezoa rafiki yangu.
2: Umezoa.
1: 127,000.
4: Nakwambia ni Mungu, na kesho ni Sunday mtu wangu.
1: Ukiongeza 1013 inakuwa ngapi?
4: Oi oi oi oi. Sasa hiyo ni 137.
1: Ai,
0: bana. 127.
4: Kesho natoa sadaka.
1: Kesho 127 plus 13.
2: 127 plus 13. Hiyo inakuwa
4: 140.
2: 140. Sasa yuko vizuri hapa rakaraka.
1: Alafu je, kumbe nimegundua. Congratulations my brother. Ni Mungu, si maujanja na majuju. Alafu je, nimegundua kumbe ukicheza zaidi ndio unayapata pesa nyingi. Lakini kupiga mara 5, mara 2 una give up hapa. Kwa hivyo mzozi wangu una dakika 6 kupiga zaidi ya mara 5. Star 441 hash. Piga mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu baada hapa. Sema kwamba nipeni bonus, tutakupatia bonus.
2: Nika 20 bob.
1: Nika 20 bob peke yake.
2: Unaweza ukota 30 kama mboga ama hiyo 100 na.
1: Kama B. Mwana madonyea ameheshimu B, lakini ingekuwa mboga ngombe, hebu sema tena.
2: Ningemwambia sema tena.
5: Radio 47 inakupambia Jumapili yako kwa nyimbo za injili kuanzia 10 alfajiri.
6: Amenibitisha. Asante kwa baraka za upendo wako.
5: Saa 11 ni injili na mama taifa.
7: Tunaendelea kubarikiwa na ligi ni ya washindi.
5: Na Pastor Maganda.
8: Watu ambao wamefanikiwa katika maisha wametajirika na wameinuliwa. They are good time managers. Unajua hata Mungu pia ni Mungu wa muda.
7: Ndio.
5: Saa 4 ni nyimbo za Kikatoliki. Saa 5, The Dread Beat Show Reloaded na Katela Macy.
9: Jesus is coming again. Aha!
5: Saa 8, Uhondo, Ndani.

0: saa 11 Mikiki Extra anapigwa na Ulinzi yani Shabak. Kongole kwa Faith Kipyegon,
1: unaifunga Barcelona si mchezo bwana.
0: Baada ya Mikiki Extra kali

0: kale kuanzia 2 usiku na John Maloba.
1: Nilikutana na mulofa moja na kupenda malaika.
0: Ni weekendi murua na Radio 47 Naba.

0: ya Raha 47.
1: Kuanzia saa 8 ngoma ikilia uingie kati ucheze. Chukua nafasi yako mapema, ujiachie kwa raha zako.
2: Nafarijika, nanemeka.
1: Jamvi ni lile lile, bonge la radio. Ukiwa nami, bonge la bwana, Mr. Pendwa Pendwa, mtoto wa mjomba kaka Zema.
3: Mchumu, mchumu tena.
0: Jimwae na kujishibedua kwa raha zako ndani ya raha.

0: 47 na bado.
1: Na bado na bado dakika 7 baada ya saa 6 na angalau upande wa pili ni half time. Uingereza mabao mane, Mfaransa 0, hatujakosea kipindi cha kwanza half time kutafuta nafasi ya 3 na 4 katika makala haya ya kombe la ulimwengu. Lakini kwa sasa wale wanasema kwamba laki itabidi tutoe bonus, maana kitaona kwamba lalama ni nyingi mno. Kwa hivyo nikikusomea tu jina unampatia, anaitwa Karua pale, apewe ngapi wadi?
2: Mara mbili ni 10 tu.
1: Apewe 10,000. Na mbona pale Emmanuel?
2: Emmanuel marangapi?
1: Mara sita.
2: Yuko vizuri. 30K.
1: Alafu namwona pale anaitwa Gentrix na Bututu. Mara 12.
2: Amepambana. 30K pia simbaya.
1: 30K pia simbaya, sio. Alafu anaitwa nani pale? Eugene amepiga marangapi? Mara 3.
2: Eugene mara tatu, 10.
1: Akule 10. Alafu Bu Sylvia. Mara 21
2: hiyo ni 30K.
1: Aha, alafu 07 National 51 yajeka jina lake pale, huyo maraka amesemana nimecheza. Naomba mara aweze mama
2: anacheza.
1: Hakuna kitu kwa hiyo system hakuna. Alafu anaitwa na Lydia Mayo.
2: Lydia Mayo amepigwa ngapi? 20K. Mara 7 sio.
1: Alafu Victor wa kwa Bubi.
2: Kwa Bubi hiyo ni mara 30.
1: Johnson Kipto
2: 10 imekwenda kwake hiyo.
1: Alafu namuona pale Marvin Odis
2: mara 3.
1: Alafu namuona pale anaitwa mtoto wa kike kwa jina la Anjeri.
2: Yule anahitaji ngapi? 20.
1: Kwa hivyo pia changamka kabla ya saa 7. Kabla ya saa 7 dakika 5 unapiga tu mara 3. Mara 3 box number 3. Fuata maagizo, acha kuenda box 1, box 2, box number 3, *441#.
2: Na nyingine hapo ya juu.
1: Alafu mimi kama na Chelsea, hapo Rogers na James, lakini yangu ni Leo Spain. Ndani na hiyo pesa ni mingi kwa namba 3. Ni Egan, kazi nzuri, mpewe Thamos ya kahawa. Sawa madwenye, tafuta Thamos
2: ya kahawa.
1: Kwa hivyo *441#, tunakuja ina short while.

Watangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo

hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.

0: napendwa na madem. Uli nyanjinsika napendwa na madem.
1: Yani mziki wake ama?
0: Sijui, mimi wajona wanaonanga kipost pale kwa mtandao. Wasichana wako wengi pale kwa DM. Sijui.
1: Pengine mziki wake mzuri.
0: Mziki wake unajua umetulia. Unajua kuna wale wanamziki ambao wana mziki umetulia.
1: Na wanachagua maneno.
0: Na wana ile message. Na kumbuka kwamba unafuatilia Les Wanyika. Na Maroon Commandos. Sijui kama Lucky atakuwa anapata ngoma moja ya Les Wanyika.
2: Anakuwa chungulia upande wa pili.
1: Les Wanyika. Zipo.
0: Arushe tu.
2: Haya, dakika ni 2 baada ya saa 7 za Afrika ya Mashariki. Julikana kama Nyashinski anasema kwamba mambo si mabaya sana, na kabla kipindi cha pili kwanza, ni vizuri sana tulipe madeni kwa wale ambao wanatusikiza usiku, manake it will not be good. Wewe umekesha na sisi, umetembea pamoja na sisi, alafu baadaye tukoze kukupatia bonus wako na una deserve. Kwa hivyo kama umecheza, kaa karibu na simu, manake simu inakuja pande yako. Lakini kwa sasa nilikwambia fuata maagizo tu, *441#*441#. Ukipiga mara tatu kutumia 60 bob unakupatia 30,000. Wewe unatakaje?
1: Mara tatu 60 bob
2: box number 30k. Baada tu hapo tume SMS pale kwenye 24047. Hello Radio 47.
3: Hello
2: Lucky Ariano, wadi mwema na madwenye, nani mwenzetu?
3: George Karanja.
2: Uko wapi Karash?
3: Karanja kwa Nyeri.
2: Nyeri, umeingia pale kwenye *441#.
3: Yeah.
2: Mara ngapi Karash?
3: Mara tatu.
2: Mara tatu umetumia 60 bob.
3: Yeah.
2: Umebahatika kuondoka na ngapi?
3: 78,000.
2: Plus 12,000 na kwa ngapi?
3: Kabu kidogo inakuwa
2: 90,000.
3: Yes.
2: Kwa yule ambaye anakusikiza usiku na labda amekata tamaa, amepiga mara moja, ame give up, umepiga mara tatu umeondoka naye, ungependa kumwambia nini boss wangu?
3: Ningependa kumwambia niko na 90 already.
2: Kwa hivyo ajua kama wewe tayari umezoa 90.
3: Yeah.
2: Pia inawezekana. Maana kuna mtu ambaye ataondoka na 300,000, 100,000, 200,000, all right?
3: Yeah, kila mtu na bahati yake.
2: Kwa hivyo ni kujisukuma na kujisukuma. Pia Mungu anasaidia mtu ambaye anajisaidia, si ndio?
3: Ukijituma unapata.
2: Asante.
1: Safi.
2: Hai, chamkango pia jitume pale uweze kupata upande upili. Ukisha mashiriki tu mara tatu, forward your SMS kwenye 24047. Na nitu nani pale, Gaudenzia na kuona pale uko ndani, Safi Si Changi Joffrey na kuona uko ndani, Alfdeladini na kuja panda yako, Mildred Alfdeladini na kuja panda yako, Kipto Josephine Alfdeladini. Na nitu nani ule Maulidi. Maulidi fata maagizo, msa mara tatu, mpige mara mbili. Ona, one chance na kunyima hela. Changamu kama naki na kuona upande upili, wachezaji afanya kurejea kiwanjani.
1: Pia kuna huyu Edward Kimutai anasema kwamba mara ya kwanza box number 1 nimempatia 391. Hiyo 391 shillings. Shilingi 300. Mara ya pili box number 4 akaokota shilingi 1000.
2: Ndio.
1: Kisha box number 5.
2: Ala.
1: 45,000.
2: Congratulations. Kesho ni leo ni Jumapili. Angalau upata sababu ya kutoa sadaka. Pata sababu ya kwenda kanisani. Useme kwamba Mungu amenipatia hii, nitaenda kwa kanisani kusema tu asante jamani. Pia Mungu atasema kwamba this one is a genuine person ambaye amenyanyua ile michuzi. Lucky Ariano, nawapata vipi? Kazi nzuri. Msalimu Wadi na madwenye, kazi nzuri hapo. Nawapata vizuri nikiwa Kericho Weather Europe na Alfred Musumba. Kila mtu ashinde game zake. Matchcom Steven Nyonga. Asante sana jamani. Anasema kwamba anaisikiliza bonge la radio. Kwa hivyo wewe pia zidi kusikiza na zidi pia kuchangamka pale kwenye pale kwenye SMS. SMS zinapandiliana pale.
1: Gili kwa mbaye, natakiwa Faransa ushinde. Sante. Emos Kivuva, France Street to the Bank. Kisha naona Wafula Dan anasema kwamba mambo, anafuatilia matangazo vile vile.
0: Mashabiki wengi Johnson, pia.
2: Una rafu upande wako?
0: Niko na rafu mingi, nikiangalia pale namuona Belinda anasema kolokti kabisa, anafuatilia matangazo. Nikiingia pale kwa ukurasa wangu wa Instagram naona anasema ni Edwin akiwa Bungoma anasema kolokti kabisa. Anatakia Ufaransa ushindi, lakini kwa sasa Ufaransa umepigwa mabao 4-0 na wale Uingereza. This one ten anasema kolokti kabisa. Ni msalimie OCS Rajab Jumi akiwa pale kwa Vonsa. Or this 110 naona Danny, na mwana pia Dennis Mutuku DJ Noma anasema kwa kufuatilia matangazo. Dennis Makana anasema kolokti kabisa. Naona Maureen Okore anasema kolokti kabisa kupitia ukurasa wangu wa IG. Ni mechi moja kwa moja inakuja kwenye Radio 47.
2: Bila shaka yote ingia pale kwenye Facebook page Radio 47 pia uweze kusema nasi. Ya utuambie kwa wapi ubashiri wako. Je, Mfaransa leo ameachilia? Ni kama ameuza mechi ama inakuaje? Manake tayari ashapigwa mabao mane kwa bila. Oye, na wengi watarajia kwamba Mfaransa angeza kujibu mpigo. Tuko live pale Facebook page Radio 47. Na pia ikiwezekana omba bonus pale. Manake lazima uombe utujue kama unahitaji, na kama umehitaji umefuata maagizo. Bila shaka yote tutakuangalia jicho la huruma uweze kupata kakitu. Wanafanya mabadiliko manne kwa mpigo.
1: Kweli.
2: Anaondoka Thiago Hernandez. Theo Hernandez anatoka, mzee wa kazi
1: Chaki pia ametoka,
2: Chaki Dowe, alafu anaingia Dinye Lucas, alafu unamwona Upe Mekano, alafu unamwona Osman Dembele na Bakola. Kwa hivyo pia Konata anapumua.
1: Ehe, anapumua.
0: Yote kwa manne. Angalia tu.
1: Ah, lakini ni kweli.
0: Ni kweli ukiangalia Konata ajasaidia, angalia Cheki ajasaidia, alikuwa anacheza kwenye mchezo. Angalia hata sijui kuona ajamtoa yule Malo Gusto. Malo Gusto kuna kitu amefanya pale.
2: Ni kauli za kauli yake zao kazi madu.
0: Kazi yangu ni kupatia msikilizaji taswira.
2: Ilivyo.
0: Na pia mwanadada akitokea kwa screen namwambia mipusa ametokea.
2: Unasema ametokea kwa screen.
0: Lakini sijaona ule mtu ana manage camera. Sijui mbona ame.
1: Ajamulika leo
0: eh? Ajamulika.
2: Leo kulika nini?
1: Iko kwa tukel tu.
0: Wale vipusa, ako kwa tukel tu. Au mulika vipusa. Ndio tuweze kupatia msikilizaji ile
2: taswira. Ndio mzee madu. Mzee madu.
1: Anakwenda anayaona.
2: Ah, mzee madu uko juu. Bila shaka mzoji wangu, karibu sana kwenye kipindi cha pili. Kipindi cha lala salama, kipindi cha vangu tuondoke, kipindi cha lala salama, kipindi cha vangu tuondoke, tusije tukapatikana kwenye boma la wenyewe bila idhini ya mwenye boma. Japo cha kuiba ni kitamu, lakini make sure kwamba usije ukapatikana, manake mzee madu wenyewe siku moja alipatikana kule Thika. Hiyo ni story for another day. Shughuli inaanza kwenye timu ya England. Lucas Digne anaanza shughuli wangu kule nyuma. Mari, ilikuwaje kule Thika, ilikuwaje?
0: Hali ya kunyoshana, mimi ni brand.
1: Wewe ni brand.
0: Siwezi fanya vitu kama hizo. I represent a big company. TV 47, Radio 47, surely.
2: Alafu,
0: nipatikane vitu kama hizo.
1: Kwenye vitongoji na vichochoro vya Thika.
0: Ata nasema nilipatikana kwa mwenyewe. Nikifanya nini? Na mimi ni brand.
2: Tulikuwa ulikuwa unajipiga piga.
0: Niko na mimi na kwangu, nina kitanda, niko na meza, naweza nikatulia mahali popote.
2: Na una ujuzi wa kutumia?
0: I should protect my brand.
1: Bali na brand utaishi. Lazima uishi.
0: Lazima uishi, lakini pia vitu zako watu wasijue. Wasijue.
2: Lakini na shaka ni chini ya maji. Kwa hivyo unapiga chini ya maji.
0: Ah, mna mimi.
2: Wewe unajuma.
1: Unajuma.
2: Ndio madu wenyewe.
1: Madu wenyewe anajuma uma.
2: Madu. Haya. Dakika 46 mchezo. Kule Miami bado ni bila upata timu ya Ufaransa manne, Uingereza wale wa GG wazidi kuwa mabao. Angalau vijana wa timu ya Ufaransa waregesha angalau moja kupata hueni kule, namna gari chelewa bado. Ajikanganya mpira ule mchezaji Rabiot. Rabiot anaingia Dowe. Pigo kiatu refa asemaje, mna lolote limefanyika, nyanyuka. Yuko na ngoma vijana wa timu England. Ebrech Eze anaminya kwa Declan Rice. Kenge kwa uzuri. Anapanda taratibu mchezaji Rice. Mbele kuendeka na macheta na Eze. Kwa Jude Spencer. Spence Makwagwehi. Dakika 47 mchezo kipindi cha pili. Dakika ni 10 baada ya saa 7. Asante sana kwa wote ambao mnakesha na sisi katika makala haya ya Kombe la Dunia kutafuta nafasi ya tatu. Tuta kwa kwaje, maanake kesho finali ama leo finali yapigwa pale Jamlock. Sabaki. Mombasa ndio kwamba mechi kwamba umefika pale maeneo ya Jamlock uweze kupata burudani hiyo usiku huu wa leo saa 4 usiku, Mispanyola dhidi ya Argentina. Katela Messi, Kaka Zema, Federocho, Lakeriano, Ali Hassan tokuepo kwa kisha kwa kupatia burudani. Anaingia Upe Mekano. Upe Mekano, Olise, Olise leta Mbappe. Anaitwa Kylian Mbappe. Anasema watu wa jijini mawasikia. Na usije ukamsanganya ndovu kama anakusikia. Anapiga bao lake la 9 kwenye kombe la dunia mwaka huu. Fanya kazi kubwa Dayot Upe Mekano. Nguvu mpya. Pasi maridadi. Pasi lembelembe.
0: Kijana ni mzuri.
2: Ina mtafuta mchezaji mwito kila Mbappe. Anamwambia Dean Henderson. Umenizoea. Umenizoea. Piga bao safi.
1: Bola la 9 katika mashindano haya ya kombe la dunia.
2: Ndio.
1: Ni lake la 21 sasa na yanakuwa sawa na Leo Messi. Katika fungaji bora katika mashindano yote ya kombe la dunia.
2: Mechi yake ya 106 timu ya taifa ya Ufaransa. Piga bao la 65. Kylian Mbappe. Bara na Minya. Nini? Mbappe poteza. Wanashambulia vijana timu ya Ufaransa. Wamewasha mataa. Kisha mchezaji Ousmane Dembele. Anamwacha Michael Olise. Olise na ngoma. Chini kwa chini kwa kete Dembele. Dembele anamwacha kule nyuma mchezaji Dowe. Desire wa Dowe. Bela kuendea kiboswa bila kisha nyuma Desire wa Dowe. Michael. Olise. Ataminya nini? Pasi. Pigo kiatu refere sema hamna lolote gangamala. Shambulizi la mwana Uingereza. Rice. Namna gani? Inamaanisha nini Madwenye?
4: Hii inaitwa instant impacts. Kutoka kwa ule Upamecano, Ousmane Dembele, na ukiangalia vile umecheza sasa wataleta ile morale ya game. Maana ukiangalia sasa wakipata bola pili peke yake, watakuwa wanapata pressure wale Uingereza. Hai angalia.
1: Anafanya kitu gani?
4: Instant impact, instant impact from Upamecano, from Bakola. Yani wachezaji wamejikaza sana.
1: Sasa leta Watkins.
2: Ametoa Ivan Toni nafikiri.
4: Na unajua aliangusha pale ule Watkins na ule Upamecano.
1: Alimtoa Rashford.
2: Rashford
1: kaleta Ollie Watkins.
4: Wanashambulia tena.
2: Wanaingia. Dakika 50 ya mchezo. Olise. Olise. Poor communication. Poteza ngoma.
4: Lakini yeye bwana mzuri. Alipeana assist nyingine nzuri. Alimwona Mbappe vizuri.
2: Haya. Dakika 50 ya mchezo. Bado Mfaransa bao moja, Mwingereza 4. Tuone kama anaweza badilisha meza hapa ama itakuwa noma.
1: Unajua laki atakuwa na mazungumzo kati ya Chelsea na Aston Villa kuhusiana na Nicholas Jackson.
4: Excuse jama. Tafanya mabadiliko.
2: Analeta kule kutafuta Kylian Mbappe. Nini Mbappe ana download. Hatari kule, piga nje.
4: Unajua sasa
2: Rabi anapoteza nafasi kubwa ile.
1: Kubwa sana.
4: Angefunga bao sasa game inge
2: ingekuwa game on.
4: Sasa ingekuwa game on.
2: Ingechangamka.
4: Ameleta ile physicality ule Upamecano. Hiyo ndio ilikuwa imekosekana tu pale kina Kunate, kina Nandez.
2: Unajua sasa Polisi kupeana assist achelewi.
4: Unajua sasa Mbappe sasa anampatia pressure Lionel Messi kesho.
1: Ashampiku sasa hivi.
2: Ndio yako juu.
4: Bao 9. 9. So amempatia pressure na akifunga bao la pili sasa itakuwa imeenda.
2: Kesi.
4: Itakuwa imeenda. Lakini never underrate Lionel Messi.
2: Ole Watkins. Piga pasi kwa Rice. Rice anaminya lakini akatwa. Wanafanya masiara. Anaingia Bukayo. Akibacha mzoa kazi. Angeangalia. Nini? Pasi ovyo. Mbappe pia
4: hapo ndio Messi wanaishindia. Macho yake na kuangalia kila mahali.
1: Yaani kabla apokee ile mpira ashajua anapiga pasi wapi.
4: Una load.
2: *441# changamka tengeza hela. Madoja namba namba.
4: Type kabisa mwanzangu la Kiriano, vijana wa Ufaransa wameanza kufufuka fufuka lakini bado ni 1-4. Wanaongoza wale Uingereza mabao manne yamefungwa na Bukayo Saka mawili akafunga kwanza akafunga pia. Ni ule mchezaji wa Uingereza Thomas Tuchel. Kwa sasa kiti ni kama kimejaa maji. Vijana wa timu ya Uingereza nyuma kabisa ni ule Declan Rice. Angalisha kwanza kile cha pili kwake ni ule Spence. Spence msari wa kati kati uwanja bwana anazima. Yuko mchezaji ule Dayo Upamecano. Kwake mchezaji ni ule Ivan Toni, piga juu kabisa kwake mchezaji ni ule Marcus Rashford. Ana mpira unapanda ni ule mchezaji Michael Olise. Nyuma kabisa kwa kini Bakula. Bakula na mwachiria pasi ni ule mchezaji Dayo Upamecano. Vijana timu ya Ufaransa bado wameamka. Mbappe amefunga bao moja kwa upande wa Ufaransa lakini bado ni 1-4. Kylian Mbappe anamwandalia pasi ni ule Bakula lakini yuko imara kabisa, piga juju kabisa kwa mchezaji ni ule Ousmane Dembele. Dembele jambisi namba 7 mgongo na gerisha kwanza Dembele. Dembele anaambia taleta pale Dembele kwa kwa ule Olise kule. Marco Guia anatoa nje. Ana mpira vijana timu ya Uingereza. Panda juu kabisa. Anafuka msara katikati uwanja. Anaingia. Anapiga kule nje.
1: Lakini ameokota.
4: Ebrecheze. Alikuwa ameingia vizuri sana ule Ebrecheze. Lakini mpira kwa mwingi. Nyuma kabisa ni ule Mike Magnan. Goalkeeper wa AC Milan. Wingi ya kuchoto kwake ni ule Lucas Digne. Digne nyuma kabisa. Kwake ni ule Dayo Upamecano. Msaro katikati uwanja vijana timu ya Ufaransa. Digne kwake ni ule Kylian Mbappe. Piga juju kabisa kwake ni ule Bakola. Bakola anaingia kule. Sio ile Bakola. Huyu ni mchezaji wa Ufaransa. Huyu ni mchezaji wa PSG. Super substitute. Bakola anamuuliza Dini Anderson, unautaka kulia ama ni kushoto? France 2 England 4. Game on.
1: Mabadiliko ya kocha Didier Deschamps yanafanya kazi. Angalia wachezaji aliowaleta, wamekuwa na mchango mzuri dakika hizo ambazo wamecheza kipindi cha pili. Mchezaji tulizungumzia mchezaji yule kwanza pembezoni pale atapata wakati mgumu sana. Bakola ni mchezaji mwenye kasi kulikweli. Na baada ya kulaza damu kidogo basi bao la pili.
4: Anasherekea sana yule Didier Deschamps ambaye ni kocha wa Ufaransa. Declan Rice amini macho yake kwamba sasa nyama itakuwa inawaponyoka. Nyama itakuwa inaenda. Nyama itakuwa sasa inarudi kwa upande wa Ufaransa. Game on. Ebrecheze. Pika nyuma kabisa kwake mchezaji yule Spurs. Declan Rice. Msaro katikati uwanja bwana ile pasi ni ule Ebrecheze. Esengalisha kwanza pika juju kabisa kwake mchezaji ni ule Ollie Watkins. Watkins lakini anasakama sana bwana na mpira. Watkins pika lakini anaangusha, referee anasema kwamba foul. Aliangusha pale ni ule Bakola jezi nambari 12 mkongoni. Ni ule mchezaji wa Ufaransa.
1: Acha visivyo Bakola.
4: Alimwangusha jezi nambari 17 mkongoni.
1: Morgan Rogers.
4: Morgan Rogers ambaye anakwenda ingia pale klabu ya Chelsea. Mazungumzo ni kwamba wale Aston Villa wanaongea na wale Chelsea. Anakwenda tu pale Stamford Bridge wakati wote referee anachora mstari. Namuona pale ule Declan Rice. Rice ambaye ni mchezaji wa Arsenal. Sasa ni 4-2. Game is on. Namuona pale Morgan Rogers, namuona Mark Guay, namuona Ivan Toni ambaye anacheza pale Saudi Arabia. Declan Rice pika ujuju kugule. Rice sana anachukua ni ule Mike Magnan ambaye ni ule
1: Philemon Mutuma anasema 20,000 Philip Adagi.
4: Wanaingia kule. Wanatoa katika nolo uchafu bana na upira. Olizane kule. Deflection.
2: Offside.
4: Ai! Da! Wameanza kushambulia kama nyuki. Zile nyuki za pale Kadhonzweni. Da! Sikikupata kwa bibia wenyewe vile lake alipatikana ama ni nani? Sio mimi. Wanaingia pale vijana wa timu ya Ufaransa. Ufaransa wameanza kushambulia. Wameanza kushambulia sasa ni wale France. Ukiangalia pale Thomas Tuchel alikuwa ameingia vizuri sana mchezaji yule Dayo Upamecano, lakini Dean Henderson yuko angalia vile, angalia vipusa nikakwambia.
1: Naam. Kilichomkuta England huenda kikamkuta tena leo. Sababu walianza vizuri kipindi cha kwanza mabao manne, lakini angalia sasa hivi mechi imebadilika kabisa.
2: Wanakimbishwa.
4: Didier Deschamps pia amesoma game akaona kwamba hawa watatukalia. Nyuma kabisa. Ni ule Bakola. Bakola anasaka kama ule Bagway. Lakini anamvuta sana referee, anasema kwamba foul. Ule jezi nambari 12 mkongoni ule Bakola alimvuta sana ule jezi nambari 17 mkongoni ule Morgan Rogers anafoka sana ni ule mchezaji Bukayo Saka. Michael Lise ambaye ni mchezaji anacheza pale Bayern Munich, lakini kwa sasa ukiangalia vilabu mingi sana ikiwemo Real Madrid wanamtaka ule Michael Lise, jezi nambari 11 mkongoni wa timu ya Ufaransa.
2: Piga asisi 6 bwana kwenye kombe la dunia.
4: Mzuri sana. Au kijana ni mzuri bwana. Referee anafoka kweli.
1: Ndio maana Real Madrid wanamtaka kweli kweli.
4: Wakati wote anasema kwamba ile Real ikibisha tu hivi. Ni kama inaenda. Nyuma kabisa Mark Guay. Guay kwake ni ule Spurs. Wingi ya kushoto. Spurs anakaisha kwanza. Anakimbia ni ule Spurs. Kipenza nangia kule. Anasaka mana ule dai Upamecano. Anangia Uingereza mkule. Inatoka njena kuwa ni kona. Upamecano. Anafoka kweli. Anaambia mnacheza nini. Ule dai Upamecano ambaye anacheza pale. Bayern Munich namuona pale Thomas Tuchel. Kiti kimejaa maji. Anaambia wachezaji wake angalau muniokoe. Angalau muntoe kwenye meno ya kina Wayne Rooney. Akina Karaga. Maana tukipigwa tena tukua tumeongoza bomba manne itakuwa ni moto juu ya moto.
1: Kumbuka pia kuna hela pale ndani ya Star 441 hash. Sasa hivi unapigwa bonus ya 20,000. Shiriki japo mara mbili tu. Box number 2 unapigwa 20,000. Kabla ya kufika saa 7:30 watu 200. Changamka.
2: Wangu wangu pale ka 20 umepeana 5 umekosa 10 umekosa 20 pia ukosekane.
4: Let's go! Punch ni ule Mike Magnan. Alikuwa amepiga cross moja kabisa ni ule Declan Rice. Lakini goalkeeper yuko kabisa. Wanaingia vijana wa timu ya Uingereza. Ule Berichese. Anasakama. Na ule mchezaji Bakola lakini anaangushwa. Referee anasema kwamba goal kick. Anachukua mpira Rice ni ule goalkeeper wa timu ya Faransa. Mike Magnan. Alikuwa amepiga kichwa. Amecheza vizuri kabisa goalkeeper wa Faransa.
1: Mzoea. Lele Konza
4: Mike ile. Magna amazoea ule Konza. Wanaza mpira vijana wa timu ya Faransa. Msarakati kati wanja na mwadile pasi ni ule Osman Dembele. Dembele na mwadile pasi ni ule Kylian Mbappe lakini yuko chonja kabisa ni ule Makaguay. Spence. Spence na mwadile pasi. Declan Rice. Pika kwa kimchezaji ni Morgan Rogers. Ivan Toni. Msarakati kati wanja ni ule Bukayo Saka. Bukayo Saka Ngeresha kwanza lakini anasaka makabisa. Anachukua mpira ni ule Bakola. Goalkeeper wake ni Mike Magnan. Lucas Digne ambaye anacheza klabu ya Aston Villa. Jezi nambari 3. Anamwandalia pasi ni Magic Man.
2: Amerika PSG.
1: PSG naam. Tukua na juma na PSG.
4: Anaandaa pasi. Wanaingia wale Ufaransa. Kylian Mbappe. Lakini anasaka kama vizuri.
2: Pia mchoyo.
4: Na ule Konza. Rice. Rice anakaresha kwanza. Anakaresha pili. Kwake mchezaji ni ule Morgan Rogers. Morgan Rogers, jezi namba 17 mgongoni. Wanachukua ni wale Ufaransa. Yule Makolise, Olise, Olise anakaresha kwanza. Olise, Olise anakule nje.
1: Angetoa pasi.
4: Mike Olise. Mike Olise anapiga nje hadi zile kamera zinamulika mtoto. Alikuwa anafikiri itakuwa ni bao lakini anapiga nje ni yule Mike Olise. Jezi namba 11 mgongoni na referee
1: kuliguswa sio?
2: Kuangalia.
4: Akuguza ule Konza.
2: Safi.
1: Haya. Dakika 60 msikilizaji ndani ya uwanja wa Miami. Manne kwa mawili. England manne, Ufaransa mawili. Jed Spence. Anamwachia Morgan Rogers. Bukayo Saka kwake Eberechi Eze katiza kasi ya mechi. Piga pasi rejeshi kwa mchezaji Declan Rice. Mark Gehi. Gehi na mwachia Eberechi Eze. Gehi na asili ya Cote d'Ivoire. Eze na asili ya kule Nigeria. Wanetu wa Afrika. Jed Spence. Sama mae asili ya Kikenya. Gehi. Declan Rice. Wanakatiza kasi ya mechi angalau kusababu pasipo na kumkatiza mwana Mfaransa. Wanakuja kwa kasi mno.
2: Oh, this one tuko live nikiwa na Brian Akolo, CEO Meditech, kwa Vonza pamoja na Winnie Salex of Charlotte's Lounge ya kule Taveta. Ya kufa ikufe tu bwana.
1: Asante sana. Kwenye lango la timu ya Ufaransa anapoteza nafasi, cheza kwa kichwa pale mchezaji yule Zahir Emery. Mwamuzi anasemaje katikati uwanja ya Jules Valenzuela? Anasema ni mpira wa ikabu kuelekea upande wa timu ya England. Asante sana Ali Zero Salimu wenzako studioni.
2: Namona Dickson Mbuvi cheza mara mbili ako na 20,000.
1: Safi.
2: Joyce Njoroge mara mbili 20,000. Anafuata maagizo. Bado dakika 5 uliambiwa kabla ya saa 6:30 watu 200. Kwa hivyo hala hala Star 441 hash weka 20 mara mbili tu upige 20,000.
1: Haraka yako inakusaidia kujishindia hela. Kylian Mbappe, Kylian Mbappe. Spence yupo ngangari kabisa. Toko wa kwanza Jed Spence. Pasi yake inakwenda pembezoni kushoto kumtafuta mchezaji yule Ollie Watkins. Ollie Watkins. Ollie Watkins chenga ya kwanza. Ollie Watkins cross kwenye lango la timu Faransa. Anacheza nzuri kabisa pale mchezaji yule
0: Tulia sasa, Eberech Eze. Eze, Eze, batiza mtu kwa kichwa, Lucas Digne. Tulia sasa mchezaji Declan Rice. Rice analeta juu kwa juu kwenye lango la timu ya Ufaransa, kwenye kidari uzuri. Zahir Emery anamwachia Olise. Olise Bakola. Digne. Olise. Miguse Ufaransa msikilizaji mevaa jezi zao zile za blue. Vuka msari wa katikati. Pasi inapigwa pembezoni kushoto. Bradley Bakola, mfungaji bao la pili upande wa timu Faransa. Sasa ni mchezaji Kylian Mbappe. Anamwachia Ousmane Dembele. Dembele chenga kwanza, Dembele anampiga. Fifu mno. Ah. Ashangaa inakuwa vipi? Na udaka mchezaji Dean Henderson. Asante sana Monica Kimani, 20,000 Roseline Tuma, 20,000 pamoja na Celestine Kwamboka.
2: Mwana Pauline Juma,
0: Star 441 hash.
2: Changamka bado dakika tatu. Unapiga mara mbili unaondoka na 20,000. Trust me, iwapo unafuata maagizo bado watu 101. 101, yani 101. Watu 101. Changamka. Star 441 hash.
0: Mpira ukurusha kuelekea upande wa timu ya England. Ufaransa msikilizaji, ikiwa ni mara yao ya nne kucheza mechi ya kusaka nafasi ya tatu katika kombe la dunia.
2: Anakaja akatokea kwamba atapata bao kabla dakika ya 70.
0: Kesi mbua sio eh? Bakola. Nje ya kijisanduku, Bradley Bakola. Anatiliwa pasi sasa mchezaji Zahir Emery. Jana PSG. Dayo Upamecano anapiga goalkeeper na upangua. Unakwenda moja kwa moja kwa mchezaji Bakola Bradley. Bakola anamwachia Lucas Digne. Digne anatisha mara ya kwanza, anapiga pasi fupi kwake mchezaji yule Zahir Emery. Zahir Emery anamtilia pasi, pasi fupi kule mchezaji Olise. Olise Gusto. Gusto Dembele. Dembele Gusto. Gusto Michael Olise kwake Dembele. Malo Gusto. Malo Gusto anazidiwa kasi na mchezaji yule, bado Gusto batiza Kylian Mbappe. Mbappe
2: Mbappe, vitu gani hivyo?
0: Aksigino cha upuuzi. Pero anapoteza nje sanduku pale. Anakimbilia sasa mchezaji Ollie Watkins kwa kichwa, anajibu mpira ule. Kine wapo ngangari mabeki upande timu hii.
4: Amekuwa selfish sana.
0: Unajua
4: ukikicheza hivyo. Lakini angalia, angalia hapo ndio sasa, hata tulikuwa tunaongea na wachezaji wengine pale wakasema kwamba hapo ndio Messi waona anawapika wale wachezaji wengine.
0: Anapiga kisigino na
4: angalia wakati
0: nani?
4: Messi alipatia
0: alango la timu ya England. Msikilizaji,
4: imeenda.
0: Anamwambia Lionel Messi, hiyo naikujia.
4: Imeenda.
0: Naijia hiyo. Kiatu cha dhahabu. Nakitaka hicho. Bao lake la 10 msikilizaji katika mashindano ya kombe la dunia. Na pia anampiku Messi katika kuwa mfungaji bora katika mashindano haya, mabao 22. Kylian Mbappe. Baada ya kupokea pasi maridadi, miguso pili tatu mchezaji Michael Olise. Wow,
2: what a player, what a talent.
4: Game is on. Angalia kijana ni mzuri. This boy is so good.
0: Ah, kweli. Golden Jones. Boots. Golden boots. Anaitaka.
4: I'm the king.
0: Naitwa Kylian Mbappe msikilizaji.
4: Wow. Angalia, angalia mwenzangu, nilikuwa nikwambia kipindi cha pili, game bado, nikwambia kwamba kipindi cha pili
2: huyu huyu Mwingereza Sipochunga anatembea.
0: Anatembea.
2: Hana bado.
0: Haya bado. Kylian Mbappe, Mbappe, goalkeeper Dean Henderson.
4: Hattrick.
0: Tafuta hattrick hapa.
4: Mwenzangu, unakumbuka nikwambia kwamba kipindi cha pili wale Ufaransa wakirudi watakuwa wanabadilisha mchezo. Angalia. Sasa ni 4-3, 7 goal thriller. Angalia vile wamefanya mistake pale, ile defense akina Maguire. Angalia kina Konza. Wanaachia wachezaji. Angalia, wamwachia ule Kylian Mbappe, na unajua kwamba Mbappe kumpatia nafasi atakuwa anakufunga. Angalia sasa ile adrenaline break. Amefunga mabao mawili. Wakirudi sasa, sasa tuko 67 minute. Kabla tufike 75, atakuwa amefunga bao nyingine. Angalia. Yaani nimeshangaa sana na ule Tuchel atakuwa anapata zile critic sana kutoka kwa wale former players wa England. Angalia.
0: Kipindi cha kwanza magoli manne, kisha kipindi cha pili
4: 3 goals, mtu ana comeback. Angalia.
2: Balaa nakwambia.
1: mabadiliko ambayo yamefanya Didier Deschamps yamefanya kazi nzuri kabisa
5: kwa hakika.
1: Kwa hakika
2: yamebadilisha mchezo
5: na wenda asipochunga Mwingereza mambo yanaweza kuwa mazito. Hello Radio 47.
6: Hello.
5: Lakeriano wadi mwema na Madwenye. Nani mwenzetu?
6: Ah, Jen Salano.
5: Ah, Jen, hujalala hadi sasa hivi?
6: Bado ndo siku imeanza.
5: Unasema ndo siku imeanza na umtafutaji achoke, lazima apate kitu ndio alale au sio?
6: Lazima kisha apata ndio apate alale.
5: Hai umeingia pale kwa star 441 hash soko murwa?
6: Nimeingia pale.
5: Ndio.
6: Nimeingia pale?
5: Mara ngapi?
6: Mara tano.
5: Mara tano. Ehe, umeondoka na ngapi?
6: Hey. Nimetoka na 168,000.
5: Wakati ambapo watu wanaondoka na mabuyu, wengine wanaondoka na 1000, wengine 600, wewe umezoa 168,000.
1: Ah, yuko juu.
6: Kabisa, yuko juu. Nimeangukia hapo. Nakwambia ani maisha yako yatabadilika kabisa.
5: Hebu niangalie wamekuwekea offer gani. Plus 12,000 unapata ngapi?
6: Umechanganya kidogo.
5: Ah, what's the state plus 12,000?
6: Hey. Eh, hey. Inafika plus 10. Hiyo 68 hiyo tena kupi. Aya, ani mnazidi kunifurahisha kabisa. 180.
5: Eh.
6: Hey. Hey.
5: Labda Jane kwa yule ambaye anakusikiza usiku huu, wengi wamelala, wengi wamekata tamaa, ungependa kumwambiaje?
6: Ningependa kumwambia aendelee kuingia katika hapo kabisa. Hata kama mara ya kwanza utapata hivyo, unaendelea seti unafuata mara moja, unaweka mara moja unakufa moyo. Hakuna kukufa moyo, unaona? Ukijaribu mara moja, mbili, tatu, endelea tu mpaka vile itakufanyia vizuri. Sasa kama bibi hapa hivi, ningekufia moyo kwa nini ya kwanza? Ya kwanza singepata kitu, unaona?
5: Ndio.
6: Eh,
5: safi sana. Jennifer pale ameweza kuondoka na shilingi 1,180 pamoja na ile bonus. Maana kila ukishinda unapewa bonus iko pale mbele yake. Kwa hivyo wewe pia changamka pale kabla ya 7:40 na chini ya 7 zijazo. Weka tu mara moja. Ukipata less than 1000 tunakupiga 10,000. Ukipata more than 1000 unakula 20,000. Star 441 hash.
1: Changamka pale, mambo yanakuwa mazuri. Wanasema go Mbappe.
7: Ile ni
1: namshajiisha kuendelea kufanya vizuri kabisa, licha kwamba timu yake isha toka kwenye mashindano haya kushinda taji lenyewe, ashinde kiatu cha dhahabu.
5: Dana anasema kwamba Kemboi anasema kwamba nilikuwa nimelala, lakini maamuka Mbappe jo, what a player, what a goal.
1: Hawa mzuri kama nkizuri
5: kirambwe.
7: So watamla mnani wale Uingereza?
1: Ama kulaumu,
7: ama watasema kocha alimwacha nje Jude Bellingham, amemwacha nje ule Harry Kane, amemwacha nje ule Jordan Pickford, amemwacha wachezaji. Amecha nani?
1: Uwezi ukasema hivyo kwa sababu wakati aliacha nje Didier Deschamps aliwaleta kipindi cha pili.
5: Aliona anawahitaji.
1: Kama Tuchel anadai kwamba hicho ndio kinachangia, si aliwalete wale akina Harry Kane.
7: Bado tuko kuna dakika hapo, angalia.
1: Kuna dakika.
7: Angalia.
1: Haya.
7: We have 30 minutes.
1: Valenzuela mwamuzi katikati ya uwanja anapuliza kipenga huyu kwanza huyu. Bala.
5: Mbona anakubwa kadi yake nyekundu ile?
1: Ehe.
7: Ndio maana wale Liverpool alimwachia huko Bayer Leverkusen.
1: Mark Gehi mwachia Declan Rice. Rice Gehi. Piga mtu chenga kule. Tafuta namna kupenyeza mpira na kwa chini Gehi na mchezaji Michael Olise. Mwamuzi anasemaje? Mpira kuelekeza upande wa timu.
5: Sijumbe kuna kama Ufaransa. Mwamuzi sofa hajatoa kadi ya njano.
1: Kusema kweli ndio hajatoa.
5: Dhibiti mechi
1: kabisa. Hamna kadi yoyote ya njano katika mechi hii kati ya Ufaransa na England ya kusaka nafasi ya tatu kwenye kombe la dunia. Brian Mwioso anasema kama ameingia pale ndani tayari. 18K asikabaya. Mwioso. Star 441 hash 20 bob. Box number 3. Kipata less than 1000. 30K na kuhusu. Dean Henderson. Mpira mrefu kwenye safu ya kati. Lucas Digne, lakini mwamuzi anasema kuna mchezaji kacheza visivi hipo chini pale.
5: Lakini atoe kadi Tony.
1: Ivan Tony.
5: Tony pia na ama devu yake. Hey, Upamecano alimfikia.
1: Naitwa Upamecano, nguvu kulikweli huyu. Beki kati wa timu ya taifa la Ufaransa na Bayern Munich kule Ujerumani. Rice anamwachia Gehi. Jed Spence. Spence. Gehi Ezir Konsa. Jana wa Aston Villa. Anamwachia Kwanza. Anampiga chenga mchezaji Bakola. Mpira unakwenda pembezoni kulia. Morgan Rogers. Arilisha upande. Cheza kwa kichwa pale mchezaji yule Ollie Watkins. Watkins anasakama kweli kweli pale na mchezaji Malo Augusto. Geuka mara ya kwanza na mwachia mwenzake pale Lacroix. Olise anamwambia tusogee mbele. Mchezaji yule Zahir Emery anauleta nyuma kwa kile Lacroix tena. Dayo Upamecano. Pasi za Ufaransa. Zahir Emery anamwachia Dembele. Dembele, Malo Augusto kwenye lango la timu ya England. Poteza nafasi mchezaji Michael Olise. One touch ile Augusto, lakini mpira anakwenda nje. Jamaa ana bahati kufunga mabao katika mashindano haya.
0: Wow,
1: likuwa bao la kusawazisha. Unajua kusawazisha basi itakwenda tutuma kwenye
5: labda
1: extra time. Yaani ukiangalia mechi za kusaka nafasi ya tatu, angalia historia, hakuna moja ambayo ilikwenda katika hatua ya penalty. Ni mechi moja tu ilikwenda kwenye extra time na ilikuwa dhidi ya Ufaransa. Lakini wakati ule wakapata ushindi baadaye katika muda ule. Kwa hiyo haikwenda penalty.
0: Ni mechi ya extra time. Ukiona vile wanacheza leo Uingereza, Ufaransa watasawazisha wakati wote.
1: Olise. Acha tuone kama hilo litatimia. Zahir Emery anamwachia Kylian Mbappe. Mbappe pasi yake inakwenda kushoto. Lucas Digne. Digne pasi fupi. Digne bado. Digne kwenye lango la timu ya England. Wanasakamwa kwa kweli England, msikilizaji wa shareji ya nyuma takriban wote. Kylian Mbappe kwenye kijisanduku. Mbappe wekwa chini. Mwamuzi anasemaje? Mna chochote? Mchezo wa kiume, kaza misuli. Valenzuela anasema kwamba mimi sijaona chochote bwana. Ezir Konsa anamwambia Mbappe, mjomba wewe nyanyuka. Konsa pia na asili ya Afrika, mama tokea Angola, babaye kutokea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Safi sana Brian Sitati. 25k Phantom Care
5: Lucky
1: 19,200.
5: Naona nyota ya Ufaransa imeanza kufanya kazi. Hiyo ni Kerani Dennis. Na yupo chini Bukayo Saka.
1: Bukayo Saka na niko chini. Jichemea.
0: Akiumia Arsenal utakuwa unapata pigo tena pia baada ya ule William Saliba kuumia.
1: Ndio.
0: Na ligi itakuwa inaanza tarehe 22 mwezi ujao.
5: Bila shaka James pale tayari umekota 30,000. Congratulations Mark. 30,000. Stephen 30,000. Elizabeth 30,000. John Stone 30,000. Faith 30,000. Ai, kila moja ameweza kununua. Kwa hivyo bado dakika ngapi? Bado dakika 5 kabla ya saa 7:45. Changamka pale star 441 hash.
0: Arafa imeshuka.
5: Fatu maagizo. Arafa
0: imeshuka. Kama kawaida this one tena nasema niko live, niko na Brian Akolo CEO Meditech Solution.
1: Haya.
0: Pia sa
1: Aninke Bakola. Bakola. Kylian Mbappe. Kylian Mbappe anamwachia mchezaji Osman Dembele. Gusto Dembele. Chezo visivyo Gusto anasemaje?
5: Ikabu.
1: Dakika ya 77 hiyo.
5: Taramba paka
1: 80.
5: Alafu madua maalize.
0: Safi.
1: Dakika ya 77. Ugani Miami msikilizaji. England 4, Ufaransa 3. Mechi ya kusaka nafasi ya 3 katika kombe la dunia kabla ya finali kufanyika kule New Jersey, papa hapa Marekani, kati ya Uhispania na Argentina. Angalia control.
5: Control Vargas.
1: Udhibiti wa mpira mchezaji Michael Olise. Atakuwa na mwachia nani Ikabu ile? Nadhani Olise nyuma ya mpira, pia namuona Dembele. Jishika nyongani mchezaji Dembele. Olise anamwachia majukumu. Dembele juu kwa juu bado. Tayo Upamecano, lakini beki ni beki.
5: Hapa alipiga pia Dembele alipiga.
1: Alipiga tu kinyonge.
5: Hey, Margaret, fata maagizo. Tumesema 20 bob. Ukeka 1 bob. Alafu utaka bonus wadi. Watu wengine wajua.
1: Yaani usumbufu.
5: Karibu system.
1: Eh? Usumbufu.
5: Eh. Yeah. Akasa itakuwaje?
1: Wale wale urafiki, utakuwa urafiki ambao. Mbappe, Mbappe, bado tazama mtu.
5: Kwenye huu umati jamani Mbappe ajaribu nini?
1: Morgan Rogers. Pambana kiume. Rogers. Mpira ukielekezwa upande wa timu ya Ufaransa.
5: Star 441 hash. Bado dakika 4. Yoyote yule ambaye ataingia ndani kabla ya saa 7:45. Anyone ukiingia ndani jua tu kwamba 20,000 Kenyan money inakuhusu. Trust me, angalau upate sadaka, upate kulipa kodi ya nyumba na uweze kujipanga panga. Star 441 hash. 20 bob mara mbili peke yake.
1: 20 bob mara mbili wakati ambapo Thomas Tuchel anafanya mabadiliko mawili. Anatoka Eberechi Eze na Ivan Toney, na muona Jude Bellingham pamoja na Elliot Anderson. Anaongeza nguvu kwenye safu ya kati ili kudhibiti mechi, kwa sababu anajua kwamba hapa ukifanya kosa moja basi mechi itakuwa inapelekwa hadi muda wa mazidadi, extra time. Ezri Konsa anamwachia Declan Rice kwa mguu wake wa kwanza. Mchezaji Jude Bellingham nachukua na Michael Olise. Sasa Zahir Emery, Osman Dembele, Dembele, Dembele, Dembele anamwachia Zahir Emery. Zahir, Jed Spence anakimbilia Malo Gusto, anapita na mpira ule mchezaji ule Ollie Watkins. Ollie Watkins, tisha mara ya kwanza, ya pili. Pasi yake inakwenda moja kwa moja Jude Bellingham, Jude Bellingham, Jude Bellingham, Jude Bellingham. Anapoteza Jude Bellingham. Goalkeeper anaokoa. Bado Morgan Rogers, cheza mzuri kabisa pale la Croix. Zahir Emery. England anafanya kitu gani? Michael Olise sasa. Anamtilia mchezaji Bradley Bakola, mchezaji mwenye kasi kweli kweli. Bakola, geuka, Bakola, chenga kwanza, Bakola. Hajaachilia. Mbappe. Mbappe.
5: Hata Minya.
1: Analeta Dembele, anapiga, anapoteza nafasi nyingine ya wazi kabisa mchezaji Michael Olise. Ai. Atafunga gani huyu? Atajilaumu. Moja safi kabisa, pasi inatiliwa na mchezaji Osman Dembele. Lakini mpira ule unakwenda nje. Vingi sentimita vichache msikilizaji. Lakini amekosa vipi huyu? Haamini macho yake mchezaji Michael Olise. Kuna kipusa moja pale amenyanyuka.
7: Mpatie msikilizaji taswira.
1: Eh?
7: Mpatie.
1: Angalia kile Mbappe anabaki kutabasamu, anakenua mdomo tu.
5: Da.
1: Dakika 81 sekunde ya 4. England 4, Ufaransa 3. Bonfils Kimanzi.
5: Okay.
1: AKA Madwenye.
5: Maana yake referee kama alipata muscle pull.
7: Shukrani sana mwenzangu. Ward mwema nikiangalia pale. Namuona pale referee anapiga misuli misuli kiasi. Ni kama mambo ilichemka. Anakunywa maji kiasi, unajua pia amekimbia sana, amekimbizwa na kina Kylian Mbappe. Kwa sasa ukiangalia Kylian Mbappe anaongoza kwa wingi wa magoli, ana 10. Lionel Messi ana magoli 8. Sasa ni pressure kesho, sio kesho, kunradhi, ni leo leo.
1: Ehe.
7: Finali ambapo Argentina watakuwa wanacheza dhidi ya Uhispania. Yuko chini ni ule kwanza, jezi namba 26 mgongoni, ambaye ni mchezaji wa timu ya Bayer Leverkusen pale nchini Ujerumani. Namuona ule Thomas Tuchel ambaye ni kocha wa Uingereza. Amini macho. Ana ile jui ule Thomas Tuchel. Atakuwa anapata critics kutoka kwa wale wachezaji wa Uingereza kama itakuwa anapoteza
1: machela tena.
7: Amekataa katakata ile kwanza.
1: Anasema hiyo hapana.
7: Anasema siwezi pana hiyo machela.
1: Machela nayo ni balaa. Na wakati huo dakika zilizosalia Bonface na mwanzangu la kizani 5K
5: ndio.
1: Mza kwanza natoka yeye anapiga tu mara moja pale box number 1. 5000
5: mara moja.
1: Mara moja tu.
5: Yaani 25000.
1: 5K.
5: Zaidi ya 25,000.
1: Ndio hivyo hivyo.
5: Haya.
7: Anapacha misuli pale ni ule Reece James, captain wa Chelsea. Reece James ambaye ni mchezaji anategemewa sana pale katika uga wa Stamford Bridge. Anaza ni ule goalkeeper wa Uingereza. anapiga juju kabisa kumtafuta mchezaji yule Oli Watkins, anapiga kichwa. Vijana wa timu ya Ufaransa kwanza ametoka kwanza, ameingia ni yule mchezaji Reece James, nyuma kabisa ni yule Mike Magnan. Magnan anaza kwa mchezaji ni yule Zaire. Vijana wa timu ya Ufaransa piga juju kabisa. Namuona Osman Dembele, namuona Bakola, namuona Olise, namuona Kylian Mbappe. Pika juju kabisa kwake ni yule Bakola. Bakola anageresha kwanza, anasakamwa kabisa, lakini ana mpira ni yule Kylian Mbappe. Mbappe anapiga kule rahisi sana kwake Dean Henderson. Kylian Mbappe anataka ile hat-trick. Ukiangalia vile wanacheza wale Uingereza wametulia. Ameingia ni yule Reece James, anapanda wingi ya kushoto. Uingereza mabao matatu, Ufaransa Uingereza mabao manne, Ufaransa mabao matatu. Nyuma kabisa vijana wa Ufaransa, namuona ule goalkeeper wa Uingereza ametulia ni ule Dean Henderson ambaye anacheza klabu ya Crystal Palace pale nchini Uingereza. Alimweka nje kocha wa Uingereza Thomas Tuchel ni kipa nambari moja Jordan Pickford. Uingereza kwanza, ingia kushoto, anamwachia mchezaji ni ule Jude Bellingham. Pika juju kabisa kwake ni ule Morgan Rogers. Morgan Rogers geresha kwanza, geresha pili kwake mchezaji ni ule Spencer. Anakuja kule penalti, anaangushwa,
1: akwisha,
7: anaangushwa mchezaji Spence. Wanapata penalti ni wale Uingereza. Malo Gusto anamwangusha mchezaji Morgan, sio Morgan, ni ule Spence. Wanapata penalti ni wale Uingereza. Malo Gusto aliweza kumgusa kwenye ile box ni ule Spence ambaye anacheza klabu ya Tottenham Hotspur pale nchini Uingereza.
1: Tena goti pale nyuma, lakini si ai,
7: wacha tuangalie kama VAR itakuwa inaingilia. Jezi nambari 2 mgongoni ni ule Malo Gusto,
1: alimwangusha
7: ule Spence. Wanapata penalti,
1: ni penalti hiyo.
7: Wanapata penalti ni Uingereza kama kawaida kupiga zile penalti. Namwona ule Harry Kane ambaye ni naodha yuna mpira pale ni mchezaji Jude Bellingham super substitute, ama itakuwaje?
1: Akipiga bao ni lake la saba.
7: Akipiga bao atakuwa pia na songa kwenye wale wafungaji bora wa mashindano ya kombe la dunia mwaka 2026. Namwona goalkeeper wa Ufaransa Mike Magnan, jezi namba 16 mgongoni. Amini macho yake. Dakika ya 86, Uingereza unapata penalti.

0: pia
1: na pia anahusika kwenye kuzuia pia nimeona mara nyingi
0: rudi nyuma
2: kana juu
0: juju kabisa wanapanda vijana timu ya Ufaransa piga juju kabisa kwake ni ule Ousmane Dembele Dembele kereza kwanza kama kabisa na ule Spurs wanaingia kule kwake Michael Lise lakini anasakama kabisa anaekea ugali kabisa anamwambia mko kule ugali anaangusha Jude Bellingham referee anasema kwamba foul
1: frustration
0: anapenda kuongea Jude anapenda kuongea
1: Jude Bellingham
0: na sijui kama nidhamu wewe
2: anafokea nani bwana
0: wale wachezaji wa
1: sana foka foka lakini mwamuzi ashaya sema kwamba ni kabu kulikuwa pande timu Faransa
0: kijana na
2: Chaloba kwa mara ya kwanza bwana
0: ni nini Tuchel hajamweka
1: Chaloba
2: Ojema tena maumia
1: anatoka magehi
2: ogwehi
0: Trevor Chaloba anatoka magwehi anaingia Trevor Chaloba anamuita son of god ukiangalia pale kwa mitandao ukifuata ukurasa wako wa Instagram utapata sana sana napenda kupost pale anajiita son of god ni yule Trevor Chaloba pika juu kabisa ni yule Dean Henderson umadale pasi kabisa ni yule Morgan Rogers anachukua ni yule Michael Lise Olise kwake ni yule Digne Zaire msarakati kati ya uwanja mwandalie pasi kabisa wanapanda Michael Lise anamwandalia pasi kabisa ni yule Ousmane Dembele Dembele kule anatoa yule Trevor Chaloba Trevor Chaloba anaingia Dembele piga juju kabisa kwake ni Michael Lise alisangalia kwanza lakini anasakama kabisa na yule Jude Bellingham anaingia kule Spence piga juu kabisa ondoka katika eneo la uchafu anamwandalia kabisa pasi ni yule Morgan Rocha lakini mbona kwa mwingi wanaingia vijana timu ya Faransa
2: naona pale Rogers Kwemoi ameweka mara moja amepata 5k amefurahi aje Rogers Kwemoi akiwa maeneo ya Mautuma star 441 hash bado dakika 4 watu 44 weka mara moja chukua 5000
1: nitakubaliana na mimi Spence mzuri
2: ah kweli
1: eh? Ni beki na nusu
2: kwanza naona kwa beki
1: toka pembeni
2: wanamwesha kwa ubeki anafaa cheze winger
0: wing
2: ana karakasi na kujenga chinga chinga zake
0: atatoka wale madefender Dembele hey. Referee anasema kwamba yuko chini yule Spence wanaitisha wale madaktari waingie pale waweze kumpatia zile ganga
2: nasi yao watafanya badiliko lote wameshaanza substitute
0: anaitwa Spence alikanyangwa na yule Michael Lise alimkanyanga ule Spence ambaye ni mchezaji wa Uingereza anacheza klabu ya Tottenham Hotspur pale nchini Uingereza. Bado ni Ufaransa wako nyuma kwenye mechi ya leo.
1: Ndege na wahusu.
0: Ndege tu inaongoja
2: tu wote vile.
0: Ndege
2: na wahusu.
0: Angalia watoto, angalia warembo. Zile kamera zinamulika wale warembo. Msikilizaji mimi nakuonyesha taswira. Warembo wanamulika pale, wanametameta.
2: Wanatokea kwa screen.
0: Alafu wanamulika Ryan Cheki.
1: Makeke yake yale.
0: Anapenda zile visarakazi sana ule Ryan Cheki. Anaambia cheki tu. Michael Lise anacho mpira na ule referee anamwandalia pasi ni ule Kylian Mbappe kiresha kwanza kiresha pili nyuma kabisa kwake ni ule Michael Lise anachukua mpira Jude Bellingham kwake ni ule Spence kiresha kwanza Spence anatoka Spence anafika msara kati kana wenye ule Jude Bellingham anapiga ule rais sana ule dive amekana na mwekea kifua bado na mpira ni Uingereza Jude Bellingham
1: aimeisha
0: msara kati kati uwanja kwake ni ule Declan Rice anachukua mpira ni ule Dayo Upamecano anagereza kwanza amwandalia pasi kabisa ni ule Ousmane Dembele Dembele gereza kwanza Dembele kule awa ni Ufaransa awa ni miamba walishinda kombe la dunia mwaka wa 2018 sasa wameamka wanakwambia kwamba never give up alipanda ni ule Dayo Upamecano akamwandalia pasi Ousmane Dembele akampata goalkeeper Dean Henderson alikuwa amelala
1: Konza leo Chaloba leo
0: ngalia Chaloba
2: ameenda kukola viberiti huko
0: ni nini
1: Chaloba anacho kiteleza.
2: Hai. Pakatuka anaagiza, "Eh, nilieko jamaa kufanya nini?"
1: Eh, Chaloba. Wa, lakini
0: what a match.
1: Move yake mchezaji Diop Mekano.
2: Nzuri
1: yeah. sana.
0: Unajua mpira kama hii inataka physicality. Angalia, aliwatoka wale madefender. Yeah. Msaraka katikati uwanja. Wanasaka kabisa. Trevor Charoba. Eh, wakifanya mistake sasa itakuwa na extra time. Nyuma kabisa. Mwanaelee pasi. Ni ule Rich James. Garisha kwanza garisha pili. Anachukua ni ule Franza. Lucas Digne. Bado ni pressure juu pressure. Referee wakati kati wanja anachia. Wanasukumana lakini anaangushwa bado na mpira. Wanaingia ole Franza. Anaingia kule Lucas Digne lakini raisi.
2: Rabiot anajaribu
0: sana. Ana mpira ni ule Rhys James. Piga juu kabisa. Morgan Rogers. Wanaelea kabisa. Wanaingia ni Uingereza. Jude Bellingham. Jude Bellingham anapanda Jude Bellingham. One on one with Lucas Digne. Jude Bellingham. Jude Bellingham. Jude Bellingham kule. Jude Bellingham.
1: Hey,
0: hey. Mechi.
2: Ai. Baka madio nyame hii wana Kiswahili.
1: Hey, Kiswahili kina kushia.
0: Jude Bellingham. Anafunga bao. Yani counter attack. Kwa mepanda ni wale Uingereza. Jude Bellingham. Kwa pati kanja kwa moja. Kipa Mike Magan.
2: Wala kiasa.
1: Last name.
0: Wow. What a goal.
1: Kamusi yake sahihi.
0: What a match.
1: Ona, safi. La anaachwa peke yake. Upekano akija anaachilia.
0: Recross.
1: Wow. Ilikuwa ni kama.
2: Unapita katikati.
1: Katikati ya miguu ya Zaidi Upamekano.
0: Sasa ndio inaitwa experience. Jude Bellingham.
1: Amekuwa mzuri sana kana haya.
0: Yaani good goodbye.
1: Ando hivyo.
0: Goodbye. Refa katikati uwanja. Na referee. Wa katikati uwanja. Anakwamba. Uingereza. Jude Bellingham. Spain Bukasaka Legends Games Munezenda sampatana mabibizi Time score Full time score Thomas Tuchel Anapata ili bronze Sasa ni finali Leo leo Wifania Wanacheza dhidi ya Argentina Full time score Full time score England 6 France 4 Ilikuwa 10 goal thriller
2: Ten goal thriller.
1: Saka Bellingham bao lake limekuwa bao tamu kulikweli.
2: Wow.
1: Lakini mchezo sasema kwamba si wasam. Leo nasalimiana kwa fini.
2: Alafu mimi nafikia kwamba kwa zaidi ya Mbappe kupiga mawili.
1: Ni back to back. Ndio tu kuleka
0: unless sasa ule mwingine amke ule.
1: Pengine Messi afunge hata. Messi
0: sasa unaona vile alifanya Bellingham. Alifivi. Kishoka.
1: Da.
2: Yes, la ziada.
0: Ana shukuru sana msikilizaji ambaye mtegea kwa media ya saa 5 na Ufaransa ukienda nyumbani kwa na Gran. Shukran sana.
2: Hadi la ziada.
1: Zidi kileza Radio 47 tusubiri finali saa 4.
2: Bila shaka nimeona kwa mkutano maeneo ya Jamlak msikilizaji wangu ambao sikiza wakati kwa majira ya saa 10 pale eneo la pale Sabai Mombasa kuweza pambia fayo Argentina na Muisola Lakerino Kakazema Tela Messi Hassan Alfredo Rocho Ivo Lili kila mmoja wetu tutakuwa pale kuhakikisha kwamba tukupata ni kutoka viwani kwa niaba yangu Wadi Mwema Madwenye Razako upande wa pili na pia mabosi ambao umepatia platform hapo sijaji ambao umetuazima wako jamaa na kusimia sigara na kuvulia kofia ni moyo ni tola Keriano tukutane tena viwanjani
3: Radio 47 kwa utangazaji watazaji wenye haiba Habi na burudani tosha hapa ndipo hapa ndipo hapa ndipo dundu za kumbiladia usaya kuzama kwenye taarifa ratiba jedwali na hiya ya

0: Umbla dunia. Salamu alaikum, taje karibu kwenye dunia yetu za kombe la dunia, zikiwa simu za mwisho kabisa. Hii na utakumbuka ni kombe la dunia 2026. Mambo yako mengi sana. Mabao tumeona, maamuzi, via na kadi kundu. Lakini Kurasao, kisiwa hiki kilikuwa kisiwa cha chini ya 200,000. Ndogo sana walicheza kombe dunia. Cape Verde watu wachache na 900,000. Unakuwa sare dhidi ya Uruguay, dhidi ya Hispania na hata dhidi ya Argentina hadi wakana nao muda wa ziada extra time. Lakini mwaka 1982 ndio lilijiri, ambapo wao walikuwa wacheza kabla Algeria. Sasa mechi ya mwisho ya Wajerumani West Germany wakati walita angalau dhidi ya Austria ili Algeria kuzu. Kikuwa ni Algeria inaomba wasifunga. Ujerumani litajia ushindi wa goli mawili na kwe walifunga bao pekee na wakapoteza muda sudi na wakaitupa nje Algeria. Ndo makala aliyopatia mpaka leo mechi za mwisho za kundi kuzwa siku moja. Ulikuwa ni mzegwe. We wakumbuke upi? Nani? Mex na Kana. Tukompo kwa sasa. Kwa kijalia dondoza kombe la mwaka 2030. Ureno, Hispania na vile wenyewe Morocco. Hassan mwana na kuaga kameza ya dondoza kombe la dunia. Kwa majaji. Bye.
1: Hilo limekuwa jukwaa la dondoza kombe la dunia. Bari kemkem kuihusu michuano mikubwa ya soka, usipie na mbwembwe, tukio na makeo kutoka siko kada na gani.

0: Kena.
1: O rako cha kivipu uko. Kina ito Dr. Dampa na mina toka Voin. Tunafurahi sana yani Radio 7 imekumbuka 006. Furahia zaidi na kujika kwa sababu kuna watu wetu wa kutoka hapa nyumbani.

Radio 47 104.2 Isiolo. Hapa ndipo OB 47. Hapa ndipo

watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.